0: tin cơ sở, giấy tờ pháp lý và hình ảnh biển hiệu hoặc mặt trước địa điểm kinh doanh. Đây là đề xuất đáng chú ý tại dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Trong tháng 10 tới, dự kiến giao lộ quốc lộ 13 đường dẫn vào cầu Phú Long về trung tâm tỉnh Bình Dương cũ sẽ được mở lại, giúp giảm tình trạng ùn tắc hiện nay. Thông tin được ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo mới đây. Một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc an cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Từ các viên hoàng và nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, các đối tượng đóng gói, dán tem nhãn hàng ngoại nhập với tên thuốc an cung rồi bán ra thị trường. Đáng nói, thành phần được sử dụng chủ yếu là bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Khách hàng mua sản phẩm hầu hết là người cao tuổi. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Khoảng 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và đảm bảo quyền tự do hàng hải tại vùng vịnh trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục đe dọa thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại cuộc họp trực tuyến về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên diễn ra chiều qua 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các đổi mới cơ chế đặt hàng, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đồng thời chấm dứt đào tạo sư phạm tại những trường không chuyên, chất lượng không đáp ứng yêu cầu, sắp xếp lại các trường đại học theo hướng giảm 20%, đổi mới cơ chế tuyển sinh, đánh giá năng lực và đảm bảo chất lượng đầu ra, siết chặt đánh giá đầu ra để đội ngũ giáo viên sau đào tạo có khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
1: Trên cơ sở cam kết của Bộ, giao cho Bộ xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026. Và đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính, chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát chính xác nhu cầu giáo viên trên cả nước, hoàn thành điều chỉnh định mức và vị trí việc làm trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026, phối hợp sửa đổi Nghị định 116 và các cơ chế tài chính, học phí gắn với chính sách hỗ trợ với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ những thông tin trong bản tin tổng hợp, và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi NeoAccept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
5: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
2: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên vừa quan sát được một điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Hiện tại chúng tôi ghi nhận khu vực này đang có một xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây. Rất may là ở thời điểm này, 7 giờ 6 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, là không ảnh hưởng đến tình hình giao thông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Xin được nhắc lại là chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước có một xe container gặp sự cố. Các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây thì quý vị vẫn an tâm di chuyển qua khu vực này. Và nếu như có thể được thì bộ phận kỹ thuật camera có thể hỗ trợ phóng to màn hình thêm để Phương Uyên có thể quan sát được biển kiểm soát của phương tiện này không ạ? Bởi vì chúng tôi ghi nhận rằng là cái xe container gặp sự cố và cái camera của chúng tôi là đặt ở đối diện với khu vực hướng di chuyển lên cầu Bình Phước ở phía ngang hông, cho nên là chúng tôi cũng chưa quan sát được rõ lắm là biển kiểm soát của phương tiện này. Tuy nhiên thì chúng tôi cứ ghi nhận là có một cái phương tiện là xe cứu thương ở phía sau đuôi của phương tiện xe tải, xe container gặp sự cố, thì không biết đây có phải là một cái vụ va chạm hay là cái sự cố hay không. Cũng rất mong rằng là các thính giả mà chúng ta có di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước có thể hỗ trợ thêm cùng với Phương Uyên những thông tin tại khu vực này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước ghi nhận là có phương tiện xe container, không biết là có phải gặp sự cố hay là va chạm, bởi vì chúng tôi ghi nhận là phía sau của phương tiện xe container gặp sự cố hay là va chạm ở đây thì có một chiếc xe cứu thương. Thì nhờ bộ phận kỹ thuật camera, nhờ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ cho Phương Uyên phóng to màn hình để Phương Uyên có thể quan sát rõ hơn khu vực ghi nhận là có vấn đề về tình hình giao thông, không biết là sự cố hay là va chạm xảy ra ở đây. Xin được nhắc lại một lần nữa thì nhờ bộ phận kỹ thuật Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phóng to màn hình cho chúng tôi quan sát trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước, xem xe container gặp sự cố hay là va chạm tại khu vực này. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi cập nhật thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 2077. Thính giả cho biết là khu vực quốc lộ 13 hướng lưu thông từ công ty Tân Hiệp Phát về trạm thu phí Lái Thiêu, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn qua. Ngoài ra thì thông tin từ rất nhiều thính giả cho chúng tôi biết là trạm thu phí Lái Thiêu hiện nay xảy ra tình trạng ùn xe rồi, các phương tiện di chuyển hết sức là khó khăn. Một lần nữa Phương Uyên nhắc lại cùng với tất cả các thính giả, hiện nay chúng tôi ghi nhận là ở trạm thu phí Lái Thiêu, lượng phương tiện tham gia

giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh để nhờ lực lượng chức năng đến đây để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, trước khi có sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông ở khu vực trạm thu phí Lấy Thiêu thì chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay khu vực này đang xảy ra tình trạng ùn xe, các phương tiện di chuyển hết sức là khó khăn qua đây. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Và chúng tôi cũng đã chuyển đến thông tin này ngay tức thì cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay là lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đã nhận được thông tin và sẽ bố trí ngay lực lượng chiến sĩ cảnh sát giao thông đến đây để điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa thì quý vị thính giả có thể an tâm phần nào khi lưu thông qua khu vực trạm thu phí Lấy Thiêu. Chúng tôi nhắc lại là ở thời điểm này 7:10, số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 của VOV Giao thông chúng tôi liên tục rang lên những thông tin, những cuộc gọi từ phía tất cả quý vị thính giả cho biết rằng trên khu vực trạm thu phí Lấy Thiêu hiện nay đang ùn xe rất nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Và bộ phận trực tin của chúng tôi phải trả lời liên tục những thông tin mà các thính giả tiếp nhận, những thông tin mà các thính giả cho biết về khu vực trạm thu phí Lấy Thiêu. Vì vậy, với thông tin mà trạm thu phí Lấy Thiêu trong buổi sáng hôm nay ở thời điểm này 7:11 xảy ra tình trạng ùn xe thì chúng tôi đã chuyển đến ngay cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đã nhận được thông tin này và đã bố trí cho lực lượng cán bộ chiến sĩ đến đây để điều tiết phân luồng giao thông. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta an tâm di chuyển ở khu vực này. Lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái cũng sẽ đến đây điều tiết phân luồng giao thông ở trạm thu phí Lấy Thiêu, cho nên là những thính giả nào chúng ta đang ở tâm điểm của khu vực này thì chúng ta có thể an tâm một phần nào đi ạ. VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với tất cả quý vị trong những chặng đường mà quý vị gặp khó khăn. Cho nên là nếu như có bất kỳ một thông tin gì mà quý vị thính giả gặp khó khăn liên quan đến giao thông hoặc là liên quan đến những vấn đề dân sinh đô thị, những phản ánh của quý vị cũng sẽ được chúng tôi tiếp nhận và chuyển đến cho lực lượng chức năng. Cụ thể như là ở cách đây khoảng chừng 10 phút, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Hoàng Luân cho biết là khu vực cầu Đồng Nai kẹt xe. Thì với thông tin này, Phương Uyên cũng đã chia sẻ trên sóng cho quý vị là chúng tôi sẽ liên hệ ngay đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay tức thì chúng tôi liên hệ ngay đến cho lực lượng chức năng. Và sau khoảng chừng 15 phút trôi qua thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là ở tuyến quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đi thành phố, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bình thường rồi, ổn định rồi. Dạ, cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ cho VOV giao thông của chúng tôi để chúng tôi trở thành nhịp cầu nối giữa quý vị thính giả với nhau. Và bây giờ đây, một lần nữa, nhịp cầu nối giữa VOV giao thông với quý vị thính giả với lực lượng chức năng sẽ được minh chứng bằng việc rất nhiều những cuộc gọi từ phía thính giả về VOV giao thông của chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 chia sẻ về khu vực trạm thu phí Lấy Thiêu ùn xe. Và với thông tin này, chúng tôi cũng đã chuyển ngay đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã nhận được thông tin, đã bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đến đây để điều tiết phân luồng giao thông. Cho nên các thính giả di chuyển về đây, chúng ta có gặp tình trạng này thì chúng ta cũng an tâm một phần nào. Còn bây giờ thì chúng tôi nhắc lại, chúng tôi đang rất cần những hình ảnh về khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Chúng tôi ghi nhận khu vực này là không biết là có xảy ra sự cố hay va chạm giữa xe container và một phương tiện khác hay không. Bởi vì chúng tôi ghi nhận là phía sau cái phương tiện xe container này có một xe cứu thương. Thì cũng rất mong là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thể là phóng to màn hình để Phương Uyên quan sát rõ hơn về khu vực này nhé. Và trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Trường Chinh, đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến ngã tư Bảy Hiền đi khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi những cái thông tin hỗ trợ tiếp theo từ các thính giả, từ lực lượng chức năng, từ các cơ quan hữu quan phối hợp, thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta, những thính giả nào đặc biệt là đang ở tâm điểm của khu vực trạm thu phí Lấy Thiêu, khu vực mà chúng tôi liên tục ghi nhận trong khoảng 10 phút trở lại đây ùn xe, thì mời quý vị chúng ta hãy bình tĩnh chờ sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Bởi vì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã tiếp nhận thông tin này, xin được nhắc lại là đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã tiếp nhận thông tin

này và điều tiết phân luồng giao thông ngay bây giờ, lực lượng cán bộ chiến sĩ sẽ điều tiết ngay, cho nên là quý vị thính giả an tâm. Và quý vị đang ở tâm điểm của khu vực này, Phương Uyên hiểu rằng là quý vị cũng sẽ có những sự khó chịu, những sự nôn nóng khi mà có thể là thời điểm này là con em chúng ta chưa kịp đến trường, có thể ở thời điểm này quý vị thính giả có một cuộc họp quan trọng, có thể là ở thời điểm này những thính giả cũng sẽ có một cái chuyến bay để chúng ta chuẩn bị công việc của một ngày mới. Thì vì vậy, mong là quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh một chút. Phương Uyên sẽ mời quý vị một tách cà phê bằng âm nhạc buổi sáng để giúp cho quý vị thính giả có được sự bình tĩnh hơn, thư thái hơn. Mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Sus Kisan qua ca khúc Bản Giao Hưởng Mùa Đông. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách cà phê sáng. Hy vọng rằng là với tách cà phê sáng mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức bản giao hưởng mùa đông với tiếng hát của Jusky San, thì quý vị thính giả cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi chúng ta ngồi đằng sau tay lái, khi chúng ta gặp tình trạng ùn xe ngay tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu và một số những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi cập nhật được thông tin tiếp theo từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết khu vực đường Tùng Thiện Vương, đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường hướng về cầu Chà Và, xe đông di chuyển chậm, đội Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn đã hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực đường Tùng Thiện Vương, đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường hướng về cầu Chà Và, các phương tiện di chuyển chậm. Rất mong rằng là quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng có sự an tâm một phần nào, bởi vì đội Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn cũng đã hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo, thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở từ km số 7 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Xin được nhắc lại là hiện nay ở khu vực từ km số 7 đến lối rẽ đi đường Võ Chí Công, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Hoa. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển được ở khu vực này thưa quý vị. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Ngoài ra, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, ở thời điểm này thì chúng tôi chưa ghi nhận thêm những tuyến đường mà quý vị thính giả lưu ý. Có nghĩa là chúng tôi chưa ghi nhận thêm bất kỳ một lộ trình nào có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, còn hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cầu vượt Bình Phước, anh Hòa Phú đã gửi về cho chúng tôi một đoạn video clip cho biết rằng là khu vực cầu vượt Bình Phước đã có lực lượng chức năng đến đây để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông rồi. Chúng tôi ghi nhận rằng là trên khu vực cầu vượt Bình Phước á, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết phân luồng giao thông. Và hiện nay xe container gặp sự cố, cái phương tiện mà ít phút trước á, Phương Uyên nhờ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị phóng to màn hình để Phương Uyên có thể quan sát rõ biển kiểm soát hơn á. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận những cái thông tin tiếp theo từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị về hệ thống camera. Tuy nhiên thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi khu vực ngã tư Bình Phước thì sự cố xe container bị chết máy ở đây đã được lực lượng chức năng đến đây để điều tiết phân luồng giao thông. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm một phần nào. Cảm ơn anh Hòa Phú đã hỗ trợ thông tin này cùng với Phương Uyên ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra thì Phương Uyên cập nhật được thông tin từ anh Minh Trung. Anh cho biết là đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, thông thoáng ở các hướng. Đường Lũy Bắn Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ lưu thông ổn định, thông tin từ anh Sơn Trung. Còn anh Sơn Trung cho biết thêm là khu vực đường Gò Dầu, đường Trương Vĩnh Ký cũng lưu thông ổn định. Anh Quốc Thanh cho chúng tôi biết khu vực cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định. anh Xuân Trung lại tiếp tục hỗ trợ về khu vực đường Độc Lập, đoạn từ đường Nguyễn Ngọc Nhật đến đường Lũy Bắn Bích, lưu thông thuận lợi. Đường Tân Hương, từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, đường Đàm Thuận Huy đến đường Lê Thúc Hoạch đến đường Độc Lập, các phương tiện cũng lưu thông ổn định luôn. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được từ anh Sơn Trung. Anh Sơn Trung còn cho biết thêm là đường Bình Long từ Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã, các phương tiện cũng lưu thông ổn định qua đây. Và đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta có thể tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông tiếp theo cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Kính thưa quý vị,

0: Thời gian vừa qua, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử và phương pháp tính thuế đối với hộ có doanh thu lớn. Trả lời kiến nghị của người nộp thuế, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ. Cụ thể, với kiến nghị miễn xuất hóa đơn hoặc trước mắt giãn thời gian xuất hóa đơn đến hết năm 2026 đối với hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trong khi chưa có quy định mới, người nộp thuế vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành. Liên quan kiến nghị cho phép hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu thay vì tính trên thu nhập, Cục Thuế cho biết pháp luật hiện hành chưa cho phép chịu lựa chọn. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm phải tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế nhân với số thuế suất. Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định này. Cục Thuế khuyến nghị trong thời gian tới, trong thời gian chờ chính sách được sửa đổi, hộ kinh doanh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị về sự cố trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Ít phút trước thì Phương Uyên ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại để điều tiết phân luồng giao thông. Và đến thời điểm này thì sự cố xe container đã được khắc phục xong, các phương tiện hoàn toàn di chuyển được qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay sự cố trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước đã được khắc phục xong, các phương tiện của chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua thì quý vị thính giả có thể là hoàn toàn an tâm với lộ trình này. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị những cái thông tin mà những thính giả nào chúng ta di chuyển về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng hôm nay. Và thời điểm mà chúng tôi cập nhật là vào thời điểm 7 giờ sáng nay thì tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga còn ít chỗ. Bãi đỗ xe tại ga Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao Đại học Quốc gia, Bến Thành Bình Triệu, Bến Thành Bình Thái hiện đã lấp đầy. Số lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại vẫn nhiều chỗ gửi xe, bãi thông thoáng. Còn ở ga Đại học Quốc gia và ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm tập trung đông tại khu vực K1 từ Suối Tiên đi Bến Thành. Ngoài ra thì ở khu vực công tác điều phối đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách lên và xuống tàu. Các ga còn lại tại sảnh chờ và máy bán vé kê ga đều thông thoáng, khách đi lại rất thoải mái. Tình hình giao thông tại các trục đường bộ xung quanh 14 nhà ga đều vô cùng thông thoáng, quý vị thính giả an tâm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Còn nếu như mà quý vị thính giả di chuyển trên lộ trình của mình thì không biết là khu vực trạm thu phí Lê Thiêu thời điểm này có còn nhiều khó khăn hay không, cũng rất mong là các thính giả có thể hỗ trợ thêm cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và những thính giả khác di chuyển trên những tuyến đường của mình, quý vị có gặp khó khăn ở bất kỳ điểm nút giao thông nào hay không, mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và cùng với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày ai theo nạp đi.

0: Ai theo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng Ai theo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chứ, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
5: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
6: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
8: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông. Quý vị di chuyển qua đây bình thường. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu lưu thông thông thoáng. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km 19+800 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 7 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ trạm thu phí Lái Thiêu. Thì hiện nay ở khu vực này thì

0: Cảnh sát giao thông Bình Triệu cũng đã tiếp nhận thông tin này và lực lượng chức năng cũng sẽ điều tiết phân luồng giao thông. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin mà Phương Uyên ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ anh Xuân Trung cho biết đường E18, đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Di, đường Nguyễn Văn Mại lưu thông ổn định. Anh Dũng Trần thì chào Phương Uyên, ngày mới vui vẻ. Anh cho biết là 7h30 phút vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất lưu thông ổn định nhé Phương Uyên. Và cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều nha. Chúc anh có lộ trình tham gia giao thông an toàn anh ha. Còn anh Thoại Nguyễn thì cho biết là trước trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi cầu Ông Bố, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại là trên khu vực trước trạm thu phí Lái Thiêu, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm hướng đi cầu Ông Bố. Cảm ơn anh Thoại Nguyễn. Anh Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin về đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, lưu thông ổn định. Khu vực cầu Ba Vân, đường Trương Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bầu Cát, đường Đồng Đen, đường Ấp Bắc, đường Núi Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giả, đường Đồng Xoài cũng lưu thông ổn định. Cảm ơn những thông tin của anh Sơn Trung rất nhiều. Tuy nhiên anh Sơn Trung có thể cập nhật thêm cho Phương Uyên cụ thể là vào thời điểm anh di chuyển qua hoặc là thời điểm mà anh tiếp nhận thông tin là vào thời điểm mấy giờ. Cũng giống như anh Dũng Trần ít phút trước là anh Dũng Trần chia sẻ là vào lúc 7h30. Rồi anh di chuyển về vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất lưu thông ổn định. Ví dụ như vậy đó, thì những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho các thính giả cũng sẽ được chính xác hơn nha. Cảm ơn anh Sơn Trung, cảm ơn anh Dũng Trần và các thính giả khác rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mới vừa cập nhật được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bình Triệu. Nếu như quý vị thính giả di chuyển qua trạm thu phí Lái Thiêu từ sáng đến giờ, chúng ta mệt mỏi ở khu vực này là bởi vì giao thông ùn xe, thì bây giờ đây đội cảnh sát giao thông Bình Triệu cũng đã cho biết là đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết rồi, do đoạn đường đang thi công cho nên là xe đông di chuyển chậm ạ. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Bình Triệu rất nhiều, và cũng rất mong là các thính giả di chuyển qua thì chúng ta đã có sự an tâm khi mà di chuyển qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông chỉ còn đông thôi, các phương tiện chỉ di chuyển chậm thôi. Do khu vực này đang là đoạn đường thi công cho nên là trong buổi sáng hôm nay là chúng ta gặp nhiều khó khăn như vậy. Mà bây giờ nhờ sự hỗ trợ từ thính giả thì Phương Uyên đã chuyển đến cho lực lượng cảnh sát giao thông, cụ thể là đội cảnh sát giao thông Bình Triệu. Thì lực lượng chức năng cho biết là hiện nay thì đã điều tiết phân luồng giao thông rồi, và do đoạn đường này đang thi công cho nên là các phương tiện di chuyển chậm thôi. Bây giờ không còn ùn xe nữa. Cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông Bình Triệu rất nhiều, cảm ơn tổ điều hành và cảm ơn các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên, hỗ trợ cho VOV giao thông những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin trong chuyên mục Cục gìn giữ hòa bình.
1: Thưa quý vị, tháng 9 này khép lại 12 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh tạm thời Liên Hợp Quốc, đội công binh số 4 Việt Nam hoàn thành kiểm tra năng lực trang thiết bị cuối nhiệm kỳ. Kết quả, 100% trang thiết bị và các hạng mục vật tư tự duy trì của đơn vị đạt yêu cầu, bảo đảm trạng thái kỹ thuật tốt. Trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại IBA, vùng đất nằm giữa Sudan và Nam Sudan, đội công binh số 4 đảm nhận nhiều công việc từ tu sửa các tuyến đường, trong đó có hành lang IBA, AGOP, đến xây dựng, củng cố hạ tầng tại các căn cứ. Cường độ hoạt động liên tục đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm kỹ thuật và duy trì phương tiện, máy móc. Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng đội công binh số 4 cho biết, trong môi trường đặc thù như IBA, mọi sai sót kỹ thuật đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, đơn vị luôn đặt công tác bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật khí tài lên hàng đầu và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra định kỳ. Theo kết quả kiểm tra, đội công binh số 4 đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ở hai hạng mục gồm trang thiết bị chính và tự bảo đảm. Toàn bộ phương tiện cơ giới, xe máy, công trình được ghi nhận có tình trạng kỹ thuật tốt. Các hạng mục hậu cần, thông tin liên lạc, y tế dã chiến

0: xử lý rác thải và bảo vệ môi trường đều đáp ứng yêu cầu. Kết quả kiểm tra là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự chủ động của cán bộ, nhân viên đội công binh số 4 trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại ABA.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận những cái thông tin giao thông khác. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, các phương tiện cũng di chuyển được. Khu vực Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị E-Mart hướng di chuyển đi giao lộ Phạm Văn Đồng ở phường Hạnh Thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi cập nhật thông tin từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 19+800 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 9 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Như vậy là quý vị thính giả lưu ý nha. Nếu như mà ít phút trước chúng tôi ghi nhận là từ km số 9 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km, thì trong khoảng 10 phút trở lại đây thì đã di chuyển chậm 5 km rồi. Cho nên là chúng ta cần lưu ý với thông tin trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 19+800 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, và các phương tiện di chuyển chậm 5 km từ km số 9 đến lối rẽ vào Võ Chí Công. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật những cái thông tin tiếp theo từ anh Nguyễn Dũng. Anh cho biết là vòng xoay Phú Hữu đang rất là khó khăn, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển hết sức khó khăn qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì Phương Uyên cập nhật những cái thông tin mới. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, anh Nguyễn Dũng cho biết là nhờ chương trình gửi đến ban duy tu bảo trì đường bộ ở khu vực Tân Vạn phía bên quốc lộ 1 với bên Mỹ Phước Tân Vạn, khu vực nào thi công thì mình không nói, nhưng làng nào mà xe lưu thông phải được đi khảo sát và cho vặm giá, sửa chữa ổ voi để xe được lưu thông an toàn với tránh kẹt xe, chứ toàn ổ voi, ổ trâu xe không thể lưu thông được, gây kẹt xe hàng ngày rất nhiều. Cảm ơn VOV Giao thông rất nhiều. Dạ, thông tin này thì Phương Uyên sẽ chuyển ngay đến cho lực lượng chức năng nha. Cho nên anh Nguyễn Dũng an tâm anh ha. Cảm ơn những sự chia sẻ của anh, những phản ánh của anh liên quan đến vấn đề giao thông, liên quan đến các vấn đề về dân sinh đô thị, hạ tầng giao thông cũng sẽ giúp cho VOV Giao thông có được nhịp cầu nối để có được tiếng nói chung đại diện cho phía những người dân gửi đến cho lực lượng chức năng để lực lượng chức năng kịp thời khắc phục. Cảm ơn anh Nguyễn Dũng rất nhiều. Còn anh Thành Long cho biết là đường Đinh Đức Thiện đoạn qua Lê Khả Phiêu lưu thông ổn định. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi ạ. Dạ thưa anh, bây giờ đây thì Phương Uyên cũng cập nhật được thông tin tiếp theo từ anh Dũng Trần. Anh Dũng Trần bảo rằng là Phương Uyên ơi, vấn đề nước thải ra đường của người bán hàng đổ ra đường ở góc đường Hương Lộ 2 và đường Bình Long vẫn thường xuyên, từ đó mặt đường luôn ẩm ướt và gây hư hỏng mặt đường và rất mất vệ sinh. Dạ thưa anh, Phương Uyên nhớ không lầm là với thông tin này á thì anh cũng đã phản ánh rất là nhiều lần rồi, và chúng tôi cũng đã gửi những cái thông tin mà anh phản ánh đến cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, và Sở Xây dựng

cũng đã chia sẻ rằng là cũng đã cho những cái lực lượng chức năng đến đây để mà đề nghị là phường Bình Trị Đông xử lý rồi. Và đến thời điểm này chắc có lẽ là cũng

Tiếp theo, trên khu vực nút giao Mỹ Thủy. Hiện nay trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, Phương Uyên ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Xin được nhắc lại, trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục với những thông tin giao thông khác, chúng tôi cập nhật được, đó chính là ở khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công. Những thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực này thì giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe gặp sự cố để di chuyển tại km 19+800, từ km số 9 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, các phương tiện di chuyển chậm vẫn là 5 km, quý vị thính giả lưu ý nha. Và thưa quý vị, với tình hình giao thông mà quý vị di chuyển về tuyến cao tốc mà gặp tình trạng là đông di chuyển chậm khoảng 5 km, thì Phương Uyên nghĩ rằng là chúng ta cũng đã cảm thấy là cũng hơi dài, cái lộ trình hơi dài rồi đúng không ạ? Thôi thì mời quý vị chúng ta bình tĩnh nha. Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị một món quà âm nhạc để quý vị vừa thưởng thức âm nhạc vừa chờ đợi một tí ha. Tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Như Đã Dấu Yêu, mời quý vị cùng lắng nghe.

ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vừa rồi là một món quà âm nhạc mà Phương Uyên dành tặng cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cũng quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông. Và đây là thông tin giao thông rất là khả quan thưa quý vị. Hiện nay thì ít phút trước á, là thính giả cho biết rằng, để Phương Uyên xem là thính giả tên gì nha, anh Nguyễn Dũng. Anh Nguyễn Dũng á, thì đã phản ánh là nhờ chương trình gửi đến ban duy tu bảo trì đường bộ ở khu vực Tân Vạn, bên quốc lộ 1 với bên Mỹ Phước Tân Vạn, khu vực nào thi công thì mình không nói, nhưng làng nào mà xe lưu thông phải đi khảo sát và cho dặm vá, sửa chữa ổ voi để được lưu thông an toàn với tránh kẹt xe, chứ toàn ổ voi, ổ trâu, xe không thể lưu thông được, gây kẹt xe hàng ngày rất nhiều. Dạ, với thông tin này thì Phương Uyên đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và lực lượng chức năng cũng sẽ đã tiếp nhận và sẽ chuyển đi cho đơn vị phối hợp. Cảm ơn anh Nguyễn Dũng rất nhiều. Và thưa quý vị, ít phút trước thì Phương Uyên cũng đã nhận được thông tin từ anh Nguyễn Dũng luôn. Anh cho biết là vòng xoay Phú Hữu là cũng đã gặp rất nhiều khó khăn về tình hình giao thông rồi, thì Phương Uyên cũng đã chuyển ngay thông tin này đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lực lượng chức năng cho biết là đã có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông rồi. Do đang là giờ cao điểm nên lượng phương tiện đông di chuyển chậm và tình hình dần ổn định rồi. Dạ, cảm ơn lực lượng chức năng rất nhiều, cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều, và cảm ơn các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà Phương Uyên ghi nhận trên hệ thống camera, chúng tôi quan sát được khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên. Giao thông có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm một chút xíu. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu thì lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển cũng bình thường, cũng không có quá nhiều những cái khó khăn. Tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo, chúng tôi cập nhật ở khu vực Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng. Khu vực này thì đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những cái thông tin mới mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, để quý

0: vị thính giả của chúng ta an tâm. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng ghi nhận những cái thông tin mới, thông tin trên khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định Của. Ở khu vực này thì tình hình giao thông cũng có đông, các phương tiện phải di chuyển chậm một chút. Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển chậm chậm qua đây thôi, nên là quý vị thính giả cũng di chuyển hơi chậm thôi chứ không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng trên VOV Giao Thông.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
5: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng trên sóng VOV Giao Thông. Thưa quý thính giả, sau gần một thập kỷ hoạt động, công viên rộng thuộc Sun World Hạ Long, Quảng Ninh chính thức đóng cửa từ ngày 14 tháng 9, khép lại một chặng đường của công viên chủ đề quy mô lớn. Tuy nhiên, đây cũng được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch tái cấu trúc, hướng tới một tổ hợp vui chơi giải trí mở, hoạt động xuyên ngày đêm. Sự chuyển đổi được kỳ vọng mang diện mạo mới cho bãi cháy, thúc đẩy kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và mở thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
6: Khai trương ngày 25 tháng 1 năm 2017, công viên rộng thuộc quần thể Sun World Hạ Long nằm trong kinh đô lễ hội Sun LCD của tập đoàn Sun Group. Sau gần một thập kỷ hoạt động, công viên rộng chính thức dừng vận hành. Tuy nhiên, đây không chỉ là sự khép lại của một công viên chủ đề mà còn nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tổng thể Sun World Hạ Long và định hướng phát triển mới của Sun LCD được đặt ra từ giữa năm 2026. Theo định hướng này, Sun World Hạ Long sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp vui chơi giải trí mở, lấy cảm hứng từ Clarke Quay, quần thể giải trí ven sông nổi tiếng của Singapore. Không gian mới dự kiến hình thành các trục lễ hội, khu mua sắm, chuỗi nhà hàng, bar, pub ngoài trời hướng ra vịnh Hạ Long, cùng hệ thống sân khấu âm nhạc và không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn. Một điểm đáng chú ý là hệ thống mái che đa sắc màu được dự kiến phủ xuyên suốt các khu vực lễ hội, mua sắm và ẩm thực. Đây được xem là giải pháp nhằm duy trì hoạt động của tổ hợp trong cả năm, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và từng bước giảm tính mùa vụ, vốn là bài toán của du lịch Quảng Ninh. Từ góc độ bất động sản, sự thay đổi này cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến khu vực xung quanh. Khi hệ sinh thái du lịch giải trí được mở rộng, lượng khách và thời gian lưu trú có thêm dư địa tăng trưởng, nhu cầu đối với các sản phẩm lưu trú, căn hộ du lịch và mặt bằng thương mại dịch vụ cũng có thể được thúc đẩy. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chia sẻ:
7: Tổ hợp Sun Elite City là một tổ hợp được định hình là tổ hợp vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng lớn và đẳng cấp nhất tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh. Thì đây là một trong những kỳ vọng của chúng tôi giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Khách hàng sẽ ở lại lâu hơn, lưu trú lâu hơn và có nhiều trải nghiệm hơn. Ở đây thì chúng tôi sẽ có các hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, có những công trình biểu tượng, có bổ sung thêm những cái cơ sở lưu trú ở đây và đặc biệt là có những cái hoạt động vui chơi giải trí lễ hội ở đây sẽ triển khai rất là mạnh mẽ trong thời gian tới.
6: Sự hình thành tổ hợp giải trí quy mô lớn được kỳ vọng gia tăng giá trị khai thác của các bất động sản trong quần thể Sun LCD như Sun Central Tower, Sun Festival Tower, đồng thời thúc đẩy nhu cầu lưu trú và sức hút đầu tư. Với diện mạo bãi cháy ngày càng sôi động về đêm, nơi đây được kỳ vọng trở thành tâm điểm du lịch, vui chơi và đầu tư mới của Quảng Ninh.
5: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những số phát sóng tiếp theo.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì ghi nhận thông tin trên khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đường Nguyễn Văn Linh ở phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông ở bất kỳ điểm nút giao thông nào trong lộ trình di chuyển của mình mà quý vị gặp khó khăn, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới. Những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được trên khu vực nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Văn Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Chúng tôi ghi nhận những thông tin trên khu vực Cách mạng tháng 8, giao cắt với Bắc Hải, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Những khu vực này thì Phương Uyên ghi nhận được là tình hình giao thông vẫn thuận lợi luôn, nên là quý vị khán giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Đó chính là những cái thông tin giao thông mới mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả các khán giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì chúng ta có thể là tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi được biết là ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Chu Văn An hướng đi Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua khu vực Chu Văn An hướng đi Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn hiện nay ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài qua đây. Quý vị thính giả di chuyển về để chúng ta lưu ý nhé. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Ngoài ra thì trên khu vực Quang Trung Thống Nhất, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng cũng vậy, khu vực Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng thì cũng vậy luôn, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 11.560 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương, giảm 16,6% số vụ, 9% số người chết và 26,4% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 678.000 ca tuần tra kiểm soát, xử lý gần 3,77 triệu trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi nguy cơ cao như tốc độ, nồng độ cồn. Cùng với sự tăng cường ứng dụng công nghệ và tuyên truyền, cảnh sát giao thông tiếp tục kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh. Thành phố Hồ Chí Minh không cấm người dân sử dụng xe xăng, sẽ khuyến khích người dân chuyển sang xe điện và đẩy mạnh giao thông công cộng để giảm kẹt xe. Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây. Hà Nội dự kiến nâng mức trần tiền ăn, bữa trưa bán trú của trẻ mầm non và học sinh phổ thông lên lần lượt là 40.000 và 50.000 đồng một học sinh một ngày, tăng 10.000 đồng đến 15.000 đồng so với hiện nay. Nội dung được nêu trong dự thảo quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại từ thời hạn ban đầu là ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước với hội đàm Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. Nhấn mạnh xương sống của luật là chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và nhà nước hậu kiểm, không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Cái luật này ban hành là phải trả lời ba câu hỏi. Một là thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không. Cái thứ hai là doanh nghiệp tuân thủ tốt có ít thủ tục hơn hay không. Cái thứ ba là khi xảy ra sự cố có truy được nguồn, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay là không thì an toàn thực phẩm không được đảm bảo bằng nhiều giấy phép hơn mà phải chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị nhà hát Sóng Xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
2: 9.000, được không chị?
1: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà?
2: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
1: Thiệt á?
2: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
1: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
2: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
2: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
1: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được những cái thông tin giao thông mới. Ghi nhận thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 10 500 đến lối rẽ đi Võ Chí Công. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những cái thông tin giao thông mới. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Quay trở lại với khu vực này thì Phương Uyên ghi nhận tình hình giao thông vẫn đông. Các phương tiện vẫn di chuyển chậm về đây. Nên là quý vị thính giả phải di chuyển chậm, xếp thành hàng dài qua khu vực này. Đó là tình hình giao thông ngay tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Ngoài ra thì ở Quang Trung Thống Nhất chúng tôi cũng ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Chúng ta cũng di chuyển chậm qua khu vực trên. Những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông qua tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Vì vậy, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị hãy nhớ bật tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông với chúng tôi. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, hiện nay thì Phương Uyên chia sẻ với quý vị những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị khu vực ở Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua hai khu vực này đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực Âu Cơ Hồng Lạc lưu thông cũng thông thoáng, Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua khu vực cầu Phú Mỹ, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn nên là chúng ta cũng yên tâm di chuyển ở đây. Khu vực tiếp theo là Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập lưu thông thuận lợi. Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ chúng ta cũng di chuyển bình thường. Khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu tình hình giao thông cũng thông thoáng. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và thưa quý vị, ở khu vực Âu Cơ Hồng Lạc thông thoáng, khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1 thì các phương tiện cũng di chuyển được qua. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn trên khu vực là Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng vậy, lưu thông thuận lợi. khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Rồi trên khu vực tiếp theo, đó chính là lộ trình Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị thính giả được cập nhật thông qua hệ thống camera đều là những thông tin lưu thông thông thoáng. Và như vậy là quý vị thính giả, chúng ta thời điểm này 8 giờ 14 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu đã có thể an tâm di chuyển trên rất nhiều tuyến đường rồi. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những thông tin kinh tế tài chính nổi bật. Thưa các bạn, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay lên 7,8% từ mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7 nhờ kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Ngoài ra, lạm phát dự kiến ở mức 4,3% trong năm và 4% vào năm 2027 trong bối cảnh áp lực cầu tiếp tục duy trì và chi phí năng lượng nhập khẩu gia tăng. Và mới đây, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC và Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ký quy chế chia sẻ dữ liệu. Như vậy, ngoài lịch sử tín dụng, ngân hàng có thể sẽ đánh giá thêm tình trạng nộp thuế của người vay, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế. Đối với Cục Thuế, thông tin tín dụng do CIC quản lý sẽ bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế. Chuyển sang một đề xuất đang được quan tâm liên quan đến bất động sản. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo luật thì vẫn duy trì quy định hiện hành, đó là chủ đầu tư chỉ được thu cọc tối đa 5% khi công trình đủ điều kiện để bán. Một số hiệp hội doanh nghiệp đề xuất chủ đầu tư được thu 5% đặt cọc mua nhà ngay khi dự án khởi công, thay vì chờ xong móng và loạt điều kiện mở bán như quy định hiện nay. Đáng chú ý, El Nino năm nay có nguy cơ gây ra hạn hán tại châu Á và thời tiết cực đoan trên khắp thế giới, khiến giá lương thực tăng. Ngân hàng UBS nhận định hiện tượng này còn làm trầm trọng thêm khó khăn mà ngành nông nghiệp đang đối mặt như nguồn cung phân bón thiếu hụt và giá năng lượng tăng do xung đột Trung Đông. Tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết trong quý 3 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.261 vụ việc, phát hiện và xử lý 1.181 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chuyển 26 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra. Tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu có tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Trong quá trình ngăn chặn hàng lậu, hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi phương thức kinh doanh trực tuyến ngày càng vượt ra ngoài phạm vi địa bàn truyền thống. Một số đối tượng sử dụng mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới, hàng hóa được lưu giữ tại kho ở nước ngoài và vận chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng trong nước. Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả trong những tháng cuối năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, triển khai kế hoạch 310 KHUBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 về việc triển khai các giải pháp đảm bảo hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2026, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đó tập trung theo dõi gồm thực phẩm đông lạnh, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ gia dụng, thiết bị điện tử, phụ tùng ô tô và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 18 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo thông qua hệ thống camera. Phương Uyên ghi nhận trên khu vực cầu chữ Y. Hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Ninh Hòa giao cắt với cao Xuân Dục, giao thông cũng thuận lợi. Các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu. Hai lộ trình này thì Phương Uyên ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi luôn. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở hai khu vực này. Chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Ở cả hai khu vực, tình hình giao thông đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật để chia sẻ cho quý vị. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, ghi nhận một số những thông tin trên khu vực Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Những khu vực này, Phương Uyên đang quan sát được là tình hình giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ cũng vậy, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Rồi trên khu vực tiếp theo, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, lưu thông cũng thuận lợi,

Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản cũng là lộ trình mà chúng ta hoàn toàn yên tâm, tình hình giao thông thông thoáng. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, giao thông cũng thuận lợi luôn, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Ở lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận được khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh. Giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng là khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là lưu thông thông thoáng. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị thính giả có quan sát được tình hình giao thông ở bất kỳ điểm nút giao thông nào trong lộ trình di chuyển của mình mà có gặp khó khăn, thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi cập nhật thông tin là thông tin từ anh Thành Long. Anh cho biết là khu vực nút giao ngã tư Long Kim, Bến Lức, Tây Ninh xe hơi đông do chờ đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn anh Dũng Trần thì đã chia sẻ là cảm ơn Phương Uyên tiếp nhận thông tin. Xin nói thêm là ngay lúc lực lượng chức năng có mặt thì họ vẫn vô tư dùng vòi xịt nước ra đường, và các đơn vị chức năng cũng không phản ứng gì do di chuyển bằng phương tiện xe hai bánh nên không kịp ghi lại hình. Dạ, cảm ơn những chia sẻ mà anh đã gửi đến cho chương trình của chúng tôi ạ. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật được những cái thông tin mới, những thông tin trên khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cảng Sài Gòn hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ lộ trình nào của mình, quý vị có quan sát được lộ trình mà mình di chuyển có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông hay không, mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tình hình giao thông có thể nói là khá là thuận lợi, cho nên là Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh với ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một món quà âm nhạc mà Phương Uyên mời quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh qua ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 11 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 11 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, trên khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận, chúng tôi cập nhật được thông tin ở khu vực này tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin tiếp theo trên Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường ở đây. Khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, khu vực Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, hai lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng an tâm di chuyển qua khu vực trên. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về thông tin với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thông tin trên khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại ở khu vực này tình hình giao thông có đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu giao thông cũng đang rất thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Khu vực Canh Mét giao cắt với Nguyễn Công Trứ, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được ở đây luôn, nên là quý vị thính giả an tâm. Chúng tôi cũng ghi nhận được ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố, trên khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, lưu thông cũng đang rất thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua. Ở khu vực Phạm Văn Đồng

0: giao cắt với Lê Quang Định. Bây giờ đây thì quay trở lại với khu vực này, Phương Uyên ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ, và mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục hỗ trợ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
2: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 33 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Hiện tại chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới. Thông tin trên khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông tí xíu, các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lộ trình này lưu thông thuận lợi. Nơi Trang Long giao cắt với Chu Văn An, các phương tiện cũng di chuyển thuận lợi về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được để gửi đến cho các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm thông tin ở khu vực Hai Bà Trưng Lê Duẩn, khu vực cầu Canh Mét đoạn qua giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lưu thông cũng đang thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển qua.

chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera. Khu vực nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Một lần nữa xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng đang đông. Các phương tiện di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại là ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Khu vực cuối cầu Bình Triệu, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và chúng ta an tâm di chuyển. Đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có thể có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, ghi nhận trên khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, giao thông cũng đang rất thuận lợi và chúng ta cũng an tâm di chuyển qua. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả ngay khi có những thông tin mới thông qua tần số FM 91MHz khi mà các thính giả tương tác về cùng với chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả chúng ta quan sát được những cái thông tin về tình hình giao thông. Và mong là quý vị khán giả hãy hỗ trợ những cái thông tin cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và tiếp tục chia sẻ cho quý vị khán giả những cái thông tin ở khu vực đầu cầu Bình Triệu. Chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những cái thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật và toàn là những cái thông tin giao thông thuận lợi thôi. Cho nên là mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa qua một sáng tác của nhạc sĩ Lạc Hoa, ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Mời quý vị cùng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa qua ca khúc Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Lạc Hoa. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin trên khu vực Lê Văn Việt giao cắt với Hoàng Hữu Nam. Hiện tại, tình hình giao thông đã quay trở lại là thuận lợi rồi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật trên khu vực Lê Văn Việt giao cắt với Mang Thiện. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực tiếp theo chúng tôi tiếp tục ghi nhận ở lộ trình quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi. Trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi hiện tại ghi nhận là giao thông cũng đang rất thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Chúng tôi ghi nhận những cái thông tin giao thông ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Tình hình giao thông hiện tại cũng đang thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông đang rất thuận lợi. Và quý vị thính giả và cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên, anh Nguyễn Linh thì cho biết đường DT7.

quán Phương Uyên ơi, ít phút nữa nếu còn thời gian, em muốn được nghe lại ca khúc Những Ước Mơ qua phần trình bày của ca sĩ Đăng Trường và tất cả thiếu nhi để gửi tặng các bạn nhỏ trong mùa Tết Trung Thu này được hay không vậy? Nếu như có thời gian thì Phương Uyên cũng sẽ phát tặng những cái món quà âm nhạc theo lời yêu, đó là chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn hiện nay ghi nhận trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Nguyễn Linh thì vừa cho biết là đường Nguyễn Du Thuận An hướng ra đường DT743, bến xe buýt Tân Đông Hiệp B, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại, đoạn vô ngã ba Độc Lập khu V-Ship 1 thì thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh đã hỗ trợ thông tin này. Và một lần nữa thì Phương Uyên nhắc lại là hiện nay trên đường Nguyễn Du Thuận An hướng ra DT743, bến xe buýt Tân Đông Hiệp B, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại vô ngã ba Độc Lập khu V-Ship 1 đang thông thoáng. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì điểm nút giao thông nào có gặp khó khăn thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì lại tiếp tục với hệ thống camera, thưa quý vị. Trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát được ở khu vực nút giao hàng xanh. Hiện tại khu vực nút giao hàng xanh đang thông thoáng lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, khu vực này thì cũng thông thoáng luôn. Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, các phương tiện cũng di chuyển được. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông qua bất kỳ một lộ trình nào của mình, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông mà mình di chuyển qua có gặp khó khăn hay không, thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể,
1: hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều

0: khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới? Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước? Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin giao thông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10 có 3 xe va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Từ km số 11 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, các phương tiện di chuyển chậm khoảng chừng 7 km. Quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật những cái thông tin giao thông mới. Thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không quá đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật được ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông vẫn còn đông lượng phương tiện đổ về đây và các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tương tự như vậy, khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, giao thông cũng đang rất đông. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng rất mong là quý vị thính giả, chúng ta chia sẻ những cái thông tin giao thông, quý vị di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta cũng hết sức chú ý lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển được về đây với vận tốc chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Đinh Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định thì quý vị thính giả cũng lưu ý tình hình giao thông tại đây thì cũng hơi đông một tí, các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên lộ trình Phan Huy Ích, đoạn qua chung cư Phúc Yên hướng đi Trường Chinh có va chạm giữa xe buýt và xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được, đó là đường Phan Huy Ích đoạn qua chung cư Phúc Yên hướng đi Trường Chinh có va chạm giữa xe buýt vào ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi mới vừa cập nhật được từ thính giả. Cảm ơn thính giả đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin này. Và cũng rất mong là quý vị tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới thông qua hệ thống camera của chương trình. Quý vị di chuyển về Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường.

Khu vực tiếp theo trên ngã 7 Lý Thái Tổ, Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Quý vị thính giả cũng di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông ở bất kỳ một điểm nút giao thông nào, thì quý vị có thể tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố, lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả các bác tài trên làn sóng FM 91MHz, ban VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ sẽ chuyển đi những thông tin cần thiết ở đa dạng những lĩnh vực khác nhau cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin dân sinh xã hội, những ca khúc thực hay sẽ được chọn lọc và phát tặng cho quý vị. Và để tăng tính tương tác cho chương trình, thì hy vọng các bác tài, các bạn thính giả sẽ tương tác với chương trình với hai cổng tương tác, đó là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ sẽ điểm qua một số nội dung chúng ta sẽ cùng phát sóng buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là Sài Gòn Sống và Yêu, sau đó là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, bản tin IUU và cuối cùng là Cẩm Nang Cao Tốc. Tuy nhiên, trước khi cập nhật những cái nội dung chính trong chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần thông tin dân sinh xã hội. Thưa quý vị, mang thai ngoài ý muốn, mang thai ở tuổi vị thành niên hay sử dụng biện pháp tránh thai chưa phù hợp vẫn là những vấn đề đặt ra trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hưởng ứng ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9, ngành y tế tiếp tục kêu gọi mỗi người chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số. Tính đến ngày 19 tháng 9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn là 17,2 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025, đạt 156,6% kế hoạch năm. Trong đó có hai dự án cấp mới nổi bật với tổng là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, gồm có dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và trung tâm dữ liệu AI Factory. Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam tăng từ 4,2% lên 8,2% trong 7 năm, trong đó trung du miền núi phía Bắc tăng hơn 4 lần. Thông tin do Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới, tổ chức ngày 24 tháng 9 ở Hà Nội. Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng chương trình Tết Xanh Trách Nhiệm, tăng kết nối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các lực lượng bán lẻ, đồng thời tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trước mùa cao điểm Tết. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý ở trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mở đầu sẽ là một số thông tin tích cực trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Chuyện Về Xóm Nghề Tạc Tượng Hơn Thế Kỷ Giữa Sài Gòn. Còn trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ cùng đến với cảm nhận rực rỡ sắc màu trung thu giữa lòng phố thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: mày. Anh về nhà buồn đây. Anh về nhà buồn đây.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Y tế rà soát tham mưu phương án sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Bệnh viện Nhân dân 115 nhằm chuẩn bị hình thành cơ sở 2 tại đây. Đây là bước chuyển từ việc luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo sang mô hình bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực tiếp hiện diện, chịu trách nhiệm lâu dài trong chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, nhân lực chuyên môn kết nối hội chẩn từ xa với tuyến cuối thành phố để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ cho Côn Đảo.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kinh phí bồi thường đã được chuyển về kho bạc nhà nước. Chính quyền địa phương cũng bố trí lực lượng cán bộ trực tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ vào cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
0: Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng Global City Index 2026 do Oxford Economics công bố, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí 286 của năm 2025. Chỉ số này đánh giá dựa trên 5 tiêu chí, trong đó thành phố ghi nhận sự thăng tiến mạnh ở nhóm quản trị với mức tăng là 194 bậc, nguồn nhân lực tăng 106 bậc và kinh tế tăng 69 bậc. Ngược lại, nhóm môi trường giảm 100 bậc và chất lượng sống giảm 17 bậc. Với bước tiến nổi bật này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng được Oxford Economics xếp vào nhóm các đô thị đáng chú ý của khu vực châu Á Thái Bình Dương.
2: Phá phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, xóm nghề làm tượng Phật nằm trong một con hẻm gần với chùa Giác Hải, phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, có tuổi đời khoảng 100 năm. Các sản phẩm của xóm nghề này được khách hàng thập phương ưa chuộng bởi cái tâm của người tạo tác. Sản phẩm được đặt hàng từ khắp nơi, không chỉ ở trong nước, sản phẩm tượng của xóm nghề còn xuất đi nhiều nước trên thế giới, nhất là những nơi có cộng đồng người Việt đang sinh sống nhiều như Mỹ, Canada. Những năm gần đây, do có nhiều chất liệu tạc như đá, đồng và composite ra đời, nên nghề làm tượng Phật trong xóm có phần đi xuống. Số lượng người đến đặt cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, những nghệ nhân nơi đây vẫn đang nỗ lực gìn giữ, truyền nghề cho thế hệ sau, giữ lại một phương thức tạo tác thủ công đã tồn tại khoảng một thế kỷ. Chuyện về xóm nghề tạc tượng hơn thế kỷ giữa Sài Gòn sẽ được kể lại trong chuyên mục Bên dòng thời gian hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa nắng đan xen, nhanh và vội. Dòng người cứ thế hối hả để nhịp nhàng hơn với sự bất quy tắc của thời tiết. Nhưng giữa phố phường sầm uất ấy, có những khung cảnh mang sắc màu đặc trưng, khiến vị khách vãng lai nào cũng phải ngỡ ngàng bởi sự thú vị của một thành phố đang trưởng thành. Nằm trong con hẻm nhỏ, có chút ngoằn ngoèo, cạnh cầu Ông Buông, phường Phú Lâm, xóm nghề tạc tượng Phật theo một cách nhẹ nhàng, từ tốn, trăm năm nay đã trở thành điểm nhấn giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Dọc con hẻm nhỏ là những biển hiệu phai sờn

0: là những tượng Phật đúc sẵn lẫn dở dang. Trong không gian tĩnh lặng, những người thợ tỉ mẩn ngồi đắp, nặn, gọt, vẽ những bức tượng sống động với chất liệu chính là xi măng, thạch cao. Bác Ba Tiến, tuổi ngoài 70, chủ cửa hàng tạc tượng lớn nhất và lâu đời nhất xóm nghề, kể về cơ duyên ra đời của xóm nghề trăm năm.
1: Ba anh em, hai ông anh tu, còn ba thôi xin phép để làm tượng cho mà Phật tử chúng sanh đã cung kính thờ nhiều tượng hơn. Bác Tiến gắn bó với nghề này tính ra là hơn 60 năm rồi. Hồi đó là theo ba làm trước, cơ sở này là của ba. Hồi đó đâu có xi măng này đâu, làm phải làm bằng cây không à. Rồi ba mới chuyển qua làm đất sét, rồi mới chuyển qua xi măng này.
0: Với bác Ba Tiến nói riêng và bà con xóm nghề tạc tượng Phật nói chung, đây không đơn thuần là một nghề để mưu sinh. Đây còn là nơi gắn với hành trình tìm sự bình an, giữ lòng lành và giữ niềm tin giữa bộn bề cuộc sống. Để có một bức tượng hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải sở hữu tính kiên trì bền bỉ, tấm lòng thành và sự khéo tay. Người thợ bắt đầu bằng việc lên cốt, có thể bằng sắt hoặc bằng gỗ, để định hình dáng tượng ban đầu. Sau đó họ đắp xi măng hoặc thạch cao, từng lớp, rồi chà nhám cho mịn, để bề mặt tượng trở nên mềm mại như da người. Công đoạn cuối cùng là sơn và vẽ chi tiết, trong đó đôi mắt là phần quan trọng nhất. Người thợ thường nói rằng mắt là hồn của tượng, bởi chỉ cần một nét vẽ sai, thần thái của tượng sẽ mất đi sự linh thiêng. Một bức tượng hoàn chỉnh có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trong suốt thời gian ấy, người thợ phải đặt cả cảm xúc, sự kiên nhẫn và tấm lòng thành vào từng chi tiết. Đó là lý do tượng Phật ở đây không chỉ đẹp về hình thức mà còn có hồn, một sức sống nội tại khiến người chiêm ngưỡng cảm thấy bình an. Ánh mắt long lanh, bác Ba Tiến nói về cái nghề mình dành trọn đời gắn bó với giọng kể chân thành và đam mê.
1: Bác làm ngày Di Đà nè, phải niệm ba lần đó. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, và ngài phù hộ cho con là có một cái tâm linh là cho nó vững vàng để đáp ngài. Đức Phật mình làm sao mà để cho những Phật tử.
0: Ông sớm là chú Tám Kiệt, hơn 40 năm làm nghề. Theo chú Tám Kiệt, tâm trạng của người nghệ nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cái hồn của sản phẩm.
2: Ngày đó mà buồn, bắt con giả vui cũng không được. Ví dụ ngày đó con vui vẫn gỡ, con giả cách mấy cũng nó vui.
0: Theo lời kể của những nghệ nhân lớn tuổi, xóm nghề tạc tượng Phật có thời nổi tiếng từ Nam chí Bắc, có cả khách ở nước ngoài. Có thời điểm hàng xuất khẩu số lượng lớn, mỗi xưởng tạc tượng cần đến 40-50 thợ ở tất cả các khâu. Hàng làm không ngơi tay, sinh kế bà con được đảm bảo. Ở xóm tượng Phật, nghề không chỉ dừng lại là kế sinh nhai, mà là sự nối dài của truyền thống, là niềm tự hào của những gia đình đã bao đời gắn bó. Người cha truyền nghề cho con lại truyền cho cháu, như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Và chính sự gắn bó ấy đã tạo nên một cộng đồng nhỏ, nơi tiếng đục, tiếng chà nhám vang lên mỗi ngày như nhịp thở của một di sản sống động giữa lòng Sài Gòn. Nhưng thời gian và câu chuyện thăng trầm thịnh suy cũng đã được cài cắm vào sự bình an phát triển của một xóm nghề. Dịch Covid-19 đến, một thời gian chứng kiến đơn hàng giảm rõ rệt, cùng với đó là những chất liệu làm tượng mới phù hợp hơn với thời cuộc ra đời. Xóm nghề tạc tượng Phật từ đó chứng kiến những đổi thay. Bác Ba Tiến cũng như chú Tám Kiệt nhắc về cái nghề mình một lòng thương quý với giọng chấp nhận.
1: Hồi xưa nói chung mấy chục thợ làm, chứ giờ chỉ có mười mấy thợ. Nói chung là bác hơi buồn xíu, bây giờ con bác vậy nè, chỉ cho nó rồi mà nó làm cũng không được như muốn mình.
2: Con cũng không làm, cái nghề ba cực quá, con đi làm công ty. Buồn gì, tại mình không đủ duyên.
0: Thời cuộc có nhiều điều trái ý, nguyên vật liệu thay thế lên ngôi, giá nguyên vật liệu đang sử dụng bắt đầu tăng giá. Thế hệ trẻ thiếu mặn mà với cái nghề cha ông mình gắn bó.

0: Thế nhưng sâu trong tâm khảm những nghệ nhân cao niên, làm tượng Phật không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm với tổ tiên, với văn hóa dân tộc. Vì vậy, chỉ cần có thể, xóm nghề vẫn sẽ tồn tại. Chú Tam Kiệt nhớ như in lời cha mình căn dặn.
1: Làm Phật á, là cố gắng làm đẹp để sau này mình được phước. Trước là có tiền để mình lo chén cơm, còn làm mặt đẹp thì từ chùa này giới thiệu chùa đó thì có mà làm nhiều được.
0: Phố thị vẫn tấp nập người qua, con hẻm nhỏ bên cầu Ông Buông đến hiện tại vẫn lặng lẽ với trọng trách gửi gắm bình an qua những tượng Phật. Thời gian vẫn trôi, còn xóm nhỏ vẫn ngày ngày vang lên tiếng đục đẽo chà nhám vương mùi sơn mới. Tạm ngưng bàn về tương lai, chỉ biết rằng xóm nghề tạc tượng Phật đã có hành trình trăm năm gửi trao nhiều giá trị đến cộng đồng, giúp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có thêm một góc nhỏ nhiều điều đẹp đẽ.
2: Rồi lên!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả vội vã của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh những ngày vào thu, có một khoảng lặng rất khác bỗng dưng hiện hữu. Đó là khi ánh đèn đường chưa kịp bật sáng rực, nhưng những góc phố, con hẻm hay quán nhỏ đã bắt đầu lung linh ánh đèn lồng. Mùa trung thu về mang theo cái ngọt ngọt của ký ức, đánh thức trong lòng mỗi người những hoài niệm về một thời trẻ dại chân đất, tay cầm chiếc đèn ông sao giấy kính đỏ rực dạo quanh xóm nhỏ. Trong những ngày tiết trời vào thu, tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này kính mời quý vị cùng cảm nhận không khí ấm áp ấy trong bài viết Rực rỡ sắc màu trung thu giữa lòng phố thị.
5: Giữa những ngày phố thị hối hả, khi dòng xe vẫn nối dài trên những con đường quen thuộc, khi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phủ xuống từng góc phố, mùa trung thu bất chợt hiện diện theo một cách rất dịu dàng. Đó có thể là một chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà, là những dải đèn vàng ấm áp bên khung cửa, là cốc nhỏ được trang trí bằng những chiếc đèn ông sao, mâm cũ, những sắc màu gợi nhớ về một mùa trăng đã từng rất thân thuộc. Thành phố dường như cũng chậm lại đôi chút trong những ngày này. Những con phố vốn chỉ quen với nhịp điệu của công việc và dòng người vội vã nay trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng của đèn lồng. Những quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi cũng tranh thủ khoác lên mình sắc màu trung thu, tạo nên những không gian vừa hiện đại vừa phản phất nét truyền thống. Nhưng có lẽ điều khiến những không gian ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ rực rỡ bên ngoài. Bởi trung thu vốn không chỉ là một ngày hội của trẻ em, đó còn là mùa của ký ức. Một mùa ký ức mà chỉ cần nhìn thấy chiếc đèn ông sao, nghe một giai điệu quen thuộc hay bắt gặp ánh sáng vàng hắt ra từ một góc phố, người ta có thể bất chợt nhớ về những năm tháng rất xa. Nhớ những đêm trung thu ngày bé, khi niềm vui đôi khi chỉ là một chiếc lồng đèn giấy kín, một chiếc mặt nạ nhỏ hay một chiếc bánh được chia đều cho những đứa trẻ trong nhà. Nhớ tiếng trống lân vang lên từ đầu ngõ, nhớ những bước chân ríu rít chạy theo đoàn múa lân, nhớ ánh sáng trên những mái nhà, nhớ tiếng cười của bạn bè và cảm giác háo hức chờ đợi một đêm rằm dường như dài hơn mọi đêm khác. Ngày ấy trung thu không cần quá nhiều ánh sáng, bởi một chiếc đèn lồng nhỏ thôi cũng đủ làm cả tuổi thơ trở nên lung linh. Còn hôm nay, khi người lớn đứng trước những chiếc đèn lồng, có thể không còn háo hức như một đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó rất quen, một chút bồi hồi, một chút thương nhớ, một chút dịu dàng dành cho những năm tháng đã đi qua. Còn trẻ nhỏ hôm nay, trong ánh sáng của những chiếc đèn nhiều màu, lại đang bắt đầu viết nên ký ức trung thu của riêng mình. Thành phố Hồ Chí Minh vốn là thành phố của chuyển động. Mỗi ngày những con đường lại đón thêm những dòng người mới, những tòa nhà mới, những câu chuyện mới. Thế nhưng cứ đến Trung Thu, giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, thành phố lại có một khoảng rất riêng. Khoảng ấy được tạo nên bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng, bởi sắc màu của những góc phố, bởi tiếng cười của trẻ nhỏ và bởi những bước chân chậm rãi hơn của người lớn. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, người ta chợt nhận ra rằng mình không chỉ đang đi qua một mùa Trung Thu, mình đang đi qua một phần ký ức. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của những sắc màu Trung Thu giữa lòng phố thị không nằm ở việc thành phố trở nên rực rỡ hơn bao nhiêu, mà ở chỗ giữa một cuộc sống ngày càng hiện đại, con người vẫn còn dịp để nhớ về những điều giản dị, để ngồi gần nhau hơn, để dành cho nhau một buổi tối thật chậm, và để những giá trị thân thương của ngày xưa tiếp tục được trao lại cho hôm nay. Bởi sau tất cả những ánh đèn rực rỡ, điều khiến mùa trăng ở lại lâu nhất trong lòng người có lẽ vẫn là một thứ ánh sáng rất khác. Ánh sáng của ký ức, của tình thân và của những yêu thương, dù năm tháng có đi qua, vẫn luôn đủ sức làm ấm một mùa trăng giữa lòng phố thị.
0: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên Sài Gòn Sống và Yêu trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ra yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi cập nhật tình hình thời tiết thiên tai, chủ động triển khai các nhiệm vụ giải pháp ứng phó thiên tai và tác động của El Nino, không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và tăng trưởng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân xã phường Đặc Khu thực hiện quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2030. Trường hợp người dân được bố trí nhà ở tái định cư tại địa bàn cấp xã khác với địa bàn có đất bị thu hồi, thẩm quyền quyết định giá bán vẫn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Còn tại Hà Nội, hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 7 dự án cầu vượt sông Hồng đã hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đồng thời thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều dự án chiến lược trong quý tư như là khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết đang chuẩn bị phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên nhằm nghiên cứu khả năng đưa hạ tầng tính toán AI lên quỹ đạo trái đất trong tuần tới. Vệ tinh sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của trái đất để kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị trong điều kiện bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt của không gian. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Thuế, tính đến ngày 21 tháng 9, ngành thuế đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền là 142.229 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99% hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau, với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Để giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn, phục vụ sản xuất kinh doanh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
1: Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố, và nhất là các đơn vị có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế để cũng thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục Thuế trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có được dòng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
0: Theo lộ trình quý tư, ngành thuế đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động và hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Hệ thống sẽ dựa trên bộ tiêu chí rủi ro về số tiền, tình trạng pháp lý và mức độ tuân thủ của người nộp thuế, đồng thời hướng tới tự động xác định số tiền hoàn và kiểm soát từng bước xử lý hồ sơ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin giao thông của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các anh chia sẻ là khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi vòng xoay An Lạc. Hướng từ vòng xoay An Lạc đi về ngã tư An Sương, có một chiếc xe gặp sự cố. Cảnh sát giao thông đang điều tiết ạ. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại đường Lê Đức Anh, đoạn cầu vượt Hương Lộ 2, hướng vòng xoay An Lạc đi về ngã tư An Sương, có một chiếc xe gặp sự cố, cảnh sát giao thông đang điều tiết tại đây. Ngoài ra thì tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển bình thường. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10 có 3 xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 14 đến lối rẽ đi về Võ Chí Công, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Anh Thơ nhắc lại thông tin này là hướng từ Long Thành Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh, thì tại km số 10 có 3 xe va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 14 đến lối rẽ vào đường Võ Chí Công, không. Hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm khoảng 10 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, sáng nay các bác tài nào mà chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Long Thành Dầu Dây Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều. Hoặc là nếu như mà chúng ta có nghe được thông tin này và bởi vì cái đoạn đường nó kẹt xe khá dài, cho nên là chúng ta nên chọn lộ trình khác để thay thế cái tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh để di chuyển cho an toàn và thuận tiện hơn. Còn bây giờ anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà bình an.

0: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 26 năm 2025, đề xuất mở rộng danh mục bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú từ trên 30 ngày lên tối đa 90 ngày. Theo dự thảo, danh mục mới sẽ tăng thêm 120 bệnh, nhóm bệnh, từ 252 lên 372 mục. Đáng chú ý, nhóm tim mạch được bổ sung nhiều nhất với 46 bệnh như là dị vật van tim, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch. Nhóm bệnh da và mô dưới da tăng 34 mục, lupus ban đỏ, nấm móng, rụng tóc, vẫy cá bẩm sinh. Ngoài ra thì danh mục còn mở rộng thêm các bệnh lý về ung thư, hô hấp, tiết niệu sinh dục, huyết học và nội tiết. Chính sách mới dự kiến giảm đáng kể tần suất người bệnh phải đến cơ sở y tế tái khám chỉ để lấy thuốc, từ đó tiết kiệm chi phí di chuyển, giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời quy định này cũng góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.
0: Bộ Y tế đang phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng đề án phát triển du lịch y tế nhằm thu hút khách quốc tế và khai thác dư địa thị trường giàu tiềm năng. Mục tiêu quan trọng của đề án là xây dựng ít nhất 30 gói dịch vụ du lịch y tế hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ từ khâu đón tiếp, khám chữa bệnh đến nghỉ dưỡng và đưa du khách trở về nước. Các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam gồm nha khoa, hỗ trợ sinh sản, tim mạch, ghép tạng, y học cổ truyền và nghỉ dưỡng khoáng nóng. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng bệnh viện theo chuẩn quốc tế, đề án cũng nghiên cứu các chính sách hỗ trợ như ưu đãi thị thực lưu trú dài ngày, đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu trải nghiệm của du khách.
2: Thưa quý vị, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, các đại biểu đã thông qua chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế trong 12 tháng cho người dân trên địa bàn hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, chưa có thẻ bảo hiểm y tế và tiếp tục hiến máu ít nhất 2 lần trên một năm. Thẻ hết hạn sẽ tiếp tục được gia hạn miễn phí nếu duy trì đủ điều kiện. Bên cạnh đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân thận mãn tính giai đoạn 5 phải chạy thận hoặc là lọc màng bụng chu kỳ, áp dụng cho hộ mới thoát nghèo, người cao tuổi đơn thân hoặc thu nhập thấp và trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nói tiếp chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Không biết hàng ngày Hiền Công có thói quen tập thể dục không?
2: Có chứ, không biết Liên thế nào chứ với Hiền Công thì ngày nào mà không vận động từ 30 đến 40 phút thì ngày đó cảm thấy uể oải lắm. Với cá nhân của Hiền Công thấy thì tập thể dục không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cơ thể, kiểm soát được cân nặng mà còn làm tăng mức năng lượng và tăng serotonin trong não, giúp cải thiện tinh thần minh mẫn. Tất cả những điều đó mang lại cho Hiền Công một ngày làm việc hứng khởi, hiệu quả hơn đấy Lê Yến.
0: Và Lê Yến nghĩ rằng lợi ích của tập thể dục đều đặn mỗi ngày, không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại, khi công nghệ và cuộc sống đô thị phát triển, nhiều người dường như quên đi việc duy trì một lối sống hoạt động và tập thể dục đều đặn. Hoặc cũng có người do đặc thù công việc quá bận, không thu xếp được thời gian vận động, ví dụ như các bác tài của chúng ta chẳng hạn.
2: Mặc dù chính bản thân các bác tài biết với nghề ôm vô lăng, ngồi nhiều ít vận động sẽ có nguy cơ đối diện với các vấn đề sức khỏe như là thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, bệnh trĩ, đau dạ dày, suy giãn tĩnh mạch, các bệnh về chuyển hóa nữa. Thế nhưng mà mỗi người lại có những lý do riêng và chủ yếu là không có thời gian để tập.
0: Vâng, thưa quý vị, nghề lái xe quả thực thời gian đôi khi eo hẹp. Nhưng bản thân Lê Yến cho rằng nếu muốn thì chúng ta sẽ tìm cách tập thể dục vận động mỗi ngày, không nhất thiết phải cố định vào khung giờ sáng mà có thể linh động theo thời gian phù hợp với mình. Với các bác tài có thể tranh thủ những phút nghỉ ngơi sau 2 tiếng chạy xe để vận động nhẹ nhàng, hoặc cũng có thể tập thể dục vào buổi tối.
2: Nhưng mà Hiền Công thấy thì nhiều người lại cho rằng là tập thể dục vào buổi tối có thể gây mất ngủ đấy em Lê Yến, không biết đúng không ha?
0: Đó có lẽ là do chúng ta chưa biết cách tập luyện đúng mà thôi, bởi các nghiên cứu gần đây cho thấy nếu mà lựa chọn thời điểm và cường độ phù hợp, việc vận động vào buổi tối sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lợi ích đầu tiên đó là giúp xua tan căng thẳng sau cả ngày dài lái xe. Lợi ích thứ hai đó là giúp thư giãn cơ xương khớp. Theo đó, những cơn đau ở cơ và khớp trở nên rõ rệt hơn vào cuối ngày.
2: Gắng sức nhiều, đó là bởi hiệu suất hoạt động của cơ bắp thường đạt đỉnh vào buổi chiều và kéo dài đến tối. Đây là lý do vì sao nhiều người cảm thấy các bài tập vào thời điểm này trở nên thoải mái hơn, ít gắng sức hơn so với khi tập vào sáng sớm, lúc cơ thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
0: Lợi ích thứ tư, một số công trình nghiên cứu gần đây ghi nhận rằng tập thể dục vào buổi tối,
2: yoga, đi bộ chậm, đạp xe nhẹ nhàng hoặc là các bác tài thì hãy tập dưỡng sinh.
0: Đúng vậy thưa quý vị, những bài tập ở mức nhẹ đến trung bình thường ít gây kích thích hệ thần kinh hơn so với các hoạt động cường độ cao sát giờ đi ngủ. Người tập cũng nên kết thúc buổi tập trước khi ngủ ít nhất khoảng 1 tiếng để cơ thể có thời gian hạ nhiệt độ, ổn định nhịp tim và thư giãn. Sau khi tập, ta có thể thực hiện các động tác kéo giãn, hít thở sâu hoặc các bài tập thư giãn để hỗ trợ quá trình chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.
2: Bên cạnh đó thì quý vị cần bổ sung đủ nước sau vận động, nhưng mà tránh uống quá nhiều ngay trước khi đi ngủ nha. Mọi người cũng không nên ăn quá no hoặc là sử dụng các thực phẩm khó tiêu sát giờ ngủ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
0: Việc tắm trước hay sau khi tập cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nhiều bác tài đi làm về là tắm ngay, rồi sau khi tập xong lại tắm tiếp. Thế nhưng chúng ta chỉ cần tắm một lần sau khi hoàn thành bài tập là đủ. Cụ thể khi tập xong, hãy lau khô mồ hôi và nghỉ ngơi thư giãn tại chỗ khoảng 30 phút. Quý vị chỉ nên tắm khi nhịp tim và nhiệt độ cơ thể đã ổn định để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nhớ tắm bằng nước ấm. Trong lúc chờ đợi, bạn nên bổ sung nước hoặc là ăn trái cây.
2: Tất nhiên là phản ứng của mỗi người đối với việc tập luyện buổi tối có thể khác nhau. Vì vậy, người tập nên theo dõi chất lượng giấc ngủ và cảm giác hồi phục của bản thân để điều chỉnh thời gian, cường độ vận động cho phù hợp. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là tư vấn cabin với chủ đề là những yếu tố khiến các bác tài nguy cơ bị thoát vị bèn.

0: Thưa quý vị, theo thống kê, cứ 4 nam giới sẽ có một người nguy cơ thoát vị bệnh ở một thời điểm nào đó trong đời. Và các bác tài cũng không phải ngoại lệ. Đây là một tỷ lệ không nhỏ, nhưng vì bệnh lý này xảy ra ở vùng nhạy cảm, nên một số người vẫn còn tâm lý ngại đi khám, chỉ tìm đến bác sĩ khi khối thoát vị đã lớn, gây đau hoặc là xuất hiện biến chứng.
1: Thoát vị bệnh hay còn gọi là chứng xa ruột là tình trạng các tạng trong ổ bụng hoặc là mô mỡ chui qua điểm yếu của thành bụng ở vùng bẹn và có nguy cơ mắc kẹt. Bệnh có thể gặp ở nhiều đối tượng, nhưng mà những người ở độ tuổi trung niên trở lên có nguy cơ cao hơn khi mà các cơ thành bụng dần suy yếu theo thời gian.
0: Với các bác tài, bên cạnh vấn đề tuổi tác thì còn một số yếu tố nguy cơ khác có thể làm tăng áp lực ổ bụng và dẫn đến thoát vị bẹn. Ví dụ bê vác hàng nặng, thói quen nhịn tiểu, chế độ ăn uống chưa khoa học có thể gây táo bón hay là thói quen hút thuốc.
1: Khi bị thoát vị bẹn, người bệnh sẽ có biểu hiện đau và có khối phồng ra ở bẹn khi nâng một vật nặng hay khi rặn, ho và biến mất khi nằm xuống. Tiến sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM chia sẻ thêm. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Nó có một cái hội chứng là cái khối u ma. Người ta hay nói là tự dưng á, bác sĩ biết không, có những cái ngày á, tự dưng nó cái vùng bẹn của tôi nó phồng lên. Khi tôi lao động á, thì tôi gắng sức á, khối u vùng bẹn nó tăng lên rất nhiều, nó bự rồi đau. Nhưng mà ngày nào mà tôi nghỉ ngơi, tôi nằm ngửa ra đó, tự dưng cái khối u nó xẹp lại từ từ, tự nhiên nó hết hết trơn. Cái nhóm thứ hai người bệnh nhân thấy là gì? Cái khối u bất thường đột ngột xuất hiện. Đặc biệt là những cái khối u đó càng khi mà nó càng to thì bệnh nhân có triệu chứng càng đau, bắt buộc phải nghỉ ngơi thì mới hết. Cái triệu chứng thứ ba khi mà bệnh nhân có những cái khối đó là gì? Thấy tự nhiên cái cấu trúc bất thường là gì? Cái biểu tự nhiên nó tăng to lên đột ngột của người bệnh nhân. Một cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp đối với khi mà tình trạng mà thoát vị bẹn mà nó gọi là không lên được, người ta gọi là thoát vị bẹn nghẹt có biến chứng, đó là tình trạng sốc nhiễm độc, trùng nhiễm độc, và chúng ta thấy ruột chướng, chúng ta rối loạn về vấn đề bí trung đại tiện, đó là một hội chứng của tắc ruột.
0: Đặc biệt với một số bác tài bị thoát vị bẹn, nếu không biết, việc ngồi lái xe liên tục nhiều giờ hoặc mang vác hàng hóa có thể khiến cho khối thoát vị lớn dần, không chỉ gây đau tức vùng bẹn mà đôi khi còn làm tăng nguy cơ biến chứng nghẹt, nguy hiểm đến tính mạng.
1: Do đó, để ngăn ngừa những biến chứng, người bệnh cần đi khám và điều trị sớm khi thấy những dấu hiệu bất thường. Hiện nay thì phương pháp phẫu thuật nội soi được đánh giá cao trong việc điều trị thoát vị bẹn. Tuy nhiên, để quá trình hồi phục nhanh, hạn chế nguy cơ tái phát, Tiến sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cùng có những khuyến cáo như sau, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Trong tháng đầu tiên chúng ta tránh

0: leo cầu thang. Cái thứ hai, chúng ta không vận động nặng. Cái thứ ba, không để bị táo bón hay là rối loạn tiêu hóa, rối loạn đi tiểu. Cái thứ tư là chúng ta không làm việc quá sức. Trong những tháng thứ hai, tháng thứ ba, chúng ta vẫn có thể tập thể dục nhẹ nhàng nhưng chưa được làm những cái động tác như làm tăng áp lực ổ bụng đột ngột bằng cách chúng ta đẩy tạ hay là chúng ta tập gym và chúng ta tập nhẹ nhàng. 3 tháng đầu tiên là 3 tháng quan trọng nhất để gọi là tránh cái tái phát. Cho đó nếu chúng ta tuân thủ đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ sau khi xuất viện thì tỷ lệ tái phát trung bình xuống còn khoảng 1.5-2%.
1: Còn để phòng ngừa thoát vị bệnh, các bác tài nên hình thành thói quen sau mỗi 1-2 tiếng lái xe thì nên xuống xe đi lại, vận động nhẹ nhàng và đi vệ sinh, giúp giải tỏa áp lực lên thành bụng. Nếu phải nâng hoặc là bốc dỡ hàng nặng, bác tài nên dùng tư thế đúng, tránh gắng sức thở và nhờ người hỗ trợ khi cần.
2: Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ, rau xanh, trái cây, uống đủ nước mỗi ngày, tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất kích thích. Những điều này góp phần hạn chế nguy cơ gây ra táo bón hoặc là những cơn ho kéo dài, vốn là những yếu tố làm tăng áp lực lên ổ bụng và có thể gây thoát vị bệnh.
1: Quý vị cũng nên lưu ý khi thấy bất kỳ khối phòng bất thường nào xuất hiện ở vùng bệnh, kèm đau bụng, nôn, chướng bụng, bí trung đại tiện thì không nên chần chừ mà cần đến các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán sớm. Đến đây chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng đã hết rồi. Lê Yến và Hiền Công cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lối Khỏe Về Nhà Bình An. Sau đó thì chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc. Anh Thơ cũng có cái thông tin mới trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì hiện tại chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Nhưng mà hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10 có 3 xe va chạm hiện tại đã được xử lý xong rồi. Từ km số 15 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, hiện tại lượng phương tiện vẫn đông, di chuyển chậm khoảng 15 km, rất là dài, do nên là các bác tài, các bạn thính giả sẽ gặp khó khăn khi di chuyển theo hướng này. Xin được nhắc lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 10, tại km số 10 thì ba cái xe va chạm đã được di dời xong rồi. Nhưng mà từ km số 15 đến lối rẽ đi về Võ Chí Công á, thì xe đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Bây giờ sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến trưng bày 30 tác phẩm nhiếp ảnh về con người, văn hóa và nhịp sống thủ đô diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng. Không gian triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động bên lề của giải marathon quốc tế Hà Nội Tết Công Bằng mùa thứ 5 dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân

0: thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô và năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Thưa quý vị, dù được rót nguồn kinh phí lên đến hơn 835 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường DT744 đoạn qua phường Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang rơi vào cảnh thi công cầm chừng, ngắt quãng. Tiến độ giải ngân bồi thường chậm từ phía địa phương đang trở thành nút thắt lớn nhất khiến vận chuyển số thuốc lá này từ Việt Nam ra nước ngoài với số tiền công là từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,1 đến 3,9 triệu đồng một chuyến. Thưa quý vị, tổng đài cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 15.600 cuộc gọi trong 9 ngày mưa lớn vừa qua, thì từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 9 tăng gần 16%, có ngày vượt 2.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 1.480 cuộc có dấu hiệu cấp cứu, còn lại là chủ yếu gọi tư vấn xử lý tình huống. Đây là những con số kỷ lục tại cấp cứu 115 tính đến thời điểm này. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, thời điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sang kiểm tra thực tế lần thứ 6 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang cận kề từng ngày. Các địa phương đã bước vào giai đoạn lọc sạch từng con số. Tàu nào không đủ điều kiện thì xóa đăng ký, phương tiện nào có nguy cơ cao thì đưa vào diện giám sát từng tuần, và hồ sơ tàu cá phải khớp nối chính xác đến từng căn cước công dân.
4: Vâng, đúng vậy. Tinh thần khẩn trương ấy thể hiện rất rõ qua những hành động quyết liệt. Đà Nẵng kích hoạt tháng cao điểm, siết chặt cảng Thọ Quang và Tam Quang. Thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay xóa đăng ký hơn 1.200 tàu cá và đối soát dữ liệu qua VNEID. Còn tại An Giang, lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo chốt phương án hoàn thiện hồ sơ với cảnh sát biển vùng 4. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu điểm tin là kế hoạch hành động quy mô lớn vừa được ban hành tại miền Trung. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 423 triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC trong năm 2026. Địa phương đặt mục tiêu 100% tàu cá cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS, áp dụng hệ thống nhật ký điện tử ECDT tại cảng cá Thọ Quang và Tam Quang. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.
4: Ban chỉ đạo về chống khai thác IUU thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quản lý 4.427 tàu cá với 100% tàu cập nhật trên VNFishBase và đối soát qua VNEID. Thành phố đã xóa đăng ký 1.219 tàu, đồng thời lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần. Lực lượng kiểm ngư thành phố đã kiểm tra 1.129 lượt tàu và xử phạt 155 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
3: Tiếp tục với chỉ đạo khẩn trương tại khu vực Tây Nam Bộ nhằm phục vụ đợt thanh tra sắp tới. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã yêu cầu quản lý chặt đội tàu, khắc phục dứt điểm tồn tại về IUU và hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra EC lần thứ 6. Tỉnh chỉ đạo rà soát dữ liệu trên VNFishBase, ECDT, giám sát VMS 24/7 và phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 ngăn chặn vi phạm.
4: Thưa quý thính giả, với nhiều ngư dân, những quy định về khai thác thủy sản, vùng biển được phép hoạt động hoặc trách nhiệm khi xảy ra vi phạm không phải lúc nào cũng dễ nhớ nếu chỉ được nghe phổ biến bằng những điều luật trên giấy. Bởi vậy, thay vì chỉ đọc quy định, vừa qua, những phiên tòa giả định đã được tổ chức tại nhiều địa phương với các tình huống cụ thể, giúp bà con hình dung rõ hơn hành vi nào.

0: dễ vi phạm và hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
1: Tại Cà Mau, các phiên tòa giả định đang được triển khai như một cách đưa pháp luật đến gần hơn với những người thường xuyên bám biển. Tham gia một phiên tòa giả định về chống khai thác IUU, ngư dân Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, điều ông nhận được ngoài kiến thức còn là những kinh nghiệm để tránh mắc sai phạm trong quá trình khai thác.
2: Bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến pháp luật về chống đánh bắt bất hợp pháp. Cô thấy rất ý nghĩa và con hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để người sai phạm.
0: Với người đi biển, những quy định pháp luật nhiều khi gắn trực tiếp với từng chuyến ra khơi. Chỉ cần không nắm rõ quy định hoặc chủ quan trong quá trình hoạt động, chủ tàu, thuyền trưởng có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Chính vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền bằng văn bản hay phổ biến các quy định, phiên tòa giả định đưa những tình huống pháp lý vào một diễn biến cụ thể. Người dân có thể theo dõi từ nội dung vụ việc, quá trình xét hỏi cho đến cách hội đồng xét xử xem xét hành vi và đưa ra phán quyết. Cách làm này giúp những quy định pháp luật vốn khó nhớ trở nên gần gũi hơn với người dân, nhất là với những người trực tiếp làm nghề khai thác thủy sản. Ông Lưu Hải Đăng, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 8, tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 8 phối hợp qua phiên tòa này góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Từ đó thì cũng góp một phần trong việc tháo gỡ thẻ vàng do Ủy ban châu Âu áp dụng đối với Việt Nam.
1: Điểm đáng chú ý của hình thức tuyên truyền này là người dân có thể hình dung rõ hơn về một hành vi xảy ra trên biển, có thể dẫn đến những hệ quả như thế nào khi được xem xét dưới góc độ pháp luật. Sau phiên tòa, việc trao đổi trực tiếp cũng giúp người dân có cơ hội đặt câu hỏi, làm rõ những điều còn chưa hiểu trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản. Với Cà Mau, công tác tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU đang được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó phiên tòa giả định là một cách tiếp cận trực quan. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, việc tăng cường chống khai thác IUU là cần thiết, dù những yêu cầu này có thể tạo ra những tác động nhất định đối với hoạt động và thu nhập của ngư dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 4 phiên tòa giả định, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hàng ngàn ngư dân. Đánh giá về hình thức tuyên truyền này, ông Ngô Vũ Thăng cho biết.
4: Hình thức tuyên truyền hết sức là sinh động, rất là trực quan, để giúp cho bà con ngư dân cũng như các cái chủ tàu cá nắm hiểu rõ những cái hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái việc phát triển nghề cá cũng như ảnh hưởng uy tín của Việt Nam cũng như ngành nghề thủy sản của đất nước. Tôi thấy là những cái tình huống, những cái tình tiết mà diễn ra trong phiên tòa lấy những cái hành vi thường vi phạm của các ngư dân cũng như các chủ tàu cá, qua đó thì góp phần phổ biến và giáo dục cho bà con ngư dân hiểu những cái quy định của pháp luật để hạn chế việc vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp.
0: Ngư dân không chỉ nghe về một điều khoản mà được nhìn thấy một tình huống, theo dõi cách vụ việc được xem xét và hiểu hơn về hậu quả nếu vi phạm. Với các ngư dân, những điều tiếp nhận được sau phiên tòa là kinh nghiệm có thể áp dụng ngay trong những chuyến biển tiếp theo. Còn với cơ quan quản lý, đây cũng là một cách để việc tuyên truyền đi vào những vấn đề cụ thể mà ngư dân thường gặp. Chống khai thác IUU bên cạnh là câu chuyện kiểm tra, xử lý khi có vi phạm, còn bắt đầu ngay từ việc để ngư dân hiểu quy định, nhận diện được những hành vi có thể dẫn đến sai phạm và chủ động phòng tránh. Một phiên tòa giả định kết thúc, nhưng những điều người dân tiếp nhận được vẫn có thể theo họ trở lại với tàu cá, với mỗi chuyến ra khơi. Khi pháp luật được giải thích bằng những câu chuyện gần với thực tế, việc hiểu và nhớ quy định cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
1: Thưa bà con, đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu EC đã cận kề và các cơ quan chức năng đang tổng rà soát toàn diện. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những quy định sau.
0: Đối soát định danh VNEID và nguy cơ xóa đăng ký. Hiện nay, 100% dữ liệu tàu cá trên hệ thống VNFishBay đang được đối soát trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua tài khoản VNEID. Những tàu cá không còn hoạt động, tàu mất tích, tàu đã bán mà không sang tên đổi chủ hoặc không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật sẽ bị xóa đăng ký vĩnh viễn. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã xóa hơn 1.200 tàu. Tàu đã bị xóa đăng ký nếu cố tình ra khơi sẽ bị coi là tàu hoạt động bất hợp pháp và bị tịch thu.
1: tàu nằm trong danh sách

0: nguy cơ cao bị theo dõi hàng tuần. Các tàu cá thường xuyên mất kết nối VMS, tàu không cập cảng chỉ định hoặc tàu từng có dấu hiệu áp sát ranh giới biển nước ngoài sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt từng tuần. Mọi di biến động của nhóm tàu này đều có sự giám sát chéo giữa biên phòng, cảnh sát biển và kiểm ngư.
1: Nghiêm cấm xuất bến ngoài cảng cá chỉ định. Tuyệt đối không xuất nhập bến tại các bãi ngang tự phát. Toàn bộ tàu cá ra vào phải đi qua các cảng cá chỉ định như Thọ Quang, Tam Quang để thực hiện kiểm soát qua phần mềm ECDT. Tàu không có dữ liệu xuất nhập bến trên hệ thống ECDT sẽ bị từ chối cấp giấy xác nhận nguồn gốc hải sản.
0: Áp dụng chế tài nghiêm khắc theo Nghị định 246 năm 2026. Nghị định mới ban hành áp dụng mức phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm IUU nghiêm trọng, kèm theo biện pháp tịch thu phương tiện, tước bằng thuyền trưởng và cấm cấp lại giấy phép khai thác trong thời hạn lên đến 5 năm. Các hành vi tổ chức đưa tàu đi nước ngoài hoặc tháo gửi VMS sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố hình sự.
1: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình, anh Thơ có nhận được thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh có chia sẻ với chương trình là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây tại km số 10 ba xe va chạm đã được xử lý xong rồi. Từ km số 15 lên lối rẽ vào đường đi cao tốc đi Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thông tin mới mà chúng tôi nhận từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng vừa chia sẻ thông tin tương tự. Từ km 16 đến lối rẽ đi Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm khoảng 16 km rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý khi di chuyển trên cao tốc Long Thành Dầu Dây trong buổi sáng ngày hôm nay theo hướng từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu 19 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ và 59 xe ô tô tải 1,5 tấn bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của 24 công ty. Lý do thu hồi là các doanh nghiệp phân phối tự nguyện đề nghị thu hồi do không còn nhu cầu kinh doanh. Thưa quý vị, Trần Minh Trí mang về huy chương đồng đầu tiên cho cử tạ Việt Nam ở ASEAN 20 với tổng cử là 308 kg tại Trung tâm Thương mại và Công nghiệp Nagoya của Nhật Bản. Huy chương đồng của Minh Trí được xem là thành công khi cử tạ không phải là môn mà đoàn Việt Nam được đánh giá cao tại ASEAN 20. Ở ASEAN 19 thì cử tạ Việt Nam trắng tay. Đây cũng là huy chương đầu tiên của cử tạ Việt Nam kể từ năm 2018. Một chủ tài khoản TikTok tại Ninh Bình bị lực lượng chức năng phát hiện đang tập kết hơn 1.300 lít rượu, dán nhãn nhiều loại đặc sản Tây Bắc nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, chủ địa điểm kinh doanh khai nhận là đã mua rượu trôi nổi trên mạng và không qua kiểm định chất lượng về bán trên mạng xã hội TikTok để kiếm lời. Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt mô hình điểm bệnh viện không ma túy với các biện pháp nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và phát hiện nguy cơ ma túy trong bệnh viện. Theo đó thì bệnh viện thành lập ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động ban chỉ đạo, có phân công nhiệm vụ các khoa và phòng liên quan để mạnh truyền thông về mô hình bệnh viện không ma túy trên các nền tảng số của bệnh viện. Thưa quý vị, sau khi ban hành các quyết định tổ chức tại 12 trường cao đẳng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giảm 50% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và xác định định hướng phát triển mạng lưới trong giai đoạn tới. Thành phố đang chờ hướng dẫn triển khai mô hình trường trung học nghề. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sắp xếp 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, còn 26 đơn vị. Chiều ngày hôm qua 24 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dãy nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng. Nam thanh niên được cho là dùng dao tấn công người vợ và chị ruột tử vong. Hai người khác bị trọng thương tại khu trọ ở Củ Chi. Công an đã

đang điều tra nguyên nhân vụ án. Thông tin ban đầu cho thấy sự việc có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với ít phút dành cho âm nhạc trong buổi sáng nay với cùng chương trình Đời Sống Thị Thành. Và thưa quý vị, anh Thơ cũng nhắc lại là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu thông ổn định. Nhưng mà các bạn di chuyển hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù tại km số 10, ba xe va chạm đã được xử lý. Xong thì tình hình giao thông các bạn di chuyển vẫn khá là khó khăn. Thì từ km 16 đến lối rẽ đi vào Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm khoảng là 16 km rồi, các phương tiện nối dài và đang nhích từng chút một, di chuyển khá là vất vả tại đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera đó, thì khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, mặc dù là ngoài khung giờ cao điểm nhưng mà lượng phương tiện vẫn rất là đông và chúng ta di chuyển chậm, nên là các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Hay là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, thì anh đã thấy là xe ô tô cũng khá là đông tại thời điểm này và chúng ta cũng di chuyển hơi chậm trên làn xe ô tô rồi, cho nên là các bác tài cũng cẩn thận với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Như vậy thì thời điểm này chúng ta có hai khu vực, đó là Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh chúng ta gặp chút ít khó khăn khi lượng phương tiện đổ về khá là đông trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh

0: mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời sống thị thành sáng nay, chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng ta. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì khi bất ngờ buồn ngủ khi đang lái xe trên cao tốc. Cuối cùng ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc mà cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
0: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41 bổ sung và chuẩn hóa hàng loạt biển chỉ dẫn trên cao tốc nhằm giúp cho tài xế tránh nhầm lẫn. Điểm mới nổi bật là việc thống nhất dùng số liệu tuyến đường như CT01 thay cho tên dự án thành phần. Kết hợp địa danh định hướng và khoảng cách cụ thể, hệ thống biển báo mới cũng quy định rõ ràng vị trí khoảng cách đến các lối ra, lối vào, nút giao liên tiếp và trạm dừng nghỉ. Đặc biệt, biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ sẽ gắn kèm lý trình sẵn giúp cho tài xế dễ định vị. Ngoài ra, trên biển báo sẽ bổ sung số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát giao thông bên cạnh đơn vị quản lý đường.
1: Bản tin cao tốc.
2: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cho phép nhà nước quyết định đầu tư trước các hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ cao tốc. Cụ thể các hạng mục bao gồm đường ra vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi có thể được đầu tư công trước để có thể đảm bảo khai thác đồng bộ ngay khi tuyến đường hoàn thành, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách. Các hạng mục kinh doanh thương mại còn lại sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư. Giải pháp này giúp khắc phục tình trạng nhiều dự án trạm dừng nghỉ chậm tiến độ do thủ tục kéo dài, khiến cho tuyến cao tốc đưa vào vận hành nhưng chưa đủ điều kiện thu phí.
1: Bản tin cao tốc.
0: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua thành phố Cần Thơ hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công cơ bản xong phần cầu. Tuy nhiên, phần đường đang gặp nguy cơ chậm tiến độ do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu. Bên cạnh bài toán thiếu cát san lấp, dự án hiện hụt khoảng 2,57 triệu mét khối đá phục vụ thi công. Đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án mới đạt gần 60% hợp đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp nâng công suất trữ lượng mỏ đá Antraco tại An Giang, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn cát từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh nhằm ưu tiên nguồn lực cho dự án trọng điểm quốc gia.
1: Bản tin cao tốc.
2: Nhằm ngăn ngừa tình trạng trộm cắp vật tư, đảm bảo an ninh, công ty BOT cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận vừa triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát từ xa trên công trường mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, trên tuyến đã xảy ra 15 vụ mất cắp tài sản. Việc lắp đặt mắt thần kết hợp với phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương sẽ giúp phát hiện kịp thời các vi phạm, siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện ra vào.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, thời gian qua thường xuyên ghi nhận các sự cố hay tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc mà nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng tài xế buồn ngủ trong khi điều khiển phương tiện. Các vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về người, phương tiện mà còn khiến cho giao thông bị ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tuyến cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Vào lúc 4 giờ 37 phút ngày 13 tháng 9 vừa qua, tại km số 215+500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ. Thời điểm trên ô tô chở hàng chuyển phát nhanh biển số 89H003XX do một tài xế 35 tuổi điều khiển lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ mất lái va vào ta luy dương bên phải và lật nghiêng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng với thiết bị đảm bảo an toàn trên cao tốc bị hư hỏng, đồng thời gây ùn tắc hàng km trong vài giờ. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Vụ việc không phải là cá biệt nếu như mà không muốn nói là khá phổ biến, nhất là với các lái xe đường dài. Với áp lực công việc cao nên các bác tài sẽ thường phải lái xe liên tục với cường độ cao, khiến cho cơ thể dễ rơi vào cảnh quá tải, mệt mỏi và buồn ngủ. Một lái xe chia sẻ.
3: Cái tài xế mình á là cái lúc mà buồn ngủ là tầm khoảng từ 2 giờ tới 4 giờ. Là lúc đó gió mát sương xuống á, cái khung trời đó là tài xế, tất cả tài xế ai cũng vậy, dễ ngủ gục lắm. Tại vì anh một khi mà nằm trên cao tốc á, có thể anh biết chạy tốc độ cao, anh em đôi khi ban đêm nó không làm chủ tay lái được.
2: Các chuyên gia phân tích, hiện tượng buồn ngủ bất chợt khi mà đang lưu thông trên cao tốc không đơn thuần là do mệt, mà là kết quả của sự tác động đồng thời giữa yếu tố sinh lý của người lái và điều kiện môi trường, đặc biệt là ở đặc điểm tuyến đường. Nguyên nhân chủ quan từ người lái xe phổ biến nhất là thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không đủ chất lượng. Người lái phải thức quá nhiều giờ không nghỉ ngơi, ngủ ít trong nhiều ngày, hoặc có thể là giấc ngủ bị gián đoạn làm hệ thần kinh quá tải, sẽ dễ xuất hiện tình trạng giảm tỉnh táo, phản xạ chậm, mất khả năng duy trì sự tập trung. Không chỉ vậy, nhịp sinh học của cơ thể cũng ảnh hưởng rất lớn. Cơn buồn ngủ thường tăng mạnh vào ban đêm, đặc biệt là khoảng từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, và cũng có thể tăng vào buổi chiều. Vì vậy, ngay cả khi mà một người không cảm thấy quá mệt mỏi trước khi khởi hành, họ vẫn có thể xuất hiện các cơn buồn ngủ trên đường. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir cho rằng, một số yếu tố khác cũng sẽ làm tăng nguy cơ khiến cho tài xế buồn ngủ, bao gồm cả việc làm việc theo ca, lịch sinh hoạt thất thường, uống rượu bia, sử dụng các loại thuốc có tác dụng phụ, gây buồn ngủ, hoặc là mắc những cái tình trạng như là rối loạn về giấc ngủ chưa được điều trị.
4: Các yếu tố khách quan từ môi trường cao tốc là môi trường có đặc điểm dễ gây ra hiện tượng hiệu ứng thôi miên đường cao tốc, mặt đường phẳng, ranh giới rõ ràng và ít điểm dừng khiến người lái có thể phải duy trì thao tác tương tự trong thời gian dài, ít thay đổi về cảnh quan, tốc độ hay tình huống giao thông khiến não bộ rơi vào trạng thái đơn điều, giảm kích thích thần kinh và dễ phát ra tín hiệu nghỉ ngơi dẫn đến mệt mỏi. Xe di chuyển ở tốc độ cao liên tục đòi hỏi mắt phải nhìn cố định về một khoảng không phía trước, làm cơ mắt mệt mỏi và dễ dẫn đến buồn ngủ. Đáng lo ngại nhất là tình trạng ngủ gật trong vài giây, người lái có thể mất ý thức trong một khoảng thời gian rất ngắn mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra, dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn đối với phương tiện.
2: Ông Bùi Xuân Kiên khẳng định, việc rơi vào trạng thái buồn ngủ, đặc biệt là hiện tượng ngủ gật hay là giấc ngủ trắng, mang lại hậu quả vô cùng tàn khốc trên đường cao tốc, làm suy giảm gần như là toàn bộ những năng lực quan trọng để điều khiển xe an toàn.
4: Với vận tốc lớn khi di chuyển trên đường cao tốc, một cú chớp mắt chỉ khoảng 3 giây, khi đang chạy với tốc độ khoảng 100 km/h, tương đương với việc lái xe mù đi qua quãng đường dài khoảng 83,3 m mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Khi giật mình tỉnh dậy sau cú chớp mắt, tài xế thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như đánh lái gấp hoặc đạp nhân chân ga thay vì chân phanh. Như vậy, chỉ vài giây ngủ gật cũng khiến xe đi rất xa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm. Khi buồn ngủ, thời gian phản ứng kéo dài. Điều đó có nghĩa là một tình huống bình thường như xe phía trước phanh gấp, phương tiện chuyển làn hoặc xuất hiện vật cản có thể trở thành tình huống quá muộn để người lái xe xử lý.
5: Cẩm năng cao tốc.
0: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
5: Cẩm năng cao tốc.
4: Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển, đặc biệt là trên các hành trình dài trên đường cao tốc, tài xế cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể. Cơn buồn ngủ thường không đến đột ngột mà luôn có các những biểu hiện báo trước như ngáp liên tục, mí mắt sập xuống, mắt khô rát, chớp mắt liên hồi, phản ứng chậm chạp với các tình huống trên đường và không nhớ rõ quãng đường vài km vừa lướt qua. Rõ ràng nhất là khi xe bắt đầu có xu hướng lệch làn, cán vào giải phân cách hoặc giữ khoảng cách không ổn định với xe phía trước. Tài xế cần dừng xe ngay khi có thể, thực hiện các biện pháp cảnh báo phương tiện, gọi ngay hotline đơn vị quản lý cao tốc tuyệt đối không dừng trên cao tốc để ngủ, chợp mắt ngắn tại các trạm dừng nghỉ, hoặc di chuyển ra lối ra gần nhất để phục hồi năng lượng, dùng đồ uống, tăng độ tỉnh táo, nghe nhạc sôi động, vận động nhẹ, không cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ. Tốt nhất là đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi vào hành trình. Nếu là hành trình dài thì cần có hai tài xế thay phiên nhau. Trước mỗi chuyến đi cần ngủ đủ ít nhất 6 tiếng. Trong chặng đường đi thì 2 đến 3 tiếng nên dừng nghỉ, hoạt động ở trạm dừng chân để cơ thể thêm tỉnh táo.
5: Cẩm đăng cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng có chuyên mục Cẩm đăng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
9: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
10: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông.
5: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
11: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
12: Alo, kênh VOV Giao thông xin
13: alo,
12: nghe.
13: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
12: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
11: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
14: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ sáu như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ, 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc định hình lộ trình di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Lộ trình đông quá thì mình sẽ chủ động hơn trong việc tìm 919191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phức tạp thưa quý vị, xếp hàng dài hơn cả chục cây số, nên là Phan Yến nghĩ là mình phải nhắc lại một lần nữa. Nếu mà các bác đài nào đã bỏ lỡ thông tin ban nãy chị Anh Thơ chia sẻ thì bây giờ mình cũng sẽ nắm. Đó là thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến lối rẽ đi về Võ Chí Công.

thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Nhắc lại nhá, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến lối rẽ đi Võ Chí Công thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Như Văn Yến được biết là khu vực nhánh rẽ mà mình đi xuống chỗ đường Võ Chí Công, trên vành đai 2 đi xuống Võ Chí Công thì đang thi công công trình nên cũng hạn chế ít nhiều cái việc di chuyển của mình. Nên là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực Võ Chí Công mà mình xuống cao tốc từ Đồng Nai hướng đi về thành phố thì mình cũng chú ý. Thông tin cập nhật mới nhất thưa quý vị, có những điều chỉnh, có những thay đổi theo hướng khả quan hơn nhưng mà cũng xếp hàng khá là dài. Từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 đến km đến lối rẽ đi Võ Chí Công thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Có nghĩa là từ khoảng đâu đó cầu Long Thành đó quý vị sẽ đi chậm cho đến lối rẽ đi Võ Chí Công nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn nếu như quý vị đi về Đồng Nai thời điểm này trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, di chuyển rất là ổn định. Một thông tin cập nhật mới đến từ Tổ Điều hành Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10 đi về hương lộ 2 thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu tâm hơn khi mà di chuyển về ha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao Mỹ Thủy trên trục Võ Chí Công lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng nha. Còn khu vực Nguyễn Duy Trinh với lại Võ Chí Công ở đây xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và bây giờ thì đến với tình hình giao thông ở khu vực Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn, Văn Yến thấy lượng phương tiện có đổ về hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không quá phức tạp đâu ạ. Trên cầu vượt thì các phương tiện di chuyển đều đều ổn định qua được. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Hữu Vinh. Cảm ơn anh ạ. Tiếp theo nữa, xin được gửi lời chào đến anh có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà thưởng. Chào thính giả Nắng Bên Thềm. Chào anh Sơn Lê Việt. Anh Nguyễn Linh nữa, gửi lời chào đến anh. Cảm ơn anh đã nhiệt tình chia sẻ thông tin. Những thông tin anh được cập nhật, anh cập nhật như sau. Đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa và hướng đi về ngã ba Trần Quốc Đoản thì xe hơi đông di chuyển được và trời thì âm u. Đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa và hướng đi ra vòng xoay Tam Hiệp, quốc lộ 1 thông thoáng. Hầm chui Tam Hiệp thông thoáng hai hướng thưa quý vị. Bùi Văn Hòa và hướng đi về cổng khu công nghiệp Biên Hòa 2 xe hơi đông di chuyển được. Các tuyến đường trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng. Đường 17A khu công nghiệp Biên Hòa và hướng đi ra ngã tư Bồn Nước thì xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi. Đường Bùi Văn Hòa và hướng đi về cổng khu công nghiệp Long Bình xe hơi đông di chuyển được. Đó là những thông tin được cập nhật từ anh Nguyễn Linh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Luân Trịnh. Chào chị Nguyễn Nhi. Tiếp theo, chào thính giả Thanh Nguyễn. Chào anh Huy Euro, chào anh Huỳnh Nghiêm. Anh Huỳnh Nghiêm thì chia sẻ là trạm thu phí Lái Thiêu và hướng cầu Ông Bố thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi về cầu Ông Bố xe đông di chuyển chậm. Các bác tài có lộ trình sắp sửa về thì mình chú ý một chút. Gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Anh Huỳnh Nghiêm chia sẻ thêm thông tin nữa là cầu Phú Long hướng đi về giao lộ Hà Huy Giáp, xe di chuyển ổn định hai hướng. Đường Bùi Công Trường Hóc Môn từ cầu Võng hướng ra cầu Phú Long thì xe xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường Bùi Công Trường Hóc Môn từ cầu Võng và hướng đi ra cầu Phú Long, xe xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình về thì mình chú ý. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin nhiệt tình đến từ anh Huỳnh Nghiêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với những thông tin đáng chú ý liên quan đến thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng do các khối mây đối lưu phát triển mạnh từ sáng. Một số khu vực đã xuất hiện mưa lớn, sau trời tạnh ráo và có nắng trở lại. Lúc này nhiệt độ ngoài trời phổ biến là 31 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khung giờ trưa và chiều nay thì mưa nhỏ, mưa vừa và dông có xu hướng lan rộng ra nhiều phường xã trên địa bàn thành phố. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng khi mà di chuyển ngoài trời. Nhờ mưa xen kẽ những lúc hưởng nắng

0: thời tiết trưa và chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung vẫn khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ C. Người dân ra đường trong khung giờ trưa và chiều nay thì nên chủ động mang theo áo mưa, theo dõi sát diễn biến thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh các tuyến đường có nguy cơ ngập cục bộ khi mưa lớn xuất hiện. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị, chúng ta vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực Đỗ Mười đi qua Lê Thị Hoa, Đỗ Mười đi qua ngã tư Bình Phước, Đỗ Mười đi qua Bế Văn Đàn thì lượng phương tiện đổ về không quá đông và mình có thể di chuyển đều đều, ổn định qua được. Có Đỗ Mười đi qua Lê Trọng Tấn thì lượng phương tiện đông và các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình phải chạy với tốc độ thấp nha. Đỗ Mười đi qua Lê Trọng Tấn, xe đông di chuyển chậm hai hướng ở khu vực này. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, cầu Chánh Hưng thì quý vị an tâm đang di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa là cầu Nguyễn Văn Cừ, đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu cũng như là trên cầu Nguyễn Văn Cừ thì tình hình giao thông đều rất là ổn định. Mọi người an tâm, chỉ có trời hơi âm u ở nhìn chung là các khu vực mà Phan Yến có thể quan sát được ở thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì trời không có nắng nhiều đâu, đa phần là âm u lắm. Tiếp theo nữa là Linh Hòa với lại Cao Xuân Dục, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Dũng Trần xin được gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ trước Sở Y tế đến hết công viên Tao Đàn có biển báo cấm dừng đổ theo giờ rõ ràng. Vậy mà có nhiều xe ô tô dừng đổ bật khẩn cấp ngồi trong xe, gây cản trở giao thông rất là nhiều. Rồi ngày hôm qua đến giờ là thấy là hai bác tài phản ánh khu vực là công viên Tao Đàn có nhiều ô tô dừng đổ mà khu vực có biển cấm rồi đó. Phan Yến sẽ ghi nhận lại nha, sẽ chuyển thông tin đến bộ phận phóng viên để có những bài phản ánh phù hợp. Cảm ơn thính giả rất là nhiều. Tiếp theo nữa, xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Hữu Trôn. Anh chia sẻ là

0: VOV Giao thông kiến nghị đơn vị chức năng sửa chữa quốc lộ 13, đoạn từ Nguyễn Xí cho đến bến xe miền Đông cũ. Làng số 1 rất là nhiều ổ gà, đường lồi lõm, di chuyển rất là khó khăn. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại nha, khu vực trước mắt là mình chủ động hơn trong việc di chuyển khi mà có di chuyển về trục quốc lộ 13 từ Nguyễn Xí đến bến xe miền Đông cũ. Ở làng số 1 là mình biết trước là ở khu vực này có nhiều ổ gà, đường lồi lõm rồi quý vị. Mình di chuyển ở đây thì mình nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi. Đặc biệt là thời điểm này mưa gió thất thường nữa, rất là hạn chế tầm nhìn của mình. Và Phan Yến cũng sẽ ghi lại phản ánh của anh ở đây, rồi sẽ gửi đến bộ phận phóng viên và nếu được thì sẽ có những cái phản ánh phù hợp. Mong cho sự... những cái thông tin từ VOV Giao thông sẽ giúp cho, khiến cho lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ có những cái kế hoạch nâng cấp mặt đường để cho bác tài khi mà di chuyển về được dễ chịu hơn. Sơ sơ qua là hai phản ánh rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo thì xin chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh chia sẻ là Đức Quốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định ở hai hướng và trời lúc nắng lúc mưa. Dạ rồi, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Cái kiểu thời tiết mình rất là dễ thấy ở thời điểm hiện nay đúng không ạ? Đất Quốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời thì lúc nắng lúc mưa. Cái kiểu thời tiết này ấy, mọi người nhớ là di chuyển ngoài đường thì mình nhớ là lúc nào cũng phải tập trung trước tay lái của mình nha, để có thể đảm bảo được an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một cái thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến nâng mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú của trẻ mầm non và học sinh phổ thông lên lần lượt là 40.000 đồng và 50.000 đồng một học sinh một ngày, tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng so với hiện nay. Cụ thể, tiền ăn sáng ở bậc mầm non được đề xuất tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng, bữa trưa từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng. Riêng học sinh tiểu học, mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng mỗi ngày. Từ mức trần này, các trường sẽ xác định mức thu cụ thể trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh. Chị Vân Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng phụ huynh cần được cung cấp thông tin đầy đủ về thực đơn, khẩu phần và quy trình tổ chức bữa ăn để cùng giám sát và đóng góp ý kiến.
1: Nếu tăng tiền ăn cho các cháu thì chúng tôi cũng mong rằng là chất lượng bữa ăn thì cũng phải tăng tương ứng. Phụ huynh cũng cần được biết là thực đơn là gì, định lượng mỗi suất là bao nhiêu, nguồn thực phẩm từ đâu, để cho chúng tôi thấy rằng là khoản đóng thêm thực sự đi vào bữa ăn của các con.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc điều chỉnh mức trần tiền ăn được tính toán trên cơ sở giá thực phẩm và các chi phí tổ chức bữa ăn nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi. Và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Nhung, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh.
2: Với cái số tiền mà tăng lên ấy, các trường thì đều phải được tập huấn hoặc là có chuyên gia dinh dưỡng để mà hỗ trợ xây dựng được một cái thực đơn. Nó phải đáp ứng được về mặt năng lượng theo nhu cầu lứa tuổi và đáp ứng về cái sự cân đối giữa chất sinh năng lượng. Ngoài ra thì phải đáp ứng được cái sự đa dạng thực phẩm, tức là có từ 10 loại thực phẩm trở lên để mà nó có thể cung cấp rất nhiều các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và nó phải đảm bảo được cái nguồn thực phẩm an toàn. Và cái thực đơn này thì nó phải được công bố về mặt định lượng và thành phần các cái chất dinh dưỡng để mà phụ huynh cũng như là chúng ta có thể theo dõi được.
0: Tiền ăn có thể tăng, nhưng điều phụ huynh cần nhìn thấy là chất lượng bữa ăn tăng tương ứng khi mà thực đơn, định lượng, nguồn thực phẩm và dinh dưỡng được công khai. Khoản tiền đóng thêm mới thực sự có thể kiểm chứng bằng chính bữa ăn của trẻ. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin do phóng viên VOV Giao thông ghi nhận. Tiền ăn bán trú có thể lên 50.000 đồng, chất lượng suất ăn được kiểm soát như thế nào? Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là Đỗ Mười đi qua Lê Trọng Trấn duy trì trạng thái.

0: rất rõ được. Nhưng mà thấy lượng phương tiện cũng đều đều đi qua, các xe máy cứ đều đều đi qua, thấy một góc nhỏ thôi quý vị, thấy xe máy cứ đều đều đi qua. Còn mọi người có quan sát được toàn cảnh khu vực trên cầu vượt Gò Dưa thì chia sẻ giúp Phan Yến ha. Số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản, ở đây lượng phương tiện có đổ về đông ở cả hai hướng và trời bắt đầu đổ mưa, các phương tiện xe máy đang dần tấp vào lề để mặc áo mưa rồi. Các bác tài, chúng ta di chuyển thì mình nhớ là luôn tập trung trước tay lái của mình nha. Tại lúc này thì các phương tiện xe máy sẽ có rất là nhiều những hoạt động khác nhau mà mình khó mà đoán được lắm. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu, di chuyển ổn định ở khu vực này. Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh thì không gặp khó khăn đâu ạ. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng vậy, di chuyển ổn định. Nguyễn Trãi, Trần Phú, ở đây trời mưa nha, mặt đường trơn, mọi người chú ý khi mà di chuyển về. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển có thể ổn định được. Và bây giờ thì mời quý vị tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.400 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nhiều thính giả phản ánh thời gian qua, nhiều con đèo qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra sạt lở, gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, ngày 21 tháng 9, tại km số 225-200 quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bren thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt, do ảnh hưởng của mưa lớn, ta luy dương bất ngờ sạt trượt và có nhiều tảng đá lớn tràn xuống mặt đường. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 9, tại vách ta luy dương cao hơn 10 mét, đoạn gần thác Đa Tan La của đèo Bren cũng xảy ra sạt lở, làm đất đá tràn xuống mặt đường, chắn một phần lối đi. Còn tại quốc lộ 28B, đoạn qua khúc cua trên đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn cũng xảy ra sạt lở trong hai ngày, đó là ngày 20 và ngày 21 tháng 9. Vụ việc làm đất đá từ ta luy dương tràn xuống, chiếm khoảng nửa mặt đường, gây nguy hiểm cho xe qua lại. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đối với các tuyến có nguy cơ sạt lở cao như quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bren, quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc, quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục và quốc lộ 27C, khu vực giáp ranh Khánh Hòa. Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với Công an tỉnh, khu quản lý đường bộ 4 và các đơn vị liên quan thành lập các tổ chỉ đạo xử lý nhanh sự cố, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026.
3: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bác tài phản ánh về tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Phạm Hùng, có mặt đường khá xấu, nhiều ổ gà ổ voi gây mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đã có một số xe ô tô bị sụp hố tại đây, gây hư hỏng phương tiện, đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn.
2: Thưa quý thính giả, thời gian qua, nút giao cổng 11 nằm giáp ranh phường Phước Tân và Long Hưng, thành phố Đồng Nai được xem là điểm đen về tai nạn giao thông. Mới đây nhất, vụ tai nạn vào sáng ngày 8 tháng 9 làm ba mẹ con tử vong. Mặc dù nút giao này đã được chính quyền thành phố Đồng Nai tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm đen, nhưng ghi nhận đến nay, tình hình giao thông vẫn còn rất phức tạp và khiến người dân rất bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
3: Cổng 11, nút giao kết nối quốc lộ 51, quốc lộ 1, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và nhiều khu công nghiệp, nên có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó xe tải, xe đầu kéo và container chiếm tỷ lệ đáng kể. Vào giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe của công nhân, người dân và học sinh dày đặc, xe máy từ Bùi Văn Hòa rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp để về hướng ngã tư Vũng Tàu, trong khi một dòng xe khác đi thẳng trên Bùi Văn Hòa. Các hướng di chuyển cắt nhau tại khu vực trung tâm nút giao gây xung đột. Anh Sơn, ngụ phường Long Hưng, chia sẻ.
4: Dòng xoay này quá nguy hiểm. Lại nhiều,
5: mấy tháng rồi quất ngừ nơi đường này nè.
4: Bàm cầu vượt, hầm chui thôi chứ không bao giờ mãi được. Cái này là tai nạn là cứ tháng hoặc hai tháng là có, quá nguy hiểm.
2: Có nhà trên đường Bùi Văn Hòa, anh Phú, ngụ phường Phước Tân cho rằng nút giao cổng 11 trước đây là vòng xoay. năm 2024, nút giao này được tháo dỡ vòng xoay và

0: lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn giao thông vào sáng ngày 8 tháng 9 khiến ba mẹ con tử vong, cơ quan chức năng đã lắp đặt lại đảo giao thông, tức là vòng xoay ở giữa nút giao. Ngoài ra, anh Phú cho rằng nút giao cổng 11 khá rộng. Do đó, thời gian giữa các pha đèn trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa không được quá gần nhau để tránh xung đột.
1: Cái thời gian của cái đèn xanh đèn đỏ này nó không có được gần nhau, nó phải cách nhau ra. Ví dụ bên này còn khoảng 20 giây nữa thì đèn đỏ đúng không? Thì bên kia thì vẫn 20 giây là phải dừng rồi. Cái khoảng cách từ cái bụng pin này rất là rộng. Nhiều người họ đang vừa họ đèn xanh họ chạy qua rồi mà chưa hết cái đèn bên này chạy tới nữa rồi thì đâm ra thì giao nhau phía giữa hai. Thà thời gian chậm lại như vậy nhưng mà cái mật độ tai nạn nó giảm đi.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù xe lớn rất đông, nhưng cũng có rất nhiều xe máy chạy qua nút giao này theo kiểu bất chấp quy định an toàn giao thông. Ngoài xung đột giữa nút giao, ngay tại hẻm 1479 đường Bùi Văn Hòa lại qua gần với vị trí các xe rẽ phải liên tục. Nên khi các xe container, xe tải rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Võ Nguyên Giáp thường bị khuất tầm nhìn với xe máy từ trong hẻm này chạy ra. Anh Toàn, người dân địa phương cho rằng vị trí rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Võ Nguyên Giáp cần được mở rộng để đảm bảo cho các xe lớn khi rẽ không xung đột với xe máy đi thẳng.
3: Giao thông xe cộ rất là đông mà trong khi nó chạy rất lâu. Mà ở đây anh thấy không? Một vòng tròn mà không có gì để giảm tốc để cho người dân tham gia giao thông chạy xe lớn nó phải giảm tốc độ lại. Thứ hai là phải chỉnh cái vấn đề này là rẽ là hướng nào phải cho rẽ hướng đó để có người ta biết được ta chạy khi mà đỏ xanh người ta chạy ào ào giao nhau lộn xạ ở vòng xoay hết.
4: Pháp bây giờ thì trước mắt bây giờ mà chưa làm cầu vượt đường hầm được thì tốt nhất phải cho cái đèn đỏ. Cái chiều nào rẽ, chiều nào dừng, chiều nào đi thẳng là phải có phân luồng. Cái này có một đèn một chiều một làm sao mà ta né được. Thứ nhất và thứ hai là cứ muốn an toàn này trước mắt như thế này này. Cái đèn đỏ thụt vào trong tí. Tại vì trong nó có đường đâm ra, không kẹt xe mà nó an toàn.
0: Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại nút giao cổng 11 làm ba mẹ con tử vong, chính quyền thành phố Đồng Nai đã rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức lại cho các phương tiện lưu thông tại đây nhằm ngăn tai nạn xảy ra. Cụ thể, phương án đảo giao thông được lắp đặt trở lại nhằm tạo ranh giới rõ hơn giữa các hướng lưu thông tại nút giao. Đồng thời, biển báo cấm ô tô rẽ trái theo hướng từ Long Thành về ngã tư Vũng Tàu được bố trí thay thế biển cấm xe semi rơ móc trước đó. Ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu và an toàn giao thông thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin.
5: Thứ nhất là lắp đảo giao thông với cái mục tiêu là để hạn chế cái tình trạng phương tiện đi không đúng hướng rồi cắt dòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng nhận biết và chấp hành cái hướng lưu thông của các cái phương tiện, đặc biệt là cái phương tiện xe mô tô gắn máy. Cái giải pháp thứ hai là cấm các cái phương tiện ô tô đi vào vòng xoay cổng 11 và rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu, thì mục tiêu là để hạn chế các cái lưu lượng áp lực phương tiện vào nút giao. Giải pháp thứ ba, bổ sung cái vạch dừng dành cho ô tô đồng thời với lại đèn tín hiệu. Cái giải pháp này nhằm để bảo đảm an toàn cho cái phương tiện xe mô tô gắn máy, hạn chế cái tình trạng là giao cắt phương tiện với nhau.
2: Thời gian tới, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện mở rộng mặt đường hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và hướng từ cầu Sứ Quan rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp nhằm hạn chế xung đột giữa xe máy với xe tải, xe đầu kéo. Cơ quan chức năng cũng cho biết, bài toán giao thông tại cổng 11 là vừa phải giảm tai nạn, vừa phải giảm ùn tắc giao thông trong khi áp lực giao thông ngày càng lớn. Do đó, các phương án, giải pháp sau khi triển khai sẽ tiếp tục được theo dõi thường xuyên để điều chỉnh cho hợp lý. Về lâu dài, thành phố Đồng Nai sẽ xây cầu vượt nối quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp qua cổng 11 vào cuối năm nay. Công trình là một phần của dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực quận 1 trời mưa rất là to thưa quý vị, mặt đường rất trơn ạ. Chẳng hạn như là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng cầu Khánh Hội, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, công trường Mê Linh nữa. Những khu vực này trời đang mưa rất to ạ. Mọi người có di chuyển về thì mình cũng hết sức lưu tâm. Ở khu vực công trường Mê Linh

thì lượng phương tiện đổ về rất đông và mình phải di chuyển với tốc độ rất thấp, mình chú ý nha. Rồi Nguyễn Thị Minh Khai với lại Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Đến với khu vực quận Tư Cũ, Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu, lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển đều đều ổn định qua đường. Hoàng Diệu đi qua Khánh Hội thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu, mình cũng có thể di chuyển đều qua được, nhưng mà địa bàn quận 4 thì Phan Yến thấy là mưa trên diện rộng rồi đó. Các bác tài chúng ta cũng chú ý hơn. Nguyễn Tri Phương với lại Trần Phú ở đây còn nắng nhẹ mọi người nha, lượng phương tiện đổ về không quá đông và di chuyển đều đều ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 0283991191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những thông tin được chia sẻ fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Anh Hữu Vinh đã chia sẻ thông tin là đường Dạ Nam, đường Nguyễn Thị Trần, Âu Dương Lân, xe không có đông, di chuyển ổn các hướng và trời thì mưa lâm râm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo nữa, thính giả Phạm Sơn Trung cách đây ít phút có chia sẻ là đường Hương Lộ 2 đoạn từ đường Lê Đức Anh đến ngã tư 4 xã thì di chuyển ổn định. Anh cũng có cho biết là đường Tân Hòa Đông từ đường Hương Lộ 2 đến vòng xoay Phú Lâm không có khó khăn gì về giao thông cả thưa quý vị. Anh Thạch Quốc Thanh thì cho biết là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi cầu Bình Cơ thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung cho biết là đường An Dương Vương từ đường Tân Hòa Đông đến vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm lưu thông ổn định các hướng. Anh Hữu Vinh có quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Dương Bá Trạc, vòng xoay Trung Sơn, cầu Him Lam, rồi đường Nguyễn Thị Thập giao với đường lại đường Nguyễn Hữu Thọ thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng và trời mưa to. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Anh Hoàng Ngọc gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là vòng xoay An Phú thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về vòng xoay An Phú thì mình chú ý nha. Xe đổ về đông và di chuyển với tốc độ thấp. Anh Minh Trung, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức thì xe ổn định thông thoáng các hướng. Anh Lê Kim, cảm ơn anh đã có một lời chúc. Và anh Lê Kim đã chia sẻ thông tin giao thông là tỉnh lộ 825 xã Hòa Khánh Tây Ninh khá là thoáng, nắng gián đoạn, ui ui. Dạ rồi, cảm ơn Lê Kim rất là nhiều. Tiếp theo, gửi lời chào đến thính giả Duy tài xế Nguyễn. Chào anh Nguyễn Thành Long. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác được quý vị. Hãy gọi về số hotline 0283991191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có công văn triệu tập kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Theo đó, kỳ họp khai mạc vào ngày 17 tháng 10, sớm hơn 3 ngày so với thường lệ và dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 11, được tổ chức thành hai đợt. Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật nghị quyết cho ý kiến lần đầu với hai dự luật. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất bổ sung hơn 4.660 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Mỹ An Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng, phần tuyến và các công trình trên tuyến sẽ được mở rộng từ nền đường 17m lên 24m. Với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cao tốc sẽ có làn dừng khẩn cấp thay cho phương án 4 làn xe hạn chế đã được phê duyệt ở giai đoạn 1. Thưa quý vị, hơn 150 vụ cháy nổ đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội chỉ trong quý 3 năm 2026. Theo báo cáo mới đây của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, đáng chú ý có tới gần 105 vụ được xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm khoảng 68%, các nguyên nhân khác chiếm 32% với 50 vụ. Đến với thông tin quốc tế, cơn bão số 25 có tên gọi quốc tế là Du Yuan đổ bộ vào Nhật Bản những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Theo báo cáo của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão mang đến lượng mưa lớn kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, đến hết ngày 24 tháng 9, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản còn thiếu. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30 tháng 9. Gần 3 triệu bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời có nguồn sách giáo khoa bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai bão lũ và các tình huống thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa và sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Sound the Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: cam kết giảm tốc lên đèn FM91.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Vẫn nhắc lại trước mắt về thời tiết, đa phần các tuyến đường Phan Yến có thể quan sát là trời đều đang mưa cả. Mọi người có di chuyển ngoài đường thì nhớ là giữ khoảng cách an toàn, chạy chậm thôi. Chú ý quan sát để đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông cùng với mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Khang Phan ạ. Anh Lê Kim thì có cập nhật thêm thông tin là ngã ba Đức Hòa giao thông bình ổn hướng đi về DT825. Anh Phạm Sơn Trung thì cho biết là đường tỉnh lộ 10 từ đường An Dương Vương đến đường Lê Đức Anh lưu thông ổn định các hướng. Anh Khang Phan chia sẻ là cổng 11 đi về ngã ba Thái Lan di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông thôi và trời thì nắng ạ. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Anh Lê Kim có chia sẻ thêm thông tin nữa là tỉnh lộ 825 đi về làng Sen Việt thì ổn áp. Cảm ơn anh. Mọi người có di chuyển đi về khu vực ngã ba làng Sen Việt thì mình an tâm ha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin cũng liên quan đến giao thông thôi, cũng liên quan đến giao thông và quý vị cần phải chú ý trong khoảng thời gian tới đây. Từ 25 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấm ô tô đường Bình Tiên, đoạn Phạm Văn Chí, Võ Văn Kiệt. 25 tháng 9 là ngày hôm nay quý vị. Từ ngày 25 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấm ô tô lưu thông cả hai chiều trên đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Võ Văn Kiệt, nhằm phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án đường cầu đường Bình Tiên, gồm mố M1, trụ T1, T2. Khu vực thi công sẽ lập rào chắn dài 190m, rộng 33,3m. Phần đường còn lại dành cho lưu thông là đường tạm, rộng 2,5m mỗi bên, với thời gian thi công dự kiến là dài 131 ngày. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn lộ trình thay thế cho ô tô từ Võ Văn Kiệt sang Phạm Văn Chí và chiều ngược lại theo hướng là rẽ qua đường Phạm Phú Thứ hoặc là đường số 9 để kết nối giữa hai tuyến đường trên. Chủ đầu tư có trách nhiệm làm đường tạm bê tông nhựa hai bên nhà dân, lắp biển báo, chủ động phối hợp cảnh sát giao thông điều tiết nhằm đảm bảo an toàn đi lại. Vậy nên là quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình đi về khu vực Phạm Văn Chí, Võ Văn Kiệt trên đường Bình Tiên thì mình cũng hết sức lưu ý ha, điều chỉnh lộ trình. Thêm nữa, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long, quốc lộ 13, đổi cách thu phí trạm Lái Thiêu. Những cái thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của quý vị luôn. Chiều 24 tháng 9 tại họp báo Kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thống nhất với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Becamas phương án mở lại nút giao quốc lộ 13 đường dẫn cầu Phú Long trước ngày 10 tháng 10. Hiện tại giao thông đang bị đóng, buộc các phương tiện từ cầu Phú Long quận 12 cũ đi về hướng trung tâm tỉnh Bình Dương cũ phải rẽ phải rồi quay đầu, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên trên quốc lộ 13. Song song đó, trạm thu phí Lái Thiêu sẽ thay đổi cách tổ chức thu phí trong tháng 10 do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thuộc tập đoàn Becamas thực hiện. Vị trí tạm giữ nguyên các trạm giữa đường sẽ được tháo gỡ. Vị trí trạm giữ nguyên nhưng mà các trạm giữa đường sẽ được tháo gỡ, thưa quý vị, chuyển sang lắp hệ thống thu phí tự động trên giá Long Môn và chỉ duy trì một làn thu phí thủ công thôi. Dạ, đó là các bác tài nào chúng ta khi mà thường xuyên có lộ trình đi về khu vực cầu Phú Long, quốc lộ 13, trạm thu phí Lái Thiêu thì mình chú ý ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối Internet, những người tự xưng là bác sĩ, dược sĩ, thậm chí điều dưỡng tự phong có thể dễ dàng tiếp cận hàng vạn người xem để quảng cáo các loại thuốc trị dứt điểm, nhiều loại bệnh từ xương khớp, bệnh đường ruột, tiểu đường, lợi dụng sự nhẹ dạ của người tiêu dùng, tâm lý có bệnh vái tứ phương dẫn đến hiện tượng livestream khám bệnh, bán thuốc tràn lan trên các trang mạng xã hội. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoảng 19 điều 6 luật dược quy định các hành vi bị cấm trong kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử. Theo đó, hành vi livestream bán thuốc nếu không thực hiện trên các nền tảng kinh doanh trực tiếp hoặc là trung gian đều bị cấm. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: kể bạn mắc chứng bệnh gì, chỉ cần gõ từ khóa liên quan trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok, chỉ sau vài giây xuất hiện hàng trăm kết quả với đủ thể loại, hình thức khám, chữa bệnh qua triệu chứng, các loại thuốc, phương thức điều trị bằng những lời quảng cáo có cánh. Trường hợp của vợ chồng bà Nguyễn Thị Duyên ở Thanh Xuân, Hà Nội là một ví dụ điển hình cho việc thăm khám, kê đơn, sau đó sử dụng thuốc được tư vấn qua mạng. Hậu quả, chồng bà Duyên phải nhập viện do tác dụng phụ của loại dược phẩm mà ông bà còn không biết tên là gì.
1: Có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý là uống cái thuốc này là nó giảm lượng đường. Nó là một loại thì là hoàn tán màu trắng, một loại nó lại như cao đen, nó là tấm một miếng là nó như vậy, còn lại không biết tên thuốc. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ý ghi số điện thoại, xong là ông điện, xong là ông mua, xong là về nhà ông uống được tháng nay là bây giờ là người ông vậy.
0: Theo kết quả kiểm tra, loại thuốc hoàn tán vợ chồng bà Duyên sử dụng có hoạt chất fenformin, một loại thuốc trị bệnh đái tháo đường bị cấm sử dụng từ năm 1978. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi. Và độc tính rất cao, nó gây tử vong rất nhiều người và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc dởm, quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc.
0: Trong vài người mắc chứng viêm da cơ địa, sau khi để lại số điện thoại trong phiên livestream của một phòng khám da liễu, phóng viên được một điều dưỡng viên tư vấn theo kiểu thầy bói xem voi, tức là nghe trình bày triệu chứng, phán bệnh theo kịch bản có sẵn.
3: Tình trạng của anh khả năng cao là mình đang bị viêm da cơ địa, bên em thì chưa kiểm tra, nhưng mà nghe thấy tình trạng của anh chia sẻ thì thường là cái tình trạng viêm da cơ địa nó sẽ có biểu hiện là loang màu đỏ, sau rồi lúc ẩn lúc hiện, đúng không anh?
4: Cũng một dạng kiểu như thế.
3: Mình gãi tẩy cả da, hoặc là nó sẽ có cái tình trạng mà bong vẩy trắng ở trên bề mặt, thì khả năng cao đang bị cái tình trạng viêm da cơ địa.
0: Đoạn sau của cuộc hội thoại kéo dài cả chục phút là những tư vấn thuộc lòng kèm khuyến nghị người bệnh sử dụng liệu trình điều trị với số tiền lên đến 6 triệu đồng một buổi. Trên các buổi phát sóng trực tiếp, người bán thường sử dụng những lời quảng cáo thổi phồng về công dụng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm trôi nổi, không có nhãn mác hợp pháp, không qua kiểm nghiệm của Bộ Y tế, nhiều cơ quan chức năng đã triệt phá các cơ sở sản xuất thuốc đông y giả, thực chất là trộn những chất kháng viêm mạnh vào dược liệu, qua đó tạo hiệu ứng giảm đau tức thì. Nhưng về lâu dài, hiệu quả rất khó lường. Bác sĩ Lê Sơn Việt, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ.
5: Các sản phẩm không rõ nguồn gốc mà mua qua mạng ấy, thì đều là các sản phẩm mà không rất khó xác định các thành phần của thuốc. Chính vì vậy mà khi mà mình sử dụng thuốc thì các tác dụng phụ mình không thể dự đoán được, và nếu có dự đoán có xảy ra thì mình cũng không thể xác định được các thành phần nào gây ra những cái tổn thương như thế, đặc biệt là tổn thương trên gan, trên thận.
0: Thuốc là loại hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, không thể tùy tiện giao bán như những mặt hàng tiêu dùng thông thường. Trước sự bùng nổ của hoạt động livestream bán thuốc, Bộ Y tế đã đề xuất sửa đổi quy định của luật dược theo hướng siết chặt kinh doanh thuốc bằng phương thức thương mại điện tử, ngăn việc bán thuốc tùy tiện qua livestream. Tuy nhiên, để những quy định này thực sự trở thành hàng rào bảo vệ người bệnh, cùng với sự tỉnh táo của người tiêu dùng, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm người hành nghề, cơ sở vi phạm và siết trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội. Vì phía sau một cú nhấp chuột, có thể không chỉ là tiền mất, mà còn là sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của người bệnh.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 16 phút theo đồng hồ của vòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Đơn vị này đã cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia hướng đi về đường số 14 thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ đường Đỗ Mười đi qua Đại học Quốc gia và hướng đi về Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Các bác đại chúng ta chú ý.

0: Hai đơn vị chia sẻ thông tin giao thông giống nhau. Tiếp theo nữa, cao tốc Long Thành Dầu Dây đã ổn định trở lại rồi. Quý vị có lộ trình đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình có thể an tâm nha. Cả hai hướng toàn tuyến đang di chuyển rất là ổn định. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ. Nguyễn Công Trứ với lại Camet, nếu mà quý vị di chuyển về thì mình an tâm, di chuyển xe, lượng xe đổ về không có đông đâu ạ, di chuyển rất là ổn định. Nguyễn Văn Cừ với lại Trần Hưng Đạo chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thôi, sau đó thì cũng nhanh chóng thoát được qua ngã tư. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh thì cũng không gặp khó khăn, di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là Lê Duẩn với lại Hai Bà Trưng, xe không quá đông, di chuyển ổn định. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu không có khó khăn nhiều, thưa quý vị. Trần Quang Khải với lại Nguyễn Hữu Cầu di chuyển ổn định. Không biết là thời điểm hiện tại tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Dòng, cầu lớn, ngã tư Trung Chánh như thế nào. Quý vị thính giả có di chuyển ở những khu vực này, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến nha. Thêm nữa, lộ trình Phan Yến quan tâm lúc này cũng là quốc lộ 1 hướng lưu thông từ bến xe Miền Đông mới đi về cầu Đồng Nai. Không biết là trưa nay tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có đi về những lộ trình mà Phan Yến vừa nhắc tới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Nguyễn Linh có cập nhật thêm thông tin nữa là quốc lộ 1 hướng đi về ngã tư Bồn Nước thì xe đông di chuyển chậm và trời nắng nóng mọi người nhé. Nhắc lại, quốc lộ 1 và hướng đi về ngã tư Bồn Nước xe đông di chuyển chậm, trời nắng nóng. Và xin được gửi lời chào đến anh Luân Trịnh. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác. Thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành trước ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành thầu cầu Phước Khánh và nút giao quốc lộ 51 để bảo đảm thông xe đồng bộ toàn tuyến trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Tuyến đi qua 3 địa phương với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế là 100 km/h, cùng tổng mức đầu tư là gần 29.600 tỷ đồng. Tiến độ cán đích đạt 99,2% là một tin vui được hàng triệu người dân và tài xế mong đợi từng ngày, đúng không nào? Khi mà thông xe toàn tuyến thì tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe toàn tuyến, giúp cho các bác tài chúng ta di chuyển dễ dàng hơn giữa hai khu vực là Đông Tây Nam Bộ. Và bây giờ thì mình chuyển chậm. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết. Thưa các bạn, từ một điểm, sự thay đổi mang tính bước ngoặt này bắt nguồn từ nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới, khi kết hợp truyền thống với hiện đại, biến di sản và các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Từ đó, những báu vật ngủ yên bước ra khỏi không gian vật lý, trở thành động lực phát triển và chạm tới công chúng trẻ.
2: Là linh hồn bản địa, nhưng sẽ thế nào khi giai điệu mộc mạc ấy bước ra khỏi làng bản, mạnh mẽ hòa âm cùng các nghệ sĩ đa phương tiện, các nhạc cụ phương Tây và công nghệ số. Chảy sống động, đưa văn hóa bản địa hòa nhịp cùng hơi thở đương đại.
3: Tôi là Nguyễn Quốc Anh, nghệ sĩ đa phương tiện, giám tuyển nghệ thuật, đạo diễn và là nhà sáng lập của Lên Ngàn, là nền tảng văn hóa và nghệ thuật. 2023, tôi làm việc cùng nghệ sĩ người Hâm Mông ở Sủng Trái Mèo Vạc. Đó thì dự án Thanh Cảnh kết nối các nghệ sĩ
4: sẽ được lan tỏa hơn. Mình muốn nhìn thấy tương lai của truyền thống như thế nào.
3: Tôi có những cái buổi biểu diễn với cái ngày cuối tuần ấy, khi mà về Hà Nội ấy, tiếp tục cái hành trình tạo ra các show diễn mở xưởng concert rất là lớn, tạo ra cánh cổng để khán giả thấy được các nghệ sĩ dân gian đang sống như thế nào.
2: Từ cổng trời, công nghệ số đưa cả âm thanh và không gian núi rừng xuống giữa lòng đô thị. Và từ đó, một cánh cửa khác mở ra để tiếng khèn Mông bước vào những

0: không gian mà trước đây chưa từng hiện diện.
1: Ở trong các cái tác phẩm ứng dụng công nghệ radar 3D quét toàn bộ không gian kiến trúc của nhà Mông, rừng cây, cảnh vườn, thu lại âm thanh, tiếng ve và tiếng dế kêu xung quanh, đưa thêm sound effect từ âm thanh của con người đấy, tái hiện lại cái không gian về di sản, về đời sống đấy và cái âm nhạc Mông đó trên một cái màn LED lớn.
0: Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sân khấu. Một điệu khen được nghe ở Hà Nội có thể trở thành lý do thôi thúc khán giả, đặc biệt là những người trẻ ngược về Hà Giang, tìm về nơi tiếng khen được sinh ra, chạm vào một không gian đậm sắc màu văn hóa. Và từ đó, một hành trình khác bắt đầu.
1: 80% là từ 17 đến 28, 30. Và các bạn đến và các bạn mới bắt đầu quan tâm. Có những bạn lần đầu tiên biết là cái khen được làm ra như thế nào. Các bạn rất muốn là lên Hà Giang để xem, tìm hiểu, kết nối với các công ty du lịch. Một cái hành trình điền dã, thực địa, nghiên cứu, ứng dụng, đóng gói, sân khấu hóa và thương mại. Một cái chương trình có cái sự tham gia của cộng đồng địa phương, của nghệ sĩ địa phương. Dự án có cái phát triển và bảo tồn tri thức bản địa, tạo ra một cái không gian thúc đẩy được cái sinh kế cho các nghệ sĩ và thúc đẩy các cái không gian về du lịch, văn hóa địa phương, tăng trưởng về kinh tế.
2: Công nghệ có thể đưa di sản đi xa, nhưng đôi khi chỉ cần sự sáng tạo trong cách kể, văn hóa truyền thống cũng có thể tìm được một chỗ đứng mới trong lòng công chúng.
3: Tại không gian nghệ thuật Ca Dao Collective số 66 Tô Ngọc Vân, Hà Nội, mỗi buổi tối cuối tuần mở ra nhiều chiều kích. Khán giả có thể đi qua nhiều không gian, từ chiếu sẩm, ca trù đến thủy đình cho rối nước. Mỗi điểm dừng, họ không chỉ ngồi nghe mà được trở thành một phần của câu chuyện.
4: Rồi, mời con lên đây.
3: Và ở một tầng không gian khác, một sân khấu thủy đình mở ra. Dưới ánh đèn sân khấu hiện đại, các tích trò xưa hiện lên đầy sinh động trên nền nhạc đầy lôi cuốn.
5: I think it's very good.
6: Cháu nghĩ nó rất hay, like rất nhiều màu sắc.
5: And it's very colorful. Wonderful.
7: Tuyệt vời, rực rỡ và thật đặc biệt.
5: Special.
8: Giống như gặp người yêu ấy, khi người ta yêu thích thì nó sẽ trường tồn.
3: Với ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật của công ty Corex, kiêm chủ tịch của phường Rối Tây Hồ, làm mới âm thanh ánh sáng, kể những câu chuyện cũng là cách đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.
9: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc, nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian. Và âm nhạc ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, world music hay thậm chí là có cả rap.
8: Ca trù thực sự nghe ở đất của ca trù xong lại một sườn hát tám đời. Thấy một cái gì đấy nó rất là yêu thích. Nó khó diễn đạt nhưng mà giống như gặp người yêu ấy.
3: Với những nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khuê hay nghệ sĩ nhân dân Sầm Xuân Hoạch, niềm vui còn giản dị hơn. Được sống trọn vẹn với nghề và thấy tiếng đàn, tiếng hát của mình vẫn được đón nhận nồng nhiệt giữa đời sống văn hóa, đương đại.
10: Tự hào vô cùng và mình thấy đó là một sự đón nhận của công chúng đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng như nó đã biến mất đi rồi. Bởi vì nó một cái sự bùng nổ ca trù và một cảm thấy rất là mừng.
11: Ở đây cũng thế mà ngoài chợ Đồng Xuân vẫn vậy, bỏ dép ra ngồi bệt xuống nghe hát sầm. Đấy là cái điều chúng tôi mừng nhất, ngày xưa cũng thế cả thôi.
2: Khác với sự tự do cảm nhận ca dao tục ngữ cho đến thơ văn qua ánh sáng và âm thanh, đứng trước một bức tranh, một pho tượng hay một hiện vật đã đi qua hàng trăm năm lịch sử, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Có những hiện vật trưng bày không dễ để hiểu. Không phải ai bước vào bảo tàng cũng biết cách đọc một hiện vật. Nó đến từ đâu, kể câu chuyện gì và vì sao nó còn ở đây đến hôm nay.
4: Nhưng điều đó đang thay đổi. Thực tế tại các bảo tàng hiện nay, công nghệ cũng đang tạo ra cách tiếp cận hoàn toàn khác. Và hiện anh Thư đang có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nơi mỗi hiện vật không chỉ để ngắm mà còn để tương tác, khám phá, trải nghiệm nhờ phần mềm iMuseum VFA. Bây giờ thì anh Thư sẽ thử tìm cách để bước vào câu chuyện của những tác phẩm này cùng bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng phòng truyền thông đối ngoại của bảo tàng.
12: Vâng, em chào chị ạ. Chị có thể hướng dẫn về phần mềm iMuseum VFA để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các hiện vật di sản một cách dễ dàng.
13: Các bạn có thể là mua cái iMuseum VFA là 50.000 đồng, một ứng dụng cho mình đa phương tiện trải nghiệm tìm hiểu sâu hơn các tác phẩm nghệ thuật. Và bạn có thể sử dụng trong 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ là trừ dần. Bạn có thể vào rất nhiều lần, bao giờ cho hết cái khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ.
12: Tức là em sẽ phải mua vé điện tử của iMuseum. Vậy thì khi mà chúng ta có vé rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào nữa ạ?
13: Các bạn download ứng dụng iMuseum VFA, ở bên cạnh một cái tác phẩm nghệ thuật bạn sẽ thấy có một cái mã QR và quét mã vào cái đó. Từ đấy bạn có thể khám phá, tìm hiểu về tác phẩm. Có hai cách, bạn có thể là quét mã QR hoặc là ở đây bạn thấy số 15 đúng không? Bạn có thể bấm số 15. Và bây giờ mời bạn thử nhé. Quét này, quét mã này, thì nó sẽ hiện ra.
14: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn, một trong số ít tượng Quan Âm theo phong cách nghệ thuật thời mạt có kích thước lớn và đẹp nhất Việt Nam.
12: Mỗi hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đều có QR code để sử dụng phần mềm iMuseum. Và ngay lập tức thì phần mềm sẽ hiện lên thông tin về tác phẩm.
13: Ở trong phần mềm này thì bạn là không những thấy hình ảnh, còn có cả đọc được cái lời giới thiệu và nghe 9 thứ tiếng. Mà bạn còn được là biết là cái tác phẩm này đang ở vị trí nào.
12: Vâng, và với sự hỗ trợ của ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum, ngay tại bảo tàng có thể thấy các bạn trẻ có thể tự do khám phá các tác phẩm theo hành trình của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn trẻ ngay sau đây.
15: Em là Oanh, em đến từ Sài Gòn. Thưởng thức nghệ thuật thì em nghĩ là mọi người sẽ có một cái tốc độ riêng á. Như em thì em sẽ coi rất là chậm. Cái dịch vụ này cho mình một không gian riêng để có thể tự do khám phá theo cái tốc độ mà mình mong muốn.
2: Từ iMuseum ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, những tour 3D, không gian kể chuyện di sản đến sáng kiến hộ chiếu di sản đang được mở rộng tại các bảo tàng và điểm đến du lịch trên cả nước, một cách tiếp cận mới, những lối đi mới cho di sản đang hình thành.
3: Những chuyển động ấy không còn là những điểm sáng đơn lẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đó là cách tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được đưa vào đời sống. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến nghệ sĩ cùng mở những cách tiếp cận mới để di sản đến gần công chúng hơn, lan tỏa bản sắc Việt và bồi đắp sức mạnh mềm quốc gia.
16: Khi một di sản được kể bằng hình ảnh 3D, thực tế ảo, AI, game, âm nhạc, tour trải nghiệm ấy, thì đời sống của di sản được kéo ra ngoài không gian vật lý. Tiềm năng kinh tế là nằm chỗ đấy đấy. Một di sản không chỉ tạo doanh thu từ vé tham quan mà có thể trở thành một cái hạt nhân của cả một chuỗi giá trị. Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
3: Mặc dù vậy, theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam, để di sản thực sự có vị thế xứng tầm trong đời sống hiện đại và phát huy thế mạnh, không chỉ là chuyện có bao nhiêu di sản được khoác thêm lớp áo công nghệ.
17: Cái bài toán khó hiện nay là không chỉ là chúng ta số hóa được bao nhiêu di sản, mà quan trọng hơn là dữ liệu ấy được kết nối như thế nào, được kể lại, được chia sẻ và tạo ra những giá trị mới như thế nào trong cộng đồng và trong xã hội thì nó mới là quan trọng.
2: Những cánh cửa mới đang mở ra, những cách kể mới đang đưa di sản đến gần công chúng hơn. Nhưng phía sau những chuyển động ấy vẫn còn không ít khoảng trống và lực cản trên hành trình đưa di sản bước vào đời sống hiện đại. Những điểm nghẽn ấy là gì? Vì sao những giá trị giàu tiềm năng vẫn chưa thể trở thành một nguồn lực đủ mạnh cho phát triển? Mời quý vị và các bạn đón nghe kỳ 2 của loạt phóng sự Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn

0: chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 35 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cũng nhắc đến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì anh Vương Đăng Vương, cảm ơn anh rất nhiều, anh đã chia sẻ thông tin là vành đai 2 Bình Thái đi ra Võ Chí Công là trên cao tốc mình đi xuống đã đóng làn trực tiếp ra Võ Chí Công, xe di chuyển chậm. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình mà anh Vương Đăng Vương vừa nhắc tới thì mình cũng lưu ý ha. Vành đai 2 Bình Thái đi ra Võ Chí Công đã đóng làn trực tiếp ra Võ Chí Công, xe di chuyển rất là khó khăn. Anh Phạm Sơn Trung thì quay trở lại chia sẻ thông tin đường Bình Trị Đông từ đường tỉnh lộ 10 đến Lê Văn Quế không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là trạm thu phí cầu Đồng Nai hướng đi về cầu Đồng Nai, hướng về ngã ba Tân Vạn thì xe đông di chuyển rất là chậm, rất là nhiều chữ chậm được nhắc đến. Thưa quý vị, có thể thấy là có thể hình dung được tình hình khó khăn đến mức nào rồi ha. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm, trạm thu phí cầu Đồng Nai hướng đi về cầu Đồng Nai, hướng đi về ngã ba Tân Vạn, tình hình giao thông rất khó khăn, kẹt xe kéo dài. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ là đường chiến lược, đường Trương Phước Phan, liên khu 16-18 thì không gặp khó khăn ạ. Quay trở lại với thông tin của anh Nguyễn Linh, anh chia sẻ cầu Đồng Nai và hướng đi về ngã ba Tân Vạn. Khu vực này thì trời mưa rồi thưa quý vị, vừa đông xe mà vừa gặp trời mưa nữa, rất là chia sẻ với việc với mọi người khi mà phải di chuyển ở đoạn đường khó khăn như vậy. Nhờ mọi người nhớ là phải giữ khoảng cách an toàn nha, để có thể xử lý được tốt những cái tình huống không mong muốn xảy ra. Anh Hữu Vinh thì quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Nguyễn Thị Thập giao với lại đường Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát, xe không đông di chuyển ổn về các hướng. Đường Nguyễn Thị Thập nhìn chung là lưu thông ổn định toàn tuyến, đó là thông tin được cập nhật từ anh Hữu Vinh. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Thưa quý thính giả, quốc lộ 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giữa Việt Nam, Lào và các xã vùng miền núi A Lưới về trung tâm thành phố Huế. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến đường có địa hình đèo dốc hiểm trở, quanh co, có nhiều cua tay áo và khúc cua gấp. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng tới việc di chuyển. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều cần chú ý khi lưu thông trên tuyến quốc lộ này. Về thông số kỹ thuật, quốc lộ 49 có tổng chiều dài khoảng 98 km, trong đó đoạn từ xã An Lưới đến trung tâm thành phố Huế là khoảng 78 km. Điểm đầu giao cắt tại cầu Tuần nằm trên tuyến đường tránh thành phố và điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã An Lưới. Toàn tuyến có quy mô đường cấp 5 miền núi, một số đoạn từ km 63 400 đến km 74 được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn đường cấp 4 miền núi. Tải trọng thiết kế mặt đường phổ biến cho xe có tải trọng trục dưới 10 tấn. Bề rộng mặt đường nhỏ và hẹp, nhiều đoạn qua đèo dốc chỉ rộng khoảng 5-6 mét, có nơi hạn chế dưới 5 mét. Tuy nhiên, hệ thống cống rãnh thoát nước, ta luy đã được gia cố và mặt đường đã được thảm nhựa. Về dữ liệu dịch vụ và tiện ích, do đặc thù địa hình có đèo dốc, hệ thống trạm dừng chân, cửa hàng xăng dầu và trạm sạc

0: dành cho xe điện trên tuyến quốc lộ 49 khá thưa thớt. Đối với phương tiện là xe xăng, ngoài các cửa hàng lớn nằm tại trung tâm thành phố và xã A Lưới, thì tại khu vực ngã ba giao với đường Hồ Chí Minh hoặc di chuyển sang hướng đi Khe Sanh thì sẽ có thêm một số cây xăng khác. Cũng tương tự như vậy là hệ thống trạm sạc dành cho xe điện. Tại khu vực trung tâm xã Lưới đã có hệ thống trạm sạc có công suất lên tới 180 kW, giúp xe điện có thể sạc nhanh để di chuyển ngược lại về Huế hoặc đi các hướng khác. Về hệ thống trạm dừng chân, trên tuyến này hiện chưa được quy hoạch các trạm dừng nghỉ chuyên biệt chính thức. Tuy nhiên, các bạn có thể nghỉ ngơi tại các điểm dừng chân tự phát ở khu vực đèo A Rùi và xã Hương Nguyên. Các điểm này thường cung cấp các dịch vụ cơ bản như võng nghỉ, nước uống, cơ bình dân hoặc hỗ trợ kiểm tra nước làm mát, lốp xe cho xe khách và xe tải. Chỉ dẫn an toàn. Tính đến giữa tháng 9 năm 2026, có một điểm mà tất cả các tài xế lưu thông trên tuyến đường này cần lưu ý, đó là các phương tiện tuyệt đối không được dừng, đỗ trên toàn tuyến. Ngoài ra, do địa hình đèo dốc và bán kính cua hẹp, quốc lộ 49 không đảm bảo thuận lợi cho các loại xe tải trọng rất lớn như xe semi rơ móc, xe kéo rơ móc hoặc xe đầu kéo từ 40 trở lên. Hiện các loại xe này chỉ được phép lưu thông một chiều theo khung giờ và đoạn đường tùy vào từng thời điểm trong ngày. Vào mùa mưa bão, trên tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở tại khu vực đèo Kim Quy và một số đoạn qua các xã miền núi như A Lưới, Hương Nguyên. Quốc lộ 49 là tuyến có lưu lượng lớn các xe than, xe container và xe tải nặng hoạt động. Vì vậy, các bạn cần giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và hạn chế vượt ẩu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thính giả vừa theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thời điểm hiện tại, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, tại km số 11+700 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Tình hình giao thông từ km số 9 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km. Còn hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đang di chuyển ổn định. Hướng ngược lại là mình di chuyển từ Đồng Nai, từ Phan Thiết đi về Thành phố Hồ Chí Minh Di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy khu vực cầu Kênh Tẻ đang di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Nếu các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về thì mình an tâm, thêm một cây cầu nữa di chuyển ổn định, đó là cầu Khánh Hội thưa quý vị. Hai lộ trình này di chuyển ổn định nha. Tiếp theo nữa là Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn thôi, xong sau đó thì vẫn di chuyển đều đều ổn định qua được, không gọi là khó khăn. Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đảng thì cũng di chuyển rất là ổn định thưa quý vị. Quay trở lại với lại Nguyễn Kiệm, với lại Nguyễn Thái Sơn thưa quý vị, di chuyển cũng khá là ổn định, không có khó khăn gì cả. Mà khu vực này cũng không có mưa nữa, mọi người an tâm. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí, đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thôi, không gọi là phức tạp đâu ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Sơn Trung quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Phan Anh, từ đường Tân Hòa Đông đến ngã tư bốn xã lưu thông ổn định, các bác tài chúng ta an tâm. Hình ảnh anh Sơn Trung gửi về thì khu vực này trời cũng không có mưa thưa quý vị. Chào anh Tây Lái Lụa, anh có chia sẻ là đường Võ Chí Công từ vòng xoay Nguyễn Duy Trinh cho đến vòng xoay Liên Phường thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng mọi người nha. Võ Chí Công từ vòng xoay Nguyễn Duy Trinh là vòng xoay Phú Hữu cho đến vòng xoay Liên Phường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, cảm ơn anh rất nhiều. Đường Nguyễn Văn Yến, đường Lý Thánh Tông, đường Trần Thị Báo lưu thông ổn định, các tuyến đường thuộc phường Phú Thạnh thưa quý vị. Đây là thông tin được chia sẻ từ anh Phạm Sơn Trung. Đó là những thông tin mới được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với một thông tin cũng rất đáng chú ý. Ban nãy thì Phan Yến cũng đã chia sẻ qua rồi, nhưng mà bây giờ thì phóng viên của VOV Giao thông có cập nhật cụ thể hơn nữa. Thưa quý vị, nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và tăng năng lực thoát xe theo hướng từ quốc lộ 13 vào cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu và ngược lại, các đơn vị chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án điều chỉnh giao thông cũng như là thay đổi kết cấu trạm thu phí BOT tại khu vực này trong thời gian tới. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin cụ thể được thực hiện bởi phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nút giao quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long thường xuyên ùn tắc do giao lộ bị đóng, phương tiện phải rẽ phải

0: rồi quay đầu, nhất là vào giờ cao điểm. Để cải thiện giao thông, Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư BOT quốc lộ 13 mở lại giao lộ này. Về phương án xử lý trạm thu phí BOT tại khu vực, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá nông ngô kích ốp thép được bắt ngang qua phần đầu đường xe chạy, tức là mình lưu thông chạy phía dưới. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá lâm môn này, chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thuận tiện.
0: Về lộ trình triển khai, ông Vũ Anh Dũng cho biết các đơn vị chức năng sẽ mở lại giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu trước ngày 10 tháng 10 năm 2026 tới đây. Trong khi đó, việc cải tạo trạm thu phí BOT tại khu vực này sẽ do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện, dự kiến cũng trong tháng 10 năm 2026. Dạ, đó là thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh trạm thu phí BOT quốc lộ 13 để giảm ùn tắc, tăng năng lực thoát xe vào hướng Lái Thiêu, chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì sẽ là diễn biến giao thông tiếp theo ghi nhận trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Một thính giả đã cho biết là cầu đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân cho đến cầu Sóng Thần, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại nha, đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Sóng Thần thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Nhắc lại một lộ trình cũng rất là khó khăn nữa, đó là khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai đi về ngã ba Tân Vạn, xe cũng rất là khó khăn, di chuyển rất là chậm và trời thì mưa. Cao tốc Long Thành Dầu Dây từ km số 9 đến km số 12 là một lộ trình mà cần phải nhắc lại, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây từ km số 9 đến km số 12 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai quý vị nha, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu ASEAN 20, hôm nay U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở vòng tứ kết. Với U23 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc vào lúc 5 rưỡi chiều. Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ nước nhà khi U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Theo quy định của ASEAN, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng. Trong khi đó, vào lúc 1 giờ chiều nay sẽ là trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây cũng là màn đọ sức mà cán cân sức mạnh đang hoàn toàn nghiêng về phía đội bạn và thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn gây bất ngờ. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, trận mở màn vòng 2 giải hạng nhất quốc gia sẽ diễn ra giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Văn Hiến. Trận mở màn UEFA Nations

0: bàn duy nhất ở phút thứ 22 với cú sút từ ngoài vòng cấm. Còn trong ngày ra mắt đội tuyển Đức tại Nations League, huấn luyện viên Jurgen Klopp tưởng như đã có khởi đầu hoàn hảo khi đội khách dẫn Hà Lan 1-0. Phút 32, Enmecha tận dụng đường căng ngang của Philip Chiu, dứt điểm cận thành mở tỷ số, sang hiệp và khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể giành chiến thắng trong trận ra mắt. Tiền đạo Saïd Abu Fachi đang trở thành tâm điểm trong trận Israel làm khách trước đội tuyển Áo tại Nations League. Phút 55, Abu Fachi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Israel quân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, màn ăn mừng sau đó lại khiến anh phải trả giá đắt. Cầu thủ này tiến đến khu cột cờ gấp, cầm lấy lá cờ và thực hiện động tác mô phỏng hành động bắn súng. Trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ hai dành cho anh. Theo luật bóng đá, cầu thủ có thể bị phạt thẻ vàng nếu ăn mừng bàn thắng theo cách mang tính khiêu khích, chế giễu hoặc kích động. Trong trường hợp của Fachi, hành động mô phỏng bắn súng với cột cờ góc đã dẫn đến án phạt trực tiếp trên sân. Thẻ đỏ của Fachi là bước ngoặt khiến đội khách gặp nhiều khó khăn và để thua 3-1. Thất bại ngay trận mở màn khiến Israel tạm đứng cuối bảng. Chuyển sang kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế, hai tân binh là Kyoru Matsuki và Kento Shiogai cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Nhật Bản trước Uruguay ở trận giao hữu. Trong khi đó, Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Ecuador. Đây là trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc sau World Cup 2026 và cũng là màn ra mắt của tân huấn luyện viên tạm quyền Robert Moreno. Ở trận giao hữu tiếp theo, đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Uruguay vào ngày 28 tháng 9.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Sau những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động, thời điểm này 11 giờ 50 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường. Đầu tiên là anh Vương Đăng Phương đã chia sẻ thêm thông tin nữa. Từ tín hiệu đèn vành đai 2 ra Võ Chí Công đi về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định. Cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Vương Đăng Phương rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung cho biết đường Tô Hiệu từ đường Phan Anh đến đường Nguyễn Lý không gặp khó khăn gì cả, thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Thành Thiện. Anh Lê Kim thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là Trần Văn Dầu ngã tư cầu Bà Lát, xã Tân Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm hai chiều, rất là nhiều lượng phương tiện đổ về khu vực này, thưa quý vị. Trần Văn Dầu ngã tư cầu Bà Lát, xã Tân Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm hai hướng, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều ạ. Tiếp theo nữa, anh Phạm Sơn Trung chia sẻ đường Nguyễn Lý, đường Trần Quang Cơ, đường Lê Khôi, Thạch Lam, Lê Quang Chiểu. Ở đây là các tuyến đường thuộc phường Phú Thạnh, thưa quý vị, không gặp khó khăn về giao thông nha. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Cập nhật thêm thông tin trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây, tình hình giao thông có phức tạp hơn, thưa quý vị. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, tại km số 11+700 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc vì vẫn đang xử lý. Từ km số 8 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, dài hơn ban nãy 1 km rồi. Còn ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý bác tài chúng ta an tâm, các phương tiện di chuyển có thể ổn định. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Sóng Thần, các bác tài nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu ý nha. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải xếp hàng dài di chuyển chậm ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, thưa quý vị. Trên cầu vượt thì Phan Yến thấy là các phương tiện vẫn có thể di chuyển đều ổn định qua được. Có một cái khu vực lượng phương tiện đổ về đông mọi người ạ. Đó là khu vực cuối cầu Bình Triệu, là vòng xoay cầu Bình Lợi á. Lượng phương tiện đổ về rất đông và mình phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Các phương tiện xe máy len lỏi giữa các phương tiện ô tô. Mọi người di chuyển ở khu vực này thì chú ý quan sát tập trung trước tay lái nha. Ở đây thì trời không mưa. Cuối cầu Bình Triệu, xe đông di chuyển chậm, vòng xoay cầu Bình Lợi ạ. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí thì di chuyển ổn định qua được. Cầu Phú Mỹ, bây giờ nếu mà quý vị di chuyển về cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận, Phan Yến có thể quan sát được ở chân cầu lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Ở hướng ngược lại thì các bác tài

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 9, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Dự thảo quy định chỉ phong tỏa số tiền tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc là bồi thường thiệt hại tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, trung gian thanh toán hay là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả điểm bài thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi có thể truy cập hệ thống quản lý thi của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tải danh sách kết quả thi và thông báo kết quả tới thí sinh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn, thưa quý vị, với tổng mức đầu tư khoảng 7.688 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa, với tổng diện tích sử dụng đất là khoảng 528.000 m². Thái Lan sẽ siết chặt quản lý các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, trong đó tăng cường kiểm tra cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng, tài xế và phương tiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan, các nền tảng phải chịu trách nhiệm bảo đảm tài xế có giấy phép và phương tiện được đăng ký đúng quy định. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 9, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà kháng cáo xin giảm hình phạt hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Các bị cáo khác kháng cáo gồm có Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Sinh, Nguyễn Kim Trung thuộc các ban quản lý dự án thuộc Bộ Y tế, Đào Xuân Sinh, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng SHT, Lê Văn Cư, Nguyễn Hoàng Xuân Hiệp thuộc Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng, Lê Thanh Thiêm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sao Nam Sông Hồng và Nguyễn Doãn Tú, Bộ Y tế, với các nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo, giảm bồi thường hoặc là gỡ phong tỏa tài sản. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ có một thông tin giao thông cũng có thể gọi là khả quan, mới cập nhật đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 11+700 thì xe gặp sự cố đã di chuyển đi rồi. Tình hình giao thông thì vẫn còn đông, thưa quý vị, chưa thoát kịp. Từ km số 8 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Phải nghĩ là xe gặp sự cố di chuyển rồi thì nhanh chóng thôi, tình hình giao thông sẽ ổn định trở lại. Quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz ha. Khi có thông tin mới thì chúng tôi sẽ chia sẻ. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong cũng như là 3 tháng 2 đi qua Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm. 3 tháng 2 đi qua Sư Vạn Hạnh thì đông di chuyển với vận tốc trung bình, Lý Thái

0: Đỗ Nguyễn Đình Chiểu thì không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang Đinh Bộ Lĩnh với làng Nguyễn Xí. Phan Yến thấy lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu gia tăng ở Đinh Bộ Lĩnh với làng Nguyễn Xí rồi. Mọi người chú ý xíu khi mà di chuyển về. Quang Trung Thống Nhất thì không gặp khó khăn mấy trong thời điểm hiện tại đâu ạ. Quý Bắc này nếu mà chúng ta về đây thì mình cũng an tâm luôn. Quang Trung Phạm Văn Chiêu di chuyển ổn định. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 với lại Bắc Hải rất là thông thoáng thưa quý vị, ở đây trời không có mưa đâu. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng cũng vậy, thông thoáng và trời không mưa. Thêm một thông tin nữa, Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn thì di chuyển ổn định rồi. Ban nãy thì có chút khó khăn nhưng bây giờ Phan Yến thấy là ổn định rồi. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
1: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 028 thông tin trên từng cây số.
10: Nhịp đập tài chính.
11: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta cùng điểm qua những diễn biến về mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
12: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, trong báo cáo công bố mới đây, nhóm phân tích công ty chứng khoán VN Direct kỳ vọng mặt bằng lãi suất hạ nhiệt rõ nét từ đầu năm 2027. Áp lực từ môi trường quốc tế được dự báo suy giảm giúp Ngân hàng Nhà nước thuận lợi hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tháng 8 vừa qua, lãi suất tiền gửi cao nhất cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng đã chạm mốc 8%, kỳ hạn dài hơn 24 tháng lên đến 8,1%.
11: Bên cạnh lãi suất thì thị trường vàng sáng nay cũng tiếp tục có những biến động đúng không thưa anh Như Ngọc?
12: Vâng ạ, vàng miếng SJC sáng nay bán ra là 144,4 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch mua bán khoảng 3 đến 4 triệu đồng khiến người mua đối diện nguy cơ thua lỗ khi bán lại sớm. Còn trên thế giới, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng vọt lên 4.285 đô la Mỹ rồi lại nhanh chóng giảm xuống sát mốc 4.240 đô la Mỹ một ounce, mức thấp nhất trong một tuần qua.
11: Mới đây, người mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất quan tâm đến thông tin cấp xã được quyết giá bán nhà tái định cư. Cụ thể thế nào, thưa anh Như Ngọc?
12: Vâng ạ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng áp dụng đến hết năm 2030. Theo quyết định có hiệu lực từ 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân cấp xã là nơi có dự án bồi thường sẽ quyết định giá bán nhà tái định cư, không phân biệt địa bàn bố trí quỹ nhà. Trường hợp nếu người dân được bố trí nhà ở tái định cư tại xã, phường khác với nơi có đất bị thu hồi,

0: địa phương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn là nơi quyết định giá bán. Đáng chú ý theo Metric, dù giá bán bánh trung thu tăng so với mọi năm, nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chi ra gần 160 tỷ đồng để mua sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop hay Shopee. Riêng về phân khúc giá, giá bán trung bình của bánh trung thu trong kỳ đạt hơn 82.000 đồng một sản phẩm, tăng 4% so với năm ngoái. Nhóm sản phẩm từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, đạt 45%.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về hút dòng tiền, nhưng các mã đầu ngành đều giảm như TCB, HDB, VPB, SHB. Bất động sản thì có VHM là điểm sáng, kéo chỉ số, còn VIC và NVL chịu áp lực bán rõ nét. Đáng chú ý, MSR trở thành tâm điểm giao dịch trong nhóm nguyên vật liệu, dù giá giảm trong phiên do áp lực chốt lời sau đà tăng so với đầu năm. Còn GVR và DCM là hai điểm sáng còn lại của nhóm này. Kết phiên sáng nay, VN Index gần như đi ngang so với hôm qua và giao dịch quanh ngưỡng 1.775 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với những giai điệu âm nhạc hôm nay của VOV Giao thông. Quý vị thân mến, có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng chỉ khi đi xa, người ta mới nhớ đến nao lòng. Là tiếng gà gáy sớm sau hè, là mùi dơm mới phơi ngoài sân, là con đường đất đỏ mỗi chiều mẹ đứng ngóng con về. Quê hương trong ký ức mỗi người không chỉ là một vùng đất để nhớ, mà còn là nơi cất giữ tuổi thơ, cất giữ tình thân và cả những năm tháng bình yên nhất của đời người. Mở đầu chương trình Mùi quê hương, xin mời quý vị cùng trở lại với những ký ức thân thương ấy qua ca khúc Quê nhà với tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Trọng Tấn.

Trong ký ức của nhiều người Việt, tuổi thơ luôn gắn liền với một dòng sông chở những buổi trưa đi tắm mát, chở cánh diều no gió, chở cả tiếng gọi nhau vang vọng mỗi chiều. Dẫu mai này đi qua bao nhiêu miền đất lạ, người ta vẫn nhớ một bến nước quê nhà, nơi có bóng mẹ giặt áo bên sông, nơi có những mùa nước lớn nước dòng nuôi lớn cả một đời người. Và đôi khi, giữa những bộn bề phố thị, chỉ cần nghe một câu hát về quê hương thôi, lòng đã muốn được trở về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc, khúc hát Sông Quê qua tiếng hát của anh Thơ và Về Quê cùng với Như Hoa.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể mỗi người mang trong tim một hình dáng quê hương khác nhau, nhưng chắc rằng ở nơi ấy luôn có một dòng sông để nhớ, một mái nhà để thương và một người mẹ để chờ. Giữa nhịp sống hôm nay, đôi khi chỉ cần một câu hát thôi cũng đủ làm lòng người dịu lại, đủ để nhớ rằng mình đã lớn lên từ đâu, đã yêu thương như thế nào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc hôm nay. Xin chúc cho mỗi chúng ta, dù đi đâu về đâu, vẫn luôn giữ được trong tim mùi hương của quê nhà, mùi của ký ức, của yêu thương và những điều bình dị nhất.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển, mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đã được phát sóng trên kênh VOV Tổng Quốc Gia. Hồi tuần trước thì chúng ta đã đến với những cô gái của những năm 2000. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này sẽ đưa các bạn đến với một phía khác của thời đại ấy, đó chính là Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy. Có những cô gái thì chắc chắn phải có những chàng trai, phải không thưa quý vị? Đó chính là ai? Là Justin Timberlake, User, Ray David, 50 Cent, Sean Paul, Champlin, Jason Bray, John Mayer, Daniel Porter, Robbie Williams. Những giọng ca với những màu sắc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến rock và alternative. Có người khiến cả thế giới nhún nhảy theo từng nhịp beat, có người kể những câu chuyện tình bằng một cây guitar, và cũng có người chỉ cần một bản hit cũng đủ để tên tuổi gắn với ký ức của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy từng vang lên trên radio, những chiếc máy nghe nhạc, những chiếc đĩa CD và cả trong những chuyến xe của chúng ta ngày ấy. Nhiều năm đã đi qua, những chàng trai năm nào cũng đã có những hành trình khác, nhưng có những giai điệu chỉ cần vang lên, chúng ta lập tức nhớ mình đã từng nghe bài hát ấy ở đâu, cùng ai, và mình của những năm tháng đó đã như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh trở về những năm 2000 với Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời.

Những năm 2000, radio bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những âm thanh mới. Đó chính là R&B, UK, Garage, Electronic và Pop được trộn vào nhau theo những cách rất đặc biệt. Daniel Bedingfield là một trong những giọng ca mang màu sắc ấy đến với khán giả quốc tế qua Gotta Get Through This, ca khúc nói về một trạng thái mà có lẽ nhiều người đã từng trải qua. Biết một mối quan hệ đang khiến mình đau, nhưng vẫn chưa đủ sức để bước ra. I gotta get through this. Tôi phải vượt qua chuyện này. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng mà đó lại là điều khó nhất khi một người đang mắc kẹt trong một nỗi đau tình cảm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, điều cần làm trước tiên chỉ là đi qua được ngày hôm nay. Gotta Get Through This từng lên đến vị trí số 1 tại Anh và trở thành một dấu ấn của âm thanh UK Garage đầu những năm 2000. Một chàng trai, một chuyện tình không thành, là một câu hát rất đơn giản, phải vượt qua thôi.

Nếu Daniel Bedingfield chọn cách đối diện với một nỗi buồn, thì Craig David lại kể một câu chuyện khác. Đôi khi, rời đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Walking Away nằm trong album đầu tay Burn to Do It của Craig David, phát hành năm 2000. Ca khúc mang màu sắc R&B và garage, một trong những âm thanh đặc trưng làm nên hình ảnh của Craig David thời kỳ đầu. Có một cái câu rất là chạm đến cảm xúc của người nghe. Em walking away, tôi đang bước đi. Hai chữ bước đi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà phía sau đó thường là cả một quá trình suy nghĩ. Có những mối quan hệ mình từng nghĩ sẽ đi rất xa, nhưng rồi đến một lúc, điều trưởng thành nhất mình có thể làm là chấp nhận rằng con đường ấy đã đến đoạn phải rẽ sang hướng khác. Em walking away, tôi đang bước đi, nhưng là rẽ sang hướng khác.

Năm 2002, Darius Danes đưa Colorblind đến với khán giả bằng một bản pop ballad mang màu sắc lãng mạn và có phần mong manh. Colorblind nghĩa là mù màu. Nhưng trong câu chuyện của ca khúc, đó lại trở thành một hình ảnh rất đẹp về tình yêu khi một người bước vào cuộc đời mình. Đôi khi những thứ trước đó từng rất rõ ràng bỗng thay đổi cách mình nhìn thế giới. Bài hát thì cũng cũ rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thì cũng cảm thấy khá là thân quen ấy thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Colorblind qua phần trình bày của Darius Danes.

Gareth Gates là một trong những gương mặt nam được nhớ đến nhiều của pop Anh đầu những năm 2000 và Anyone of Us Stupid Mistake phát hành năm 2002 và từng xếp ở những vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Điểm khiến ca khúc này dễ chạm vào người nghe nằm ngay ở ý tưởng. Một sai lầm trong tình yêu đôi khi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anyone of Us could make such a stupid mistake. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc một sai lầm ngốc nghếch như thế. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để nhắc rằng con người đôi khi học cách trưởng thành sau chính những điều mình ước gì chưa từng xảy ra. Có một cái thực tế như thế này, có những chuyện trong cuộc sống, nhiều năm sau nhìn lại, bản thân mình cũng không còn muốn trách ai nữa, chỉ thấy đó là một phần của tuổi trẻ.

Và đến giữa hành trình của Song Sinner Car ngày hôm nay, Chí Thanh mời các bạn cùng đổi màu sắc âm nhạc một chút với Lima và If There Any Justice, phát hành năm 2005. Lima mang đến một màu soul và R&B trưởng thành hơn. Ca khúc nói về một mối quan hệ mà người trong cuộc cảm thấy tình yêu dường như đang đứng trước một sự bất công. Câu hát If There Any Justice In The World, nếu trên đời này có một chút công bằng. Có lẽ ai tình yêu cũng từng có một lúc tự hỏi một câu như vậy, phải không ạ? Tại sao mình chân thành mà mọi chuyện vẫn không thành? Tại sao hai người thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? Những câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng có câu trả lời. Nhưng âm nhạc đôi khi giúp mình nhận ra

hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với Will Young với Live Right Now, một ca khúc phát hành năm 2003 và sau đó trở thành một trong những bản hit đáng nhớ trong sự nghiệp của Will Young. Ngay cái tên bài hát thôi đã thấy một cái sự quyết liệt trong chuyện tình cảm. Live Right Now, hãy rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà đâu đó chúng ta nghe kỹ hơn về cái lời bài hát á, thì mới nhận ra đây là cái câu chuyện về một người đang đứng giữa tình cảm và lý trí. Có những lúc mình biết một cái mối quan hệ không còn phù hợp, nhưng biết là một chuyện, còn đủ can đảm để bước ra lại là câu chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà những bài hát về chia tay của thập niên 2000 vẫn có một cái sức sống khá là riêng biệt. Chúng không cố nói rằng tình yêu lúc nào cũng đẹp. Chúng kể cả những khoảnh khắc con người phải học cách buông.

Tiếp tục với chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay với cung đường mang tên Retromus Boys of the 2000. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu sắc âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Có jazz, có acoustic, có pop rock và cả những ca khúc nghe rất là đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác của một thời tuổi trẻ lãng mạn. Jamie Cullum là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa cha pop đến gần hơn với khán giả đại chúng trong những năm 2000. Everlasting Love phát hành năm 2004 mang đúng chất Jamie Cullum, piano, jazz và một chút tinh nghịch. Everlasting Love có thể hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều thú vị ở những ca khúc tình yêu của Jamie là chúng không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Âm nhạc khiến mình nghĩ đến một kiểu tình yêu trưởng thành hơn, không phải lúc nào cũng ồn ào nhưng đủ để người ta muốn ở lại. Và có lẽ sau những năm tháng tuổi trẻ, điều nhiều người tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là một người khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

Năm 2007, Jam Blunt trở lại với 1973 ca khúc mang màu sắc hoài niệm. Ngay từ tựa đề, 1973 đã gửi cảm giác về một thời điểm rất cụ thể, một ký ức đã nằm lại phía sau. And I know you are somewhere out there. Và anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia. Jam Blunt từng được biết đến với những ca khúc có cách kể chuyện khá đặc biệt. Những ký ức cá nhân, những mối quan hệ đã đi qua và cảm giác nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa. Có những năm tháng khi đang sống trong nó, bản thân mình chẳng nghĩ chúng đặc biệt. Đến khi nó qua đi, một bài hát cũ, một giai điệu quen có thể khiến cả một thời tuổi trẻ quay trở lại.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Soul in the Car chuyển chất nhạc chiều đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.

Còn bây giờ thì Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một cái giọng khàn đặc trưng của James Morrison xuất hiện trong You Give Me Something phát hành năm 2006. Morrison từng gọi đây là một hard love song, một ca khúc tình yêu có phần gai góc, bởi nhân vật trong bài hát vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi trước cảm xúc của mình. You Give Me Something That Made Me Scared. Em mang đến cho anh một điều khiến anh sợ. Nó lột tả một cái thông điệp là một cái điều khá là thú vị trong tình yêu. Đôi khi thứ khiến mình sợ nhất là chính là thứ mình thật sự cần. Kiểu như là mình yêu một ai đó quá cái mình sợ mất họ ấy, thưa quý vị. Và có lẽ đó là lý do những cái bản tình ca của James Morrison luôn có một cái cảm giác nó hơi buồn, nhưng mà ẩn chứa đâu đó một cái tình yêu rất là dạt dào và cực kỳ ấm áp khi mà nghe những cái giai điệu đến từ James Morrison. Nói chung là anh chàng này khá là đặc biệt, và âm nhạc của anh ấy cũng y chang luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức You Give Me Something.

rời khỏi những câu chuyện tình yêu, chúng ta bước sang một ca khúc nhẹ nhàng và vui hơn. New Souls của Paolo Nutini phát hành năm 2006 là một ca khúc mang màu soul pop rất đặc trưng của anh. Ở đây một đôi giày mới trở thành hình ảnh cho một tâm trạng mới. Suddenly everything is bright, bỗng nhiên mọi thứ trở nên ổn. Đôi khi cuộc sống cũng cần những thay đổi nhỏ như thế. Không phải lúc nào mình cũng cần một quyết định lớn lao để bắt đầu lại. Có khi chỉ là cái việc thay một đôi giày, bước ra ngoài đường, đi một vòng quanh thành phố và nhận ra hôm nay mình đang nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác.

Nếu có một nghệ sĩ khiến người nghe nhớ ngay đến những bản piano pop của những thập niên 2000, Daniel Powter là một cái tên khó mà bỏ qua. Nhưng thay vì chọn Bad Day, ca khúc quá quen thuộc với nhiều người, hôm nay Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Free Love, một lựa chọn mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó mới. Ca khúc có một cái khoảng không gian khá là riêng tư, nơi piano dẫn đường cho giọng hát và những suy nghĩ về tình cảm, sự kết nối. Free Love có thể hiểu là một vòng lặp tự do, một hình ảnh khá đẹp cho những cảm xúc cứ quay trở lại trong đầu mình. Có những người đã rời khỏi cuộc sống, nhưng câu chuyện về họ đôi khi vẫn còn ở đó, không phải để mình mắc kẹt, chỉ là có những ký ức cần một cái khoảng thời gian dài hơn

và để khép lại chủ đề của Retromus Voice of the 2000, chúng ta muốn dành vị trí cuối cùng cho Newton Faulkner với Cream Cashmere phát hành năm 2007. Khác với những ca khúc pop được sản xuất cầu kỳ, Newton Faulkner gây ấn tượng bằng guitar acoustic với cách hát gần gũi. Nghe cái tên Cream Cashmere đã mang một hình ảnh rất là đẹp. Hãy bắt lấy giấc mơ của tôi. Cream Cashmere when I fall. Giấc mơ hãy đón lấy tôi khi tôi ngã. Có lẽ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mà chúng ta có thể kết thúc một hành trình nhìn lại những chàng trai của thập niên 2000. Họ từng hát về tình yêu, những lần chia tay, những ngày vui, những ngày mệt mỏi và cả những giấc mơ. 20 năm sau, chúng ta nghe lại những ca khúc ấy. Có thể giọng hát vẫn vậy, giai điệu vẫn vậy, nhưng người nghe đã khác. Và đôi khi, điều khiến một bài hát cũ trở nên hay hơn không phải vì nó thay đổi, mà vì mình đã có thêm nhiều câu chuyện để hiểu nó hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Son Seneca chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Chú Thanh mời các bạn cùng chậm lại vài nhịp để lắng nghe qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Câu chuyện về một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình phía sau vô lăng. Một công việc có thể không bắt đầu từ ước mơ, nhưng lại gắn với trách nhiệm, với gia đình và những năm tháng mưu sinh nơi thành phố. Nhân vật hôm nay là anh Hiền, quê An Giang, sinh năm 1975, lập gia đình từ năm 20 tuổi. Anh cùng vợ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc rất đổi giản dị. Vợ bán tạp hóa, anh sửa xe, hai vợ chồng chắc chiêu từng chút một, rồi từ chiếc xe ba gác chở hàng thuê, anh chuyển sang lái xe tải và gắn bó với nghề tài xế suốt gần ấy năm. Phía sau những chuyến xe là một hành trình dài của người trụ cột. Hai người con lần lượt lớn lên, con gái nay 31 tuổi đã có gia đình riêng, cậu con trai đang học đại học, tiếp tục bước vào một hành trình mới mà ngày trước anh từng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Với anh Hiền, cầm vô lăng cũng là một cách chăm lo cho gia đình, chở che những người mình thương và giữ cho mái nhà nhỏ luôn vững vàng giữa nhịp sống phố thị.
2: Anh là Lê Minh Hiền, anh chạy xe tải 2/4 được 7 năm mà ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh mình á. Xe nhà lấy chạy vịt dù á. Ban đầu thì mình cũng không có nghĩ là mình chạy xe nữa, tại vì lúc đầu mình say xe lắm. Anh rồi sau cái bạn bè kêu nhờ bằng lái thử thì bằng lái rồi. Mình cũng không mua xe đâu, chỉ có nghề đó thôi. Sau này mình mới chạy xe bánh đó. Thì từ từ thấy công việc nó cũng, hàng nó cũng ổn định rồi mới chuyển qua chạy xe tải. Không, chỉ đi mới đầu thì làm công nhân thôi. Cũng có gia đình giúp đỡ nha. Thì mình có hướng đi thì gia đình, anh chị em giúp đỡ mình số vốn rồi mình làm trả lại lần lần. Thì lúc đó mình có gia đình cũng còn trẻ nên cũng có hướng lập nghiệp rồi đi Sài Gòn.

làm công ty nhưng mà thì vô công ty làm mấy năm mới ra ngoài thuê mặt bằng, thuê mặt bằng làm mở tạp hóa, bán tạp hóa, vợ nhà bán tạp hóa, mình sửa xe bơm xe giá xe đạp rồi đó. Từ cái bạn bè này kia thấy làm ăn như chạy xe này nó tiền hơn, thì mới đầu thì mình kiếm vốn mua chiếc ba gác tự chế đó, chạy thời gian này móc được mới vốn nữa, thấy ba gác tự chế chạy nó không có phù hợp cái công việc thì mình chuyển qua xe tải. Chăm sóc hạnh phúc gia đình mình với con cái cho đi học hành đến nơi đến chốn. Gái lớn giờ 31 rồi, gái lớn giờ có chồng có con rồi, cũng như bình thường bao gia đình khác thôi, chứ cũng đâu có gì đâu. Mình sống như đang hòa hiền hậu thì có cái mình nói như vậy thôi, nhưng con nó có cha có mẹ gần bên thì nó cũng hạnh phúc như mình vậy. Vợ chồng chung sống thì cũng chia sẻ, rồi cũng cảm ơn vợ con là cũng đồng hành với mình mấy mươi năm qua. Thì bí quyết thì anh cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ sống trang hòa với mọi người vậy thôi. Nói chung giờ thì cũng mong muốn là cho thằng trai nó ra trường rồi anh về quê sống cho nó thoải mái. Ở trên này cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Nó cũng hơi thấy về dưới nó yên tĩnh hơn trên này xíu. Đúng rồi, An Giang. Ở Bảy Núi em. Khu Bảy Núi tỉnh Biên á. Nói chung bây giờ anh cũng là thấy nó cũng hơi mỏi mệt rồi. Chỉ lo con cái nó thành công thì mình về dưới nó yên tĩnh hơn trên này, đỡ ồn ào.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car.

0: Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, sáng nay 25 tháng 9, tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng báo cáo tiếp thu, giải trình dự án bộ luật hình sự sửa đổi, đề xuất cân nhắc thu hẹp án tử hình với tội mua bán ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành việc tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình, nhưng đề nghị tính toán thật kỹ các phương án đưa ra. Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh cấm ô tô lưu thông cả hai chiều trên đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Võ Văn Kiệt nhằm phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án cầu đường Bình Tiên. Khu vực thi công sẽ lập rào chắn dài 190m, rộng 33,3m. Phần đường còn lại dành cho lưu thông là đường tạm rộng 2,5m mỗi bên, với thời gian thi công dự kiến kéo dài 131 ngày. Còn tại Hà Nội, dù được triển khai nhiều năm nay, song dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng vẫn chưa hoàn toàn toàn tuyến. Một số vị trí đã thi công xong lại trở thành nơi tập kết phế thải rác sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực, đồng thời làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án. Tin quốc tế, theo báo Nikkei Asia, hoạt động tìm kiếm các mỏ dầu khí mới trên thế giới đang chậm lại đáng kể, khi số phát hiện mới năm 2025 xuống mức thấp nhất từ năm 1980. Xu hướng này làm dấy lên những lo ngại về triển vọng nguồn cung năng lượng trong dài hạn, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay 25 tháng 9, giữa thời điểm dịch bệnh gia tăng nghiêm trọng, hệ thống tiêm chủng VNVC và Sapifarm Biologics của Thụy Sĩ đã chính thức ra mắt, triển khai tiêm vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên loại vaccine này xuất hiện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đáp ứng sự mong đợi suốt nhiều thập kỷ của giới nhi khoa nhằm giảm thiểu biến chứng nặng cùng tử vong cho trẻ nhỏ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với phác đồ 2 đến 3 mũi tiêm tùy lứa tuổi. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam ghi nhận hiệu lực bảo vệ lên đến 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do chủng virus nguy hiểm EV71 gây ra, đồng thời không ghi nhận ca nhiễm nào trong nhóm đã tiêm chủng. Sự kiện ra mắt kịp thời trong năm 2026 mang ý nghĩa lớn đối với ngành y tế và cộng đồng trong bối cảnh căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chẳng

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng lại bước vào căn phòng quen thuộc của chúng ta trong mỗi buổi chiều thứ 6 trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì Mạnh Thắng tin rằng những cái nẻo đường trên khắp các tỉnh thành của cả nước cũng sẽ trở nên vui hơn. Những chuyến xe thì cũng sẽ vội vã hơn để có thể trở về nhà. Hôm nay là rằm Trung Thu mà. Ở Tuyên Quang thì trong suốt từ ngày 19 cho đến tận ngày hôm nay thì rất nhiều những cái hoạt động về rước đèn, những cái mô hình rất là đẹp đã được diễn ra. Ở nhiều địa phương khác trên cả nước cũng có những hoạt động diễn ra một cách rất là rầm rộ, đem đến những cái niềm vui không chỉ cho người dân ở địa phương mà còn cả du khách nữa. Và trong cái dịp này thì Mạnh Thắng cũng xin chúc cho các gia đình chúng ta cũng sẽ có một mùa Trung Thu, mùa đoàn viên thật là ý nghĩa. Và đương nhiên rồi, chương trình cũng sẽ mang đến cho quý thính giả một cái không khí Trung Thu rất là rộn ràng. Ngay phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta cùng gặp gỡ với những hành khách sẽ bước lên chuyến xe trên mọi nẻo đường chiều nay, thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất mới với mùa Trung Thu năm nay, có tên gọi là Trung Thu Việt Nam Tết của đoàn viên. Đây là một sáng tác của một người đồng nghiệp của chúng tôi, nhà báo Quốc Cường, hiện đang là trưởng ban pháp luật, bạn đọc của báo Pháp Luật Việt Nam, đồng thời giữ chức tổng thư ký tòa soạn Pháp Luật Plus. Vâng ạ, hãy cùng xem là ngày hôm nay giai điệu âm nhạc này cất lên thì quý vị hãy nghe và cảm nhận không khí Trung Thu đang thực sự rất là gần chúng ta rồi. Nào, bây giờ là lúc mà chúng ta hãy cùng hòa mình vào trong không gian của âm nhạc Trung Thu Việt Nam, Tết của đoàn viên.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
4: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không...

0: Chúng ta vừa khởi động chuyến xe chiều ngày hôm nay với những giai điệu Trung thu rất là rộn ràng. Và bây giờ thì hãy cùng đến với một công việc rất là quen thuộc của Mạnh Thắng trong mỗi chương trình, đó là cùng gặp gỡ với những hành khách trong chuyến xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một người con của quê hương gà Mạnh Hoạch, bánh đậu xanh. Xin được gửi lời chào đến anh Mạnh ạ.
1: Chào Mạnh Thắng, mình không phải là Mạnh, mình Đạt.
0: À, anh Đạt ạ.
1: Đúng rồi.
0: À, vâng. Anh Đạt là có đến từ Hải Dương không ạ? Hải Dương cũ không ạ?
1: Mình đến từ Hưng Yên.
0: À, anh đến từ Hưng Yên.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Thế anh Đạt là mình người gốc Hưng Yên luôn hả anh?
1: Đúng rồi, mình quê Hưng Yên.
0: Ở Hưng Yên thì có cá kho Tiến Vua này, có gà Đông Tảo này, có nhãn này.
1: Đúng rồi.
0: Còn những cái gì mà đặc sản gì mà có thể ăn được mà nổi tiếng ở Hưng Yên mà em quên chưa kể không nhỉ?
1: Nói chung là để nói thì nó nhiều lắm, nhưng mà nếu nói để đặc sản thì chủ yếu là nhãn lồng với lại gà Đông Tảo là cũng là rõ rệt rồi.
0: Dạ vâng. Thế là nhà mình là ở ở xã nào, ở phường nào Hưng Yên hả anh?
1: Mình quê hương Trạng Nguyên, Tống Chân, Phù Cử cũ.
0: Dạ. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Nhà mình có gần sông không ạ?
1: Nhưng mà mình lại đúng là cạnh sông luôn.
0: Ồ, cạnh sông luôn hả?
1: Cạnh sông luôn.
0: Vâng.
1: 100 mét để tới sông.
0: Đi bao nhiêu mét đến sông ạ?
1: Đúng 100 mét.
0: 100 mét để đến sông. Trong những cái đợt mà mưa ngập thì nhà mình có bị ảnh hưởng gì không anh?
1: Thực ra thì không biết là các chú là có nắm được về cái vấn đề là đê điều không?
0: Dạ.
1: Thường những người mà ngoài đê ấy, là người ta là bao giờ người ta làm nhà rất là cao.
0: À.
1: Bọn anh ở bên ngoài đê mà là để mà ngập được bọn anh thì chắc là những chỗ khác chắc ngập hết.
0: Rồi ạ, tức là mình anh cũng đã lúc mà xây ở ngoài đê là chắc chắn phải xây nền phải cao hơn nhiều so với những nhà ở trong đê đúng không anh?
1: Đúng rồi, vì ngày xưa nó chưa có thủy điện gần như năm nào cũng nước lũ.
0: À.
1: Thế cho nên là người dân là người ta gọi là sống với lũ rồi, cho nên người ta chủ động ai làm lên rất cao.
0: Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Tức là từ mặt đường lên nhà mình thì khoảng bao nhiêu phân ạ?
1: Nếu mà từ mặt đường anh tính là như nền nhà anh phải bằng mặt đê, hiện tại là bằng mặt đê bối đấy.
0: Úi rồi. Thế tức là phải 2 mét mấy hả anh?
1: Thì ngoài bãi là bao giờ là đất nó vẫn rất cao, nó
0: vâng.
1: Cao hơn trong đồng rất nhiều. Thế cho nên bọn anh như nhà anh thì từ đường lên nhà anh nó khoảng 80 phân đến sân, từ sân đến 5 bậc nữa thì nói chung là nó phải cao, anh tính là bằng mặt đê.
0: Vâng.
1: Đi làm nhà.
0: Dạ vâng. Đấy, rồi. Thế mấy cái đợt mà mưa đợt vừa rồi thì nhà mình có, tức là không ngập, thế nhưng mà việc mà đi vào nhà rồi là di chuyển nó có bị khó khăn không anh?
1: Không, nhưng mà anh ngoài bãi thì nó gần sông, nó thoát hết. Không bao giờ bị, chỉ ngay như cái đợt bão Yagi ấy thì mà nó nước sông nó dâng lên gọi là báo động số 3 đấy, còn phải, nó mới gọi là vào vườn nhà anh, thì vườn nhà anh thì nó là bãi thì nó gọi là phải 2 mét
0: mới
1: lên nền nhà được.
0: À, thế là mình tính toán từ trước rồi, đâm ra là sống nó cũng yên tâm.
1: Và mình sống chung với lũ từ ngày xưa,
0: vâng.
1: Bãi mà nó không có bối.
0: Chính ra như thế lại hay, bởi vì mình cũng xác định trước là mình ở trong cái khu vực như vậy là cần phải làm cao lên. Cứ ví dụ như nhà em ở phía mạn Nguyễn Văn Chỗi, Thanh Xuân ấy. Thanh Xuân huyện, quận Thanh Xuân cũ ấy. Ngày xưa thì cũng làm nhà là cũng cao hơn lên mặt đường đấy, nhưng mà không đáng kể. Xong vì sau là nhà nước là tôn cái đường bên ngoài cao lên. Xong rồi là mấy đợt vừa rồi là mưa ở ngay ngoài sông nó cũng ngập qua cả sông. Thế nên là ở trong nhà năm vừa rồi là cũng, năm ngoái là cũng bị bõm. Có làm gọi là cái cửa chặn nước nhưng mà không đáng kể. Nước ở ngoài đường nó còn vượt qua cái cửa chặn nước chui vào nhà.
1: Thực ra thì là cái câu chuyện chú chia sẻ thì nó là cái bất cập của người Việt Nam mình từ rất lâu rồi.
0: Dạ.
1: Đường thì người dân thì cứ làm với sát xong rồi đều là
0: thấp quá.
1: Người ta làm thấp. Anh đi ngay như ở chỗ Đông Tảo này, đến khi anh về làm công ty thì 15 anh chứng kiến được từ khi cái đường nó rất thấp, nó bé.

0: đến bây giờ người ta đang làm lên lần này nữa.
1: Vâng.
0: Chứ anh cảm giác có những nhà mà người ta không lâng, không có điều kiện lâng, nhà ta cũ rồi là phải lên nâng nhà.
1: Ây giời, vâng. Em cũng có đi qua rất là nhiều, nhất là những cái trục quốc lộ ấy. Đường tỉnh cũng có.

0: mình chứng kiến là thôi. Thì bây giờ điều kiện thì nhà nước thay đổi, như thực ra mà nói là nhìn thấy này, có những nhà có không có điều kiện để tức là lên theo với xã hội thì là bị tụt hậu
1: Vâng.
0: kinh khủng.
1: Dạ. Thế là anh là gốc ngày xưa là anh sinh sống ở Hải Phòng chứ ạ?
0: Không, thực ra thì mình năm nay cũng 45, 46 tuổi rồi thì cũng bươn trải cứ gọi là khắp nơi, thì mình gọi là
1: À.
0: mình nhìn thấy thế thì mình, nhưng
1: Dạ
0: mà mình
1: vâng.
0: sinh ra và lớn lên quê hương Phục Cừ.
1: À.
0: Đó,
1: Vâng. Thế là anh Đạt là được mấy cháu ạ?
0: chia sẻ với cả Mạnh Thắng là mình được 2 cháu.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Các bạn là học lớp mấy rồi anh?
0: À con nhà anh bé lớn năm nay mới có lớp 9, thằng bé năm lớp 7.
1: À, một bạn 20, à, 20, 22, một bạn là 24. Đúng không
0: Còn
1: anh?
0: già, một thằng vừa, một thằng thì gọi là nếu mà âm nó vẫn 13 đấy.
1: À, vâng ạ. Dạ.
0: Âm nó vẫn
1: Thế
0: 13.
1: là anh Đạt là hiện nay là đang làm bên mảng gì ạ?
0: À, chia sẻ với bạn là mình làm bên phòng điều hành vận tải của công ty
1: À, vâng.
0: Việt Hàn về điện tử.
1: Phòng điều hành vận tải đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Tức là mình sẽ chuyên điều xe, điều
0: Không,
1: động.
0: mình thuộc điều phòng điều hành vận tải, mình nhân viên lái xe.
1: À, vâng. Thế là thường là mình sẽ chạy phạm vi nội tỉnh thôi hay là mình đi liên tỉnh anh?
0: Mình thì được cái này thôi thì nó cũng phù hợp công việc, thì mình chạy chuyên Hưng Yên, chỉ đi Hưng Yên thôi.
1: Trong chuyến thôi.
0: Đúng rồi.
1: Mình cứ đi là sáng đi xong rồi chiều về chứ không phải đi qua đêm bao giờ đúng không anh?
0: Đúng rồi, sáng đi thôi rồi.
1: Dạ vâng. Rồi, một chút thông tin để anh em mình cũng biết về công việc của nhau. À, bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đến với một phần cũng rất là quen thuộc trong mỗi chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường. Đó là chương trình sẽ đưa ra một thử thách nho nhỏ dành cho anh Đạt. Anh sẵn sàng tham gia không ạ?
0: Ok, mình lên đây để giao lưu học hỏi và gọi là trải nghiệm xem mình hiểu biết đến đâu.
1: Dạ vâng. Hôm nay thì em sẽ mời anh Đạt và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vịnh biển của Việt Nam mình. Rồi ạ, anh sẽ có 5 câu hỏi. Thời gian cho mỗi một câu, anh vừa nghe vừa trả lời là 30 giây. Trong 5 câu này, anh trả lời đúng 3 câu thì anh sẽ nhận về một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Anh sẵn sàng chưa ạ?
0: Ok.
1: Vâng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vịnh biển Việt Nam và 30 giây cho câu hỏi đầu tiên dành cho anh Đạt. Bắt đầu. Quảng Ninh là địa phương có nhiều vịnh đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, đúng hay sai?
0: Đúng đi.
1: Đáp án chương trình là sai thưa anh. Năm 2019, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công nhận Khánh Hòa là địa phương có nhiều vịnh đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh. Năm 2005, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Vịnh Nha Trang là danh thắng cấp quốc gia. Vịnh Vân Phong được các chuyên gia của Hiệp hội Du lịch Thế giới và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam đánh giá có đủ các điều kiện tối ưu để phát triển du lịch. Vịnh Cam Ranh còn được xem là một trong những vịnh thiên nhiên tốt và đẹp nhất thế giới, cùng vịnh San Francisco của Mỹ và Rio de Janeiro của Brazil. Rồi, câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Trong ba vịnh Cam Ranh, Nha Trang và Vân Phong, vịnh lớn nhất là vịnh Vân Phong, đúng hay sai?
0: Sai.
1: Đáp án chương trình là đúng. Vân Phong là vịnh lớn nhất của Khánh Hòa, với diện tích là 503 km. Vịnh có độ sâu trung bình trên 10 m, nơi sâu nhất trên 30 m. Vịnh Vân Phong nằm giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa cũ, cách Nha Trang khoảng 80 km về phía Bắc. Vùng Vịnh Vân Phong cùng bãi biển Đại Lãnh, vùng núi Sơn Tập, Trại Thơm, bãi biển Dốc Lết có tiềm năng du lịch tổng hợp biển, rừng, núi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa và cả nước. Câu thứ ba, 30 giây. Vịnh Đà Nẵng có chiều dọc theo hướng Đông Tây, chiều ngang Bắc Nam, đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Đáp án chương trình là sai. Đúng hết thì mình cũng không có cơ hội nhận quà. Tuy nhiên là thôi thì hôm nay đến đây rồi thì mình cứ tìm hiểu thêm những cái vịnh biển của Việt Nam được không anh?
0: Ok.
1: Dạ vâng ạ. Cái này thì không cần thời gian nữa ạ. Ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam cũng là cửa ngõ đi vào vịnh Lan Hạ của Hải Phòng, đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Chính xác. Làng chài Cái Bèo hay còn gọi là làng chài Vụng O, tọa lạc trên đảo Ngọc, quần đảo Cát Bà,

0: Cái Bèo nằm giữa thung lũng đá vôi, chạy dọc bờ biển khu 2B, Bến Bèo. Đây là ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam, ước chừng lên đến 7.000 năm. Đây cũng là cửa ngõ vào Vịnh Lan Hạ. Theo tài liệu nghiên cứu, di chỉ Cái Bèo được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2009. Đây không chỉ là di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Việt Nam, mà còn là bảo tàng địa chỉ tuyệt vời về sự giao động mực nước biển đại dương. Câu 5. Theo chiều ngang, nơi rộng nhất của Vịnh Bắc Bộ lớn hơn nơi hẹp nhất khoảng 50 hải lý, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Vịnh Bắc Bộ có diện tích 123.700 km², chiều ngang nơi rộng nhất là khoảng 320 km², tức là 176 hải lý, nơi hẹp nhất là khoảng 220 km², là 119 hải lý. Như vậy, nơi rộng nhất Vịnh Bắc Bộ lớn hơn 57 hải lý so với nơi hẹp nhất tại đây. Một điều thú vị ít người biết về Vịnh Bắc Bộ là từng được tạp chí Mỹ mô tả là nơi ẩn chứa bí mật về kích thước khổng lồ của Thái Bình Dương. Từ Vịnh Bắc Bộ, nếu đào một đường hầm xuyên thẳng qua tâm trái đất sang đến bên kia địa cầu, bạn sẽ thấy mình đang ở ngoài khơi Chile thuộc Thái Bình Dương. Đấy. Đó là một vài thông tin để chia sẻ với anh Đạt và các thính giả liên quan đến Vịnh Bắc Bộ. Rồi, còn thời gian, chắc là anh em mình trò chuyện thêm với nhau một chút được không ạ?
1: Ok, dạ, vâng. Để mình chia sẻ một chút thì nó kiến thức là vô cùng.
0: Dạ.
1: Nhưng đúng là quả tình là về kiến thức này mình cũng mơ hồ, thực ra trả lời theo cảm tính là chính, nhưng mà đúng là nó không có, mình không nắm chắc được cái gì.
0: Dạ. Thực ra thì mỗi một ngày khi mà lên sóng thì em đều đưa ra những cái chủ đề khác nhau. Và bên cạnh cái việc là đem đến một cái niềm vui nếu thính giả trả lời đúng, thì cũng là cung cấp những cái thông tin liên quan có thể là về du lịch này, về văn hóa này, về ẩm thực từ rất nhiều địa phương ở đất nước mình, trên mọi nẻo đường mà, đúng không anh? Thế nên là Việt Nam mình đẹp lắm, nhiều của ngon vật lạ, con người thân thiện, rất nhiều cảnh đẹp. Mình nói một chương trình không thể hết được, thế nên là em làm một series tìm hiểu rất nhiều thứ để cho mình thêm yêu quê hương mình, tự hào Việt Nam mình. Thế còn anh Đạt thì hôm nay cũng là Trung Thu rồi, chắc nhà các bạn nhà mình lớn rồi, thì chắc là tối nay là nhà mình là một cái mâm cơm nho nhỏ cả nhà ăn thôi, đúng không anh? Có kế hoạch đi chơi đâu không ạ?
1: Ra để chia sẻ là hai vợ chồng công việc rất là bận.
0: Dạ.
1: Thì là thôi tranh thủ hôm nào, tức nói đúng là từ mình xác định từ mùng 10 đến 15. Hôm nào mà sắp xếp được thì tổ chức, nhưng mà cái nào tối hôm qua đã tổ chức cho các cháu rồi.
0: À, hôm qua là kết hợp mấy gia đình hay là chỉ mình nhà mình thôi ạ?
1: Mình ra được gia đình thôi, vì tối nay các cháu là trường tổ chức.
0: À,
1: cho nên hôm qua là mình đã cố gắng sắp xếp cho các cháu được mâm cỗ, nó gọi là phá cỗ.
0: Hay quá. Tức là mình vẫn giữ truyền thống là làm một cái mâm cỗ để phá cỗ Trung Thu ở nhà luôn ạ?
1: Đúng rồi, thực ra là mình cũng không có gì cả, thì thôi mình tuổi thơ của mình ngày xưa nó không được như bây giờ. Vậy nói câu gọi là trẻ trâu ngày xưa, tức là hoa quả có khi là tối hôm ấy này còn rủ nhau đi chạy trộm. Đúng không? Đấy là câu mình chỉ rất thật.
0: Đúng. Đúng ạ.
1: Mình cho phép thì các cháu bây giờ thậm chí còn phải ép ăn.
0: Đúng nhưng rồi ạ.
1: Mình cũng cố gắng tạo điều kiện sắp xếp làm sao để cho các cháu nó biết được là cái Trung Thu là nó sẽ là như thế này.
0: Tuyệt vời ạ.
1: Để cho các cháu cái nó nắm được về ký ức hay là về cái truyền thống của ông cha ta thì ngày xưa thì cũng cố gắng là tối qua muộn chút là cũng tổ chức cho các cháu phá cỗ. Cũng đơn giản thôi, gọi là hoa quả bánh kẹo.
0: Nhưng mà rất là tuyệt vời đấy ạ. Thực sự là công việc của hai vợ chồng anh chị bận như vậy nhưng mà vẫn giữ lại một cái nếp truyền thống. Em nghĩ là không nhiều gia đình làm được điều đấy đâu, thực sự là như vậy. Mình không nói về đến mâm cao cỗ đầy, nhưng mà việc mà tổ chức được một cái hoạt động truyền thống ý nghĩa như vậy trong gia đình, thực sự rất rất hay, rất ý nghĩa đấy ạ. Ngày xưa thì anh em mình đúng, mặc dù là có thể là trong những cái dịp này thì ở nhà bố mẹ, ông bà chuẩn bị cũng không thiếu gì đâu. Chả hiểu sao cứ những cái đồ mà đi vặt trộm nhà hàng xóm lại thấy ăn ngon thế. Đúng không ạ?
1: Đúng là ngày xưa người ta vừa rồi. Của ngon bao giờ của đi ăn trộm. Nhào khi đầy không ăn.
0: Dạ. Mà ngày xưa anh em mình còn có rất là nhiều những cái trò bây giờ trẻ con nó không có. Ví dụ như là cứ quả bưởi cắt vỏ phơi khô, xong rồi là hạt bưởi cũng bóc vỏ ra, xong rồi là sâu vào cái sợi dây thép phơi khô để đến đúng rằm Trung Thu đem đi đốt, đúng không anh?
1: Thực ra thì nói ngày xưa thì nói để mà nó thiếu thốn. Đa phần này chúng ta gọi là cũng gọi là thôi thì cứ thế trên bảy thế dưới xong rồi bảo nhau gọi là tìm tòi tự gọi là chơi chứ nó cũng không được gọi là đầy đủ như bây giờ.
0: Nhưng mà ngày xưa công nhận là không đầy đủ nhưng nó vui anh nhỉ?
1: Đúng rồi, mình tất
0: vui
1: cả
0: lắm.
1: Cái gì nó mang tính chất rất là thơ ngây. Còn
0: Đúng.
1: bây giờ đấy nó đi học có khi là bố mẹ có khi là phí lo trước. Tất
0: Dạ.
1: cả mọi việc cứ toàn thế toàn nó chạy theo xã hội cho nên nhiều cái nó mất cái truyền thống nhiều.
0: Cứ nhà nọ đua nhà kia nên là tự nhiên cái sự vận hành của xã hội nó trở nên căng thẳng hơn. Trẻ con nó khi nó cũng bị mất đi
1: Áp
0: cái tuổi thơ đấy.
1: Áp lực
0: Thật.
1: của
0: Dạ.
1: bố mẹ, áp lực cuộc sống.
0: Dạ,
1: trẻ con
0: vâng.
1: áp lực học hành em thấy đây bây giờ đọc thế học
0: Dạ,
1: còn
0: đúng.
1: cái nhà trường kêu là ui giời, không dạy thêm không biết cái thứ nhưng mà không bây giờ không dạy thêm cũng không được nên thì không học ở trường thì dạy trung tâm ui giời, bất ngại
0: Con mình không đi thì con nhà khác đi nhanh hơn thì con mình lại bị chậm lại. Khổ thế.
1: Bố mẹ toàn chạy trước thôi tiêu rồi sống.
0: Thôi mỗi thời mỗi khác đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thôi bây giờ thì em rất là cảm ơn anh Đạt ạ. Cảm ơn anh đã đến với chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng chúc cho anh và gia đình nhà mình luôn thật nhiều niềm vui. Tiếp tục sẽ giữ được những cái nếp truyền thống trong mỗi cái dịp đặc biệt như thế này. Chúc anh chị và các cháu thật nhiều sức khỏe. Và hy vọng là anh em mình sẽ có cơ hội để gặp nhau trong một chương trình khác anh nhé.
1: Trong chương trình ngày đặc biệt Trung Thu tháng 8 này thì cho mình cũng xin phép gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể ekip chương trình, toàn thể anh em lái xe cũng như các bạn nghe đài, lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Còn lại gia đình luôn luôn thuận hòa, êm ấm, luôn luôn có được những cái thời gian này, dù công việc bận rộn nhưng mình cố gắng là sắp xếp làm sao được để dành thời gian cho gia đình và con cái. Nói chung là tất cả cái mình làm cái gì trong nữa cũng vì thế hệ tương lai cho nên là thôi được cái câu hay đấy trong khả năng của mình chỉ mong thế thôi. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe. Hôm nay là lên gặp chú là cũng là anh cũng rất là ngưỡng mộ đấy, rồi nó chia thật.
0: Dạ em cảm ơn anh.
1: Rất ngưỡng mộ để nói là mình nghe thì cũng rất là nhiều nhưng mà để sắp xếp thì là để thì công việc mà nó nhiều cái đến lúc khi mình đang rất là bận nhưng không thể là sắp xếp để mà lên sóng được. Rất là may là mình cũng đăng ký cũng rất là nhiều lần nhưng mà được gặp em Lê Tuấn với lại Mạnh Thắng thì là cũng là toàn những gạo cội trong nghề mà mình rất là mến mộ từ giọng nói đến những cái cử chỉ, nó thật sự là học hỏi rất nhiều.
0: Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ.
1: Chia sẻ một chút chú là cái gói câu hỏi của chú là anh rất là tâm đắc ở chỗ là nó là trải nghiệm nhưng mà lại là thực tế.
0: Dạ.
1: Rất là nói thực ra là con người ta thì không ai là toàn vẹn nhưng nó làm cho người ta nó không bị áp lực trong câu hỏi đâu, thật sự anh nghĩ là như thế.
0: Dạ.
1: Rất là hay.
0: Vâng em cảm ơn anh ạ.
1: Ok.
0: Dạ rất là cảm ơn những cái lời động viên của anh dành cho ekip thực hiện chương trình và hy vọng là anh Đạt và các bạn thính giả mỗi lần mà đến với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ tìm được những niềm vui cho riêng mình. Em cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục đến với một giai điệu âm nhạc rồi kết nối thêm với một hành khách nữa thì cũng có một vài những thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, báo tin là trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện nay trời mưa to trên toàn tuyến do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và rất dễ xảy ra tai nạn va chạm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo khi đi trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, chúng ta sử dụng đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp, điều chỉnh tốc độ phù hợp và chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không vượt ẩu, không lấn làn. Và nếu không may phương tiện gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn cảnh báo, đặt biển cảnh báo ở phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn ở khu vực phía Bắc, thính giả báo tin là chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh hướng đi trung tâm, một chiếc xe buýt gặp sự cố. Xin được nhắc lại, chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh, một chiếc xe buýt gặp sự cố. Ở phía vành đai 2 trên cao, từ Tham City đi ngã Tư Vọng, có một người biểu hiện không bình thường đi xe đạp. Vành đai 2 trên cao từ Tham City đi về ngã Tư Vọng, một người biểu hiện không bình thường đang đạp xe trên vành đai 2. Tiếp tục ở khu vực phía Nam, đội Cảnh sát giao thông An Sương báo tin là đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt An Sương Do có công trình thi công dặm vá mặt đường nên xe đông di chuyển chậm. Hiện nay đội cảnh sát giao thông An Sương vẫn đang tích cực điều tiết tại khu vực này. Đơn vị VECE cập nhật trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, km 225 300 có xe gặp sự cố. Bên phía đơn vị tuần tra cao tốc đang xử lý, chúng ta chú ý lượng phương tiện lúc này lưu thông ổn định. Và bây giờ mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc Tiếng Sóng, trước khi gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong chuyến xe chiều nay.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ thêm với một hành khách nữa thì Mạnh Thắng có một vài thông tin đáng chú ý như sau. Thông tin về giao thông tại khu vực phía Bắc, cầu vượt Cổ Linh xảy ra va chạm hai xe con, giao thông cản trở hướng đi Long Biên, cầu vượt Cổ Linh va chạm hai xe con, giao thông cản trở hướng đi về phía Long Biên. Và cũng có một thông tin về tìm giấy tờ, xin được nhờ sự hỗ trợ từ các thính giả tại khu vực phía Bắc như sau. Vào lúc 10 giờ 27 phút sáng ngày hôm nay, anh Nguyễn Năng Lực đi qua số nhà 30 phố Lý Thường Kiệt đã đánh rơi một chiếc túi xách tay nhỏ. Bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Qua các thông tin được hỗ trợ camera của tòa nhà, anh Lực biết thời điểm đó có một người đàn ông đi xe máy lít màu vàng kem đã nhặt được chiếc túi trên. Anh Lực rất mong muốn được liên hệ với người đã nhặt được túi của anh Lực để xin lại giấy tờ. Nếu người đi xe máy trên xe có nghe được thông tin này hoặc thính giả nào biết thông tin, vui lòng liên hệ với anh Lực, số điện thoại là 0903 40 3021 hoặc anh Nguyễn Hoàng Tùng, số điện thoại là 0909 24 1980 hoặc số điện thoại của Ban Giao thông Quốc gia, số điện thoại là 024 37 91 9191. Anh Lực xin cảm ơn và hậu tạ. Rồi, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chiều ngày hôm nay. Đó là anh Đông đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Đông ạ.
1: Em muốn chào anh Thắng trai.
0: Dạ, chào anh Đông. Anh Đông bây giờ là hơn 2 giờ trưa rồi, anh Đông trưa nay mình đã kịp dùng.
1: Dạ, bao cái bao bì giấy á.
0: Bao bì giấy. Rồi. Dạ. Rồi. Thế là mình là chạy cho bên công ty.
1: Dạ, công ty tư nhân anh Thắng ơi.
0: Bên công ty mình là sản xuất bao bì luôn hay là chỉ đơn vị vận chuyển thôi anh?
1: Bạn sản xuất bao bì rồi anh tài xế công ty đó chở ba cái ba lớp, phải tổng lớp thì lớp cái hộp rồi.
0: Vâng, em giấy. Em hỏi một chút là anh Đông có đang sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc là sử dụng loa ngoài không?
1: Không.
0: À.
1: Nghe bị dội hả?
0: Vâng ạ. Nghe nó hơi bị tiếng nó hơi nhỏ.
1: À,

0: bạn.
1: Ok, rồi ạ. Vâng.
0: Anh biết Mạnh Thắng lâu lắm rồi, mới đi được nghe game dẫn chương trình.
1: Vâng. Anh Đông là mình là người gốc ở đâu ạ?
0: Anh Sài Gòn em ơi,
1: Vâng.
0: gốc Sài Gòn.
1: Gốc Sài
0: Anh
1: Gòn.
0: ở Thành Đông Tây cũ ngày xưa, quận Gò Vấp em.
1: Thế này là anh đang làm công việc gì ạ?
0: Lái xe anh chở ba cái bao bì giấy á.
1: Mình chạy này được mấy năm rồi anh nhỉ?
0: Mới chạy được 600 mấy 700 em.
1: 7 năm rồi.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Đó. Có rất là nhiều thính giả cũng có nhận ra là anh Đông tuần trước là cũng vừa lên sóng như tên khác đúng không anh?
0: Vâng, không lộn trùng tên đó, bụng chọc giống chọc đó, anh ơi.
1: Vâng.
0: Chứ em là đầu tiên anh tham gia chương trình, tại vì cái giọng nó giống giọng nên là nhiều khán giả nên nghĩ
1: À.
0: là giống, biết
1: Vâng.
0: có nhiều. Dạ,
1: Dạ rồi.
0: em là đầu tiên em nghe anh lâu lắm rồi.
1: À. Ok. Thế bây giờ là mình là có mấy nhóc rồi nhỉ, anh Đông nhỉ?
0: Dạ, em mới lập gia đình đây, em được con bé mới có 4 tuổi anh. Em sinh năm 1991.
1: Mình một nhóc 4 tuổi.
0: Bùi. Dạ.
1: Bé trai bé gái anh nhỉ?
0: Dạ, em gái.
1: À, yêu quá rồi ạ. Có con gái là nhất luôn đấy.
0: Em cũng có dự định có thêm bé nữa. Mà
1: À, bây giờ
0: chắc
1: là bé
0: năm
1: gái là
0: sau.
1: 4 tuổi thì là mình định
0: Năm
1: năm nay hay
0: sau
1: là
0: em.
1: năm sau ạ?
0: Năm sau em có kế hoạch, năm sau 23. Chứ em có kế hoạch năm sau anh.
1: Rồi. Thôi, hy vọng là năm
0: Em
1: sau
0: tranh
1: là
0: thủ
1: đúng
0: em
1: kế hoạch.
0: về em chơi với bé sớm, chở cho bé đi chơi trung
1: Thế là mình sống là ở phường nào ở thành phố Hồ Chí Minh ạ?
0: thu. Anh phường Tổng Tây Hội em.
1: Vâng, ở đó thì thường là những cái dịp trung thu như thế này thì mọi năm là mình sẽ đi đến điểm nào anh?
0: Đến trung tâm văn hóa
1: Trung
0: Tổng
1: tâm văn
0: Tây
1: hóa
0: Hội.
1: là sẽ có tổ chức ca nhạc.
0: Ca nhạc với những cái khu vui chơi họ cho các bạn thu cho mấy cái bé chơi.
1: Vâng, hay quá. Ở các cái phường thì thường là cũng sẽ có những hoạt động như vậy, tổ chức cho các con em cư dân ở trong phường tham gia. Rồi, bé gái là năm nay hôm nay sẽ là vui lắm đây.
0: Anh Thắng có tối nay chiều nay có rảnh có dẫn con đi chơi không?
1: Tối nay thì bé thứ hai nhà em là vẫn phải đi học thêm bởi vì là học lớp 9 rồi. Một bạn là lớp 12, bạn lớp 9 thì đâm ra là chắc chúng nó cũng không quan tâm trung thu lắm đâu. Có thể là chiều về sớm thì cả nhà sẽ đi ăn cùng với nhau sớm để cho nhóc nhà em đi học. Còn cũng cũng cũng bây giờ có rủ bố mẹ có rủ chúng nó không đi lớn rồi, muốn không gian riêng rồi.
0: Biết chị thì nó là biết rồi, nó
1: Dạ.
0: tự suy nghĩ.
1: Rồi. Bây giờ thì chắc là anh em mình cũng đã làm quen một chút với nhau, biết được về công việc, biết được về hoàn cảnh gia đình. Nhà có một bé gái 4 tuổi. Rồi bây giờ thì anh em mình bước vào phần thứ hai của chương trình anh nhá.
0: Nghe anh lâu lắm rồi đó. Em ra chương trình đầu tiên, cái chương trình
1: Dạ.
0: giới thiệu quảng cáo nữa.
1: Dạ. Em không nghe rõ đoạn vừa rồi anh Đông nói ạ.
0: Nói là em nghe anh nhiều chương trình thường xuyên mấy cái chương trình quảng cáo tiếng của anh
1: Rồi rồi. Rồi rồi. Vâng ạ, đúng rồi. Tối thứ hai hàng tuần là chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, em lên sóng với các bạn thính giả.
0: mà sao anh nghe gần đây xong thấy Phương Huyền, chị Phương Huyền ta.
1: Chị Phương Hiền đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng ạ, chị Phương Hiền là dẫn buổi tối thứ tư ạ. Có, chị vẫn dẫn đấy ạ. Thứ tư vừa rồi chị vẫn dẫn đấy ạ.
0: Em nghe tại thấy anh thấy chị đó học cái chương trình cái đó với tôi nữa.
1: Dạ vâng. Mỗi một biên tập viên thì sẽ phụ trách một chương trình, ví dụ như là ngoài phía Bắc thì là em là ngày thứ hai này, chị Phương Hiền là ngày thứ tư này, chị Mai Lan là ngày thứ sáu này. Đó. Vâng. Rồi, bây giờ thì anh em mình đến với thử thách dành cho anh Đông trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình sẽ đến với thử thách của
0: Có
1: chương trình trước nhé. Anh sẵn sàng chưa ạ? Rồi, mình sẽ có 5 câu hỏi về các vịnh biển của Việt Nam. Mỗi câu mình lại có 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận được phần quà. Và bây giờ, 30 giây dành cho câu đầu tiên. Bắt đầu. Vào năm 1964, dù vịnh Vũng Rô bị địch phong tỏa nghiêm ngặt, quân ta vẫn chọn và mở thành công bến tàu không số ngay trong lòng địch. Điều này đúng không? Đúng hay sai? Chính xác. Cuối năm 1964, vịnh Vũng Rô bị địch phong tỏa gắt gao với các bốt canh gác trên đèo cả và thuyền tuần tra trên biển. Tuy nhiên, quân ta đã lợi dụng chính sự sơ hở và chủ quan của địch khi coi khu vực này là vùng cấm để mở bến tiếp nhận vũ khí ngay trong lòng địch bằng chiến thuật đưa tàu vào bến lúc ban đêm. Các chuyến tàu không số đã cập bến bốc dỡ hàng hóa an toàn. Nhờ đó, bến Vũng Rô đã tổ chức thành công 3 lần đón tàu, tiếp nhận gần 200 tấn vũ khí và đạn dược để chi viện cho chiến trường. Chúng ta sẽ đến với câu thứ 2. Khu vực có độ sâu lớn nhất tại vịnh Tiên Yên của Quảng Ninh là khoảng 30 mét và nằm tập trung ở các cửa vịnh, đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Đáp án chính xác. Theo Thư viện Quốc gia Việt Nam, độ sâu lớn nhất của vịnh Tiên Yên không phân bố ở khu vực trung tâm, nằm ở các cửa vịnh. Ngoài ra, vịnh kéo dài với tổng diện tích khoảng 400 km2. Câu 3. Vịnh Chân Mây từng được Hoàng đế Quang Trung cho xây dựng cứ điểm quân sự trong thời gian ông trị vì, đúng hay sai?
0: Sai.
1: Đáp án chương trình là đúng. Theo các ghi chép tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, khu vực Vịnh Chân Mây là một vùng chiến lược đặc biệt quan trọng ở phía đông nam kinh thành. Hoàng đế Quang Trung đã nhiều lần đích thân về khu vực này để thị sát trận địa và lập đồn trú. Kết quả của những chuyến thị sát này là việc nhà vua cho xây dựng một cứ điểm quân sự trên núi Rùa, Quy Sơn, nơi sau này phát huy hiệu quả phòng ngự rất lớn. Chúng ta đến với câu thứ 4. Vịnh Phan Rí, Lâm Đồng thuộc khu vực có hiện tượng nước trồi tập trung mạnh nhất Việt Nam, đúng hay sai?
0: Sai luôn.
1: Đáp án chương trình là đúng. Trong các quá trình thủy văn, động lực ở biển và đại dương, hiện tượng nước trồi, tức là có sách viết là trồi lạnh, là hiện tượng đặc biệt thường xuất hiện ở vùng biển ven bờ. Ở vùng biển Việt Nam, một vùng nước trồi quan trọng đã được thấy ở vùng ven biển Nam Trung Bộ, tập trung mạnh nhất ở khu vực từ vịnh Phan Rang Khánh Hòa đến vịnh Phan Rí của Lâm Đồng. Nguyên nhân nước trồi là do quá trình bù trừ trực tiếp theo chiều đứng. Nước từ dưới sâu trồi lên, lấp chỗ trống của nước bên trên bị vận chuyển ra nơi khác theo hướng dọc bờ và tách bờ. Vùng biển này được hình thành xoáy thuận thứ cấp, tạo ra tâm nước trồi mạnh. Câu cuối cùng. Cửa ngõ nối liền thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ với Biển Đông là hai vịnh Gành Rái, sông Xoài Rạp và Đồng Chanh, sông Lòng Tàu, đúng hay sai?
0: Em chọn sai cái nào đi.
1: Đáp án chính xác. Hai trong những vịnh tại thành phố Hồ Chí Minh là vịnh Gành Rái, sông Lòng Tàu và Đồng Chanh, sông Xoài Rạp. Cửa ngõ nối liền thành phố miền Đông Nam Bộ với Biển Đông, trong đó vùng vịnh Gành Rái phía Nam Cần Giờ, nơi từng là biên giới xa nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nay trở thành trung tâm chiến lược, hội tụ tiềm năng cảng nước sâu, công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo và hệ sinh thái rừng ngập mặn rất quý hiếm. Không gian vịnh Gành Rái gồm cả Cần Giờ và các ngọn núi phía Bà Rịa Vũng Tàu như Thủy Vân, Long Sơn, Gành Rái hay Bà Rịa, không chỉ là vùng kinh tế chiến lược mà còn nằm trong hệ thống địa mạch phong thủy được nhận diện từ thời nhà Nguyễn. Rồi, mình đã chiến thắng ở bộ câu hỏi của chương trình. Bây giờ thêm một bộ câu hỏi nữa của nhà tài trợ. Rồi. Trước khi đến với câu hỏi này thì cũng xin được chia sẻ một vài thông tin liên quan đến sản phẩm của nhà tài trợ anh nhá. Gầu ngứa, gãy rụng, nấm da đầu là những tình trạng phổ biến xảy ra khi tóc và da đầu không được vệ sinh đúng cách, dùng sản phẩm không phù hợp. Vậy để mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, trông dày và đen hơn, ngoài việc thay đổi thói quen chăm sóc vệ sinh tóc, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính là rất quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm của sao Thái Dương, phát huy những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Và bây giờ đến với câu hỏi của chương trình. Bây giờ có một câu hỏi duy nhất thôi, nếu mà trả lời đúng anh sẽ

0: nhận phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh nhá. Rồi. Chúng ta có câu hỏi như sau. Đây là bài hát nào? Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh trăng rằm. Đây là bài hát gì ạ? Bài đáp án A là bài Trông Trăng. Đáp án B là bài Rước Đèn Tháng 8.
1: Rước Đèn Tháng 8.
0: Chính xác. Bài hát được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Đức Quỳnh.
1: Tháng 10.
0: Dưới ký danh Vân Thanh, bài hát Rước Đèn Tháng 8 diễn tả đầy đủ niềm vui sướng hân hoan của trẻ thơ trong dịp Tết Trung Thu. Hơn 50 năm rồi ạ, ca khúc này thì vẫn trở thành một bài hát được nhiều thế hệ thiếu nhi thuộc lòng và luôn được gắn liền với hoạt động trong đêm hội trăng rằm. Đấy. Ở trong trong trong Nam thì mình chắc cũng hay nghe bài này và nhiều bài khác nữa đúng không anh?
1: À, hát cái trăng rằm. Rồi chú cụ trăng.
0: À, bài gì chú cụ trăng rằng? Có ông trăng thơ thơ thơ thì hằng thế thế thế thế. Đúng rồi. Em không nhớ lắm bài đấy, chỉ nhớ giai điệu thôi. Rồi, tuyệt vời. Hôm nay là mình đã có gọi là niềm vui nhân đôi rồi. Rồi trước khi chia tay ạ, anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: Chúc anh em lái xe dạng nhập bình an, em đòi chúc anh thắng luôn luôn, chúc mạnh khỏe.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh trai.
0: Vâng, xin chào anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại cho chương trình ngày hôm nay với một giai điệu trung thu nữa nhưng sẽ rộn ràng hơn, rung răng rung rẻ. Mời các bạn cùng nghe. Chúc quý thính giả và gia đình sẽ có một buổi tối phá cỗ trông trăng thật nhiều niềm vui, an yên và mùa trung thu đoàn viên ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Và mở đầu thì chúng ta có hai thông tin giao thông được ghi nhận từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm hiện tại trời mưa lớn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định và chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu, cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m và liên hệ theo số hotline là 1900 8099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 164+400 trên cầu Thanh Trì, hiện nay theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc ca khúc Chuyện Tình Thảo Nguyên với tiếng hát của Trần Thu Hà.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin đến từ khu vực cầu Thanh Trì. Thính giả cho biết là ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5 và hiện thì chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị. Kinh phí lên đến hơn 835 tỷ đồng. Dự án nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 744 đoạn qua phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang rơi vào cảnh thi công cầm chừng ngắt quãng. Tiến độ giải ngân bồi thường chậm từ phía địa phương đang trở thành nút thắt lớn nhất khiến cho mặt bằng thi công bị nhỏ giọt suốt nhiều năm qua. Từ ngày 25 tháng 9 năm 26 đến 25 tháng 2 năm 27, Sở Xây dựng Hà Nội tạm đóng đoạn đê Long Biên Xuân Quang, đoạn qua Hồ Lâm Du từ 23 giờ đến 4 giờ sáng để nhằm phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Các phương tiện được phân luồng đi xuống đường Cổ Linh rồi tiếp tục di chuyển theo hướng cầu Trương Dương hoặc cầu Thanh Trì. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố phối hợp điều tiết luồng tuyến và điều chỉnh xe buýt liên quan. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung trong chuyên mục Thế giới Giao thông.

0: Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
3: Công ty taxi tự hành Waymo của Mỹ dự kiến vào Singapore từ năm 2028, trở thành thị trường đầu tiên của hãng tại Đông Nam Á. Waymo sẽ bắt đầu vận hành xe có người lái tại Singapore từ năm 2027 để nghiên cứu điều kiện giao thông trước khi cung cấp dịch vụ hoàn toàn tự hành cho công chúng nếu được cơ quan quản lý phê duyệt. Singapore hiện đang đẩy mạnh công nghệ xe tự hành trong bối cảnh thiếu nhân lực và đặt mục tiêu ngừng đăng ký ô tô taxi chạy xăng dầu mới từ năm 2030. Grab và ComfortDelGro cũng đang thử nghiệm dịch vụ xe tự hành tại Singapore.
2: Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines cho biết sẽ mua trước tín chỉ carbon trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng mạnh từ năm 2027, khi các quy định quốc tế về giảm phát thải hàng không được siết chặt. Japan Airlines vừa ký thỏa thuận trực tiếp với startup Climework của Thụy Sĩ để mua các tín chỉ được tạo ra từ carbon lưu trữ trong đất bằng than sinh học. Từ năm 2027, hầu hết các quốc gia thành viên tổ chức hàng không dân dụng quốc tế sẽ phải tham gia chương trình bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế. Nguồn cung hạn chế được dự báo gây áp lực lớn lên giá tín chỉ. Vì việc thực thi quy định và các biện pháp xử lý còn lỏng lẻo, có rất nhiều trường hợp các công ty tính giá trong sân bay cao hơn đáng kể so với giá bên ngoài.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thanh sô-cô-la, phần đồ ăn nhanh hay chai nước tương chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi bước qua cửa kiểm soát an ninh sân bay, mức giá có thể cao hơn nhiều so với bên ngoài. Hành khách biết mình đang phải trả thêm, nhưng trả thêm bao nhiêu và vì sao chuyện này trở nên phổ biến ở nhiều sân bay? Đằng sau mức giá ấy là câu chuyện dài về sân bay, doanh nghiệp và sự cạnh tranh.
2: Tại nhiều sân bay Mỹ, hai thanh sô-cô-la giống hệt nhau có thể chênh lệch giá lên tới 120%. Khác biệt duy nhất là một thanh mua ở khu vực bên trong nhà ga. Không riêng sô-cô-la, một chiếc bánh mì kẹp thịt của chuỗi nhà hàng Trulieu bán trong sân bay cũng đắt hơn gần 50% so với chiếc tương tự ở bên ngoài.
3: Những mức giá như vậy có lẽ không còn xa lạ với hành khách, nhưng điều đáng nói là vì sao một món đồ quen thuộc lại có thể đắt hơn nhiều đến vậy? Bởi đây không đơn giản là chuyện hành khách phải trả thêm tiền cho sự thuận tiện. Ông Paco Underhill, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng, chia sẻ.
2: Vấn đề không chỉ là hành khách vào sân bay rồi thì gần như là không có nhiều lựa chọn, mà còn ở chỗ ngay trong sân bay các cửa hàng cũng không thực sự cạnh tranh với nhau. Tại sân bay quốc tế Minneapolis, Champaign, bang Minnesota của Mỹ, một khu ẩm thực có tới 6 cửa hàng với 6 tên gọi khác nhau. Nhìn bên ngoài hành khách có thể nghĩ đây là 6 lựa chọn riêng biệt, nhưng thực tế cả 6 cửa hàng đều thuộc cùng một doanh nghiệp là SMS Host. Đây cũng là một phần lý do đằng sau câu chuyện giá cả tại các sân bay Mỹ.
3: Về nguyên tắc, nhiều sân bay áp dụng cách tính giá ngoài phố cộng thêm, tức là lấy giá bán bên ngoài làm cơ sở rồi cộng khoảng 10-15% khi bán trong sân bay. Cách này giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí vận hành, đồng thời hạn chế việc giá bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, vấn đề là xác định giá bên ngoài thế nào. Dù các cơ quan quản lý vẫn kiểm tra định kỳ, việc giám sát chưa phải lúc nào cũng chặt chẽ. Vì vậy, hành khách vẫn có thể phải trả cao hơn đáng kể cho cùng một sản phẩm so với bên ngoài sân bay. Phóng viên kênh Business Insider thông tin.
2: Vì việc thực thi quy định và các biện pháp xử lý còn lỏng lẻo, có rất nhiều trường hợp các công ty tính giá trong sân bay cao hơn đáng kể so với giá bên ngoài. Theo các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, kinh doanh trong sân bay có nhiều chi phí cao hơn bên ngoài. Nhân viên hàng hóa và thiết bị đều phải qua kiểm tra an ninh. Chi phí xây dựng cơ sở cao hơn khoảng từ 30-40%, trong khi doanh nghiệp còn phải trả cho sân bay một phần doanh thu. Thời gian hoạt động cũng kéo dài, có nơi từ sáng sớm cho tới tận nửa đêm. Hiện phần lớn hoạt động kinh doanh đồ ăn và bán lẻ tại các sân bay ở Mỹ tập trung trong tay một số tập đoàn lớn.
3: Khi số lượng đơn vị khai thác không nhiều, sự cạnh tranh bị hạn chế, các thương vụ sáp nhập và mua lại tiếp tục khiến thị trường tập trung hơn. Các nghiên cứu cho thấy, thời gian chờ ở sân bay càng lâu, hành khách càng có xu hướng chi nhiều hơn cho mua sắm và ăn uống. Ông Paco Underhill, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng, cho biết.
2: Khoảng 63% hành khách sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh sẽ mua ít nhất một thứ gì đó. Một phần lý do đơn giản là họ có thời gian chờ đợi, thậm chí có thể cảm thấy buồn chán, bởi trung bình một hành khách ở sân bay khoảng 2 giờ. Những người thường xuyên đi máy bay có thể mang theo một chai nước rỗng qua cửa an ninh rồi

0: chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
1: Thực tế, một số ít sân bay chọn cách giữ nguyên giá bán như bên ngoài. Sản phẩm ngoài phố bán bao nhiêu thì vào sân bay vẫn giữ mức đó, không cộng thêm phụ phí. Cách làm này cho thấy giá cao không phải lựa chọn duy nhất để tăng doanh thu. Doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh hiệu quả, còn sân bay vẫn hưởng lợi từ hoạt động ăn uống và bán lẻ khi hành khách sẵn sàng chi tiêu. Tuy nhiên, mô hình này chưa phổ biến. Ở nhiều nơi, giới hạn về giá đang được nới lỏng hoặc gỡ bỏ để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc định giá và bù đắp chi phí vận hành cao. Vì thế, câu chuyện không chỉ là một món ăn đắt hơn bao nhiêu mà còn nằm ở quyền quyết định của hành khách. Khi trong nhà ga chỉ có vài đơn vị kinh doanh, khách hàng đôi khi không có nhiều lựa chọn để so sánh trước khi mua.
0: Và dường như người tiêu dùng đang bắt đầu phản ứng với điều đó. Một khảo sát tại các sân bay Bắc Mỹ cho thấy mức chi tiêu tại nhà ga hiện nay càng giảm. Trong nhiều năm, giá đồ ăn và thức uống cũng thường nằm trong nhóm những yếu tố khiến hành khách không hài lòng nhất. Theo ông Dan Pippenger, giám đốc cảng hàng không Poland, bang Oregon của Mỹ, một không gian thân thiện và thuận tiện hơn cho hành khách cũng có thể mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Với người đi máy bay, một cách đơn giản để hạn chế những khoản chi không cần thiết là chuẩn bị từ trước. Một món ăn nhẹ mua bên ngoài sân bay có thể giúp tiết kiệm đáng kể. Bởi sau cùng, điều quyết định số tiền phải trả đôi khi không nằm ở món đồ mà nằm ở nơi bạn mua nó. Cùng là một món ăn quen thuộc, nhưng khi được bán trong sân bay, mức giá có thể cao hơn rất nhiều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện giá cả trong sân bay cũng từng nhận được nhiều phản ánh từ hành khách. Sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh, lựa chọn về ăn uống mua sắm của hành khách thường tập trung vào những cửa hàng ngay trong nhà ga. Đây cũng là lý do việc niêm yết và quản lý giá tại sân bay được cơ quan quản lý đặt ra từ nhiều năm nay. Từ tháng 7 năm 2024, một số dịch vụ cơ bản thiết yếu tại sân bay, trong đó có một số loại đồ ăn, đồ uống như phở, mì, miến, cháo ăn liền, thuộc danh mục thực hiện kê khai giá.
0: Như vậy, câu chuyện giá cả trong sân bay không chỉ là món hàng đắt hay rẻ, mà còn liên quan đến việc công khai giá, quản lý giá và lựa chọn mà hành khách thực sự có. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải tính đến những chi phí riêng khi kinh doanh trong môi trường sân bay. Bài toán đặt ra là làm sao để doanh nghiệp duy trì hoạt động, sân bay có nguồn thu, nhưng hành khách vẫn cảm thấy mức giá mình trả là hợp lý. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
2: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, IDP, một trong hai đơn vị tổ chức bài thi IELTS tại Việt Nam, vừa thông báo thí sinh IELTS tại Việt Nam có thể chọn làm bài thi kỹ năng viết trên giấy thay vì máy tính, áp dụng ngay từ tháng 10 năm nay. Khi thi, thí sinh nhận giấy bút làm bài, trong khi câu hỏi vẫn hiển thị trên màn hình. Kỹ năng nghe và đọc vẫn thực hiện trên máy tính. Kết quả trả trong 5 ngày. 81 bác sĩ vừa được Sở Y

0: tế Thành phố Hồ Chí Minh cử đến 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực, bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, đây là một trong những giải pháp trọng tâm của chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Các bác sĩ được lựa chọn có kinh nghiệm thực hành, phù hợp nhu cầu từng trạm. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký kế hoạch tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào sáng ngày 3 tháng 10 tới tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động trình diễn, trải nghiệm không gian văn hóa diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10. Hà Nội là thành phố đầu tiên tổ chức lễ phát động, dự kiến bố trí 26 không gian văn hóa, gồm 6 tầng không gian Thăng Long Hà Nội và 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề OCOP. Chính phủ Úc mới đây thông báo một tác nhân trí tuệ nhân tạo AI từ OpenAI đã xâm nhập vào cổng thông tin dữ liệu y tế của chính phủ vào tháng 6, đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến về việc AI tấn công một trang web chính phủ. Vụ xâm nhập này là một trong những sự cố nổi bật nhất liên quan đến AI trên toàn cầu, dấy lên lo ngại trong giới chức chính phủ và doanh nghiệp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Theo báo cáo 9 tháng của năm 2026, xuất khẩu toàn ngành ước đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% để đạt mục tiêu hơn 74,2 tỷ đô la Mỹ cả năm. Quý tư cần giữ vững 3 trụ cột gỗ, thủy sản, rau quả và tập trung xử lý vấn đề IUU. Các hiệp hội kiến nghị hỗ trợ vốn tạm trữ lúa, xây dựng dữ liệu và thương hiệu ngành cà phê, tháo gỡ thiếu hụt lao động ngành thủy sản. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu
1: chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và từng ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của sản xuất làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện, đổi mới phương thức điều hành từ quản lý địa hành chính sang điều hành trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ chính phủ dự báo, điều hành và xử lý kịp thời các biến động. Và mục tiêu chúng ta đến phấn đấu đến 2030 là chúng ta đạt 100 tỷ, mà nếu mà tốt sớm hơn được là do các ông chí đấy quyết định. Các ông chí quyết định thì các ông chí quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, chính phủ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ ở mức thấp nhất. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề, các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị để được xem xét giải quyết kịp thời. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cho biết là hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 225 300 có xe ô tô gặp sự cố, đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông theo cả hai hướng, di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp cận để hỗ trợ điều tiết. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn vừa thi công, vừa khai thác. Hiện trời mưa to toàn tuyến, kéo dài nhiều ngày nên là mặt đường rất trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thì chủ động là bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo. Chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay theo số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn ứ, di chuyển rất là

là chậm từ nhịp N35 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Cầu Nhật Tân hiện tại hướng đi Nội Bài đang có một xe ô tô gặp sự cố, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và xe thì đã đỗ gọn vào làn đường bên phải rồi, đang chờ cứu hộ tại đây. Nhiều thính giả phản ánh là trong thời gian gần đây trên cầu Nhật Tân có quy định giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện để tránh va chạm giao thông, nhưng mà thực tế tình trạng này lại gây nên ùn tắc giao thông thường xuyên, kể cả không phải giờ cao điểm. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

đâu xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh, chỉ còn nỗi đợi chờ

dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây.

0: Quý vị thính giả thân mến, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, trong đó thì đề xuất quy định riêng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Cụ thể là cơ sở phải đăng tải thông tin về giấy đăng ký bản công bố hoặc là hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử hoặc là mạng xã hội đang hoạt động thương mại điện tử của chính cơ sở. Còn Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thì đề nghị các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đảm bảo không để việc tổ chức bữa ăn bán trú của học sinh bị gián đoạn kéo dài. Nội dung được Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các phường xã, đặc khu về việc phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm và tháo gỡ vướng mắc tổ chức bán trú cho học sinh. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn chúng tôi cũng vừa nhận được một thông tin về tìm giấy tờ. Vào 10 giờ 27 phút ngày hôm nay 25 tháng 9, anh Nguyễn Năng Lực khi mà đi qua tòa nhà số 30 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội đã đánh rơi một chiếc túi xách tay nhỏ. Bên trong túi thì có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Qua các thông tin được hỗ trợ camera của tòa nhà, anh Lực biết được là thời điểm đó có một người đàn ông đi xe máy Lít màu vàng kem đã nhặt được chiếc túi trên. Anh Lực rất mong muốn được liên hệ với người đã nhặt được túi của anh Lực để xin lại giấy tờ. Nếu người đi xe máy Lít trên nghe được thông tin này hoặc là thính giả nào khác biết thông tin thì xin hãy liên hệ ngay với anh Lực theo số điện thoại là 0903403021 hoặc là anh Nguyễn Hoàng Tùng theo số điện thoại là 0909241980 hoặc số điện thoại của Ban VOV Giao thông Quốc gia theo số là 024-37-919191. Anh Lực xin cảm ơn và hậu tạ. Vâng, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi quy định về danh mục và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thuốc mới và mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị. Đáng chú ý, phương án đang được xem xét dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 loại thuốc, trong đó có trạm y tế xã. Người bệnh vì thế có thể tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế phải chuyển tuyến, giảm thời gian và chi phí đi lại.
0: Cùng với đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về danh mục thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế. Dự thảo gồm 358 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, tăng 129 thuốc cùng với 35 thuốc kết hợp với dược chất, dược liệu.
2: Chuyển sang một lưu ý đáng quan tâm trong mùa sốt xuất huyết. Các bác sĩ cảnh báo, hai sai lầm phổ biến khi chăm sóc người bệnh có thể khiến bệnh diễn biến nặng. Đầu tiên là tự ý truyền dịch tại nhà. Việc truyền dịch phải dựa trên đánh giá lâm sàng và xét nghiệm. Truyền không đúng có thể gây quá tải tuần hoàn, phù phổi hoặc suy tim cấp, trong khi truyền không đủ lại không xử lý được tình trạng thoát huyết tương.
0: Sai lầm thứ hai là sử dụng thuốc hạ sốt giảm đau không phù hợp như aspirin hoặc là ibuprofen có thể làm tăng nguy cơ sốt huyết. Khi nghi ngờ sốt xuất huyết,

0: Người bệnh không nên tự truyền dịch hay tự dùng thuốc. Paracetamol đơn chất chỉ nên được sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Vaccine sốt xuất huyết là thêm một công cụ phòng bệnh nhưng vẫn cần kết hợp diệt loang quang, vệ sinh môi trường và đề phòng muỗi đốt.
1: Một dấu hiệu tưởng như chỉ liên quan đến da cũng có thể là lời cảnh báo về sức khỏe bên trong. Ngứa da kéo dài, đặc biệt là ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, trong một số trường hợp có thể liên quan đến bệnh gan, nhất là các bệnh gây ứ mật. Ngứa do bệnh gan có thể không kèm phát ban, thường gây cảm giác ngứa sâu và khó chịu hơn về ban đêm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp ngứa vẫn xuất phát từ những nguyên nhân phổ biến như là da khô, dị ứng hoặc là chàm.
0: Người dân nên đi khám nếu như ngứa kéo dài trên 2 tuần, không có phát ban rõ rệt và không cải thiện với các biện pháp chống dị ứng. Đặc biệt, khi kèm với triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu sẫm màu hoặc là vàng mắt. Người mắc bệnh gan mãn tính, viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc là uống rượu lâu dài càng cần phải theo dõi sức khỏe định kỳ. Không nên tự dùng thuốc trị ngứa kéo dài khi chưa xác định rõ nguyên nhân.
1: Và một hướng nghiên cứu mới trong điều trị bệnh mãn tính cũng đang được Bộ Y tế định hướng triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai. Đó là ứng dụng tế bào gốc trung mô từ dây rốn, trong đó có nghiên cứu đối với xơ gan còn bù và bệnh cơ xương khớp. Đây được kỳ vọng mở thêm giải pháp điều trị mới cho người bệnh.
0: Tuy nhiên, Bộ Y tế yêu cầu các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về tế bào gốc phải được chuẩn hóa, tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn và hồ sơ pháp lý, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm tới có thể có những báo cáo kết quả ban đầu. Theo Bệnh viện Bạch Mai, việc chủ động nghiên cứu và phát triển công nghệ tế bào trong nước có thể giúp cho người bệnh tiếp cận các kỹ thuật mới thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Và anh Tuấn thân mến, khi mà nhắc tới cụm từ thoái hóa khớp thì anh sẽ liên tưởng đến nhóm đối tượng nào ạ?
0: Tất nhiên là người cao tuổi ạ. Bởi sao? Bởi ở độ tuổi này thì quá trình chuyển hóa và tuần hoàn của cơ thể bị suy giảm, máu và dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể cũng sẽ giảm dần, dịch khớp cũng có thể giảm về chất lượng, khiến cho khớp vận động kém trơn tru và điều đó làm cho xương khớp dễ bị đau nhức khi vận động, đồng thời dễ dẫn đến các bệnh lý như là thoái hóa hay thoát vị đĩa đệm. Do vậy, có thể nói thoái hóa khớp có mối liên quan chặt chẽ với tuổi tác. Tuổi càng cao, tổn thương thoái hóa càng nhiều. Và khi bị thoái hóa khớp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.
1: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Thế nhưng hiện nay thoái hóa khớp không chỉ là căn bệnh của tuổi già mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng có khả năng gặp phải. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có thể kể đến như là lối sống ít vận động, quá tĩnh tại, chế độ ăn uống không được khoa học, lạm dụng thức ăn nhanh, hay là thừa cân béo phì. Việc mang trọng lượng cơ thể quá lớn sẽ tạo áp lực đè lên các khớp, đặc biệt là khớp gối và cột sống, khiến khớp nhanh chóng bị tổn thương và thoái hóa. Bên cạnh đó còn có việc là ngồi sai tư thế khi làm việc cũng sẽ làm lực tác động lên cột sống hoặc lên các khớp nhiều, dẫn đến tình trạng đau xương khớp từ sớm. Các chấn thương tại khớp do tai nạn, tập luyện thể thao quá mức hoặc là vận động sai cách có thể góp phần đẩy nhanh quá trình thoái hóa.
0: Bên cạnh đó, đặc thù nghề nghiệp phải ngồi nhiều ở tư thế gập gối trong một thời gian dài như các bác tài của chúng ta cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng thoái hóa xương khớp ghé thăm sớm hơn. Bởi khi ngồi với tư thế đó sẽ tạo lực ép rất lớn lên mặt sụn bánh chè và sụn khớp, từ đó làm cho mặt sụn dễ bị dập, mòn và sớm thoái hóa. Ngoài ra, thói quen đứng khuỵu một chân hoặc hay phải khuân vác hàng nặng cũng khiến khớp gối chịu lực, lệch trục, gây đau ở vùng trước gối.
1: Nói tới các bác tài thì có một thói quen cũng khiến xương khớp dễ bị tổn thương, đó là hút thuốc lá. Thông thường thì khi nói đến thuốc lá, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng có hại tới hệ hô hấp. Thế nhưng mà nhiều nghiên cứu đã chứng minh thuốc lá không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho phổi mà còn là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp quý vị ạ.
0: Nicotine và các độc tố trong khói thuốc làm ức chế nguyên bào xương, đồng thời kích thích tế bào hủy xương, làm giảm độ chắc khỏe của xương và gia tăng nguy cơ loãng xương. Không những vậy, nicotine còn tổn thương tế bào sụn và làm co thắt các mạch máu nuôi khớp, khiến sụn khớp thiếu dưỡng chất và nhanh chóng bị bào mòn, thoái hóa tại các vị trí như đầu gối, cột sống hay là bàn tay.
1: Ngoài ra, thói quen hút thuốc làm giảm nồng độ estrogen, nội tiết tố then chốt, giúp duy trì mật độ canxi và xây dựng khung xương chắc khỏe ở cả nam lẫn nữ. Khi hệ xương suy yếu kết hợp với sụn khớp bị hư hại, quá trình thoái hóa khớp sẽ diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn. Khi cả bộ khung xương yếu đi và sụn khớp bị tổn thương, quá trình thoái hóa khớp sẽ diễn ra nhanh. Và do đó thì các bác tài hết sức lưu ý vấn đề này để bảo vệ xương khớp khỏe mạnh.
0: Các bạn thân

0: Mến, thoái hóa khớp gây đau nhức dai dẳng cứng khớp, hạn chế vận động, tiềm ẩn nguy cơ biến dạng khớp, thậm chí nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tàn phế. Do vậy, việc ngăn chặn tình trạng thoái hóa xương khớp đến sớm là việc làm cần thiết mà giới trẻ nên thực hiện ngay.
1: Chúng tôi cho rằng các biện pháp thực hiện cũng khá đơn giản thôi ạ. Đầu tiên đó là tập luyện thể dục mỗi ngày. Quý vị nên tập thể dục mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi khoảng 30 phút, có thể đem lại nhiều lợi ích như là tăng cường sức bền cũng như sức khỏe xương khớp, hỗ trợ làm giảm tình trạng đau cứng khớp và mỏi mệt, cải thiện sức mạnh cho các nhóm cơ hay là nâng cao sức khỏe tổng thể.
0: Theo đó, các bộ môn như đạp xe, đi bộ, bơi lội và các bài tập cường độ thấp như yoga được xem là hình thức vận động an toàn, có thể rèn luyện khớp mà không gây thêm áp lực.
1: Với các bác tài cũng hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian để luyện tập. Đơn giản nhất là sau mỗi 2 giờ chạy lái xe thì các bác tài nên nghỉ từ 10 đến 15 phút để giãn cơ, vận động nhẹ nhàng. Điều này cũng giúp kích thích tuần hoàn máu, từ đó hỗ trợ quá trình nuôi dưỡng sụn khớp và quá trình tái tạo xương.
0: Tiếp đến là chế độ dinh dưỡng khoa học lành mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ bị thoái hóa xương khớp cao như là anh em lái xe, nên bổ sung 3 nhóm hoạt chất như là axit béo omega 3, vitamin D3, vitamin K và canxi vào khẩu phần ăn hàng ngày.
1: Việc hấp thụ đủ omega 3 sẽ góp phần giảm các phản ứng viêm tại khớp, trong khi đó thì bộ đôi vitamin D3 và vitamin K sẽ giúp tăng khả năng hấp thu canxi và gắn canxi vào đúng mô xương, từ đó giúp khung xương chắc khỏe để nâng đỡ khớp. Còn các thực phẩm giàu omega 3 có thể kể đến như là dầu cá, quả ốc chó, hạt lanh, quả ô liu. Còn các thực phẩm giàu vitamin D3, vitamin K và canxi như là sữa và các chế phẩm từ sữa, cá hồi, cá thu, cá trích, trứng, các loại rau có màu xanh đậm.
0: Song song với đó, cần hạn chế thực phẩm gây tăng viêm, suy yếu mô xương khớp như là nội tạng động vật, thức ăn nhiều muối, đường, đồ uống có cồn. Ngoài ra, để chủ động kìm hãm thoái hóa khớp, nhiều người cũng nên lựa chọn bổ sung các sản phẩm chứa canxi. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thì cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Parkinson lâu nay thường được nhắc đến như một bệnh lý của tuổi già. Chính vì vậy, khi một người mới ở độ tuổi ngoài 40, bỗng thấy tay chân mình kém linh hoạt, thao tác chậm hay là thỉnh thoảng xuất hiện những cơn run, Parkinson có lẽ chưa phải là căn bệnh được nghĩ đến đầu tiên.
1: Thực tế, Parkinson ở người trẻ hiếm gặp hơn nhiều so với người cao tuổi, nhưng không phải là không xảy ra. Theo một số tài liệu y khoa, ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh được ghi nhận khoảng 5 trên 100.000 người. Đáng chú ý, những biểu hiện của bệnh có thể xuất hiện từ nhiều năm trước khi được chẩn đoán, nhưng không rõ ràng nên dễ bị nhầm lẫn hoặc là bỏ qua.
0: Với các bác tài, những thay đổi liên quan đến khả năng vận động lại càng nên lưu ý, bởi đôi tay, đôi chân

0: và sự phối hợp của cơ thể tham gia trực tiếp vào quá trình điều khiển phương tiện. Vậy Parkinson ở người trẻ hình thành như thế nào? Và những dấu hiệu ban đầu của bệnh có gì khác với hình dung quen thuộc về những cơn run? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Bệnh Parkinson đó là một cái tình trạng mà nó gây ra cho người bệnh các cái triệu chứng như là run, rung tay, rung chân, rồi đi lại chậm chạp, ở những cái giai đoạn sau sẽ bị bất động. Bệnh Parkinson có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát. Nguyên phát thì thường là do các cái rối loạn về gen, di truyền. Còn đối với những cái người bệnh Parkinson mà thứ phát thì thường là sau những cái bệnh lý của não như là tai biến mạch máu não, như là viêm não, như là u não vân vân, thì các cái tổn thương tế bào não nó có thể dẫn đến cái bệnh lý là Parkinson. Và đặc trưng ở trong cái bệnh lý Parkinson này là vấn đề mà bài tiết ra dopamine của các cái tế bào não nó bị thiếu hụt. Và vì thế cơ thể chúng ta thiếu dopamine làm cho các cái hoạt động không có được chính xác và có cái biểu hiện là run hoặc là cứng đờ hoặc là chậm chạp ở trên lâm sàng. Các cái triệu chứng này thường là nó biểu hiện ở trong cái giai đoạn giữa, tức là sau một thời gian khởi phát bệnh thì người bệnh sẽ có các cái triệu chứng này. Còn ở các cái giai đoạn sớm, người bệnh các cái hành động nó bị chậm chạp hơn, tay chân này kia nó cử động không có được linh hoạt giống như là trước đây.
2: Thưa quý vị, Parkinson khởi phát ở người trẻ còn đặt ra một vấn đề khác, bởi đây thường là giai đoạn người bệnh vẫn đang tham gia lao động và duy trì nhiều hoạt động trong cuộc sống. Với những người đòi hỏi khả năng vận động và phối hợp liên tục như nghề lái xe, ảnh hưởng của bệnh vì thế có thể xuất hiện ngay trong công việc hàng ngày. Vậy khi Parkinson tiếp tục tiến triển, khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh có thể bị ảnh hưởng đến mức nào? Đồng thời những biến chứng nào có thể xuất hiện ở giai đoạn muộn? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
1: Bệnh nó sẽ càng ngày càng tiến triển và đến một mức độ nào đó thì các cái triệu chứng của bệnh nó sẽ bộc lộ ra rất là rõ. Người bệnh rất khó di chuyển đi lại, người bệnh sẽ phải nằm một chỗ. Nếu như người nhà mà chăm sóc tốt thì các cái biến chứng như là viêm phổi, như là loét da vân vân thì nó sẽ ít có gặp phải. Còn nếu đối với những cái bệnh nhân nào mà người nhà chăm sóc không được tốt thì các cái biến chứng nó sẽ xảy ra rất là sớm đối với người bệnh.
0: Thưa các bạn, những ảnh hưởng mà chuyên gia vừa đề cập thường xuất hiện khi bệnh Parkinson đã tiến triển đến giai đoạn nặng. Trong khi đó, với một bệnh lý diễn biến kéo dài, khoảng thời gian trước khi khả năng vận động bị ảnh hưởng rõ rệt lại là giai đoạn rất đáng lưu ý. Đặc biệt với các bác tài trẻ, việc nhận ra những thay đổi bất thường của cơ thể và tìm được nguyên nhân từ sớm còn có ý nghĩa đối với công việc đòi hỏi sự chủ động và chính xác trong vận động. Vậy khi nghi ngờ Parkinson, người bệnh cần được kiểm tra như thế nào và việc phát hiện sớm có ý nghĩa ra sao đối với quá trình điều trị? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia.
1: Một khi chúng ta nghi ngờ là chúng ta bị cái bệnh Parkinson, như là chữ viết chúng ta nó nguệch ngoạc, tay chân chúng ta hoạt động nó kém linh hoạt hơn, chậm chạp hơn, thì chúng ta nên đi khám để được phát hiện sớm. Và bác sĩ khám nghi ngờ cái bệnh Parkinson thì bác sĩ sẽ cho làm các cái test cũng như là các cái cận lâm sàng để xác định thêm coi người bệnh này có chính xác là bị bệnh Parkinson hay không, rồi từ đó đưa ra những cái chiến lược để mà điều trị cho người bệnh bằng cách là chế độ không dùng thuốc, thay đổi cái lối sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như là nếu như cần thiết phải dùng các cái thuốc hỗ trợ thì bác sĩ sẽ kê đơn cho bệnh nhân và có một cái liệu trình điều trị giúp cho người bệnh chậm tiến triển các giai đoạn trễ của bệnh hơn.
2: Thưa quý vị, với sự tiến bộ của các phương pháp điều trị hiện nay cũng giúp người bệnh Parkinson có thêm điều kiện kiểm soát triệu chứng và duy trì các hoạt động trong cuộc sống. Với các bác tài, một hành trình làm nghề lâu dài cũng luôn cần song hành với việc quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Hiểu thêm về những bệnh lý tưởng như thường chỉ gặp ở người lớn tuổi cũng là cách để mỗi người có thêm thông tin và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị...

0: bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa
5: dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thân mến, tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam tăng từ 4,2% lên 8,2% trong 7 năm. Trong đó thì Trung Du và miền núi phía Bắc tăng hơn 4 lần. Thông tin do Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới tổ chức vào ngày 24 tháng 9 ở Hà Nội. Và mang thai ngoài ý muốn, mang thai ở tuổi vị thành niên hay là sử dụng biện pháp tránh thai chưa phù hợp vẫn là những vấn đề đặt ra trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới 26 tháng 9, ngành y tế đã tiếp tục kêu gọi mỗi người chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như nâng cao chất lượng dân số.

0: Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua tại sân bay Nội Bài, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã lên đường thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Phía trước họ là những địa bàn cách xa tổ quốc, với điều kiện khí hậu, sinh hoạt và môi trường công tác nhiều khác biệt. Nhưng cùng với hành trang chuyên môn, mỗi cán bộ chiến sĩ còn mang theo một sự chuẩn bị khác, tâm thế sẵn sàng đối mặt với thử thách và bản lĩnh để thích nghi với môi trường quốc tế.
1: Trong đợt xuất quân này, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ, nhân viên chính thức và 7 người dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Việc xây dựng lực lượng được tiến hành chặt chẽ trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam đã triển khai tại Nam Sudan. Trong khi đó, đội công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên chính thức và 19 người dự bị, được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Lực lượng được tổ chức trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei. Với những người đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, khó khăn của địa bàn có thể đã được hình dung từ trước. Nhưng với mỗi cá nhân, đặc biệt là các chiến sĩ nữ, việc thích nghi với điều kiện thực tế vẫn là một thử thách. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hiền, nhân viên phân đội hậu cần bảo đảm, đội công binh số 5, xác định rõ những khó khăn đang chờ đợi phía trước.
2: Là phụ nữ thì có thể có những khó khăn riêng, nhưng bản lĩnh của người lính không ngại gian khổ. Tôi luôn được đảng ủy, thủ trưởng các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt. Bên cạnh tôi thì luôn có đồng đội kề vai sát cánh, phía sau là gia đình đang tin tưởng, là bạn bè luôn chia sẻ động viên. Đó chính là động lực để tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.
1: Abyei là môi trường đặc biệt, khí hậu khắc nghiệt với 6 tháng mưa và 6 tháng nắng liên tục. Nếu với những người đã có kinh nghiệm, khó khăn của địa bàn là điều đã được chuẩn bị từ trước, thì với các chiến sĩ trẻ lần đầu thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế, một thử thách khác lại hiện hữu rất rõ là ngôn ngữ và văn hóa. Trong quá trình làm việc tại phái bộ, các chiến sĩ sẽ phải phối hợp với nhiều lực lượng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, chuyên môn tiền triển khai không chỉ là quá trình củng cố kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là bước chuẩn bị để mỗi người có thể hòa nhập, phối hợp và xử trí công việc trong một môi trường không giống với đơn vị trong nước. Đại úy Khuất Duy Hòa, đội trưởng đội cấp cứu đường không, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, chia sẻ về điều anh mong muốn sau chuyến đi.
3: Sau chuyến đi này, tôi mong mình sẽ cứng cáp, bản lĩnh và vững vàng hơn, trưởng thành toàn diện trong môi trường làm việc quốc tế. Còn điều lớn nhất mà chúng tôi hướng tới chính là để lại trong mắt bạn bè Nam Châu hình ảnh đẹp về người lính Việt Nam, kỷ luật, trách nhiệm, tinh nhuệ trong chuyên môn, cũng như rất chân thành, nhân ái và luôn sẵn lòng vì hòa bình. Để mỗi khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam, đó không chỉ là sự trân trọng mà còn là tình cảm ấm áp từ những người bạn bè quốc tế.
1: Trước nhiệm vụ quốc tế, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn phải ý thức rằng mình đang đại diện cho hình ảnh của lực lượng Việt Nam. Thượng úy Trần Đức Hoàn, bác sĩ khoa khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, nói về sự chuẩn bị của bản thân trước ngày lên đường.
4: Chúng tôi được trang bị kiến thức, kỹ năng và rèn luyện khả năng xử trí trong nhiều tình huống. Chuyến đi này không chỉ là nhiệm vụ của riêng mình. Trên vai tôi là màu áo của người lính Việt Nam. Tôi mong muốn bạn bè quốc tế sẽ nhớ đến người lính Việt Nam để dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn có thể tự hào.

0: nói rằng chúng tôi là những người lính Việt Nam.
1: Ngày sau lễ xuất quân, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức điều hành việc hành quân, vận chuyển lực lượng, hàng hóa, trang thiết bị theo kế hoạch, phối hợp với Liên Hợp Quốc, các phái bộ, cơ quan, đơn vị và đối tác liên quan, đảm bảo quá trình triển khai, bàn giao, tiếp nhận được thực hiện đúng kế hoạch, an toàn, thông suốt. Phía trước các cán bộ, chiến sĩ là một môi trường mới, nơi mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi sự chủ

Về Nội Bài, những người lính mũ nổi xanh mang theo không chỉ hành trang của một nhiệm vụ quốc tế, mà còn là niềm tin của đơn vị, gia đình và đồng đội. Họ lên đường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để học hỏi và trưởng thành trong môi trường quốc tế, đồng thời góp phần để bạn bè Nam Châu hiểu hơn về những người lính Việt Nam, kỷ luật, trách nhiệm, tinh nhuệ trong chuyên môn, chân thành, nhân ái và luôn sẵn lòng vì hòa bình.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Côn trùng chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Lê Khả Phiêu đoạn qua đường tỉnh Cúc qua cầu Bình Điền do đường bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Hà Duy Phiên qua cầu Bà Đế, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua Điện Biên Phủ đi vòng xoay Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đang tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ xử lý để điều tiết. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 của cảnh sát giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn, cũng như là liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Còn một thông tin nữa đến từ tổ điều hành giao thông PT08 cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ đi Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Và hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tính đến ngày 19 tháng 9 thì tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 17,2 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025, đạt 156,6% kế hoạch năm. Trong đó hai dự án cấp mới nổi bật với tổng khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, gồm dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và trung tâm dữ liệu AI Factory. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng chương trình Tích xanh trách nhiệm, tăng kết nối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các lực lượng bán lẻ, đồng thời tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trước mùa cao điểm Tết.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục ghi nhận một thông tin giao thông mới. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu Đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về giao thông đường bộ, lực lượng công an các địa phương đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về giao thông đường bộ, lực lượng công an các địa phương đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe. Việc thực hiện được công an ở một số địa phương thực hiện như sau: địa điểm tiếp nhận hồ sơ được tiếp nhận tại các điểm đổi giấy phép lái xe trực thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố và công an cấp xã phường được bố trí tiếp nhận theo quy định. Quy trình hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục chỉ cần mang theo giấy phép lái xe cũ nếu có và giấy tờ liên quan để được cán bộ công an hướng dẫn trực tiếp, cụ thể về thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện. Tra cứu thông tin, người dân có thể dùng camera điện thoại quét mã QR trên poster chính thức của phòng cảnh sát giao thông để nắm rõ danh sách chi tiết các điểm tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ chuẩn hóa và mức lệ phí cấp đổi. Cũng liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Cục An toàn Thông tin vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo giả danh công an hoặc nhân viên trung tâm để dụ dỗ người dân tham gia dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Các chiêu trò lừa đảo phổ biến như mạo danh gọi điện thoại hỗ trợ, chạy quảng cáo, bao trọn gói trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin cá nhân, không click vào link lạ và không cài đặt ứng dụng nằm ngoài kho ứng dụng chính thống như là App Store, Google Play, không giao dịch tài chính với bất kỳ cá nhân tổ chức không rõ danh tính trên mạng. Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại đoạn đường trong phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ. Người dân thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý là phương án mới. Đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương được tổ chức giao thông 2 chiều cho xe máy đoạn Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Phần đường khai thác tạm rộng 8,2m. Đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến đoạn qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tổ chức 2 chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Phần đường khai thác tạm rộng 15m. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ thông báo dự kiến ngày kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe tháng 10 năm 2026 như sau. Đối tượng tham gia là người có giấy phép lái xe đã bị trừ điểm mà đã bị trừ hết điểm sau thời hạn ít nhất là từ ngày bị trừ hết điểm. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ số 9C Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, số 1 Lê Hồng Phong, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, số 477 Lê Duẩn, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, người dân có thể nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Bên cạnh đó, công dân cũng có thể gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra qua dịch vụ

chính về đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ. Do nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về khiến cho mực nước trên nhiều tuyến sông ở tỉnh Đồng Tháp dâng cao, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các phương tiện lưu thông phải đi đúng luồng, chú ý quan sát tín hiệu từ các bè nuôi cá và hạn chế di chuyển khi mưa lớn, gió mạnh, làm giảm tầm nhìn. Thuyền bè được neo chắc chắn, đúng vị trí, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, vừa không cản trở luồng phương tiện qua lại. Khi có mưa lớn, dông gió, lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý bến tạm ngừng nhận khách xuống phà, đồng thời chỉ hoạt động trở lại khi mà thời tiết ổn định hơn. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường liên thôn, quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra tình trạng ngập nước, đất đá tràn xuống mặt đường, cây cối gãy đổ gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động lưu thông của phương tiện. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người tham gia giao thông lưu ý khi di chuyển qua các tuyến đường tỉnh 715 tại km 06 khu vực rừng Xến, khoảng km 04 tuyến Hàm Minh Thuận Quý, xã Hàm Thuận Nam. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, không cố tình di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc là những vị trí có nguy cơ sạt lở, cây cối gãy đổ.

Quý vị thính giả thân mến, dù được rót nguồn kinh phí lên tới hơn 835 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 744 đoạn qua phường Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là thành phố Bến Cát tỉnh Bình Dương, vẫn đang rơi vào cảnh thi công cầm chừng ngắt quãng, tiến độ giải ngân bồi thường chậm từ phía địa phương đang trở thành nút thắt lớn nhất khiến cho mặt bằng thi công bị nhỏ giọt suốt nhiều năm qua. Từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027, Sở Xây dựng Hà Nội tạm đóng đoạn đê Long Biên Xuân Quang qua Hồ Lâm Du từ 23 giờ đến 4 giờ sáng để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Các phương tiện được phân luồng đi xuống đường Cổ Linh rồi tiếp tục di chuyển hướng cầu Trương Dương hoặc là cầu Thanh Trì. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thành phố phối hợp điều tiết luồng tuyến và điều chỉnh xe buýt liên quan.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có các cái cuộc đối thoại cùng các chuyên gia để phân tích, trao đổi những cái vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày. Và chuyên mục đối thoại cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường lại tiếp tục biến hàng loạt tuyến đường hầm chui tại thành phố Hồ Chí Minh thành sông, làm đảo lộn đời sống người dân. Dù đã chi hàng chục ngàn tỷ đồng cho các dự án cống, đê bao hay trạm bơm, tình trạng ngập lụt không những không giảm mà còn có xu hướng mở rộng. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn khẳng định đã đến lúc thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển từ tư duy chống ngập thụ động sang quản lý nước chủ động và thuận tự nhiên. Mời quý vị đến với cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Lĩnh ngay sau đây.
4: Thưa kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, nhìn từ những trận mưa ngập diện rộng liên tiếp ở gần đây thì nhiều người không khỏi băn khoăn là vì sao thành phố Hồ Chí Minh đã dồn hàng chục ngàn tỷ đồng vào các dự án hạ tầng lớn, nhưng có vẻ như chúng ta càng chống lại càng ngập. Dưới góc nhìn quy hoạch và hạ tầng đô thị thì theo ông đâu là nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh kinh niên này?
5: Nguyên nhân gốc rễ chủ yếu là do cách làm mình chưa có khoa học, và đặc biệt là thiếu cái sự phối hợp đa ngành, là chúng ta quá chú trọng đến những cái phần cứng để mà mình chống ngập, hệ thống cống thoát rồi đê rồi kè chống ngập rồi này kia, nhưng mà thiếu cái sự phối hợp với những cái yếu tố như là quy hoạch, phải hạn chế cái mức độ bê tông hóa, và trong cái quản lý đô thị thì ý thức người dân còn hạn chế. Và sâu xa hơn là cái vấn đề là quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ và quản lý phân tán theo địa giới hành chính. Và thêm một cái nữa là mình thiếu cái dữ liệu, thiếu cái dự báo phù hợp và công nghệ quản lý, chuyển từ cái tư duy là thoát nước sang tư duy quản lý nước.
4: Đề án chống ngập mới của thành phố Hồ Chí Minh thì đã bắt đầu đặt trọng tâm vào việc quản lý tổng hợp theo lưu vực và lấy thích ứng biến đổi khí hậu làm trung tâm, dựa trên bộ ba nguyên tắc đó là giữ, trữ và thoát. Ông đánh giá như thế nào về sự chuyển dịch tư duy này và cần làm gì để bộ ba nguyên tắc này thực sự phát huy tác dụng trên thực địa?
5: Đây thì vốn là cách làm bài bản, đáng lẽ là mình phải áp dụng từ lâu. Khi chúng ta có thể tổng hợp giải pháp chống ngập mà theo lưu vực á, thì tránh được cái cách làm cũ là theo tư duy địa giới hành chính. Khi chúng ta áp dụng cái nguyên tắc giữ, trữ, thoát đó, tôi muốn bổ sung thêm một vài ý là ví dụ như là giữ thì là mình sẽ bảo vệ rừng, bảo vệ những cái khu đất ngập nước, hồ tự nhiên, và đồng thời là cũng bảo vệ những cái không gian mà dành cho nước trước đây. Không chỉ là sông hồ, kênh rạch mà cả những cái hồ điều tiết tự nhiên hoặc là nhân tạo. Cái phần trữ đó thì mình cần có cái ý thức có thể là điều chỉnh bổ sung thêm những cái hồ chứa nước, ao công trình nhân tạo. Cuối cùng là thoát. Thêm tính phát đô thị thì không chỉ nghĩa là quản lý trong cái việc mà đảm bảo cái tiết diện đường ống rồi những cái không gian thoát nước, đặc biệt là cái mương hở thoát nước kênh rạch.
4: Ông từng nhiều lần

0: nhấn mạnh quan điểm là thành phố Hồ Chí Minh nên chuyển từ thế chống ngăn nước sang sống chung với nước và chấp nhận ngập thuận theo tự nhiên. Khái niệm này thì có thể hiểu cụ thể như thế nào trong bối cảnh này thưa ông?
1: Khi chúng ta chuyển từ cái tư duy mà chống sang sống chung á, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp thân thiện với môi trường hơn. Đầu tiên á, là mình sẽ khuyến khích phát triển mới cao tầng mật độ cao, chuyển về cái vùng ưu tiên về cái vùng cao, cái vùng mà có cái nền đất cao để mà mình tránh được cái nguy cơ tiềm tàng trong tương lai về cái biến đổi khí hậu nước biển dân chẳng hạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta phát triển ở vùng thấp thì phải dành nhiều không gian xanh và không gian cho nước hơn. Khi chúng ta thực hiện những cái hồ điều hòa, những cái công viên ngập thì những cái hạ tầng này nó cũng có thể đồng thời nó mang cái chức năng là cảnh quan sinh thái phục vụ cho đời sống của người dân. Cái tiếp là chúng ta nên khôi phục cái kênh rạch ao hồ tự nhiên, nên hướng đến việc là khôi phục những cái kênh rạch đó.
2: Cái việc mà thuận theo tự nhiên thì cái lợi ích đầu tiên là chúng ta sẽ giảm được cái áp lực lên ngân sách. Cái thứ hai thì chúng ta không cần chống lại cái dòng chảy tự nhiên và chúng ta dành nhiều không gian cho nước thì cái đô thị nó cũng trở nên hấp dẫn hơn.
0: Vâng, từ bài toán chống ngập hiện tại, chúng ta cùng nhìn về chiến lược phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong 100 năm tới, thì thành phố cần định hướng không gian đô thị ra sao để phát triển bền vững ạ?
2: Trong cái tầm nhìn trăm năm thì tôi muốn nhấn mạnh là nên có một cái định hướng chiến lược rõ ràng. Là thứ nhất là cái việc phát triển mật độ cao và cao tầng, mình nên ưu tiên phát triển về vùng đất cao, là những cái vùng đất mà có cái nền đất nó cao, không bị tác động bởi biến đổi khí hậu nước biển dân. Cái vùng đất thấp phát triển với ý thức là mình tăng cái tỷ lệ không gian xanh mặt nước lên để mình đảm bảo là có đầy đủ có không gian dành cho nước để cho cái việc thoát nước nó được hiệu quả. Cái vùng đất thấp thì mình phát triển với một mật độ thấp, hạn chế phát triển cao tầng, đặc biệt là không có khuyến khích phát triển những cái không gian ngầm ở dưới. Bên cạnh đó đó thì chúng ta đừng có cố gắng nghĩa là lấp đầy những cái quỹ đất, những cái vùng đất thấp này nó cũng là chúng ta dành ưu tiên cho không gian xanh mặt nước và đồng thời cũng là cái quỹ đất để dành cho tương lai.
0: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây.
4: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông.

0: thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ có lộ trình chủ động, lúc nào cũng di chuyển với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Quý vị khán giả lưu thông trên đường, thời điểm hiện tại thì mưa khá là to nên có những cái sự kiểm soát tốc độ để đảm bảo độ an toàn trong quá trình lái xe quý vị nhé. Trường hợp có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây từ VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực nếu như quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về khu vực này. Tuy nhiên thì như Duy Thanh đã nói, thưa quý vị, trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì thời tiết tương đối xấu nên quý bác tài lưu thông trên đường thì chúng ta cũng nên có một cái nhịp cẩn trọng trước cái nhịp lưu thông của mình. Từ đó thì chúng ta có một cái lộ trình nó an toàn nhất quý vị nhé. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thông tin giao lộ Lê Khả Phiêu qua giao lộ Gia Đình Cúc mặt đường ngập nước khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua đây, xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo từ tổ điều hành giao thông BC08 đường Điện Biên Phủ qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi Hàng Xanh. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ cập nhật từ các cơ quan chức năng. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, bất kể lúc nào các bạn có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Hiện tại thì thông tin giao thông Duy Thanh cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chậm, đó chính là Âu Cơ Hồng Lạc. Hiện tại thì Âu Cơ Hồng Lạc thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin giao thông trên tuyến đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, nhịp lưu thông trên tuyến 3 tháng 2 Lê Hồng Phong hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thông tin tiếp theo cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Bình Triệu khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Tự Do do trời mưa lớn, đường ngập úng khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực trên. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng nên chú ý, đó chính là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Nhiều thanh đã cập nhật thì lượng phương tiện đổ về đây cũng tương đối đông thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên tuyến đường khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng đông qua khu vực trên. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập

trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị khán giả, đó chính là trên đoạn đường tuyến Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc. Thưa quý vị, trên trục đường Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ấy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là ngã ba Bà Quẹo. Ngã ba Bà Quẹo thì đang kẹt xe nhẹ và quý vị khán giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin giao thông nữa. Cũng trong trạng thái giao thông đông chậm, thông tin quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý. Thưa quý vị, trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông đông chậm mà Duy Thanh quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ với Duy Thanh thông qua hai cách: số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ rất là nhanh chóng về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin từ khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục vào cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua đảo Quốc Gia hướng đi Linh Trung. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm, rạch chiếc hỗ trợ xử lý điều tiết nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng an tâm. Giao thông đang có nhiều sự khó khăn như thế này thì Duy Thanh nghĩ là chắc là sẽ cho quý vị thính giả nghe một bài ca khúc nào đó thật hay để mà chúng ta có thể thư giãn trong quá trình di chuyển nhé. Và các bạn cùng đến với giọng hát của Mono với ca khúc Đi Tìm Tình Yêu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Mono với ca khúc Đi tìm tình yêu. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông tiếp theo. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thông tin giao lộ Lê Khả Phiêu đoạn qua khu vực Dương Đình Cúc. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chú ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa mới cập nhật với khu vực là đường Đỗ Mười đoạn qua Tô Ngọc Vân đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An. Tại đây thì xe đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được thông qua việc quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera chuyển về, thưa quý vị. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn một thông tin giao thông nữa từ việc quan sát tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Âu Cơ Hồng Lạc. Thưa quý vị, trên trục đường Âu Cơ Hồng Lạc, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Rồi, bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Bạch Đằng giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Các thông tin giao thông tiếp theo như là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Có một cái thông tin giao thông được cập nhật từ thính giả, đó chính là bạn Duy, tài xế Nguyễn, quốc lộ 13 ngã tư Hòa Lân kẹt xe kéo dài, mưa lớn, các bác tài lái xe về đây cần chú ý. Minh Trung cho biết từ cầu đuôi cầu sáng đoạn giữa có nước ngập do triều cường, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Thanh Nguyễn có cho biết có xe ô tô van bị chết máy trên cầu Kinh Tẻ hướng từ Nguyễn Hữu Thọ về Khánh Hội. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang với khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Giảm nhẹ, phổ biến khoảng 28 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Nếu quý vị có ra ngoài vui chơi dịp Tết Trung thu vào tối nay thì nên mang theo áo mưa gọn nhẹ, giảm tốc độ khi trời mưa, tránh các tuyến đường ngập sâu và đề phòng tránh nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phổ biến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo từ nay đến hết cuối tuần, mưa dông diện rộng tại khu vực Nam Bộ vẫn còn, nhưng mưa lớn thu hẹp dần vào cuối tuần, tập trung chủ yếu chiều và tối, sáng đến trưa có nắng đan xen, riêng ven biển còn có mưa cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật thêm.

0: theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0883 18886.
4: Ôi anh Thắng.
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây.
6: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 18006601, hệ thống Cellphones 18002097, Hoàng Hà Mobile 19002091.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Tôi là Duy Thanh sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ cao điểm này cho đến 19 giờ để có thể mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin giao thông. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự chủ động trong quá trình lái xe, phải không thưa quý vị? Duy Thanh nghĩ là cái thời điểm mà mưa gió mà có người đồng hành thì cũng cảm thấy được đường. Và cái câu chuyện mưa gió như thế này, chúng ta có một cái sự điều tiết về vận tốc một cách hợp lý là cái điều cũng cực kỳ quan trọng. Rất là mong tất cả quý vị thính giả khi lái xe trên đường, chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp chú ý để từ đó chúng ta sẽ di chuyển tốt nhất quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông mà chúng tôi tiếp tục nhận được từ các cơ quan chức năng ạ. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây mà Duy Thanh nhận được từ tổ điều hành BC08 thông tin tỉnh lộ 8 qua Hà Duy Phiên đi cầu Phú Cường. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc hỗ trợ xử lý điều tiết. Thính giả có số điện thoại cuối 7640 có cho biết thông tin giao lộ Quang Trung Thống Nhất tại đây thì xe đông di chuyển chậm do có xe tải dừng đổ gây cản trở giao thông. Trời mưa như thế này mà chúng ta có những cái nhịp dừng đổ không hợp lý thì nó cũng có một cái sự ảnh hưởng trực tiếp cho các phương tiện đang lưu thông ở ngoài đường. Rất là mong các bác tài chúng ta lưu ý hơn trong cái quá trình di chuyển của mình nhé. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các bác tài. Quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông. Thưa quý vị, quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà Duy Thanh cũng quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị thính giả để mà chúng ta có một cái sự chủ động trong quá trình lái xe. Đó chính là thông tin giao thông ở Quang Trung Thống Nhất. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung đang đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Do có xe tải dừng đổ không đúng nơi quy định đấy thưa quý vị. Tiếp tục với một thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé.

0: thị thành phố Hồ Chí Minh để cùng với Duy Thanh cập nhật thông tin giao thông từ camera của trung tâm. Duy Thanh mến chào anh Thức Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào MC Duy Thanh, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm anh có cảnh báo thêm gì về giao thông lúc này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này hiện tại không ạ?
1: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của chiều nay thì cũng đã có mưa lớn ở vài nơi, một số khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ, các phương tiện đang lưu thông ở mức từ trung bình cho đến chậm. Nhiều tuyến đường đang được chúng tôi là ghi nhận có lưu lượng phương tiện xe đông, như là đường Nguyễn Quang Linh đoạn qua quốc lộ 50 thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Giao lộ Lê Thị Hoa Độc Lập hướng ngay chỗ cổng khu công nghiệp Sóng Thần thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Tiếp đến đó là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua Nguyễn Quang Linh đến nút giao Phước Kiển Nhà Bè, rồi đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Nam Kỳ, đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến giao lộ Công trường Dân Chủ, đường Lê Khả Phiêu đoạn nút qua nút giao Bình Thuận hướng đi đường Nguyễn Hữu Trí, đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, đường Đỗ Mười đoạn qua Nguyễn Văn Quá đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng, cũng như là đường Xô Vít Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ của phường Bình Thạnh. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì dựa vào cái nhịp lưu thông qua tín hiệu camera vừa rồi anh cung cấp thì theo anh thì xu hướng giao thông sắp tới sẽ có những cái sự chuyển biến và thay đổi như thế nào ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì những cái tuyến đường á, mà chúng tôi thường xuyên ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông mà chúng ta thường hay gặp như là trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng gần ngay công trường Mê Linh, rồi tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng. Tiếp đến đó là khu vực quốc lộ thì là tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Ngoài ra thì tuyến 3 tháng 2 cũng là một cái tuyến trọng điểm. Rồi tiếp đến đó là tuyến quốc lộ 13 từ Phạm Văn Đồng, hướng đi Phạm Văn Đồng cũng như là chiều ngược lại. Ở khu vực Bình Thạnh thì tuyến Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông, ngã tư Hàng Xanh, Ung Văn Khiêm. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến mà sẽ là xe đông khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Thông qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn anh Thức Vũ rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối tiếp theo, lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn rất nhiều thông tin giao thông để mà quý vị có thể chủ động trong quá trình di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông được cập nhật tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Có một vài những cái comment mới xin được chia sẻ cho quý vị thính giả như sau ạ. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây trên tuyến đường, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu cho các với đoạn Văn Bơ. Hiện tại thì tiếp tục có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình là Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường khu vực là Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển về với khu vực đó chính là Hoàng Tất Thành, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu thì chúng ta cũng nên lưu ý nhé. Nhịp di chuyển lúc này cũng hơi đông các phương tiện và chúng ta đang trong trạng thái giao thông di chuyển cũng hơi chậm một chút. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở khu vực đó chính là trên đoạn đường Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Bây giờ cũng đã là 16:55. Duy Thanh nghĩ là thời điểm hiện tại thì giao thông sẽ có những cái sự chuyển biến cực kỳ phức tạp. Vậy nên quý bác tài cứ cố định tần số FM 91MHz để chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật nhiều thông tin giao thông hữu ích giúp cho quý vị thính giả có một cái nhịp chủ động trong quá trình lái xe di chuyển của mình nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông. Lúc này đây thì quan sát thấy ở khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung có đông đó và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ.

khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Tri Phương Trần Phú. Hiện tại thì Nguyễn Tri Phương Trần Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ bằng hai cách là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Hôm nay là Tết Trung Thu và Duy Thanh nghĩ là cái câu chuyện chúng ta về nhà có những cái nhịp quây quần cùng với gia đình của mình là một trong những cái điều rất là hợp lý, phải không thưa quý vị? Nên chắc là sẽ mang đến cho các bạn nhiều những cái ca khúc viết về nhà để mà các bạn có thể có động lực kết thúc ngày làm việc hôm nay sớm sớm để về nhà cùng với gia đình. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Ngô Lan Hương với ca khúc Về Đi Thôi.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Về Đi Thôi qua phần trình bày của Ngô Lan Hương. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin giao thông ở Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, áp lực giao thông lúc này cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Duy Thanh sẽ tiếp tục với thông tin giao thông từ khu vực đó chính là trên đoạn đường Tùng Thiện Vương giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, trên trục đường Tùng Thiện Vương giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Bạn Vương Đăng Vương cho biết cầu vượt An Sương về cầu vượt Tân Thế Hiệp sẽ đông di chuyển chậm, trời mưa bong bóng và bùng. Như Thanh nghĩ rằng là đôi đó trời mưa mà chúng ta di chuyển trên đường rất là dễ có những cái cảm xúc hơi tiêu cực, nên thành ra thì những cái niềm vui nho nhỏ trong cái quá trình mà chúng ta lái xe nó cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả điều tiết lại năng lượng một cách tốt nhất, phải không thưa quý vị? Ngoài âm nhạc thì Như Thanh nghĩ là chắc là một vài những cái comment tương tác của quý vị thính giả cũng đã làm cho cá nhân Duy Thanh và những bác tài khác cũng có một cái sự ảnh hưởng về cái câu chuyện năng lượng tích cực. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết trên trục đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8, hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đường 3 tháng 2, đoạn qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương, hướng đi giao lộ Lý Thường Kiệt, phường Vườn Lài, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Giao lộ Âu Cơ, Thoàn Ngọc Hầu, phường Tân Phú, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm ấy thưa quý vị. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thính giả lưu thông về các lộ trình trên chúng ta cần chú ý nhé. Đầu tiên là Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang, hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8, hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng. Đường 3 tháng 2, đoạn qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương, hướng đi giao lộ Lý Thường Kiệt, phường Vườn Lài. Giao lộ Âu Cơ, Thoàn Ngọc Hầu, phường Tân Phú và đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ đường C18, hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Bảy Hiền. Các tuyến đường trên là có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin giao thông, thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý như sau. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa cho biết trong 9 tháng, cả nước có hơn 4,4 triệu lượt dự sát hạch lái xe, tỷ lệ đỗ đạt 65,37%. Đáng chú ý, ở hạng B số sàn, một thí sinh ở Tuyên Quang trượt 18 lần, Quảng Ninh trượt 15 lần, Ninh Bình trượt 14 lần. Về lý thuyết, có người trượt 10 lần tại Vĩnh Long và 9 lần tại Hải Phòng. Ngày 25 tháng 9, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng, đề cập vụ án tại phường Hòa Khánh với 8 cán bộ bị khởi tố tội đưa nhận môi giới hối lộ. Ông yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm để rút ra bài học quản lý. Ban chỉ đạo cũng chỉ đạo đẩy nhanh đấu giá thu hồi tài sản dự án sân vận động Chi Lăng và khu đất 209 Trường Chinh. Thưa quý vị, trong vụ án sản xuất 187.000 hộp sữa giả của công ty Ranjin Pharma và Haco Food xét xử hôm nay tại Hà Nội, Viện Kiểm soát đã đề nghị hai bị cáo gồm Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường mức án 30 năm tù. Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh, cựu chi cục trưởng an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ, bị đề nghị 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ 22 tỷ đồng. Bùi Quốc Hưng, cựu phó phòng cảnh sát hình sự thuộc công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị đề nghị 12 đến 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng trong mùa thu và mùa đông năm nay khi hiện tượng El Nino đã hình thành và có thể tiếp tục mạnh lên. Hiện tượng El Nino năm nay dự báo thậm chí có khả năng trở thành siêu El Nino. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 25 tháng 9, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm về xây dựng, duy trì mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Sau 55 ngày triển khai nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng trên môi trường mạng. Tại Gia Lai, tỉnh đã cấp mới 43 mã, nâng tổng số lên 424 mã. Các đại biểu cho rằng, bên cạnh thuận lợi trong cấp mã, quan trọng hơn là duy trì mã số qua từng vụ sản xuất, từ kiểm soát vật tư đầu vào, ghi nhật ký canh tác đến hỗ trợ nông dân thực hiện các quy định. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh.
1: Lực lượng khuyến nông của khuyến nông cộng đồng phải đồng hành với bà con, hỗ trợ bà con, trực tiếp cùng bà con. Và chúng ta cũng phải thay đổi những hình thức mà có thể ngay ở vườn sầu riêng, cả nương cà phê, ngay cả vườn chanh leo khi bà con đang sản xuất thì chúng ta cũng có thể có cái lực lượng mà đến hỗ trợ bà con làm ngay được những cái thao tác khai báo trên môi trường điện tử, có thể hỗ trợ bà con những vấn đề gì mà bà con gặp phải.
0: Dịp này, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ký cam kết liên kết phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn cấp mã số với quản lý sản xuất và chất lượng nông sản. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh, Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Thông tin lúc này đây thì VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Thính giả cho biết đường An Dương Vương hướng đi vòng xe

0: của tàu Phú Lâm, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết giao lộ Lữ Bán Bích, Trịnh Đình Trọng, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Hai Bà Trưng, Lê Duẩn thì giữa giao lộ lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Do một vài phương tiện thì đâu đó hình như là không kịp đèn xanh á, nên thành ra thì đang bị lúng túng ngay giữa giao lộ, nên cũng tạo ra một vài những cái áp lực khi mà quý vị thính giả lưu thông về đây. Tiếp nối, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 đi Hoàng Văn Thụ, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết xử lý tại khu vực trên, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta có lộ trình qua khu vực này. Thưa quý vị, hiện tại thì trên trục đường Dương Bá Trạc, hẻm 219, áp lực giao thông tại đây cũng là đang đông ấy, thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thuộc khu vực Tùng Thiện Vương, chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin giao thông nữa. Quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, thưa quý vị. Trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Rồi, đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào, có những thông tin giao thông cần lưu ý, có thể cập nhật thông qua số hotline của chúng tôi 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý liên quan đến quy định mới về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, chỉ đạo về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Nino và việc phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 10 tới, Nghị định 365 của Chính phủ về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo sẽ có hiệu lực với một số quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương nhân muốn kinh doanh xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở xay sát gạo đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Kho và cơ sở xay sát có thể thuộc sở hữu hoặc được thuê bằng hợp đồng, bằng văn bản. Thương nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Chỉ thương nhân có giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo. Riêng gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh, không cần giấy chứng nhận và không phải thực hiện dự trữ lưu thông, báo cáo theo quy định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino, trong đó cần sớm chuẩn bị nguồn nước tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước. Theo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bổ sung các bản tin chuyên đề về nguồn nước để phục vụ việc điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, cũng như phòng chống hạn, mặn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời phối hợp với các bộ, địa phương theo dõi sát tác động của El Nino, diễn biến khí tượng thủy văn và nguồn nước để kịp thời cập nhật phương án vận hành hồ chứa. Với những khu vực được dự báo có nguy cơ cao, hạn hán, thiếu nước, cần chủ động tích nước sớm, bảo đảm các hồ chứa được vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2030, và quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời các bạn cùng đến với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Ngã ba Bà Quẹo đông chậm khó khăn, Hoa Văn Thụ Phạm Văn Hai đông chậm khó khăn, Âu Cơ Hồng Lạc đông chậm khó khăn. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Văn Đồng do các quê Lê Quang Định. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Thính giả có cho biết rằng đường Đồng Khởi đoạn qua giao lộ Nguyễn Du hướng đến Vincom, tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta cũng di chuyển rất chậm, thậm chí là cũng hơi khó khăn. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật là đến trên tuyến đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm cả hai hướng. Vòng xoay An Lạc đông chậm, đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng đến hẻm 288 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình và cũng đến từ các cơ quan chức năng. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin trên tuyến đường là khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực Cộng Hòa Áp Bắc cũng vậy, thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Để Duy Thanh xem từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM thì có các nội dung nào cần lưu ý tiếp theo hay không. Duy Thanh thấy là có rất nhiều các bác tài tương tác tại đây, thưa quý vị. Nhưng mà do một vài thời điểm thì khi mà các bạn comment thì Duy Thanh lại thấy nó bị ẩn. Cảm ơn bạn Thoại Nguyễn cho biết trạm thu phí Lái Thiêu sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng. Ngoài ra thì thông tin nữa chúng tôi cũng cập nhật, đó chính là trên đoạn đường Âu Cơ Hồng Lạc, lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, nít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn BQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data? Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM Itel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79,

0: Bạn hoàn toàn có thể
1: iTel May 79 thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
1: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường đó chính là Quang Trung, đoạn qua Thống Nhất, phường Cò Vấp, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với đường Trường Chinh, đoạn qua cầu Tham Lương, hướng đi mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh, phường Tây Thạnh. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi luôn chào đón để có thể cập nhật thêm các thông tin giao thông đến từ phía quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông nữa, cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Âu Cơ Hồng Lạc, lượng phương tiện tập trung rất là đông tại đây và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Cộng Hòa ấp Bắc cũng vậy luôn, lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Như Thanh thấy là bây giờ mà quý vị tính giả lưu thông trên đường mà một vài nhịp hơi lúng túng thì ngay lập tức nó sẽ gọi là hơi áp lực, là bởi vì cái sự lúng túng của mình nhiều khi chúng ta Thanh kể một cái câu chuyện là lúng túng khi mà di chuyển qua cái đèn xanh mà cái nhịp nó rất là nhanh mà cái diện tích đường nó khá là rộng á. Cái chúng ta lúng túng ngay giữa giao lộ là gần như nó là một trong những cái tác nhân nó tạo nên một cái trạng thái ùn tắc cục bộ ngay cái khoảnh khắc thời điểm đó. Nên thành ra thì trong cái quá trình mà quý vị thính giả lái xe trên đường mà cảm thấy cái nhịp đèn đỏ nó không thực sự phù hợp cho cái câu chuyện di chuyển và băng qua một cái diện tích mặt đường rộng á, thì chúng ta có thể dừng chờ cái nhịp tiếp theo, tránh trường hợp chúng ta bị vội và lại bị động hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông.

khác. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên nhịp di chuyển về Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, hiện tại thì áp lực giao thông cập nhật là lượng phương tiện tập trung có đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 2663 cho biết trên đường Trường Sa đoạn qua chân cầu Lê Văn Sĩ, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó là thông tin giao thông tiếp theo ạ. Quý vị thính giả lưu ý khi có lộ trình qua khu vực này nhé. Tiếp nối nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Âu Cơ Hồng Lạc đông chậm, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tổ điều hành BC08 thông tin trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Lý Tự Trọng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ đến với Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An. Thưa quý vị, Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị thính giả có nhu cầu qua khu vực trên. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Rồi, bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Ôi, ngã ba Bảo Quẹo rất là đông các phương tiện đổ về và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị thính giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn ngay sau đây thì tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường là Âu Cơ Hồng Lạc, cũng gần với ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm và cũng tương đối khó khăn. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang với khu vực Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An. Thưa quý vị, trên trục đường là Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông nha quý vị và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé, trạng thái giao thông ùn xe nhẹ luôn ấy. Và quý bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào có những cái thông tin giao thông cần chú ý cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông ạ. Bây giờ thì lại điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ khu vực là Cộng hòa Ấp Bắc. Như Duy Thanh đã nói lúc nãy, thưa quý vị, trên trục đường Cộng hòa Ấp Bắc, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang rất là đông, chúng ta di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn ạ. Cập nhật nhanh cho quý vị một vài những cái thông tin tiếp theo nhận được thông qua sự hỗ trợ của các quý bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Đó chính là thông tin. Còn đối với thông tin giao thông trên tuyến đường là khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông ở khu vực đường Hai Bà Trưng. Hiện tại thì đường Hai Bà Trưng lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc tương đối chậm quý vị nhé. Có một thính giả cũng vừa mới cập nhật thông tin này thông qua việc gửi tin nhắn tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn thính giả có nick Facebook là Tình ơi. Đúng rồi, Tình ơi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với thông tin ở khu vực là Quang Trung Thống Nhất. Hiện tại thì Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ấy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường. Đó chính là lộ trình Mai Chí Thập. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Quang Trung Thống Nhất. Hiện tại thì Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo. Như vậy thì tổng hợp lại, nếu mà các bạn di chuyển ở trung tâm thì chúng ta nên chú ý trên tuyến đường Hai Bà Trưng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Lý Tự Trọng, đường Trường Sa qua chân cầu Lê Văn Sĩ. Các tuyến đường vừa kể trên là lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Nếu mà các bạn di chuyển theo hướng Cộng hòa Trường Chinh thì chúng ta sẽ chú ý với Cộng hòa Ấp Bắc, khu vực ngã ba Bào Quẹo, Âu Cơ Hồng Lạc, Quang Trung Thống Nhất, Phan Văn Trị giao cắt với Lê Quang Phạm Văn Đồng. Đó là các tuyến đường đang có trạng thái giao thông cực kỳ

khó khăn, các bác tài chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mua một sản phẩm, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm đang mở rộng từ siêu thị, chợ truyền thống đến bếp ăn tập thể và thương mại điện tử nhằm tăng tính minh bạch và trách nhiệm cho từng khâu của chuỗi cung ứng. Vậy dấu tích xanh đang thay đổi cách bán lẻ và bảo vệ người tiêu dùng ra sao? Phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Thông Quốc gia đã có những ghi nhận về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Mua một món hàng, điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là giá cả, mà là câu hỏi sản phẩm này có từ đâu, ai chịu trách nhiệm và chất lượng được kiểm soát như thế nào. Từ yêu cầu đó, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm của TP.HCM đang mở rộng kiểm soát từ nhà sản xuất, hệ thống phân phối đến người tiêu dùng. Với người mua hàng, sự thay đổi bắt đầu từ chính nhu cầu lựa chọn.
1: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao á, rồi chợ bán rất là nhiều á. Nhưng mà gần đây á là lý do sức khỏe này, rồi sự tiếp cận hàng hóa nó dễ dàng hơn, thành ra là mình ưu tiên cái đó là cho gia đình.
0: Không chỉ người mua thay đổi cách lựa chọn, phía sau mỗi sản phẩm mang tích xanh là một chuỗi trách nhiệm được đặt ra rõ hơn. Với doanh nghiệp sản xuất, thay vì chỉ kiểm soát nguồn gốc trong nội bộ, thông tin về sản phẩm được công khai, minh bạch hơn để các bên cùng giám sát. Ông Nguyễn Đình Thiết, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Fesco cho biết, việc tham gia chương trình đã giúp doanh nghiệp thay đổi cách công khai thông tin về nguồn gốc sản phẩm.
2: Từ trước đến nay thì truy xuất nguồn gốc là chỉ là nội bộ. Tham gia tích xanh xong thì mọi thông tin của nguồn gốc sản phẩm đều được công bố hết, khách hàng cũng yên tâm.
0: Ở phía bán lẻ, trách nhiệm cũng không dừng lại ở việc đưa sản phẩm lên kệ. Các hệ thống phân phối phải cùng tham gia kiểm soát, kết nối với nhà sản xuất và từng bước hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững. Đến tháng 6 năm nay, chương trình đã có 12 tập đoàn bán lẻ với hơn 10.000 siêu thị, cửa hàng tham gia. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho rằng, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện mang tính xu hướng mà đang trở thành nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.
3: Sài Gòn Co-op cũng đã ý thức được rằng cái chuyển đổi xanh này đó là một cái xu hướng và một cái nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng. Và trong đó thì Sài Gòn Co-op cũng đầu tư nhiều hơn trong cái chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm của Sở Công Thương. Bên cạnh đó, Sài Gòn Co-op cũng liên kết với sở ban ngành cũng như là các nhà sản xuất, đặc biệt là những người nông dân. Chúng ta phải có một chuỗi cung ứng nó liên kết chặt chẽ, bền vững. Bên cạnh đó thì cái chuỗi xanh này chúng ta phải định nghĩa từ nơi bắt đầu tới nơi kết thúc.
0: Không chỉ được triển khai tại hệ thống siêu thị, Tích Xanh Trách Nhiệm đang được đưa vào chợ truyền thống, nơi người tiêu dùng lâu nay vẫn gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc và chất lượng hàng hóa. Tại một điểm triển khai mô hình, người mua có thể tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc, qua đó có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm. Một người dân mua hàng tại điểm bán hàng Tích Xanh Trách Nhiệm chia sẻ.
4: Người tiêu dùng thì không bao giờ biết được cái hàng nào sạch, hàng nào an toàn. Nhưng mà hôm nay ra được cái cửa hàng như vậy thì cái người tiêu dùng người ta sẽ an tâm hơn.
0: Từ sản xuất đến bán lẻ, điểm quan trọng của Tích Xanh Trách Nhiệm là tạo ra một cơ chế để doanh nghiệp không chỉ được nhận diện mà còn phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TP.HCM cho biết.
5: Đây cũng chính là một cái chỉ dấu giúp cho người tiêu dùng nhận diện đâu là những cái nhà sản xuất có trách nhiệm. Cơ chế giám sát của chương trình này thì chúng tôi đảm bảo rằng là nếu như họ vi phạm mất nhiều hơn là cái được, do đó là họ sẽ bắt buộc phải cân đối và nỗ lực cao nhất để đưa cái sản phẩm mà có cái sự kiểm tra chặt chẽ nhất đến tay người tiêu dùng.
0: Một dấu tích vì thế không chỉ để nhận diện sản phẩm, quan trọng hơn đó là cách TP.HCM từng bước đưa trách nhiệm vào cả chuỗi hàng hóa. Từ người sản xuất, nhà phân phối đến nơi chế biến và điểm bán. Khi thông tin minh bạch hơn, người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn, còn doanh nghiệp cũng phải tính đến trách nhiệm lâu dài nếu muốn giữ niềm tin của thị trường.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, trong khi cái mô hình kinh doanh thương mại điện tử đang phát triển rất là mạnh với cái nhịp gọi là hòa nhập của công nghệ số, thì cái câu chuyện mà cái tín hiệu nào thông báo rằng là cái đơn vị này, cái cửa hàng này nó có một cái sự đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm, thì cái

0: Tích xanh trách nhiệm như này nó cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể tỉnh táo lựa chọn ra những cái cơ sở kinh doanh nó hợp lý, đầy đủ trách nhiệm để mà qua đó có thể sử dụng sản phẩm trong một cái trạng thái cực kỳ an tâm. Tại vì Duy Thanh thấy là đúng thật, bây giờ nếu mà các bạn lướt trên những cái sàn thương mại điện tử, đặc biệt là những cái cửa hàng thực phẩm bán rất là nhiều, và câu chuyện bán nhiều với những cái thông tin truyền thông đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh vân vân vân, tất cả những cái câu chuyện đó thì nó cần phải có một cái sự kiểm chứng, một cái gọi là một cái tín hiệu thông báo rằng đây là một cái cơ sở rất là uy tín, đúng không ạ? Duy Thanh nghĩ đó cũng là một trong những cái sự phát triển tiếp theo để mà chúng ta có thể định vị những cái cơ quan, những cái nơi mà có thể có trách nhiệm cung ứng những cái sản phẩm chất lượng dựa vào cái tích xanh trách nhiệm. Nghe cái tên này cũng cảm thấy có cảm tình, phải không thưa quý vị? Cái chữ trách nhiệm nó rất là cảm tình luôn ấy. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Các thông tin đông chậm sẽ được cập nhật tiếp theo ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật trên tuyến đường Vòng Xoay Phú Lâm, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Tiếp theo ạ, trên tuyến đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Trần Văn Dao đoạn qua giao lộ Võ Hữu Lợi, Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân ấy thưa quý vị. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chuyển chậm khoảng 5 km. Tổ điều hành BC08 thông tin đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua Phạm Hữu Lầu đi cầu Phú Xuân, tại đây thì xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý và điều tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Dương Bá Trạc, hẻm 288 của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả trực tiếp lưu thông trên đường và quan sát thấy có những cái áp lực về giao thông á, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thông tin tiếp theo đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua Phạm Hữu Lầu đi cầu Phú Xuân, tại đây thì xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý và điều tiết. Cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn bây giờ thì lại tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là

0: thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
6: Thôi, không.
5: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
6: Thôi.
5: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
6: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
5: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
6: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
5: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
6: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
5: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
6: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
5: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha.
7: Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các cơ quan chức năng và thính giả luôn. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin rằng ở trên tuyến đường đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Trần Quốc Toản, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chậm, đó chính là trên tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua bến xe An Sương. Thưa quý vị, hướng đi ngã tư An Sương, áp lực giao thông tại đây là xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám đi Trường Chinh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đội cảnh sát giao thông cũng đang trong trạng thái giao thông hỗ trợ xử lý, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm ạ. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo ạ. Thông tin từ tín hiệu camera của chương trình, trên tuyến đường là đường Dương Bá Trạc, hẻm 288. Thưa quý vị, trên tuyến đường Dương Bá Trạc, hẻm 288 thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ấy, thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở khu vực là Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, trên trục đường Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin. Đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản ha. Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm ấy, thưa quý vị. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương Trần Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương Trần Phú lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Rồi, đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngoài cái câu chuyện là Duy Thanh rất là thích những cái nội dung gọi là cập nhật những cái

0: kiến thức để mình có thể nâng cấp bản thân mình, thì những cái hoạt động giải trí như là quan tâm đến điện cảnh và những cái hoạt động những cái liên hoan phim á, thưa quý vị. Và sau đó gần đây thì có một cái liên hoan phim cũng được rất nhiều các quý vị thính giả quan tâm, đó chính là liên hoan phim ngắn trên mạng sáng tạo nhưng không đứng ngoài trách nhiệm nội dung. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì Cục Điện ảnh Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân liên quan rà soát chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim ngắn trên không gian mạng. Thời gian qua thì một số tổ chức cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục phổ biến phim theo quy định. Trong đó có việc phân loại, hiển thị kết quả phân loại và thông báo danh sách phim trước khi phổ biến. Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim khẩn trương rà soát với những chủ thể chưa đáp ứng đủ điều kiện, phải ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp phổ biến phim cho đến khi hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh.
1: Nhà nước thì cũng rất là khuyến khích cái sự sáng tạo trên mọi không gian, không có kể không gian trực lẫn không gian ảo. Nhưng mà đồng thời là định hướng là phải sáng tạo ra những bộ phim gì, những nội dung gì mà nó phù hợp với lại đạo lý, phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục. Chúng ta không hạn chế những sự sáng tạo, nhưng mà chúng ta cũng cần phải định hướng và kiểm duyệt cái sự sáng tạo đó để làm sao cho nó cân đối với lại những nội dung khác và nó cân bằng với xã hội và nó phản ánh đúng cái thực chất của xã hội. Tôi cho rằng là Cục Điện ảnh đã có những cái động thái rất là kịp thời và mang tính chất chuyên môn cao và góp phần định hướng cho sự phát triển của những cái phim ngắn ở trên nền tảng mạng xã hội hiện nay.
0: Trong bối cảnh phim ngắn ngày càng phổ biến và tiếp cận nhanh với người xem, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra nội dung hấp dẫn mà còn phải xác định rõ trách nhiệm của người phổ biến và nền tảng trong việc đưa nội dung đến công chúng. Thật ra thì Duy Thanh đề cập đến phim ngắn là bởi vì vừa rồi thưa quý vị, có một cái liên hoan phim ngắn mà Thanh rất là quan tâm, tại vì cái liên hoan phim ngắn này nó khẳng định cái câu chuyện đưa những cái nội dung phim ngắn nó rất là chất lượng, đã qua rất nhiều những cái khâu kiểm duyệt và phù hợp với câu chuyện vận hành trên không gian mạng. Và chú Thanh nghĩ là nếu mà các bạn muốn phát triển trong cái mô hình này thì nhất thiết chúng ta phải hiểu được cái câu chuyện là chúng ta nên làm gì. Nên từ cái nội dung vừa rồi thì rất là mong trong khoảng thời gian sắp tới, nếu mà quý vị tính giả là những người sáng tạo nội dung trên social thì chúng ta cũng nên có một vài những cái bước tìm hiểu trước khi mà chúng ta vận hành một cái gì đó nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thưa quý vị, trên khu vực đó chính là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài. Quý vị thính giả lưu thông chú ý. Trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thiện Nghệ 2 hướng đi Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị khán giả như sau. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường đó chính là trên khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu. Thưa quý vị, trên trục đường là Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên khu vực Dương Bá Trạc hẻm 288. Thưa quý vị, Dương Bá Trạc hẻm 288 thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu một quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Rồi, còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc cập nhật thông tin giao thông trên tuyến đường là Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu một quý vị thính giả lưu thông về thì chắc là các bạn cũng lưu ý với cái lộ trình trên ha. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và

Cảm ơn bạn Lý Thiếu Lâm đã phản ánh thông tin này, do lúc nãy nó lại bị ẩn thông tin nữa thưa quý vị. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bạn Vương Đăng Vương. Cầu vượt Tân Tiến Hiệp về ngã tư ga, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Chắc là lộ trình này quý vị thính giả cũng có thể hình dung ra được đúng không ạ? Tại vì thường xuyên ở lộ trình trên, lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Bạn Nguyễn Nhật Hào, một thính giả cũng khá là thân quen, cho biết rằng đường Võ Thị Sáu giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa ùn tắc, không lối thoát. Bạn Dương Thanh Tiến cho biết thông tin, ngã tư Hầm Chui Vũng Tàu về cầu Đồng Nai sẽ đông di chuyển chậm. Lặp lại, đó chính là đường Võ Thị Sáu giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa ùn tắc, không lối thoát. Một cái cụm từ đã diễn tả cái nhịp di chuyển về với khu vực trên. Võ Thị Sáu giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa di chuyển cực kỳ khó khăn quý vị nhé. Và khu vực ngã tư Hầm Chui Vũng Tàu về cầu Đồng Nai, tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cảm ơn bạn Dương Thành Tiến đã phản ánh thông tin này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Một vài phút âm nhạc để thư giãn. Chúng ta sẽ trước khi đến với âm nhạc thì lại có một thông tin giao thông thưa quý vị. Thông tin về vụ va chạm giao thông ở trên tuyến đường Đỗ 10 đoạn qua tu viện Khánh An hướng đi An Sương, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe ô tô con và ba xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Cảm ơn bạn thính giả vừa mới phản ánh thông tin vừa rồi nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe một vài những bài hát liên quan đến chữ nhà. Duy Thanh thì rất là thích quay trở về nhà vào những cái thời điểm mà Tết đoàn viên như thế này. Mời các bạn cùng nghe giọng hát của Orange với ca khúc Cuộc Gọi Về Nhà.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các thông tin giao thông cần chú ý nhiều nhất thưa quý vị. Thông tin mà Duy Thanh nghĩ rằng là nên nhắc lại. Lúc nãy có một cái bạn tên là Hào, bạn ấy comment mà một cái nội dung mà Thanh rất là quan tâm đó chính là trên trục đường Võ Thị Sáu thưa quý vị. Võ Thị Sáu năm kỳ khởi nghĩa lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cần chú ý nhé. Mà kinh nghiệm của Duy Thanh lưu thông về đây mà nếu mà nó đã đông chậm khó khăn như thế này thì rất là lâu mới có thể di chuyển được ấy thưa quý vị. Nên chắc là chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa nhé. Ví dụ như lúc nãy Duy Thanh đã từ nhà nha. Duy Thanh hôm nay chỉ có một cái lịch ở VOV Giao thông thôi. Thì từ nhà ở Phan Văn Trị di chuyển đến VOV Giao thông trong một cái đoạn đường dưới cơn mưa rất là to, nên thành ra thì cái nhịp di chuyển nó cũng khá là ổn. Nhưng khi mà đứng trước cơ quan đâu đó ngay giữa giao lộ là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, ôi, một cái nhịp mà nhìn thấy cái cổng cơ quan rồi mà rất là khó để có thể di chuyển vào. Nó gần như là một cái trạng thái mà chúng ta vẫn hay di chuyển ở các khu vực trung tâm, đúng không ạ? Và khu vực Võ Thị Sáu năm kỳ khởi nghĩa lúc này lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Nếu mà quý vị tính giả lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý. VETI cập nhật tình hình giao thông tiếp theo ở trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7, tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, đó chính là khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển chậm nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu Khánh Hội. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Hôm nay là đêm Trung Thu và Trung Thu thì thường nó mưa như vậy thưa quý vị. Nhưng mà hy vọng rằng đâu đó khoảng 6 giờ 30, 7 giờ trở đi thì mưa nó sẽ ngớt hạt và trăng sẽ lên để mà chúng ta đón trăng rằm. Thưa quý vị, liên quan đến hoạt động đón trăng đêm Trung Thu thì ngày 26 tháng 9, chương trình cộng đồng Nụ Cười Đêm Trăng 2026 sẽ diễn ra tại công viên Văn hóa Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến một mùa Trung Thu ấm áp cho 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 22 chương trình được duy trì. Chương trình quy tụ 40 đơn vị, 300 tình nguyện viên và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Từ 13 giờ đến 20 giờ, các em sẽ được tham gia trò chơi dân gian, làm lồng đèn, xem múa lân, nhận quà và học bổng. Điểm nhấn là không gian trưng bày 150 chiếc túi do chính các em vẽ và màn rước đèn với 90 ô tô, xe máy cổ. Ông Trần Khắc Dũng, trưởng ban tổ chức, chia sẻ về hành trình hơn 2 thập kỷ của chương trình.
2: Mỗi người góp một chút, người góp công, người góp sức, người góp vật chất, người góp ý tưởng và trên hết là góp cái tấm lòng. Mỗi năm mọi người lại gặp nhau tại đây, cùng nhau chia sẻ cái niềm vui và những cái nụ cười. Cái điều thành công thứ hai nữa đó chính là cái sức trẻ, đó là những cái tình nguyện viên, mà những cái tình nguyện viên đến từ các cái trường đại học và các cái trường phổ thông. Các bạn ấy rất là năng động, rất là sáng tạo. Cứ mỗi năm thì mọi người lại gặp nhau với một cái cuộc hẹn rất đẹp, đó là của cái tinh thần thiện nguyện.
1: Khởi đầu từ năm 2004 với vỏn vẹn khoảng 30 tình nguyện viên cùng những chiếc xe máy chở bánh kẹo, lồng đèn vào tận các con hẻm nhỏ, trao tận tay trẻ em lang thang, chương trình Nụ Cười Đêm Trăng đã duy trì hành trình nhân văn này suốt 22 năm qua. Từ lời hứa của những người bạn trẻ năm ấy, sự kiện đã trở thành cầu nối gắn kết các tấm lòng nhân ái, thầm lặng, gieo mầm yêu thương và mang đến không khí Trung Thu trọn vẹn cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một cái hoạt động ý nghĩa đêm trăng. Tên chương trình cũng đã cảm thấy rất là ấm áp, Nụ Cười Đêm Trăng. đang tối nay thì diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Các thông tin sẽ giúp cho các bạn có thể có một cái nhịp chủ động trong quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, hiện tại thì trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đang rất là đông á và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ cũng đã là 18 giờ 2 phút rồi, Duy Thanh nghĩ là giờ cao điểm sẽ bắt đầu. Nếu mà nói rằng là đi vào ổn định giống như mọi hôm thì chắc là không có được như thế. Nhưng mà đâu đó 18 giờ trở đi thì bắt đầu trước mắt là cái tín hiệu khá là vui, đó chính là cái mưa cũng đã ngớt hạt rồi. Nhưng mà chắc là nó sẽ đông đó, nó sẽ không Duy Thanh không nghĩ là nó sẽ không đông, tại vì hôm nay cũng là đêm Trung Thu nên mọi người sẽ có nhu cầu di chuyển trên đường tương đối nhiều. Nên quý vị thính giả lưu thông ở ngoài đường thì chúng ta nên chú ý. Trước khi mà di chuyển thì chúng ta nên cập nhật thông tin giao thông từ VOV Giao thông Quốc gia. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự định hình xem là với một loạt các thông tin giao thông như thế này, chúng ta sẽ vạch ra lộ trình như thế nào. Thì đó gần như là một cái bước chủ động trong quá trình lái xe của tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì quay trở về với một vài những cái giai điệu đẹp về gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của Min và Kaidin với ca khúc Chuyện Nhà Bé Thôi, Con Đường Về.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Mặc dù là Duy Thanh vẫn hay nói rằng là những cái khoảnh khắc như thế này thì chúng ta nên về nhà. Nhưng mà không biết là các bạn có thắc mắc về cái tựa đề của bài hát là Chuyện nhà bé thôi con đừng về hay không? Thật ra thì trong những cái kết nối giữa những người mà có những cái bước phát triển sự nghiệp ở những cái thành phố lớn như là Duy Thanh và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình á, thì đâu đó ở nhà mà có cái vấn đề nào đó khi mà mình điện thoại về hỏi thăm á, thì bố mẹ vẫn hay nói rằng là à chuyện nhỏ ấy mà, thôi con cứ an tâm làm việc đi, kiểu như thế. Đó là một cái câu nói để cho các bạn an lòng cho cái hành trình tiếp tục cố gắng ở cái vị trí vai trò mà bạn đang xây dựng. Chứ thật ra thì vẫn muốn con quay về ấy chứ, đúng không ạ? Hồi hôm tối thứ năm, Duy Thanh rất là bất ngờ khi mà lắng nghe một cái câu chuyện đến từ một người bạn ở Bắc Ninh, thính giả tên là Cung. Bạn có nói trong một cái câu chuyện mà khiến Duy Thanh rất là cảm động, đó chính là nguyên một cái thời tuổi trẻ, bản thân mình luôn cố gắng để có thể kiếm rất nhiều những cái sự vững vàng về mặt kinh tế. Nhưng đến khi có đủ rồi á, thì cái thời gian á, nó lại không cho mình một cái cơ hội được đền đáp công ơn của bố mẹ. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì thời gian là một trong những cái vòng quay á, mà chúng ta không có kiểm soát được. Và chúng ta cũng không biết được rằng sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cuối cùng thông điệp đó chính là hãy về nhà khi có thể. Không phải là hãy về nhà khi có thể mà hãy về nhà, lên một cái kế hoạch phải về nhà. Chúng ta sẽ được phép điều chỉnh lại cái thông điệp. Tại vì khi có thể có nghĩa rằng là chúng ta bắt đầu có những cái sự cố gắng tiếp tục. Nhưng mà như Duy Thanh nói, thời gian sẽ không chờ đợi cho cái câu chuyện đoàn tụ. Nói để mà tối nay chúng ta sẽ có một cái sự quay trở về với gia đình và người thân của mình cho một cái buổi tối Tết đoàn viên như thế này. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông nha quý vị. Thông tin lúc này đây từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Ở trên trục đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Sài Gòn đi Võ Nguyên Giáp, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Phạm Văn Đồng do các quê Lê Quang Định. Thưa quý vị, Phạm Văn Đồng do các quê Lê Quang Định lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nơi Trang Long giao cắt với lại Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Còn nơi Trang Long Chu Văn An thì áp lực giao thông tại đây thì không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào mà các bạn có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Có rất nhiều comment tiếp theo tại fanpage này cũng sẽ được hỗ trợ và cập nhật cho quý vị thính giả như sau ạ. Hiện tại thì có một cái thông tin mà Duy Thanh nhận được từ thính giả trên trục đường, đó chính là nơ Trang Long giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông.

0: Thưa quý vị, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ khu vực là Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
4: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
5: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
4: Các dòng khác thì sao ông?
5: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
4: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9, phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường hầm sông Sài Gòn hướng đi từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Phan Văn Trị, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Hùng Hưng Phú quý vị nhé. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Có một thính giả có số điện thoại cuối là 3247 có hỏi hầm chui An Phú thì có bị ngập nước hay không? Không biết là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang ở hầm chui An Phú không ạ? Và biết là tình hình ngập nước ở đây thì như thế nào? Có thể cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều về những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định.

lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Tiếp nối à, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7, tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, khoảng 7 km luôn thưa quý vị. Lặp lại là Duy Thanh đang cần thông tin ở khu vực hầm chui An Phú. Không biết là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang ở hầm chui Tân Phú hay không? Nếu có thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Hầm chui Tân Phú thì An Phú chứ. Không biết là có kẹt xe hay không? Có thì có thể hỗ. Không biết là có kẹt xe và không biết là tình hình ngập nước như thế nào thưa quý vị. Nếu mà có thông tin thì có thể giúp Duy Thanh cập nhật thông qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông cho Duy Thanh và chương trình. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nơ Trang Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trang Long giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Chiều nay, Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 10. Nội dung trọng tâm là giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cùng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026-2027 cho cá nhân doanh nghiệp có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm. Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 130-2024 của Chính phủ đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Nhóm miễn phí gồm xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng hóa thuốc men cứu trợ thiên tai và phương tiện cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ tuần tra, xử lý sự cố. Dự thảo cũng quy định toàn bộ tiền phí thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa trả hồ sơ vụ buôn lậu 1.477 viên kim cương qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để điều tra bổ sung, làm rõ nhân thân bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Sales Kumar Prajapati thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh đưa kim cương từ Ấn Độ vào về TP.HCM tiêu thụ trái phép theo chỉ đạo của công ty NSH. Xin lỗi, chúng tôi lặp lại thông tin, công ty NSH Co. Ngày 23 tháng 10 năm 2024, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trị giá hơn 6,84 tỷ đồng mà không khai báo hải quan. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago, hiện tượng El Nino gia tăng cường độ tại Thái Bình Dương có thể khiến khoảng 451.000 người tử vong vì nắng nóng khắc nghiệt. Theo đó, phần lớn nạn nhân tập trung tại Nam Bán Cầu, Châu Phi, Ấn Độ, Pakistan, nhóm chịu rủi ro cao nhất là người trên 65 tuổi và trẻ em dưới 4 tuổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp điều tiết nước từ các hồ chứa khiến nhiều xã phường phía đông tỉnh Lâm Đồng đang rơi vào tình trạng ngập sâu, chia cắt giao thông và thiệt hại nông nghiệp. Tại phường Hàm Thắng, việc xả lũ hồ sông Quao làm dâng cao sông Cái gây ngập cả 9 tổ dân phố, làm ngập khoảng 500 hộ và 167 hecta rau màu, thiệt hại ban đầu ước tính đạt 3,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh Lâm Đồng và dân quân đã sơ tán 443 hộ với hơn 1.300 người. Tại phường Bình Thuận, nước thượng nguồn cùng xả tràn hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang làm ngập hơn 1.000 căn nhà và hơn 200 hecta sản xuất. Địa phương chủ động khơi thông dòng chảy tại khu vực Hàm Hiệp để hỗ trợ thoát nước. Tại xã Tuyên Quang, thôn Phú Khánh vẫn còn

0: 47 nhà bị ngập, chia cắt hai tuyến đường bê tông. Đến chiều nay, chính quyền tiếp tục duy trì ứng trực, kiểm tra an toàn hồ chứa và thống kê thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, bảo đảm tính mạng tài sản của nhân dân. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Lúc nãy Duy Thanh có nhận được một thắc mắc đến từ thính giả có hỏi rằng là hầm chuối An Phú có bị ngập nước hay không. Thì một thính giả khác có mặt tại đây cũng đã cho biết hầm chuối An Phú không ghi nhận ngập nước nha quý vị. Nên quý vị thính giả có thể lưu thông về hầm chuối An Phú. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, hiện tại thì với khu vực đó chính là trên đoạn đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, áp lực giao thông tại đây là đông, thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục ạ, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chậm, đó chính là khu vực Tàu Quang Bửu giao cắt với Phạm Hùng. Hiện tại thì nếu mà quý vị tính giả lưu thông ở khu vực Dương Bá Trạc, hẻm 288 hay là Tàu Quang Bửu, Phạm Hùng đều trong trạng thái giao thông đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vâng ạ, còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực Cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì Cầu Nhị Thiên Đường lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Nhưng mà như Duy Thanh đã nói, Duy Thanh cũng rất là cần những cái thông tin giao thông hỗ trợ từ phía quý vị thính giả, bởi vì thông tin của quý vị đều rất là thực tế và đâu đó nó sẽ cụ thể và chi tiết hơn. Tại vì góc nhìn của Duy Thanh cũng là góc nhìn từ tín hiệu camera, thì camera thì sẽ đặt ở một vài khu vực quan sát trong một cái tầm nhìn nhất định mà thôi. Cũng rất là mong sẽ nhận thêm nhiều những cái sự chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả về số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

Quý thính giả thân mến, thông tin đầu tiên có trong chuyển động thị trường chiều nay chắc chắn sẽ được nhiều người lao động quan tâm. Đó là Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Nội dung chính của dự thảo nghị định là điều chỉnh mức lương tối thiểu

0: tăng 7,8% so với mức hiện hành áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia gửi Chính phủ.
1: Đáng chú ý, sau thời gian tạm đóng cửa để tái cơ cấu, một số cửa hàng kim cương đá quý tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mở cửa chưa đồng nghĩa sức mua đã phục hồi. Còn Hội Mỹ nghệ Kim hoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá, dù các thương hiệu đã mở cửa trở lại nhưng giao dịch mua mới vẫn khá chậm.
0: Có liên quan đến mặt bằng lãi suất, theo ngân hàng UOB, đợt tăng lãi suất của Fed tuần trước đã tạo thêm áp lực lên ngân hàng nhà nước. Trong 6 tháng tới, Fed nhiều khả năng còn 2 đợt tăng, dự kiến vào tháng 12 năm nay và quý đầu tiên của năm 2027. Do đó, thách thức đối với nhà điều hành trong việc ổn định thanh khoản hệ thống và mặt bằng lãi suất ngày càng lớn, nhất là khi chênh lệch lãi suất đô la Mỹ và tiền đồng đang nới rộng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index hồi phục hơn 10 điểm trong phiên cuối tuần nhưng vẫn chưa lấy lại mốc 1.800, dừng lại ở 1.785 điểm. Điểm đáng chú ý trong phiên là sự hồi phục của bộ đôi VIC và VHM. VIC tăng gần 1%, trong khi VHM tăng hơn 5,6%. Một số mã bất động sản khác như VPL, VRE, TCH cũng tăng giá. Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực hơn khi SSI, VIX, VND, VCI đồng loạt giảm quanh 1%. Thanh khoản toàn thị trường vào khoảng 16.000 tỷ đồng, tiếp tục ở mức thấp. Thưa quý vị và các bạn, tích góp nửa đời người để mua lấy một tấm vé an cư. Nhưng hơn 100 hộ dân tại chung cư Sunshine Garden thuộc phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội lại đang phải sống trong nỗi phập phồng ngay chính trong căn nhà của mình. Dù hoàn thành 95% nghĩa vụ tài chính và sinh sống ổn định nhiều năm, thế nhưng sổ hồng vẫn chỉ là món nợ vô thời hạn. Điều đáng nói, việc cấp giấy chứng nhận tại dự án này không bị đóng băng toàn bộ. Đại đa số cư dân trong cùng tòa nhà, cùng dự án đã được cấp sổ từ lâu. Duy chỉ có hơn 100 hộ dân này bị bỏ lại phía sau. Thứ duy nhất mà các cư dân này cầm trên tay sau hàng chục lần vác đơn đi gõ cửa đòi quyền lợi chỉ là những tấm biên bản tiếp nhận nằm phủ bụi cùng những lời hứa suông kéo dài theo năm tháng. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, hơn 1.000 căn hộ tại dự án Sunshine Garden, phần lớn các gia đình đã cầm trên tay tấm sổ hồng. Dẫu vậy, hơn nửa thập kỷ qua, hơn 100 hộ dân còn lại vẫn mỏi mòn ngóng chờ quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của chính mình. Đến cuối năm 2025, khi chủ đầu tư thông báo nộp hồ sơ, anh Nguyễn Mạnh Sơn, một trong những hộ dân chưa được cấp sổ, những tưởng nút thắt đã được tháo gỡ sau nhiều lần gõ cửa đòi quyền lợi. Thế nhưng, gần một năm trôi qua, gia đình anh cùng hơn 100 nhân khẩu lại rơi vào một vòng lặp chờ đợi mới. Anh Sơn bức xúc.
2: Thì mình mua trực tiếp với chủ đầu tư, thanh toán 95% tiền thẳng luôn. Từ năm 2022, 2023, 2024 và 2025, mình lên trụ sở của Sunshine rất nhiều lần và để yêu cầu tiến hành làm thủ tục sổ đỏ, nhưng mà không có kết quả gì cả. Hứa hết lần này lần khác, cũng rất là nhiều gia đình các căn hộ ở đây chưa có sổ đỏ, gây áp lực rất là lớn. Họ mới nghĩ ra một cách là họ thông báo. Cho đến tận cuối năm 2025, chủ đầu tư mới làm cái thông báo là nộp giấy tờ để làm sổ đỏ. Tháng 4 2026 chúng tôi có lên cũng yêu cầu phản hồi về việc tình trạng hồ sơ đang như nào. Cũng như mọi lần thì lại là một lượt các bạn mới lại ghi nhận là một cái biên bản chúng tôi tiếp nhận, nhưng mà thì cũng chả có một phản hồi gì chính thức qua email hay là bằng bất kỳ cái văn bản, thậm chí là cuộc điện thoại cũng không có.
1: Không chỉ những người mua trực tiếp từ giai đoạn đầu, cả những cư dân mua bằng hình thức chuyển nhượng hợp đồng cũng rơi vào cảnh tiền mất quyền bị treo. Anh Đỗ Quang Minh chia sẻ.
3: Nhà mình về đây từ tháng 12 năm 2023, hiện nay là gần 3 năm rồi. Mình mua chuyển nhượng và cái thời điểm mình mua là căn cũng chưa có sổ và mình mua trên hợp đồng mua bán. Thời điểm tháng 11 năm 2025 thì chủ đầu tư có lúc đấy mới có thông báo làm sổ. Mình có nộp hồ sơ làm sổ ngay từ thời điểm tháng 11 năm 2025 và cho đến thời điểm này là cũng 11 tháng rồi. Thì cũng chưa thấy thông tin gì. Rất nhiều lần gọi điện lên trên phòng sổ đỏ của Sunshine nhưng mà cũng nhận được những thông tin rất là mơ hồ. Chỗ tiếp nhận của bên Sunshine thì dự kiến là cũng khoảng tầm 6 tháng sẽ ra sổ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là cũng 11 tháng rồi thì cũng chưa có thông tin gì. Thậm chí là còn chưa gửi sang bên chỗ phòng quản lý đất đai để mà tiến hành các bước tiếp theo.
1: Sự chậm trễ vô lý này đang đẩy nhiều gia đình vào thế khó. Một cư dân khác bức xúc nói.
4: Việc đòi sổ kéo dài nhiều năm rồi nhưng mà đến nay tôi vẫn

0: chưa nhận được, rất là ảnh hưởng đến các kế hoạch riêng. Thời gian tới là tôi cùng cả các hộ dân sẽ gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng.
1: Theo phản ánh của cư dân, trong hợp đồng mua bán quy định rõ, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi bàn giao hoặc khi khách hàng hoàn tất thanh toán, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nghĩa vụ này đang bị chây ì. Ở góc độ pháp lý, luật sư, thạc sĩ, kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý độc lập chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam khẳng định.
2: Về nguyên tắc chủ tư phải thực hiện đúng theo các quy định trong hợp đồng mua bán với khách hàng. À, nếu như chủ tư là vi phạm nghĩa vụ này thì chủ tư có trách nhiệm phải thông báo cho khách hàng, phải giải trình những câu hỏi của khách hàng khi khách hàng đưa ra. Nếu như là chủ tư gặp thực hiện bất khả kháng hay là một cái trường hợp khách quan nào đó khiến cho cái việc cấp giấy chứng nhận bị chậm thì chủ tư có trách nhiệm phải công khai thông tin với khách hàng. Nếu như chủ tư mà chậm thực hiện và không công khai, không giải trình với khách hàng thì khách hàng hoàn toàn có thể khởi kiện chủ tư theo căn cứ theo quy định hợp đồng để yêu cầu tòa án giải quyết.
1: Về trách nhiệm, luật sư Nguyễn Văn Đình cho biết, chủ đầu tư cần tuân thủ theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
2: Quan hệ giữa chủ tư và khách hàng là quan hệ hợp đồng, nhưng nguyên tắc là chủ tư khi thực hiện pháp luật thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong đó có quy định của Luật Kinh doanh bất động sản là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ cho khách hàng thì chủ tư phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Như vậy là cái việc chậm trễ này, khách hàng hoàn toàn có quyền khiếu nại kiến nghị với cơ quan quản lý nước để cơ quan quản lý nước có sự kiểm tra và lập biên bản xử phạt chủ tư.
1: Vì sao đại đa số các căn hộ khác đã cầm trên tay sổ hồng mà hơn 100 hộ dân này, dù cùng thực hiện nghĩa vụ tài chính như nhau, cùng sống dưới một mái nhà, lại bị ngâm hồ sơ suốt nhiều năm, vướng mắc thực sự nằm ở đâu, sai phạm phát sinh từ phía chủ đầu tư hay bên thứ ba? Việc thiếu minh bạch thông tin từ phía chủ đầu tư khiến cư dân chỉ biết đặt câu hỏi trong vô vọng. Và khi căn nhà, tài sản tích góp cả đời rơi vào trạng thái vô hình về mặt pháp lý, người dân không chỉ bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp mà còn bị trói buộc về kinh tế. Không có sổ đỏ, đồng nghĩa với việc không thể mua bán, chuyển nhượng, không thể thế chấp vay vốn, linh hoạt dòng tiền.
3: Căn hộ này là tài sản duy nhất của tôi. Khi mà không có giấy chứng nhận, không thể vay thế chấp được. Mà không vay thế chấp được thì cái vốn tôi sẽ không vay được nhiều. Thứ hai là cái phần trăm lãi suất mà tôi chịu sẽ rất là cao. Vì vậy tôi cũng lỡ rất là nhiều những cơ hội khi mà có những cái dự án đáng nhẽ tôi tham gia rồi, nhưng mà thực sự là không đủ vốn.
4: Việc có được sổ và nó là cái điều đương nhiên để khẳng định được quyền sở hữu của mình. Cái thứ hai đấy là mình mua bán chuyển nhượng hay là thế chấp để mà có những khoản vay để làm ăn hay tính công việc thì nó gặp rất là nhiều trở ngại khó khăn khi nếu mà không có sổ.
1: Như vậy một nghịch lý đang tồn tại. Người mua là người bỏ tiền, nhận nhà và sử dụng căn hộ. Nhưng khi dự án phát sinh sai phạm về pháp lý hoặc chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thì người mua nhà lại là người phải chờ đợi để được xác lập quyền sở hữu. Điều này tạo ra sự thiếu công bằng, như khẳng định của ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.
5: Thiệt hại rất lớn với người mua nhà, làm sao mà đảm bảo an cư cho người dân. Lỗi có thể là do các bên liên quan khác, không phải lỗi do cái người mua nhà, mà cuối cùng hậu quả thì cái người mua nhà lại phải chịu, nó chưa đảm bảo cái sự công bằng, người ta chưa được bảo vệ quyền lợi. Chúng ta cần phải xem xét bảo vệ quyền lợi của người dân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đang sống yên ổn.
1: Để giải quyết vấn đề này, vừa qua Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thành phố phải tổng rà soát toàn diện kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các dự án chung cư trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chức năng phải đề ra giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với những dự án đã đủ điều kiện. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đình nhận định.
2: Tôi cho rằng cái chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là rất đúng đắn và cần thiết, của việc cấp giấy chứng nhận cho người dân vừa là quyền của người dân, vừa là nghĩa vụ của chủ tư, đồng thời nó cũng là một cái công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu của người dân. Tôi cho rằng cái chỉ đạo này nó sẽ khiến cho các cán bộ công chức có cái yêu cầu phải giải quyết thủ tục nhanh, rà soát nhanh để thực hiện thủ tục này cho chủ tư cũng như khách hàng. Và nếu như dự án đó nó gặp cái vướng mắc gì đó hay cái sai sót gì đó thì phải rà soát các cái dự án tồn động kéo dài, là để vi phạm nào có thể khắc phục được thì khắc phục, cái vi phạm nào không khắc phục được thì phải làm rõ cái giải pháp để chúng ta có những chính sách đặc thù để tháo gỡ dự án đó, để cấp giấy chứng nhận cho người dân, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Đối với người dân thì cần thực hiện cái quyền kiến nghị của mình.
1: Yêu cầu báo cáo kết quả trong tháng 9 năm 2026 của Thành ủy Hà Nội đang đặt ra kỳ vọng rất lớn cho các hộ dân, giúp họ được sáng tỏ cho các câu hỏi đau đáu từ nhiều năm. Căn hộ của tôi đang vướng ở đâu? Ai chịu trách nhiệm tháo gỡ? Bao giờ được cấp sổ? Và nếu chưa thể cấp thì lý do gì và phương án xử lý thế nào? Người dân đang chờ đợi những chuyển biến thực chất để quyền sở hữu tài sản hợp pháp của mình sớm được đảm bảo. Đây cũng được xem là cơ hội đối với người dân, như nhận định của ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản

0: vietnamnet.com.vn.
1: Giai đoạn này Hà Nội đang thực hiện việc rà soát mạnh như vậy thì chúng ta lại càng có cơ hội để giám sát lại việc này, thực sự hiểu vấn đề đang nằm ở đâu. Và khi hiểu vấn đề đang ở đâu rồi thì chúng ta mới có những hành động phù hợp về kể mặt cả pháp lý, như về mặt trách nhiệm với từng đối tượng tham gia trong cái quá trình này để đảm bảo quyền lợi của chúng ta, là chúng ta đã mua thực hiện đúng hợp đồng rồi này, đã trả hết tiền rồi này, chúng ta cũng đã cam kết tất cả mọi thứ đã thực hiện đúng rồi, nhưng bây giờ là trách nhiệm của chủ tư cũng như các cơ quan thẩm quyền để đảm bảo cái quyền lợi nghĩa vụ của chúng tôi khi chúng tôi phải nhận được cái gọi là sổ hồng để đảm bảo cái quyền sở hữu liên quan chung cư như sử dụng liên quan đến đất đai, chúng tôi sẽ đáng được.
0: Mọi sai phạm về mặt pháp lý, tài chính hay thủ tục hành chính, dù xuất phát từ chủ đầu tư hay bất kỳ bên nào khác, đều phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không thể lấy vi phạm của các bên liên quan để gánh lên vai người mua nhà. Một khi người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận bàn giao tài sản hợp pháp, thì quyền sở hữu của họ phải được tôn trọng và bảo vệ. Đã đến lúc chính quyền và các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết tách quyền lợi chính đáng của cư dân ra khỏi các vướng mắc của doanh nghiệp, trả lại sự công bằng và tấm sổ hồng hợp pháp cho hơn 100 hộ dân đang mòn mỏi chờ đợi.
2: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông đáng chú ý. Chắc là khu vực mà cần chú ý nhiều nhất đó chính là khu vực là chân cầu Kamet, Nguyễn Công Trứ, xe đông di chuyển chậm rất khó khăn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 5758 vừa mới phản ánh. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giao lộ Rạch Bùng Binh, Trương Định. Cũng thông tin từ một thính giả, lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Giao lộ Rạch Bùng Binh, giao cắt với Trương Định, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn quý vị nhé. Một cái khu vực nữa cũng đang đông, di chuyển chậm và khó khăn, đó chính là trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Tân Thuận. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm hai hướng, Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08. Ngoài ra thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về đây. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Quang Trung Thống Nhất. Hiện tại thì trên trục đường Quang Trung Thống Nhất, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình chờ đến chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ việc nhận thông tin giao thông từ phía quý vị thính giả. Cập nhật lại hai khu vực mà chúng ta cần chú ý nhiều nhất, đó chính là Kamet, Nguyễn Công Trứ và Rạch Bùng Binh, giao cắt với Trương Định. Hai tuyến đường này đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực tiếp theo cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó chính là trên đoạn đường nút giao Mỹ Thủy. Thưa quý vị, hiện tại thì nút giao Mỹ Thủy lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó chính là khu vực nút giao Mỹ Thủy. Hiện tại thì nút giao Mỹ Thủy lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Rồi, tiếp theo nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Quang Trung, giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực này. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thông tin được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là khu vực nút giao Mỹ Thủy. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Mỹ Thủy lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191.

0: hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị thông tin kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông diễn ra chiều nay, ngày 25 tháng 9, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền của cảnh sát giao thông cho biết, trong số 3,7 triệu trường hợp vi phạm bị xử lý, có hơn 959 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 1.501 trường hợp người điều khiển phương tiện có ma túy.
1: Trong 9 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hơn 3,7 triệu cái trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 595.034 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và tăng 130.781 trường hợp so với cùng kỳ. Và riêng về nồng độ cồn, thì đồng chí Cục trưởng Cảnh sát giao thông chỉ đạo là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ làm kiên quyết duy trì trong nhiều năm để tạo được cái thói quen, tạo được cái ý thức tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, cũng theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, 9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, hơn 6.700 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 16,6% số vụ, giảm 9% số người chết và giảm 26,4% số người bị thương. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những cái số liệu liên quan đến câu chuyện xử phạt đối với những trường hợp sử dụng rượu bia trong quá trình di chuyển và để xảy ra những cái sai phạm như này, đặc biệt là cái câu chuyện có ma túy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về cầu Nguyễn Văn Cừ lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu ASEAN 20, hôm nay U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở trận tứ kết môn bóng đá nữ vừa kết thúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Dù đã rất nỗ lực và lựa chọn lối chơi phòng ngự, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng phải chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước đối thủ Trung Quốc. Kết quả này khiến cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chính thức dừng bước ở sân chơi ASEAN năm nay. Trận mở màn UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Erling Haaland duy trì phong độ ghi bàn đáng sợ khi lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2 thuộc trận mở màn bảng D League A. Cũng trong bảng đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales 1-0 trên sân nhà. João Félix ghi bàn duy nhất ở phút thứ 22 với cú sút từ ngoài vòng cấm. Còn trong ngày ra mắt đội tuyển Đức tại Nations League, huấn luyện viên Jurgen Klopp tưởng như đã có khởi đầu hoàn hảo khi đội khách dẫn Hà Lan 1-0. Phút 32, Enmecha tận dụng đường căng ngang của Philip Chiu, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sang hiệp 2, đội tuyển Hà Lan gia tăng sức ép, trong khi Đức bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến những phút bù giờ, Cody Capo vô lê đẹp mắt sau pha phản công, ấn định tỷ số 1 đều và khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể giành chiến thắng trong trận ra mắt. Tiền đạo Saïd Abu Fachi đang trở thành tâm điểm trong trận Israel làm khách trước đội tuyển Áo tại Nations League. Phút 55, Abu Fachi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Israel quân bằng tỷ số 1 đều. Tuy nhiên, màn ăn mừng sau đó lại khiến anh phải trả giá đắt. Cầu thủ này tiến đến khu cột cờ gấp, cầm lấy lá cờ và thực hiện động tác mô phỏng hành động bắn súng. Trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ 2 dành cho anh. Theo luật bóng đá, cầu thủ có thể bị phạt thẻ vàng nếu ăn mừng bàn thắng theo cách mang tính khiêu khích, chế giễu hoặc kích động. Trong trường hợp của Fachi, hành động mô phỏng bắn súng với cột cờ góc đã dẫn đến án phạt trực tiếp trên sân. Thẻ đỏ của Fachi là bước ngoặt khiến đội khách gặp nhiều khó khăn và để thua 3-1. Thất bại ngay trận mở màn khiến Israel tạm đứng cuối bảng. Chuyển sang kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế.

0: Hai tân binh là Kyoru Matsuki và Kento Shiogai cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Nhật Bản trước Uruguay ở trận giao hữu. Trong khi đó, Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Ecuador. Đây là trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc sau World Cup 2026 và cũng là màn ra mắt của tân huấn luyện viên tạm quyền Robert Moreno. Ở trận giao hữu tiếp theo, đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Uruguay vào ngày 28 tháng 9.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có mặt và có những buổi tập đầu tiên tại thành phố Bandung, Indonesia. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chưa thể tập luyện cùng các đồng đội. Cầu thủ này đã có hơn 3 tuần thực hiện giáo án hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và huấn luyện viên thể lực tại câu lạc bộ. Vì vậy, ban huấn luyện vẫn cần theo dõi thêm tình trạng của Hoàng Đức trước khi đưa ra quyết định liên quan đến nhân sự trong trận ra quân gặp Philippines vào lúc 7 rưỡi tối mai. Trong một diễn biến khác, tính đến ngày hôm nay, đã có thêm Malaysia và Singapore sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup ngay trước trận ra quân của các đội tuyển nước này. Tại khu vực Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam và Thái Lan hy vọng sẽ có vào phút chót. Ban đầu FIFA chào mời mức giá 3 triệu đô la Mỹ, sau đó giảm xuống còn 2,6 triệu đô la. Thậm chí tối hôm qua, con số này đã giảm xuống còn 2 triệu đô. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thuyết phục được các tập đoàn truyền hình ở Thái Lan chấp nhận chi tiền. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cùng các cơ quan liên quan đang tìm phương án để đảm bảo người hâm mộ được xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia nước này. Với việc chưa có đài truyền hình nào của Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, người hâm mộ chưa biết theo dõi giải đấu này ở đâu. Đây là giải đấu mà đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt kỳ vọng rất lớn sẽ giành chức vô địch. FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days, đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9 và tháng 10, quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam góp mặt ở hạng 1 nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, trong khi đó bảng A gồm các đội Indonesia, Malaysia, Bangladesh. Hạng 1 sẽ thi đấu ở Indonesia, còn hạng 2 thi đấu ở Hồng Kông, Trung Quốc.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 50 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Sẽ được tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật ở trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Liên bộ lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì áp lực giao thông cũng đông ấy thưa quý vị và chúng ta di chuyển chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên trục đường liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tàu Quang Bửu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Hồi nãy Duy Thanh có cập nhật ở khu vực Camet, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Không biết là thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả có thêm thông tin nào ở đây không ạ? Nếu mà có thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM để Duy Thanh xem là tại fanpage thì có ai comment mới hay không. Có nè. Một cái nội dung mà Duy Thanh nghĩ là chắc là cũng là một cái đoạn đường mà các bạn vẫn hay thường xuyên di chuyển vào, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện tập trung có đông ấy thưa quý vị, chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư ga Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm tại đây. Quý vị tin nhận lưu thông về đây thì cần chú ý nhé. Tiếp theo nữa, mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng thì

Hoa. Lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết ạ. À.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay từ đầu giờ chiều nay, mây đối lưu đã bắt đầu phát triển mạnh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các xã phường như xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, phường Bà Rịa, xã Bình Khánh, xã Thành An và một số nơi lân cận, gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác. Do cơn mưa dông phát triển từ trưa chiều nay, mây xuất hiện nhiều hơn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ lúc này cũng giảm nhẹ, phổ biến khoảng 28 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Nếu quý vị có ra ngoài vui chơi dịp Tết Trung Thu vào tối nay thì nên mang theo áo mưa gọn nhẹ, giảm tốc độ khi trời mưa, tránh các tuyến đường ngập sâu và đề phòng tránh nguy cơ lốc xét và gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phổ biến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo từ nay đến hết cuối tuần, mưa dông diện rộng tại khu vực Nam Bộ vẫn còn, nhưng mưa lớn thu hẹp dần vào cuối tuần, tập trung chủ yếu chiều và tối, sáng đến trưa có nắng đan xen. Riêng ven biển còn có mưa cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 54 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta sẽ được cập nhật lại thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Như Duy Thanh có nói thưa quý vị, Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Nhịp lưu thông ở nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thường thì thời điểm hiện tại các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu có những sự ảnh hưởng sau cơn mưa. Các tòa nhà khối văn phòng sẽ bắt đầu di chuyển về nhà vào tầm khoảng 18:30 trở đi á, và 19:00 cũng là một cái thời điểm mà cái nhịp di chuyển ở các khu vực trung tâm nó cũng cực kỳ đông đó thưa quý vị. Không biết là thời điểm hiện tại thì có quý bác tài nào đang di chuyển trên đường mà ở khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Nếu có thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình qua số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Một lần nữa sẽ được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị thính giả đều mang cho tất cả các bác tài khác sự chủ động trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, nhịp di chuyển lúc này ở nơ Trăng Long Phan Văn Trị là lượng phương tiện tập trung có đông nhé. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng

0: Tiếp tục với kết quả xổ số Việt Lot. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Công ty xổ số điện toán Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01567 ngày 25 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 28151836303. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 124 tỷ đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 01137 ngày 25 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 710292, giải nhất 971152. 999 418, giải nhì 428 987 474 361 095 465, giải ba 967 101 913 596 597 132 514 155. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu, thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung có đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Những thông tin giao thông vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời, cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chấp ủng tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, chúc các bạn sẽ có một đêm Trung thu thật ấm áp bên cạnh gia đình và người thân của mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thành.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ các nội dung đã được VOV Giao thông đề cập như chuyện vành đai 3 Hà Nội, phân luồng cao tốc để giảm ùn tắc dịp cao điểm, cho thấy cùng với tổ chức lại giao thông trên tuyến chính, cần tiếp tục khảo sát những tác động đến đường biên dưới, các nút giao và tuyến kết nối. Đây là cơ sở để kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng, điều tiết, tránh phát sinh điểm nghẽn mới và đảm bảo hiệu quả giao thông trên toàn khu vực. Do đó, bài toán giảm ùn tắc cao tốc cần được nhìn rộng hơn, không chỉ tăng năng lực mặt đường mà còn phải tăng năng lực tại các nút cổ chai. Vậy ùn tắc cao tốc có nhất thiết phải giải bằng cách mở rộng thêm làn đường hay mấu chốt còn nằm ở việc tháo gỡ các điểm nghẽn tại trạm thu phí, nút giao và điểm đấu nối? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này.
4: Từ thực tế thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, anh Phạm Văn Thành, một lái xe dịch vụ, nhận thấy rõ điểm bắt đầu của ùn tắc thường xuất hiện khi dòng xe đi vào các nút giao, trạm thu phí, nơi tốc độ lưu thông giảm đột ngột, khiến phương tiện phía sau nhanh chóng bị dồn lại.
5: Thực tế là cái việc ùn tắc nó chỉ xảy ra vào những cái đợt cao điểm lễ Tết, và cũng không phải là ùn tắc trên các cung đường thẳng, mà chủ yếu là ùn tắc ở các nút thoát cao tốc hoặc là trạm thu phí. Do là khi trên đường đang lưu thông với tốc độ cao, lượng xe lưu lượng lớn, nhưng mà khi đến các trạm thu phí là gần như là chỉ dừng lại ở mức độ là 30 km hoặc là 60 km/h, rồi các nút giao cũng tốc độ như vậy, thế đâm ra là cái lượng xe

0: nó dồn lại trong một khoảng thời gian ngắn với tốc độ chậm thì nó sẽ gây ra ùn tắc, chứ không phải là do là các cái con đường chúng ta thiếu làn đường.
1: Nhiều lái xe khác cũng phản ánh tình trạng ùn ứ chủ yếu xuất hiện tại các trạm thu phí, nút giao và điểm nhập tách dòng trên cao tốc.
2: Cái mật độ tham gia giao thông ở các nút giao khi mà di chuyển ra vào các nút giao thì tương đối lớn, do vậy là cái việc mà tuân thủ giữ khoảng cách an toàn đôi khi nó chuyển từ trạng thái lưu thông bình thường sang đột ngột. Ví dụ như qua nút giao Liên Tuyển để lên Hà Nội thì khi vào cao tốc thì bị một cái tình trạng đó chính là ùn tắc.
3: Cái phân làn phân luồng ở các cái khu đấu nối đấy chắc là cũng phải nên bố trí lại làm sao để khi mình nhập làn các thứ để nó nhanh cái thoát, hoặc là mình sẽ phải thiết kế lại các cái lối lên xuống như cái điểm ở chỗ vành đai ba sang bên xuống dưới cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là chỗ đấy là chuyên ùn tắc.
4: Ông Lê Văn Đàn, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng nêu quan điểm, ùn tắc trên đường cao tốc không nên chỉ nhìn vào số làn xe trên tuyến chính, mà năng lực thực tế của cả tuyến nhiều khi được quyết định bởi các điểm có năng lực thông hành thấp nhất. Trong nhiều trường hợp thì điểm nghẽn ấy là các trạm thu phí, các nút giao hoặc là đường kết nối chứ không phải là trên tuyến cao tốc.
5: Chẳng hạn như là các tuyến chính có thể đáp ứng được lưu lượng lớn, nhưng mà khi phương tiện tập trung về một cửa ra phải giảm tốc qua các khu vực như trạm thu phí, chuyển làn, nhập dòng hoặc là kết nối vào một tuyến đường có cái năng lực mà thấp hơn thì cái dòng xe cũng sẽ bị dồn lại, và khi lưu lượng tăng cao vào giờ cao điểm hoặc là đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, hàng xe từ các khu vực này có thể kéo ngược lên tuyến chính và tạo ra thành ùn tắc giao thông trên cả tuyến chính.
1: Trong chương trình diễn đàn mới đây trên VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, chuyên gia về tổ chức giao thông đã nêu những phân tích cụ thể. Ùn tắc trên cao tốc phải xem xét đến nguyên nhân năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay năng lực này đạt 375 xe một giờ, một cửa, trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ 80 km/h thì thông xe được 1.500 xe một giờ. Khi đến trạm thu phí, bị giảm như vậy dẫn đến tất yếu là ùn tắc. Trong 60 giây có thể ùn từ 50 đến 100 xe, từ đó dẫn tới ùn tắc dọc tuyến. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia tư vấn cao cấp về quy hoạch giao thông JICA cho rằng, với các tuyến cao tốc đã được đầu tư đủ làn đường, có thể đầu tư 3 nhóm giải pháp để giảm ùn tắc, gồm nâng cao hiệu quả thu phí, tổ chức giao thông và mở rộng nút giao. Trong đó, giải pháp về tổ chức giao thông sẽ mang lại hiệu quả và ít tốn kém nhất.
6: Chúng ta phải sử dụng tất cả những cái công nghệ hiện đại về chuyển đổi số, đặc biệt là những cái công nghệ điều khiển xe trên đường từ xa bằng cách là cập nhật cái hiện trạng trên đường cao tốc. Nếu xảy ra một tắc ở một vị trí nào đấy thì từ xa là đã phải phân luồng, chuyển cái luồng xe đi. Tất nhiên là cải tạo nút giao rồi mở rộng trạm thu phí thì là điều tốt. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải phối hợp được cả ba phương pháp này lại.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức đánh giá: với các tuyến cao tốc có lưu lượng lớn, giải pháp để giảm ùn tắc không chỉ là mở thêm làn trên tuyến chính mà cần tổ chức lại dòng xe bằng làn phụ, đường gom hoặc là đường phân phối.
7: Đối với các nút giao thì cần đặc biệt chú ý tới cái chiều dài làn tăng tốc, giảm tốc, làn phụ, cái khu vực mà các cái dòng xe nó đan xen nhau và cái khả năng tiếp nhận của các cái tuyến đường kết nối vào đường cao tốc. Những cái nút mà có cái lưu lượng lớn thì phải nghiên cứu cái làn phụ liên tục, cái đường gom hoặc là đường phân phối để mà kiểm soát cái dòng xe ra vào cao tốc để tổ chức lại cái việc tiếp cận thay vì chỉ bổ sung thêm một cái làn trên tuyến chính.
4: Về lâu dài, theo tiến sĩ Đặng Minh Tân, Phó trưởng Bộ môn Đường bộ Sân bay Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, giảm ùn tắc cao tốc không chỉ là mở rộng tuyến chính mà cần thay đổi quy hoạch và đầu tư đồng bộ toàn mạng lưới. Năng lực của tuyến đường phải được tính toán cùng với nút giao đường kết nối và trạm thu phí để tránh tình trạng đường đã mở rộng nhưng điểm nghẽn vẫn còn.
8: Tương lai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu những cái nút mà nó hiện đại hơn, cái năng lực nó mới đảm bảo để cho đáp ứng cái nhu cầu của các cái giao thông hiện đại. Cũng phải chuyển từ cái tư duy thiết kế năng lực của một cái tuyến cao tốc đơn thuần hay là cái tư duy mà mở rộng cục bộ sang một cái tư duy gọi là thiết kế năng lực của cả hành lang giao thông. Đấy thì chúng ta mới đảm bảo được một cái hành lang khai thác với cái năng lực nó mới đáp ứng được cái nhu cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến cao tốc được đầu tư để rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông. Thế nhưng, khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, không ít điểm trên cao tốc vẫn xuất hiện ùn ứ, thậm chí kéo dài. Đáng chú ý, điểm nghẽn không phải lúc nào cũng nằm ở tuyến chính hay bắt nguồn từ thiếu làn đường. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, câu chuyện này cần được nhìn rộng hơn bởi cao tốc ùn tắc không chỉ

0: là chuyện thiếu làn.
1: Ùn tắc trên cao tốc lâu nay thường được nhìn bằng một bài toán khá trực diện. Đường đông thì mở rộng đường, thiếu làn thì thêm làn. Nhưng thực tế vận hành cho thấy, năng lực của một tuyến cao tốc không chỉ được quyết định bởi số làn xe trên tuyến chính. Một tuyến đường có thể rộng, mặt đường vẫn còn khả năng tiếp nhận phương tiện, nhưng dòng xe vẫn bị dồn ứ tại trạm thu phí, nút giao, điểm nhập tách dòng. Khi ấy, điểm nghẽn không nằm ở đoạn đường thẳng, mà nằm ở những nơi dòng xe buộc phải giảm tốc, chuyển hướng hoặc giao cắt. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận rõ hơn khi lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc ngày càng tăng. Nếu chỉ mở rộng tuyến chính mà không đồng thời nâng năng lực của các nút giao, trạm thu phí và đường kết nối, nguy cơ mở rộng đường nhưng điểm nghẽn vẫn còn là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, điểm nghẽn có thể chỉ dịch chuyển từ đoạn đường này sang một vị trí khác. Trước mắt, với những trạm thu phí có lưu lượng lớn, việc rà soát số làn, số cửa thu phí theo lưu lượng thực tế là cần thiết. Nhưng điều quan trọng không chỉ là có thêm cửa, mà còn là cách tổ chức dòng phương tiện từ xa. Phân làn sớm, hướng dẫn rõ ràng, hạn chế chuyển làn đột ngột và giao cắt ngay trước khu vực thu phí có thể giúp giảm đáng kể tình trạng phương tiện dồn vào cùng một thời điểm, cùng một vị trí. Tuy nhiên, nếu chỉ tăng số cửa thu phí thì đó vẫn là giải pháp mang tính tình thế. Về lâu dài, cần tính tới việc đổi mới phương thức thu phí theo hướng điện tử không dừng, không barrier để phương tiện có thể duy trì tốc độ khai thác thay vì phải giảm tốc, dừng hoặc là xếp hàng trước các cửa thu phí. Khi công nghệ nhận diện phương tiện và tính phí tự động được ứng dụng hiệu quả, chính khu vực thu phí sẽ không còn là một điểm làm suy giảm năng lực thông hành của tuyến đường. Tương tự, với các nút giao, câu chuyện cũng không đơn giản là thêm một làn xe trên tuyến chính. Cần tính toán đầy đủ chiều dài làn tăng tốc, giảm tốc, khu vực tách nhập dòng, khả năng chứa xe, các hướng rẽ và năng lực tiếp nhận của tuyến đường phía ngoài cao tốc. Với những nút giao lớn có lưu lượng cao, cần nghiên cứu các làn phụ liên tục, đường gom, đường phân phối hoặc là nhánh rẽ phù hợp để giảm xung đột giữa các dòng xe. Đặc biệt, không thể bỏ qua một mắt xích thường bị xem nhẹ, đường kết nối bên ngoài cao tốc. Một tuyến cao tốc có thể thông thoáng, nhưng nếu phương tiện vừa ra khỏi nút giao đã gặp một tuyến quốc lộ, đường đô thị hoặc là trục kết nối quá tải, ùn tắc vẫn xảy ra. Khi đó, cao tốc chỉ đang đẩy dòng phương tiện tới một nút thắt khác. Vì vậy, năng lực thông hành phải được tính trên toàn chuỗi, tuyến chính, nút giao, trạm thu phí, đường kết nối. Đây cũng là lúc cách tiếp cận trong quy hoạch và đầu tư cao tốc cần thay đổi. Thay vì thiết kế từng hạng mục tương đối độc lập, cần nhìn cao tốc như một hành lang giao thông thống nhất. Khi dự báo lưu lượng, không chỉ dự báo tổng số xe trên tuyến, mà cần xác định lưu lượng theo từng đoạn, từng nút, từng hướng ra vào và từng thời điểm. Từ đó mới xác định được quy mô nút giao, số làn nhập, tách, chiều dài làn tăng giảm tốc, năng lực đường kết nối và phương án thu phí phù hợp. Quan trọng hơn, những vị trí có nguy cơ trở thành điểm nghẽn trong tương lai cần được nhận diện ngay từ khi lập quy hoạch, dự án. Quỹ đất, phương án mở rộng, đường gom hay các nhánh kết nối cần được tính đến sớm, thay vì chờ đến khi ùn tắc nghiêm trọng mới tìm cách xử lý. Bởi khi đó, chi phí giải phóng mặt bằng, mở rộng hạ tầng và tổ chức lại giao thông sẽ lớn hơn rất nhiều. Cùng với đầu tư hạ tầng, giao thông thông minh và điều hành theo thời gian thực cũng cần trở thành một phần của bài toán năng lực. Khi có dữ liệu về lưu lượng, tốc độ, mật độ phương tiện tại từng nút, cơ quan quản lý có thể sớm nhận diện điểm có nguy cơ ùn tắc và điều tiết dòng xe phù hợp, thay vì chỉ xử lý khi hàng km phương tiện đã nối dài. Suy cho cùng, một tuyến cao tốc không thể được đánh giá chỉ bằng số làn xe trên mặt đường. Năng lực thực sự của tuyến phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất trong cả hệ thống. Nếu tuyến chính được mở rộng, nhưng trạm thu phí vẫn gây dồn xe, nút giao vẫn xung đột, đường kết nối vẫn quá tải, thì ùn tắc không biến mất. Nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vì thế, bài toán của cao tốc trong giai đoạn tới không chỉ là mở thêm bao nhiêu làn, mà phải là toàn bộ hành lang giao thông có đủ năng lực để dòng xe đi qua liên tục hay chưa. Khi câu hỏi được đặt đúng, giải pháp cũng sẽ không dừng ở việc mở rộng mặt đường, mà hướng tới một hệ thống đồng bộ. Trong đó, từng nút giao, trạm thu phí và tuyến kết nối đều phải đủ sức gánh lưu lượng mà tuyến cao tốc đưa tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề giảm ùn tắc cho cao tốc, thêm làn hay tăng năng lực thông qua nút giao xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở

0: Kênh Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
3: Đến với chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với dự án Chamora City, đại đô thị 227 tại Nam Nha Trang.
4: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách bố trí ổ cắm và công tắc để không gian nhà thêm hiện đại gọn gàng.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục ngày đẹp quanh ta. Mời quý vị cùng đến với Dạ Homestay.
4: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, một trong những thông tin đáng chú ý nhất của thị trường bất động sản những ngày qua là số lượng lớn các dự án tồn động đang được rà soát và tháo gỡ. Theo số liệu được cập nhật, cả nước có 4.685 dự án được tổng hợp vào hệ thống theo dõi các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn động kéo dài.
4: Trong số này, 3.407 dự án, tương đương khoảng 73%, được báo cáo đã hoàn thành việc phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn. Tổng mức đầu tư của nhóm dự án này lên tới hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, 1.123 dự án, chiếm khoảng 24%, đã được các bộ ngành và địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. 155 dự án còn lại được đề xuất xử lý ở cấp Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.
3: Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 1.338 dự án được đăng ký vào danh sách khó khăn vướng mắc với tổng diện tích hơn 30.691 ha và tổng giá trị đầu tư hơn 658.000 tỷ đồng. Theo thông tin được công bố, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn cho 650 dự án tồn động.
4: Những con số này đáng chú ý ở chỗ, một dự án bất động sản bị đình trệ trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn làm nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và nguồn cung nhà ở bị giữ lại. Khi các vướng mắc được xử lý, dự án có thể tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai, từ đó đưa nguồn lực trở lại nền kinh tế.
3: Tuy nhiên, việc tháo gỡ không đồng nghĩa tất cả các dự án sẽ ngay lập tức quay trở lại thị trường. Sau bước xử lý vướng mắc vẫn còn các công đoạn về pháp lý, tài chính, xây dựng và triển khai thực tế.
4: Vì vậy, trong thời gian tới, một trong những chỉ dấu đáng theo dõi sẽ là số dự án thực sự chuyển từ trạng thái được tháo gỡ sang trạng thái có thể tiếp tục triển khai và tạo ra sản phẩm.
3: Đây cũng là lý do câu chuyện xử lý dự án tồn động đang được thị trường đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhà ở đô thị lớn vẫn chịu áp lực về giá và cơ cấu sản phẩm.
4: Thưa quý vị, một vấn đề khác đang được thị trường quan tâm là dòng vốn tín dụng dành cho bất động sản. Theo số liệu được công bố, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, dòng vốn đang có xu hướng được phân bổ chọn lọc hơn.
3: Theo các phân tích được đưa ra, tín dụng đang tập trung nhiều hơn vào những dự án có pháp lý đầy đủ, có khả năng triển khai và đáp ứng nhu cầu thực. Điều này cho thấy việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp bất động sản không đơn thuần phụ thuộc vào việc dự án thuộc phân khúc nào, mà ngày càng gắn với khả năng chứng minh tính khả thi của dự án.
4: Ở phía doanh nghiệp, vốn tín dụng vẫn là một nguồn lực quan trọng để triển khai dự án, đặc biệt trong những giai đoạn chi phí đất đai, xây dựng và tài chính cùng ở mức cao. Nhưng khi ngân hàng và các tổ chức tín dụng thận trọng hơn trong việc phân bổ vốn, những dự án chậm pháp lý hoặc chưa chứng minh được khả năng triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn.
3: Ngược lại, những dự án đã hoàn thiện pháp lý, có tiến độ rõ ràng và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường có thêm điều kiện để tiếp tục triển khai. Đây cũng là một trong những lý do thị trường bất động sản đang ngày càng quan tâm tới khái niệm giá trị thực của dự án thay vì chỉ nhìn vào kỳ vọng tăng giá.
4: Một điểm đáng chú ý khác là khi nguồn vốn được phân bổ có chọn lọc, doanh nghiệp cũng phải tính toán kỹ hơn về cơ cấu sản phẩm. Một dự án có thể có quy mô rất lớn, nhưng nếu sản phẩm không phù hợp với khả năng thanh toán của người mua hoặc là nhu cầu thực tế tại khu vực, việc huy động vốn và tiêu thụ sản phẩm đều có thể gặp áp lực.
3: Vì vậy, tín dụng bất động sản trong giai đoạn hiện nay có thể được nhìn ở hai chiều.

0: Một mặt, nguồn vốn tiếp tục tăng cho thấy nhu cầu vốn của thị trường vẫn lớn. Mặt khác, sự chọn lọc trong phân bổ vốn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với pháp lý, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn của từng dự án.
1: Đây cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi nguồn cung trong thời gian tới. Không chỉ có bao nhiêu dự án được lên kế hoạch, mà bao nhiêu dự án có đủ điều kiện để tiếp tục triển khai bằng nguồn vốn thực tế.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý khác đang được ghi nhận tại khu vực Bình Dương cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, là mặt bằng giá căn hộ đã thay đổi khá mạnh trong vài năm qua. Khu vực này từng phổ biến với mức giá dao động căn hộ từ 35 đến 40 triệu đồng mỗi mét vuông, hiện nay thì mặt bằng giá trung bình đã lên khoảng 60 triệu đồng một mét vuông.
1: Bức tranh này diễn ra trong bối cảnh Bình Dương cũ có tốc độ đô thị hóa nhanh, nguồn cung căn hộ lớn và hệ thống hạ tầng kết nối với khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được đầu tư. Đáng chú ý, việc sáp nhập địa giới hành chính và hình thành không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cũng khiến thị trường của khu vực này được đặt trong một bối cảnh rộng hơn.
0: Tuy nhiên, mức giá tăng cũng đặt ra một vấn đề về khả năng tiếp cận nhà ở. Nếu một căn hộ có diện tích khoảng 60m² được tính theo mặt bằng giá 60 triệu đồng trên 1m², giá trị căn hộ đã vào khoảng 3,6 tỷ đồng, chưa tính các chi phí liên quan. Với người mua nhà lần đầu thì đây không còn là một khoản giá dễ tiếp cận nếu chỉ dựa vào thu nhập từ tiền lương.
1: Điều đáng chú ý là khoảng cách giá giữa các dự án cũng ngày càng rõ. Những dự án nằm gần các trục giao thông lớn có hệ thống tiện ích hoàn chỉnh hoặc được phát triển trong các khu đô thị quy mô lớn có thể có mặt bằng giá khác với các dự án nằm xa trung tâm hoặc đã cũ hơn.
0: Trong khi đó, nhu cầu ở thực tại khu vực vẫn tồn tại, đặc biệt khi đây là vùng tập trung đông dân cư, khu công nghiệp và lực lượng lao động. Điều này tạo ra một bài toán khá đặc trưng. Nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn, nhưng mức giá mới đang tiến gần hơn tới mặt bằng giá của các khu vực trung tâm.
1: Vì vậy, câu chuyện căn hộ tại Bình Dương cũ không chỉ đơn giản là giá tăng hay giảm, nó phản ánh quá trình thay đổi của cả một không gian đô thị, từ một thị trường vệ tinh với mặt bằng giá tương đối thấp hơn, trở thành một phần của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.
0: Và khi mặt bằng giá thay đổi, bài toán về nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả của người dân cũng trở nên quan trọng hơn.
1: Thưa quý vị, một vấn đề khác đang được đặt ra trong quá trình xử lý các dự án bất động sản đình trệ là làm thế nào để xác định giá trị của những dự án đã mắc kẹt trong thời gian dài. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu và báo cáo Quốc hội về đề xuất thí điểm cơ chế nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư gặp khó khăn.
0: Đây là một vấn đề có tính chất đặc biệt bởi những dự án đã đình trệ trong nhiều năm thường không chỉ vướng một thủ tục đơn lẻ, có thể đồng thời tồn tại các vấn đề về pháp lý đất đai, nghĩa vụ tài chính, tiến độ triển khai, năng lực của chủ đầu tư và quyền lợi của khách hàng.
1: Trong trường hợp nhà nước mua lại dự án được nghiên cứu, một trong những bài toán quan trọng sẽ là xác định giá trị dự án và phương thức xử lý nguồn lực sau khi mua lại. Bởi một dự án bất động sản không chỉ có giá trị của khu đất, giá trị còn liên quan đến chi phí đầu tư đã thực hiện, nghĩa vụ tài chính, tài sản hình thành trên đất và các quyền lợi liên quan.
0: Đối với những dự án đã có khách hàng, bài toán còn phức tạp hơn khi cần tính tới quyền và nghĩa vụ của các bên. Vì vậy, cơ chế xử lý dự án mắc kẹt nếu được triển khai sẽ cần một quy trình đủ rõ để vừa đưa nguồn lực đất đai trở lại sử dụng, vừa hạn chế phát sinh thêm tranh chấp.
1: Ở góc độ thị trường, nếu các dự án đình trệ được xử lý theo cơ chế phù hợp, nguồn cung có thể được bổ sung mà không nhất thiết phải bắt đầu một dự án hoàn toàn mới từ đầu. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách lựa chọn dự án, phương án tài chính và khả năng đưa dự án trở lại triển khai thực tế.
0: Đây cũng là một trong những câu chuyện lớn của thị trường bất động sản hiện nay. Xử lý tài sản và dự án tồn động không chỉ nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp mà còn để tránh lãng phí nguồn lực đất đai và vốn đầu tư đã được đưa vào dự án.
1: Và trong bối cảnh hàng ngàn dự án đang được rà soát, câu chuyện về cơ chế xử lý các dự án mắc kẹt sẽ tiếp tục là một nội dung đáng theo dõi trong thời gian tới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhắc đến Hải Phòng thì trước hết phải nói đến một thành phố có những lợi thế rất riêng về vị trí địa lý và kinh tế. Đây là đô thị cảng biển lớn, có hệ thống logistics lâu năm, sân bay quốc tế Cát Bi, kết nối cao tốc với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đồng thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ.
4: Không chỉ có cảng biển, Hải Phòng còn có nền tảng công nghiệp và dòng vốn FDI khá lớn. Tính đến tháng 7 năm 2026, thành phố có 1.869 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 53,2 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế là khoảng 45 tỷ đô la Mỹ. Thành phố cũng đang phát triển các khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao và logistics.
3: Đây chính là nền tảng quan trọng của thị trường bất động sản, bởi phía sau một khu công nghiệp là nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chuyên gia. Phía sau hệ thống cảng và logistics là nhu cầu về kho bãi, văn phòng, dịch vụ. Còn phía sau quá trình mở rộng đô thị là nhu cầu về thương mại, giáo dục, y tế và không gian sống. Nói về ưu thế của Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, giám đốc chi nhánh Hải Phòng của bấtđộngsản.com.vn cho biết.
5: Hải Phòng là một trong những địa phương tụ đủ 5 loại hình giao thông là đường sắt, đường thủy, đường sông, đường biển và đường hàng không ạ. Và chính nhờ vào những yếu tố như thế thì Hải Phòng đã trở thành đường ra biển của khu vực miền Bắc cũng như là kết nối về giao thương quốc tế của khu vực Việt Nam. Với sự hợp nhất cùng với thành phố Hải Dương thì các chỉ số về kinh tế xã hội của Hải Phòng càng ngày càng được triển vọng hơn. Thì sau khi sáp nhập với Hải Phòng thì quy mô GDP của khu vực Hải Phòng đã tăng lên thành 658.000 tỷ, đứng thứ 3 toàn quốc chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
4: Thưa quý vị, Hải Phòng hiện đang bước vào một giai đoạn mở rộng không gian phát triển rất đáng chú ý. Thành phố đã hình thành khu kinh tế chuyên biệt quy mô khoảng 5.300 ha, đồng thời quy hoạch khu kinh tế ven biển phía Nam khoảng 20.000 ha, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, thương mại tự do, đô thị và dịch vụ.
3: Như vậy, câu chuyện bất động sản Hải Phòng không chỉ xoay quanh khu vực trung tâm, các cực phát triển mới đang dần hình thành, kéo theo nhu cầu về đất công nghiệp, đô thị, nhà ở và dịch vụ. Và diễn biến mới nhất cho thấy quá trình đưa nguồn lực đất đai vào thị trường cũng đang được đẩy nhanh. Còn về nguồn cung nhà ở thì thị trường Hải Phòng cũng đang có sự phân hóa. Dữ liệu thị trường quý 1 năm 2026 cho thấy chung cư là phân khúc nổi bật hơn về mức độ quan tâm và giá bán, trong khi đất nền chịu sự thận trọng rõ hơn. Điều này cho thấy nhu cầu đang dần quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm có khả năng sử dụng hoặc là khai thác thực tế.
4: Đặc biệt, nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho người lao động cũng đang được mở rộng tại những khu vực có tốc độ công nghiệp hóa cao. Đây là một mắt xích rất quan trọng, bởi một đô thị muốn phát triển không thể chỉ có nhà ở thương mại mà còn phải giải quyết nhu cầu an cư của lực lượng lao động đang tạo ra tăng trưởng kinh tế. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, giám đốc chi nhánh Hải Phòng của bấtđộngsản.com.vn chia sẻ.
5: Khi mà chúng tôi đưa ra phân tích về nguồn cung chung cư ở Hải Phòng thì chúng tôi kết hợp cả những nguồn cung về trung tâm, về chung cư thương mại cũng như những nguồn cung về nhà ở xã hội. Và Hải Phòng là một thành phố mà có thể nói là dẫn đầu Việt Nam về mức độ phát triển về nhà ở xã hội. Do đó là các chủ đầu tư cũng như các dự án đã cung cấp ra thị trường một cái phần lớn các nguồn cung về căn hộ và làm cho thị trường rất là đa dạng về các mức giá của nguồn cung. Chung cư của Hải Phòng tập trung phần lớn ở các khu vực trung tâm. Và như thế cũng có thể thấy rằng là chung cư Hải Phòng là một loại hình mà phục vụ rất tốt cho nhu cầu ở thực cũng như là nhu cầu khai thác, chẳng hạn như là để cho thuê chẳng hạn.
3: Vậy câu hỏi đặt ra là Hải Phòng cần làm gì để những lợi thế về cảng biển, công nghiệp, FDI, hạ tầng và quỹ đất thực sự chuyển hóa thành một thị trường bất động sản có sức cạnh tranh?
4: Trước hết, với chính quyền, bài toán quan trọng là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch pháp lý, giải phóng mặt bằng và hạ tầng khung. Một dự án có thể rất lớn trên giấy, nhưng nếu thiếu đường kết nối, thiếu hạ tầng xã hội hoặc kéo dài thủ tục thì rất khó tạo ra giá trị thực.
3: Với doanh nghiệp bất động sản thì cần chuyển từ tư duy phát triển dự án đơn lẻ sang phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thực của từng khu vực. Nhà ở cho người lao động, căn hộ cho chuyên gia, đô thị gắn với công nghiệp, thương mại và logistics.
4: Với nhà đầu tư, thay vì chỉ nhìn vào kỳ vọng tăng giá đất, cần quan tâm nhiều hơn đến dân cư, việc làm, hạ tầng, khả năng khai thác và tiến độ thực tế của dự án. Còn với người dân, một thị trường phát triển lành mạnh phải tạo ra được nhiều lựa chọn nhà ở hơn, phù hợp với nhiều mức thu nhập và nhu cầu khác nhau.
3: Để bức tranh bất động sản Hải Phòng thực sự tỏa sáng và có giá trị vững chắc trên bản đồ bất động sản phía Bắc, những lợi thế cần được chuyển hóa thành hạ tầng đồng bộ, nguồn cung phù hợp, đô thị đáng sống, dịch vụ chất lượng và quan trọng nhất là một cộng đồng cư dân thực sự hình thành.
4: Quý vị thân mến, đó cũng là bức tranh bất động sản Hải Phòng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay.

0: Tiếp tục chương trình FE Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay là chuyên mục tiến độ dự án. Chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị một số dự án đang có những chuyển động đáng chú ý. Đầu tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm dự kiến khởi công trở lại hai khối thương mại dịch vụ vào ngày 23 tháng 10 năm 2026. Hai khối 21 và 23 có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m², dự kiến hoàn thành trong khoảng 3 năm. Dự án nằm tại khu chức năng 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô khoảng 7,54 ha. Theo quy hoạch, toàn dự án phát triển tổ hợp đa chức năng gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng.
1: Tại Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ 3 phân khu 2 chính thức được khởi công. Dự án có quy mô khoảng 208,54 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng, bổ sung thêm quỹ đất công nghiệp tại khu vực phía Bắc. Việc phát triển các khu công nghiệp mới cũng kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ cho lực lượng lao động, qua đó tác động tới không gian bất động sản xung quanh.
0: Tại Hải Phòng, tuyến đường kết nối cầu Rào 3 với đường bộ ven biển vừa được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 3.858 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 4,24 km, trong đó cầu Rào 3 vượt sông Rạch Trai dài hơn 610 m. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.
1: Thưa quý vị, cũng đang tăng tốc thi công là tuyến đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản tại thành phố Đồng Nai. Tuyến dài gần 5 km. Theo ghi nhận, nhiều mũi thi công đang triển khai đồng loạt, trong đó có xử lý nền đất yếu và thi công cấp phối đá dăm. Dự án được kỳ vọng hình thành thêm một trục giao thông và cảnh quan ven sông, góp phần mở rộng không gian đô thị khu vực trung tâm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với dự án Chambora City, một đại đô thị đang được triển khai tại khu vực Nam Nha Trang, Khánh Hòa.
1: Theo thông tin công bố, dự án có quy mô khoảng 227 hectare, được quy hoạch thành 3 khu vực phát triển với hệ thống mặt nước và công viên, cùng các loại hình nhà ở gồm căn hộ, nhà phố thương mại, nhà liền kề và biệt thự.
0: Một trong những điểm đáng chú ý trong quy hoạch của Chambora City là hệ thống mặt nước. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình Spawn City với khoảng 60 hectare mặt nước và 9 công viên chủ đề. Từ góc độ quy hoạch, các tổ chức này đặt yếu tố nước, cây xanh và không gian công cộng vào trong cấu trúc tổng thể thay vì chỉ bổ sung cảnh quan ở từng khu nhà.
1: Trong tháng 9, dự án tiếp tục có những hoạt động mới. Nhà mẫu D-Elite tại phân khu Elite Island được khai trương. Căn nhà mẫu được giới thiệu là một căn liền kề 5 tầng, có diện tích đất hơn 247m² và tổng diện tích sàn là hơn 710m².
0: Bên cạnh khu thấp tầng, dự án còn phát triển các khu căn hộ, trong đó có dòng sản phẩm gắn với diện tích khoáng nóng. Một đặc điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của dự án là đưa các tiện ích về mặt nước, cảnh quan, công viên và khoáng nóng vào trong cùng một hệ thống không gian sống.
1: Nếu nhìn ở góc độ một đại đô thị, quy mô 227 hectare cũng đặt ra một bài toán lớn hơn câu chuyện của từng sản phẩm nhà ở, đó là làm thế nào để hình thành một hệ thống đô thị có đủ đường giao thông nội khu, không gian công cộng, dịch vụ, thương mại và các tiện ích phục vụ cư dân khi dự án đi vào vận hành.
0: Theo thông tin công khai của dự án thì Chambora City được phát triển với mức độ xây dựng khoảng 26,7%. Phần diện tích còn lại dành cho các chức năng khác của khu đô thị, trong đó có mặt nước, cây xanh, hạ tầng xã hội và giao thông.
1: Đây cũng là xu hướng đang được quan tâm trong phát triển đô thị hiện nay. Thay vì chỉ xây dựng các cụm nhà ở, nhiều dự án quy mô lớn đang hướng đến việc tạo ra một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh hơn. Trong cấu trúc đó, nhà ở chỉ là một thành phần, các không gian công cộng, thương mại, vui chơi, cảnh quan và giao thông cùng tham gia tạo nên trải nghiệm sống.
0: Với Chambora City, quá trình phát triển vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, giá trị của dự án ở thời điểm hiện tại cần được nhìn cùng với tiến độ xây dựng, khả năng hoàn thiện hạ tầng và mức độ hình thành các tiện ích thực tế trong những giai đoạn tiếp theo.
1: Từ một khu đất quy hoạch lớn để trở thành một đô thị thực sự, yếu tố quan trọng cuối cùng vẫn là khả năng đưa quy hoạch vào đời sống, có cư dân, có hoạt động thương mại, có dịch vụ và có những không gian công cộng được sử dụng thường xuyên.
0: Và đó cũng là góc nhìn mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khi mà kết nối với Chambora City trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về dự án Chambora City, một đại đô thị đang được triển khai tại Nam Nha Trang. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá lớn đến cả sự tiện nghi lẫn thẩm mỹ của ngôi nhà, đó là vị trí ổ cắm và công tắc. Một căn nhà có thể được thiết kế rất đẹp, nhưng mà nếu ổ cắm đặt thiếu nè, công tắc bố trí bất tiện hoặc là dây điện phải chạy ngang qua mặt bàn, tổng thể không gian sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn.
1: Nguyên tắc đầu tiên là đừng chỉ tính số lượng ổ cắm mà hãy tính theo cách sử dụng từng khu vực. Ví dụ với phòng khách, ngoài ổ cắm dành cho TV và thiết bị giải trí, nên tính đến vị trí đặt đèn sàn, robot hút bụi, sạc điện thoại hoặc là các thiết bị gia dụng nhỏ.
0: Với phòng ngủ thì ổ cắm cạnh giường là vị trí gần như không thể thiếu, đúng không ạ? Nếu mà sử dụng đèn ngủ, điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc là máy tính bảng, việc bố trí ổ cắm ngay khu vực đầu giường sẽ giúp hạn chế dây điện chạy ngang sàn.
1: Khu vực bếp lại cần được tính toán kỹ hơn, các thiết bị như là lò vi sóng, máy pha cà phê, nồi chiên không dầu, máy xay hay là nồi lẩu đều cần nguồn điện riêng. Đặc biệt nếu nhà bếp có đảo bếp nên tính trước nhu cầu sử dụng điện tại đây. Một hệ thống ổ cắm được tích hợp gọn trong đảo bếp sẽ tránh việc phải kéo dây từ tường ra giữa không gian. Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái, chia sẻ về tầm quan trọng của ổ cắm trong không gian nhà.
2: Thứ nhất, về ổ cắm không được làm chung chung mà phải thống kê theo từng không gian, từng kịch bản sử dụng cụ thể của từng phòng. Ví dụ như trong phòng ngủ, cuối giường thường có quạt, vậy thì ổ cắm cho quạt nên đặt lệch tường, phía ít người đi lại, cao khoảng 20 đến 40 cm so với sàn. Quạt dân dụng thì thường công suất nhỏ và sẽ không cần phải ổ nặng ký. Ở đầu giường, có nhà thì dùng táp đầu giường, có nhà thì không. Nếu có táp, ổ cắm nên đặt cao hơn mặt táp khoảng 10 cm, tức là khoảng tầm 60 đến 70 cm tính từ mặt sàn. Tại đây nên dùng ổ cắm 3 chấu kèm 2 chấu. Vì điện thoại, iPad, máy đọc sách thì chỉ cần ổ cắm 2 chấu. Còn đèn ngủ thì sẽ có nhiều loại phích cắm khác nhau, cho nên sẽ cần đến ổ cắm phải có 3 chấu. Quan trọng hơn là loại ổ cắm này rẻ hơn khoảng 20% so với ổ cắm đôi 3 chấu. Chỉ cần xác định đúng chức năng từng vị trí, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho cả căn nhà.
0: Một nguyên tắc khác là nên xác định vị trí nội thất trước rồi mới chốt vị trí ổ cắm. Chẳng hạn, nếu mà ổ cắm được đặt theo một khoảng cách cố định, nhưng sau đó giường, sofa hoặc tủ được thay đổi vị trí, ổ cắm có thể rơi vào đúng nghĩa phía sau đồ nội thất và gần như không còn tác dụng.
1: Với những ngôi nhà theo phong cách hiện đại, sự đồng bộ của hệ công tắc ổ cắm cũng rất quan trọng. Có thể lựa chọn mặt công tắc cùng màu với tường để tạo cảm giác liền mạch, hoặc sử dụng một thiết kế tối giản để biến thiết bị điện thành một phần của ngôn ngữ nội thất.
0: Tuy nhiên, thẩm mỹ không

0: nên đặt cao hơn yếu tố an toàn. Các khu vực có nước như là bếp, phòng tắm cần sử dụng thiết bị và giải pháp điện phù hợp với điều kiện môi trường. Đồng thời hệ thống phải được thiết kế thi công bởi người có chuyên môn.
1: Công tắc đèn cũng nên được bố trí ở vị trí dễ thao tác ngay khi bước vào phòng và có thể tính thêm công tắc điều khiển từ đầu giường nếu cần. Nói về cách bố trí công tắc, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái cho biết.
2: Ngoài ra, công tắc nên đặt ở vị trí trung gian giữa các khu chức năng. Ví dụ, phòng khách liền bếp thì công tắc bếp nên nằm ở ranh giới giữa hai không gian để dễ kiểm soát trạng thái thiết bị. Về hình thức, hãy sử dụng đa dạng các loại mặt công tắc một cách có chú ý. Ví dụ, mặt 1, mặt 2, mặt 3 và sắp xếp chúng theo trật tự logic để khu vực công tắc trông thật gọn gàng, đẹp và khoa học. Ổ cắm và công tắc là những thứ bạn chạm vào mỗi ngày nhưng lại thường bị xem nhẹ nhất. Nếu làm sai, sự bất tiện đó sẽ đi theo bạn trong suốt quá trình sử dụng ngôi nhà.
1: Một cách đơn giản để tránh thiếu ổ cắm là trước khi thi công điện, gia chủ có thể đi qua từng phòng và liệt kê tất cả thiết bị sẽ sử dụng, từ tivi, máy tính, đèn bàn, máy lọc không khí cho đến robot hút bụi, máy pha cà phê, sau đó mới xác định vị trí và số lượng ổ cắm.
0: Nhà hiện đại đôi khi không cần thêm quá nhiều đồ trang trí, chỉ cần ánh sáng được tính đúng, nội thất được đặt đúng và hệ thống điện được bố trí gọn gàng, không gian đã có thể trở nên tinh giản và tiện nghi hơn rất nhiều. Và thưa quý vị, đó là những chia sẻ trong chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Dạ Homestay tại Huế, một công trình do 3F Concept thiết kế, hoàn thành trong năm 2026 và được Ash Daily giới thiệu trong tháng 9. Công trình có diện tích khoảng 290m², nằm tại khu vực Vĩ Dạ, một vùng đất vốn gắn với nhiều dấu ấn văn hóa, thi ca của Huế.
1: Và điều thú vị ở Dạ Homestay nằm ngay trong bài toán mà nhóm kiến trúc sư đặt ra. Làm thế nào để một công trình lưu trú mới vẫn giữ được cảm giác của Vĩ Dạ trong bối cảnh đô thị đang phát triển nhanh?
0: Theo phần giới thiệu của nhóm thiết kế thì quá trình đô thị hóa đang dần thay đổi cảnh quan vốn có của khu vực, khi những nét đẹp mộc mạc và đặc trưng địa phương đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi những hình thức kiến trúc đô thị phổ biến.
1: Vì vậy, Dạ Homestay không tìm cách tạo ra một công trình quá khác biệt với môi trường xung quanh, mà khai thác những yếu tố gần gũi hơn với đời sống Huế. Không gian được tổ chức theo hướng tạo ra những khoảng chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài, giữa khu lưu trú và thiên nhiên.
0: Một trong những yếu tố đáng chú ý là công trình sử dụng khoảng sân và cây xanh để tạo ra những khoảng thở, thay vì để các phòng nối tiếp nhau thành một khối kính. Những khoảng trống được đưa vào giữa công trình giúp ánh sáng và không khí đi sâu hơn vào không gian sử dụng.
1: Cách tổ chức này cũng tạo nên một trải nghiệm khá đặc trưng của nhà ở và kiến trúc nhiệt đới, con người không hoàn toàn tách biệt khỏi thiên nhiên. Ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày, cây xanh tạo bóng đổ, còn những khoảng mở giúp không gian lưu trú có sự kết nối với khí hậu và cảnh quan bên ngoài.
0: Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất ở Dạ Homestay là câu chuyện về bản sắc. Trong kiến trúc hiện đại, việc đưa yếu tố địa phương và công trình không nhất thiết phải sử dụng những hình thức truyền thống một cách nguyên bản. Đôi khi bản sắc có thể được thể hiện thông qua tỷ lệ không gian, khoảng sân, vật liệu ánh sáng, cây xanh hay cách con người di chuyển trong công trình.
1: Một công trình lưu trú vì thế không đơn thuần là nơi để nghỉ qua đêm. Nó có thể trở thành một cách để người sử dụng cảm nhận được đặc trưng của vùng đất thông qua ánh sáng, cây xanh, vật liệu và những khoảng không gian rất đời thường.
0: Dạ Homestay cũng cho thấy một hướng đi thú vị của kiến trúc hiện nay. Thay vì chạy theo những hình thức quá cầu kỳ, một công trình có thể tạo dấu ấn bằng cách hiểu rõ khí hậu, văn hóa và cảnh quan nơi đó được xây dựng.
1: Một không gian đẹp không nhất thiết phải tách mình khỏi nơi chốn. Đôi khi chính việc để kiến trúc hòa vào ánh sáng, cây xanh, khí hậu và những đặc trưng vốn có của vùng đất mới tạo nên một trải nghiệm khó thay thế.
0: Quý vị vừa cùng với Hiền Công và Phan Yến đi qua những thông tin mới nhất của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Giờ cao điểm chiều nay của Hà Nội thì dường như là vất vả hơn một chút do là quãng thời gian càng về tối thì việc đi lại càng trở nên đông hơn, đặc biệt là những khu phố cổ, khu vực Hàng Mã, bán đồ chơi trung thu, rồi những điểm vui chơi của Hà Nội. Buổi tối ngày hôm nay thì đường phố rất là đông và cũng rất là vui nữa, đặc biệt là những gia đình có con em nhỏ thì đêm trung thu là một quãng thời gian mà chúng ta bản thân người lớn cũng có những sự háo hức khi nhìn thấy sự háo hức của con trẻ, của các em bé khi được ra đường ngắm đường phố, rồi đi chợ trung thu, ngắm những đồ chơi trung thu và đòi mua những món quà trung thu. Và nhìn lại những món quà trung thu ở trên phố Hàng Mã thì chắc hẳn nhiều thính giả cũng nhớ về tuổi thơ của mình. Và những ngày mùa thu về thì luôn mang lại cho mỗi người rất nhiều những cảm xúc. Bởi lẽ là có một kỷ niệm trong ngày rằm tháng 8 mà chắc chắn là mỗi một người chúng ta khi trong những giai đoạn tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành, chúng ta đều có những kỷ niệm của riêng mình, nơi mà chúng ta luôn nhớ như một ngăn tủ ký ức lưu giữ trọn vẹn những hương vị trong trẻo của tuổi thơ, của tình thân và của hai từ đoàn viên ở mỗi mùa trung thu. Có những thính giả đã chia sẻ rằng nếu ai đó hỏi tuổi thơ có màu gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là màu đỏ rực của chiếc đèn ông sao, đó là màu xanh ngọc bích của dây bóng kính bọc quanh khung tre, là màu vàng óng ả của những ánh nến li ti thắp sáng cả một đêm rằm. Và ngày xưa khi chưa có nhiều những đồ chơi hiện đại, chưa có nhiều những trò chơi hấp dẫn trẻ em như bây giờ, thì trẻ con trong làng không có đồ chơi điện tử đắt tiền, hay là thậm chí là những đồ chơi có thể phát ra được nhạc và có thể di chuyển, thì sự háo hức cho đêm trung thu. Chỉ có những thứ rất nho nhỏ như là gom góp từng thanh tre già, tỉ mẩn vót từng nan tre sao cho thật thẳng, thật dẻo. Bàn tay nhỏ xíu vụng về buộc từng sợi dây thép, cẩn thận dán từng miếng giấy bóng kính xanh đỏ. Và có những đứa trẻ thì dán lệch, và có những đứa trẻ còn làm rách cả giấy, và lại ngẩn ngơ tiếc nuối khi thành quả của mình không được trọn vẹn. Nhưng chính tất cả những kỷ niệm đó, những sự thiếu thốn hay những sự vụng về đó đã làm nên cái hồn của chiếc đèn ông sao tự làm ở trong mỗi gia đình, trong mỗi đứa trẻ. Rồi khi đêm rằm tháng 8 đến, khi trăng lên cao, thì cả xóm nhỏ bừng sáng, tiếng trống tùng dinh dinh vang lên từ đầu ngõ như một điều gì đó rất là kỳ diệu và háo hức với tất cả lũ trẻ. Chúng tôi đã nối đuôi nhau thành một đoàn dài, tay cầm đèn ông sao, đèn cá chép, rồi hát vang những câu ca thuộc lòng. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp thế gian. Tất cả mọi thứ trong đêm rằm Trung Thu đều trở nên lung linh hơn rất nhiều trong những đôi mắt đen tròn, ngây thơ của những đứa trẻ ngày ấy. Và rất nhiều những kỷ niệm về những khoảnh khắc của tuổi thơ, sự xôn xao, nhộn nhịp, cho dù đều là những hạnh phúc rất là giản dị và nhỏ nhoi, nhưng lại in sâu trong tâm trí của nhiều người cho tới khi trưởng thành. Một bạn thính giả thì cũng đã chia sẻ cảm xúc với chương trình rằng Trung Thu trong ký ức của bạn ấy thì lại gắn liền với hình ảnh của mẹ và mâm cỗ trông trăng dưới một khoảng sân gạch cũ. Và chỉ cần bắt đầu sang tháng 8 thôi thì mẹ đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị, chọn những quả bưởi diễn vàng ươm mọng nước, rồi nải chuối ngự chín, thêm vài quả hồng đỏ mọng căng tròn, rồi những thứ mà những đứa trẻ nhớ nhất và ngưỡng mộ nhất, đó là mẹ trổ tài làm chó sù bằng tép bưởi. Và trẻ con thì luôn luôn rất là thích ngắm chú chó bông trắng được làm bằng tép bưởi, những múi bưởi trắng ngần. Và khi được quan sát mẹ tỉ mẩn bóc từng tép nhỏ làm sao mà cho xù đều, rồi gắn lên thân hình bằng đu đủ, rồi đôi mắt của chú chó thì được làm từ hai hạt nhãn đen nhánh. Và từ những thức quà rất là đơn giản thôi thì mâm cỗ Trung Thu dưới bàn tay khéo léo của mẹ không chỉ đẹp mắt mà còn ngào ngạt hương thơm. Hương thơm của hoa bưởi, của quả chín, của chiếc bánh nướng ra lò. Lại nói đến những mâm cỗ Trung Thu thì năm nay chúng ta thấy rằng, nếu quý vị theo dõi những thông tin ở trên mạng thì có rất nhiều những hình ảnh mâm cỗ Trung Thu khá là hài hước. Một mâm cỗ Trung Thu được một cô gái bày biện với rất nhiều những hoa quả, bánh kẹo, các món trang trí quen thuộc. Nhưng ở trên mạng mọi người đã tập trung vào nhiều hơn

về một quả dưa hấu được tạo hình một gương mặt ở chính giữa mâm. Và mái tóc thì được tạo thành những quả chuối xếp tọa hai bên kết hợp với khuôn mặt ở giữa, khiến tổng thể thì trông không khác gì một nhân vật bước ra từ một bộ phim nào đó. Và thành phẩm thì cũng không được hoàn hảo. Vì thế khi nhìn tới quả dưa hấu được tạo hình như vậy, ở trên trên phía trên của quả dưa hấu thì là những quả chuối chọc ra tứ phía, và khiến cho mọi người bất chợt nhìn vào quả dưa hấu được trang trí này không thể không bật cười. Bởi vì là cũng không biết là ý tưởng là tác giả muốn tạo hình như thế nào, khá là hài hước. Và chỉ từ những thức quả như là quả bưởi, dưa hấu, thanh long thì những bàn tay khéo léo và thậm chí là ngô nghê nữa thì các bạn trẻ cũng đã cho ra những sản phẩm của Trung Thu khá là thú vị, hài hước và ngộ nghĩnh. Mỗi người đều có một mâm cỗ Trung Thu của riêng mình, ở công sở hay là ở gia đình hay là trong một hội nhóm bạn cùng tổ chức Trung Thu. Và còn có cả những quả thanh long được cắm những hạt bưởi, nhìn khá là đáng sợ. Trung Thu mà mọi người cứ ngỡ là Halloween chứ không phải Trung Thu nữa, vì tạo hình quá là dữ tợn. Nhưng cũng mang lại rất nhiều những tiếng cười cho những người được ngắm những tác phẩm Trung Thu như vậy. Mọi người vẫn nói vui rằng đây là những mâm cỗ xấu lạ nhưng mà lại được nhiều sự yêu thích bởi chính những sự vụng về và đáng yêu ấy. Và có lẽ là với một mâm cỗ Trung Thu thì vui là chính, và mọi người nói rằng đẹp xấu chúng ta tính sau. Trở lại với những cảm xúc mà những thính giả của chương trình cũng đã gửi tới cho chúng tôi ở trong hộp thư của fanpage về Trung Thu, khi mà biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì Giám Đốc Lên Đèn muốn trò chuyện với các bạn nhiều hơn về những kỷ niệm Trung Thu của mỗi người, từ khi chúng ta còn tuổi thơ cho tới khi lớn, rồi bây giờ khi chúng ta đã là những ông bố bà mẹ và đã có những em bé, thì Trung Thu của chúng ta là dành trọn niềm vui, là dành trọn sự háo hức khi nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ được phá cỗ. Và đó là hạnh phúc của những người lớn mỗi mùa Trung Thu về. Các gia đình thì thường thường là không thể thiếu được những hộp bánh Trung Thu, và đó là một thức quà mà đặc trưng của Trung Thu Việt Nam. Và có nhiều gia đình thì rất là cầu kỳ, phải lựa chọn những cửa hàng uy tín và xếp hàng rất dài để có thể mua được một hộp bánh Trung Thu có thương hiệu cho gia đình mình. Cho dù là các bạn biết rằng có vô số những hãng nhãn hàng sản xuất bánh Trung Thu rất nổi tiếng, rất ngon và mẫu mã rất đẹp, nhưng nhiều người Hà Nội vẫn chỉ nhớ tới một cửa hàng nhỏ xíu ở trên một con phố của Hà Nội, rồi xếp hàng rất dài dừng chờ để có thể mua được một hộp bánh Trung Thu đó. Có bạn thính giả thì nói rằng bây giờ thì Hà Nội rất khác, đời sống đã đổi thay, mọi thứ đầy đủ hơn và nhịp sống có vẻ gấp gáp, nhưng cứ mỗi mùa Trung Thu về thì lại mang lại cho bạn ấy một cảm giác rất là lạ, rất nhiều cảm xúc. Và đặc biệt là hình ảnh trăng rằm dường như là luôn luôn nguyên vẹn, một màu sáng trong bao dung đầy kỷ niệm. Và đối với những người con xa quê thì đêm Trung Thu lại càng trở thành một khoảng lặng đong đầy nỗi nhớ, nhớ về sân nhà cũ, nhớ về bóng dáng mẹ chuẩn bị cho mâm cỗ trông trăng cho các con mình. Và nhiều người nói rằng Tết Trung Thu chính là Tết đoàn viên. Đúng như vậy, bởi lẽ là mọi người luôn cảm thấy là như có một điều gì đó, một sợi dây vô hình nối liền quá khứ với tuổi thơ của mỗi người. Và chúng ta cảm thấy rõ hơn tình thân của gia đình trong mỗi dịp Trung Thu về. Có bạn thính giả đã nhắn với VOV Giao thông rằng nhà là nơi để về và Trung Thu là cái cớ để trở về cùng với cha mẹ bày một mâm cỗ. Có thể bây giờ thì nhiều gia đình có điều kiện, mâm cỗ Trung Thu đã thịnh soạn hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì chuẩn bị một mâm cỗ Trung Thu vẫn là một điều gì đó rất háo hức, đầy kỷ niệm và đầy tình thân. Mùa Trung Thu rồi sẽ qua đi, thế nhưng thứ ánh sáng ấm áp của tình thân, của những ký ức tuổi thơ trong trẻo sẽ luôn còn mãi. Và đó là một thứ ánh sáng luôn luôn soi dọi.

trên con đường của chúng ta đi. Chúc cho quý vị các bạn, dù lúc này chúng ta đang ở bất cứ nơi trong đất nước này, chúng ta đang ở xa nhà tới hàng nghìn cây số, và chỉ có một mình thôi, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về những mùa trung thu ở gia đình, và giữ được trong tim mình một phần trăng trong tâm hồn, một khoảng trời bình yên trong trẻo của tuổi thơ của gia đình, và hướng về hai từ đoàn viên. Chúc cho quý vị các bạn sẽ có một mùa trung thu thật nhiều niềm vui và ấm áp. Here we go.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn. Chúng ta cùng đến với một cuộc trò chuyện với một thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và mong rằng sẽ được trò chuyện với quý vị và các bạn ở khắp mọi miền đất nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chuyện với một thính giả đang ở đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn xin chào bạn.
6: Alo, em nghe.
5: Chào bạn, bạn ơi, bạn tên là gì?
6: Em tên là Sáng ạ, Đào Đình Sáng ạ.
5: Bạn Sáng. Sáng thì bạn ở Hà Nội hay là ở tỉnh thành nào?
6: Em ở Hà Nội chị ạ.
5: À, Hà Nội. Nhưng mình có quê ở Hà Nội không?
6: Em ở gốc ở Hà Nội luôn ạ.
5: À.
6: Em ở bên ngoại thành Hà Nội, bên Đông Anh.
5: À, Đông Anh, Hà Nội. Anh. Ừ. Sáng hiện giờ đang làm công việc gì?
6: Em hiện giờ thì đang làm công việc đó chính là chạm khắc đồ gỗ mỹ nghệ chị ạ.
5: Chạm khắc đồ gỗ mỹ nghệ. Một công việc mà Mai Lan đang hình dung là phải rất là kiên nhẫn này. Phải có năng khiếu nữa đúng không bạn? Hay là chỉ cần chăm chỉ học hỏi là làm được?
6: Cái này thì cũng tùy người chị ạ. Nói chung cái này cũng một phần do năng khiếu nữa. Đấy. Và đặc biệt hơn là đây là một cái ngành nghề mà gia truyền nhà em, cho nên là từ bé mình sinh ra là mình cũng đã có cái cảm xúc với cái nghề này rồi chị ạ.
5: Nghề gia truyền từ bố mẹ bạn chắc vẫn đang là những người thợ điêu khắc gỗ lành nghề chứ?
6: Như bố mẹ em tầm này thì không còn làm nữa rồi, bởi vì là nói chung cái nghề này thì ngồi làm nhiều năm thì bây giờ bị thoát vị đĩa đệm, cho nên là không làm được nữa. Vâng.
5: Công việc này thì chắc là phải ngồi lì cả ngày, từ sáng đến tối đúng không bạn?
6: Dạ vâng, vâng.
5: Sáng đã.
6: Dạ.
5: Ơi.
6: Em nghe. Dạ vâng, em nghe, em nghe.
5: Sáng gắn bó với công việc này lâu chưa?
6: Em gắn bó với công việc này đến năm nay là được 15 năm ạ.
5: Ồ, 15 năm. Một khoảng thời gian mà cũng khá dài, và chúng ta chắc hẳn là bây giờ thì là một người thợ lành nghề rồi chứ đúng không? Bạn có thực hiện công việc truyền lại nghề này cho các bạn trẻ không?
6: Hiện tại thì em vẫn đang có. Mình trực tiếp mình đang làm nghề và mình cũng đang truyền dạy nghề cho một số bạn cùng trang lứa và trẻ tuổi hơn em. Cũng có, nhưng mà bây giờ thì cũng may một ở làng nghề, em là sinh ra ở làng nghề, bây giờ cũng may một nhiều rồi chị ạ. Bây giờ chỉ còn số ít thôi, nên là anh em nào mà gắn bó theo nghề là mình cũng cố gắng mình truyền nghề chị ạ.
5: Nhà bạn chắc hẳn là cũng có xưởng để mình thực hiện công việc chứ, hay là mình cũng đi làm?
6: Em có xưởng trực tiếp ở tại nhà chị ạ.
5: Như thế thì từ nhỏ đã được gắn bó với tiếng đục này, rồi là chạm khắc này, rồi mùi gỗ này, rất nhiều những ký ức của tuổi thơ đối với Sáng đúng không?
6: Dạ vâng ạ.
5: Bạn nhớ nhất một kỷ niệm nào hồi nhỏ không, khi bắt đầu học công việc này không?
6: Hồi nhỏ mà lúc em bắt đầu học công việc này hả chị?
5: Bạn có kỷ niệm nào về thời nhỏ của mình không, với nghề điêu khắc không?
6: Em cảm thấy là cái nghề này thực sự với chị là bình thường ra thì các ngành nghề khác thì em cũng không biết, bởi vì mình cũng không được trải nghiệm ấy. Nhưng mà khi mà em làm cái ngành nghề này thì lại

0: khi mà những người ở làng nghề của em ấy, đấy, và em cũng được tiếp xúc các chú bác em ấy, thì tức là một người, tức là học vấn thì cũng không được cao, nhưng mà khi mà có tay nghề giỏi ấy, thì lại cũng được tiếp cận rất là nhiều những người tài ở khắp khắp các nơi ấy. Đấy, đấy, những gọi là những người có địa vị trong xã hội này, người ta rất là tôn trọng mình. Đấy, em thấy là cái này cũng là một cái mình có thể mình phát triển được, và cái nghề này nó cũng hay lắm, bởi vì là khi mình làm ấy thì nó có nhiều cái cảm xúc kìa. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì ở làng nghề của em thì cũng còn rất là ít người để gắn bó với công việc này, bởi vì là nặng nhọc, và ngoài ra nữa là thực sự là về cái mặt bằng chung thu nhập thì nó cũng không nhỉnh hơn các cái công việc khác, mà hiện tại thì lại công việc lại vất hơn ấy. Nên là nhiều người người ta sẽ lựa chọn công việc khác thay vì công việc là chạm khắc đồ gỗ thủ công này chị ạ.
1: Thường thì ví dụ như là bạn để tạo xong một sản phẩm thì mất khoảng bao nhiêu thời gian hả Sáng?
0: Một tác phẩm tùy theo, nhưng mà một tác phẩm thường thường bọn em làm sẽ cao khoảng độ 70-80cm thì nó cũng mất vào khoảng độ 20 ngày đến 1 tháng chị ạ.
1: 20 ngày đến 1 tháng mới xong được một sản phẩm, một người làm đúng không bạn?
0: Vâng, một người làm đấy ạ.
1: Khi mà đến với điêu khắc gỗ thì mọi người hình dung là nó không phải là một công việc mà có thể bắt chước mà làm được, mà phải có học này, được đào tạo này, và phải, Mai Lan thì nghĩ rằng phải cũng phải có thêm cả năng khiếu rồi sự chăm chỉ nữa. Sang thấy điều đó đã đủ chưa?
0: Đam mê nữa chị ạ. Nói chung là cái nghề này nó cực kỳ khó hơn các ngành nghề khác rất là nhiều, bởi vì là cái khi mà mình thời gian mình đi học nghề ấy chị ạ, tức là nó đã mất rất nhiều thời gian so với các ngành nghề khác rồi. Đấy, từ lúc mình bắt đầu đi học nghề, cái nghề này coi như là cơm nhà đi học, thì mất vào khoảng độ 2 đến 3 năm gọi là làm không lương. Đấy, thì mình mới theo được cái nghề này. Thì cái tầm đấy thì có người thì tay nghề phát triển tốt thì mới ra được nghề, còn có người thì vẫn chỉ là người học việc, vẫn chưa ra được nghề, vẫn chưa kiếm được tiền gì ạ.
1: Rất khó.
0: Nên cái nghề nó cũng khá đặc thù, khá khó.
1: Đúng là tốn rất nhiều tâm sức, tâm huyết này, rồi là phải cả đúng là thực sự là đam mê là lớn hơn cả. Nếu không, không thì không thể làm được. Vì với nhiều bạn trẻ bây giờ thì cái việc thu nhập nó rất là quan trọng, khi mà một xã hội chúng ta luôn luôn vận động, và như các bạn trẻ nói rằng là bây giờ thì phải tiêu rất nhiều tiền mà 2-3 năm học nghề không có lương thì quả thực là cũng là vất vả đấy.
0: Nhưng mà có những bạn thì cũng là một phần năng khiếu và hoa tay nữa. Thì có những bạn chỉ cần làm 5-7 tháng thôi, hoặc là 1 năm thôi cũng có thể ra nghề được, và tay nghề thậm chí là tốt bằng những người mà người ta làm gắn bó với nghề cả 5-7 năm luôn ấy. Đấy, vậy những cái bạn năng khiếu là như vậy, và những cái bạn năng khiếu vậy thì khi mà thành nghề xong, người ta ra ngoài người ta làm tự do và kiếm tiền thì thực sự là mức thu nhập người ta cũng rất là tốt cơ. Nhưng mà so với mặt bằng chung thì các ngành nghề khác thì có thể lại không bằng. Nên là cũng là một cái cơ hội để có những người đam mê người ta theo, và có những cái mà có những người thì người ta gọi là lựa chọn mới công việc để có thể là bộc phá lên, thì cũng gọi là bộc phá được chị ạ.
1: Như vừa nãy thì Sáng có chia sẻ rằng để hoàn thành xong một tác phẩm phải mất cỡ khoảng 20 ngày cho tới 1 tháng đúng không Sáng?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế thì sau đó thì tác phẩm đó có mang lại được cho mình một mức lợi nhuận để có thể đảm bảo cho từng đấy ngày không? Ví dụ như vậy, như kiểu mình đi làm được trả lương ấy, tại vì là cũng mất quá nhiều thời gian để cho một tác phẩm.
0: Chắc chắn là có chị ạ. Bởi vì thường thường thì những đơn vị sản xuất như bọn em chẳng hạn thì lại phải có liên kết với cả các cái đơn vị mà người ta chuyên làm thương mại, thì người ta lại cần sản phẩm, cho nên là người ta sẽ đặt mình, và mình sẽ áng thời gian khoảng làm bao nhiêu, và mình cũng sẽ báo người ta cái thời gian làm cũng như là cái công xá để làm sao phù hợp. Đấy, cho nên là cũng trong cái thời điểm mà mình cũng đã tính toán rồi chị ạ.
1: Thế hiện tại bây giờ thì Sáng đang kèm cho bao nhiêu bạn trẻ theo học nghề này?
0: Hiện tại thì em ở nhà thì ở xưởng em thì đang có 4 bạn trẻ và có 7-8 cô chú hơn tuổi em khá nhiều. 7X và 8X làm 7X vẫn đang hoạt động và làm cùng.

0: em, ở trường của em.
1: Nhưng mà với những người lớn tuổi thì việc học nghề điêu khắc này nó có mất thời gian hơn không? Nó khó hơn đối với những người trẻ không? Bạn thấy thế nào?
0: Không ạ. Tức là những người mà người ta lớn tuổi rồi ấy, thì là người ta đi làm là kiếm tiền rồi. Chứ không phải là,
1: tức là đã thạo nghề rồi.
0: Học nghề nữa. Dạ vâng, đúng
1: thạo
0: rồi.
1: Nghề rồi.
0: Chứ người ta làm với em thì là em giả công họ luôn rồi. Chứ không phải là học nữa. Chị ạ. Dạ vâng.
1: Nếu như là có một bạn trẻ đến xin Sáng học nghề điêu khắc này, thì
0: dạ vâng,
1: yêu cầu đầu tiên mà Sáng nghĩ rằng bạn ấy có thể học được và thành nghề được, thì Sáng thấy ở bạn ấy điểm gì?
0: Thì em sẽ phải có bài toán thử. Bài toán thử
1: đó,
0: tức là
1: ví dụ như thử như thế nào?
0: Dạ vâng, thì em sẽ cho làm những cái vị trí, các cái phần cơ bản dễ trước, để xem bạn ấy có cái sự nhanh nhạy và tháo vát cũng như là linh hoạt để làm không. Nếu mà bạn nào mà phát triển tốt ý, thì các cái đấy sẽ rất là dễ, bởi vì cái người mới sang cũng thể làm được ngay. Còn với những bạn mà không có năng khiếu thì lại cảm thấy thực sự khó, thì rất khó để theo nghề. Bởi vì là bây giờ là như các em làm thì bây giờ là cũng đã có các cái dụng cụ hỗ trợ để có thể làm ra nó cũng dễ dàng hơn, cho nên là cái phần thời gian anh em học nghề là cũng được tối ưu hơn, cho nên là mình có thể là tối ưu được cái phần đấy cho mọi người, chứ không thì để mấy năm sau không ra được nghề gì thì chết.
1: Như bạn nói là 2-3 năm mới được, mới có thể làm nghề được gì.
0: Đúng
1: quãng
0: rồi,
1: thời gian đó
0: đúng
1: thì
0: rồi,
1: cũng là thực sự là lâu đấy.
0: Đúng
1: thực
0: rồi
1: sự
0: ạ,
1: là lâu. Và để đi học được như thế
0: đấy,
1: nghĩa là mình cũng phải có điều kiện chứ, đúng không? Không thì 2-3 năm
0: dạ
1: đó
0: vâng,
1: mình làm sống như thế nào để có thể đi học nghề được, đúng không bạn?
0: Dạ vâng, cho nên là bây giờ là những người học nghề thì cũng phải xem là mục đích học nghề để làm gì, và mình cũng định hướng luôn cho người ta. Và ngoài ra nữa là mình có cái bài toán xét chỉ tầm khoảng độ 1 tuần hoặc là chục ngày thôi. Thì là mình cũng biết là người ta có thể làm được hay không rồi, thì lúc đấy mình nhận nó sẽ dễ hơn vậy.
1: Và hiện tại thì Sáng có gia đình riêng chưa?
0: Em có rồi ạ.
1: Thế mình có em bé
0: dạ
1: chưa?
0: Vâng. Em có 3 cháu rồi.
1: Ồ. Bạn lớn nhất là học lớp mấy? Bạn nhỏ nhất là mấy tuổi?
0: Bạn lớn nhất thì đang học lớp mẫu giáo lớn. Bạn bé nhất thì được gần 1 tuổi vậy ạ.
1: Và
0: dạ vâng,
1: cũng khá là sát nhau đấy chứ, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Thế bà xã thì có cùng làm nghề với mình không?
0: Bà xã thì không, thì hiện tại bây giờ thì quản lý cho em các cái đầu mục cũng là liên quan đến xưởng thôi, nhưng không trực tiếp làm nghề.
1: Tay hòm chìa khóa, đúng không? Tay hòm chìa khóa. Và Sáng có nghĩ rằng sau này các con của mình thì mình cũng sẽ truyền dạy cho nghề này không?
0: Nói chung là cái này thì em nghĩ là cái tương lai thì mình không biết trước được như nào, nhưng mà định hướng của em thì sẽ không chị ạ.
1: À không à?
0: Vâng.
1: Tại vì sao? Vì vất vả quá.
0: Vất vả quá chị ạ.
1: Vì tốn
0: vất
1: nhiều
0: vả.
1: Thời gian quá.
0: Cái ngành nghề này nó vất vả, nhiều khi cũng muốn cũng không được. Bởi vì mình cũng biết vất, nên tại sao mà mình vẫn gắn bó, nhiều khi nó là cái duyên nữa chị ạ. Bởi vì là con của mình thì mình cũng không biết như nào, bởi vì là cha mẹ sinh con trẻ sinh tính. Mình có thể định hướng như vậy thật, nhưng mà mai kia con nó cũng thích cái nghề này thì sao, cái đấy mình cũng không cấm được. Nên là thôi cứ để tự nhiên chị ạ.
1: Để tự nhiên, đúng không? Biết đâu trong 3 cháu thì lại có một cháu lại đặc biệt thích nghề của gia đình, của bố mẹ.
0: Vâng.
1: Thì lại quyết tâm là theo thì sao, đúng không?
0: Vâng, 3 cháu thì em vẫn muốn là định hướng 1 cháu để theo nghề. Chứ không phải là muốn cả 3 cháu đều theo nghề. Em vẫn muốn là một bạn nào đấy kiểu tâm huyết cũng như là cảm thấy là có cảm xúc với nghề này ấy, thì theo thì nó sẽ tuyệt vời hơn là bố mẹ ép buộc kiểu dạng như vậy chị.
1: Vâng. Có tới 3 bạn nhỏ, chắc hẳn là mỗi một dịp Trung thu về thì gia đình kiểu gì cũng sẽ bày cỗ Trung thu hoặc là cho các bạn đi chơi Trung thu chứ, đúng không? Sáng có cho các con đi chơi Trung thu chưa?
0: Em có, nhưng mà em em đưa đi chơi trước rồi chị ạ.
1: À đúng rồi, các gia đình thường cho đi từ hôm qua hôm kia rồi, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Có lên hàng mã không?
0: giờ thì em không, ngày xưa thì chưa các cháu thì đưa

0: Vợ đưa người yêu đi được nhưng bây giờ thì không, không đi được chị ạ. Bởi vì là đi là mấy đứa nó sát nhau cũng nhỏ, giờ đi nó cũng rất là vất chị ạ.
1: Thế mình có mua đồ chơi cho các bé nhân dịp Trung thu này không?
0: Có chị ạ.
1: Thế ví dụ như là sáng mùa Trung thu năm nay thì đã mua cho các con cái đồ chơi như thế nào?
0: Như con của em thì có hai bé gái, một bé trai. Thì bé trai thì không thích các đồ chơi khác. Còn hai bé gái kia thì một bé thì cũng mà chưa được một tuổi nên là mình mua đồ chơi đèn lồng thôi, còn bé kia cũng đèn lồng, còn cậu cả thì chỉ thích lắp Lego thôi, thích sáng tạo và thích lắp cái đấy thôi thì lại mua cho cái đấy.
1: Thế các loại ví dụ như đèn kéo quân, đèn ông sao hay là ấy thì sáng những mùa Trung thu trước thì bạn có hay mua cho con mình không?
0: Mỗi năm mua một kiểu chị ạ. Bởi vì là cái đấy mỗi năm người ta lại ra một cái mẫu mới. Đấy, với cả là bây giờ là cũng nhiều sự lựa chọn hơn ngày xưa. Xưa thì em nhớ là chỉ có cái đèn ông sao thôi. Đấy, sau về là lắp cái nến vào ấy.
1: Thắp được cái nến vào là đã vui lắm rồi đúng không? Đẹp lắm
0: đấy.
1: Rồi.
0: Ngày xưa là có một cái đèn khi là cả xóm trẻ con là đi rước với nhau ấy.
1: Đúng rồi.
0: Từ đầu làng đến cuối làng ấy. Thế bây giờ thì cũng có nhưng mà ít hơn, bây giờ là người ta sẽ rước cái đèn lồng rất là lớn và dùng ô tô rước hộ rồi. Sau rồi.
1: Sáng
0: ngày
1: là...
0: xưa đến Trung thu. Ngày xưa đến Trung thu là em nhớ rằng là cái tầm thời điểm 8x 9x mà lúc đấy vẫn còn trẻ con ấy. Lúc đấy thì Trung thu đến là người ta tắt hết điện, thế là người ta đi rước đèn Trung thu từ đầu làng đến cuối làng, đấy, đông vui lắm.
1: Và ngày xưa thì thiếu thốn nhưng mà trẻ con thì cảm giác là vui hơn bây giờ đúng không? Bây giờ thì nhiều đồ chơi hiện đại nhưng mà các bé thì lại cũng không thích nhiều những cái đồ chơi truyền thống ngày xưa. Nhà bạn thì có bày cỗ, ví dụ như có những ngày này thì bà xã có mua bưởi này, mua hồng này về nhà không?
0: Không chị ạ. Ở như chỗ em thì bây giờ là người ta thường tổ chức thì tổ chức xóm. Đấy, đến ngày thì xóm cùng nhau làm Trung thu thì phá cỗ ở chung với xóm thôi.
1: Chung với xóm cũng vui mà. Đông thì mới vui đúng không?
0: Xóm cũng vui bởi vì là cũng người ta phân ra xóm như vậy mà các xóm tổ chức cùng một ngày cũng vui lắm. Theo xóm nọ là sang giao lưu với xóm kia. Đến đêm với chị ạ.
1: Đông lắm đúng không bạn?
0: Vâng.
1: Và ví dụ bánh Trung thu thì sao? Gia đình mình có mua không?
0: Có ạ. Cái đấy thì có rồi, chắc chắn là phải có rồi.
1: Thế ví dụ như xóm bạn năm nay thì tổ chức Trung thu có gì đặc biệt?
0: Cũng không có gì đặc biệt lắm. Xóm nào cũng vậy và gần như năm nào cũng thế, như là thì cũng làm dạp và cũng loa đài,
1: đúng
0: cũng
1: rồi.
0: Ăn uống, tập trung ăn uống là chính. Còn lại là sau làm mâm cỗ để cho trẻ con phá cỗ. Thế năm nào cũng kiểu dạng như vậy chị ạ. Như thế là vui rồi.
1: Đúng rồi.
0: Mọi người cũng bớt thời gian để ngồi cùng với nhau, mỗi người một công một việc nhưng mà vẫn bớt thời gian để ngồi cùng với nhau một cái ngày, một cái dịp gì đấy, thế là vui rồi. Em thấy thế là vui rồi.
1: Như khu nhà tôi thì hai tối ngày hôm qua và ngày hôm kia thì Trung thu tưng bừng, rất là vui. Một hôm thì là các bé thiếu nhi của phường này. Đấy, phường tổ chức rất là lớn, ca nhạc rồi sân khấu dựng mâm cỗ rất là to. Và rất đông các gia đình có con nhỏ đưa xuống để xem ca nhạc này, mời cả diễn viên về diễn kịch. Một hôm thì là của khu dân cư như bạn nói đấy, là xóm đấy. Thì ở đây là gọi là tổ dân phố. Tổ dân phố cũng tổ chức phá cỗ, cũng có nhà tài trợ âm thanh ánh sáng này, nhạc này, rồi cũng bày một mâm cỗ rất là lớn. Và trẻ con
0: như
1: rất thích.
0: Vâng, như chỗ em đây là ở làng nghề thì lại kiểu làng xóm láng giềng ấy. Thì lại cũng có nhiều cái cũng hay, bởi vì là có cả những đội múa lân ấy, là người ta đi múa lân từng nhà đấy, thì là những người ta biết là có đội múa lân cái là người ta lại treo bao lì xì lên giữa cửa ấy để lân vào nhà ấy, đấy cũng vui lắm. Đấy,
1: và sau khi mà phá cỗ trông trăng xong này, được xem văn nghệ này, xem kịch, xem biểu diễn này, thì phá cỗ thì còn được mang quà về, tức là các bé thì thường hay cho các bà tổ dân phố cho bánh nướng này, những bánh nướng bé xinh xinh này, bánh cá này, rồi là một vài hoa quả trẻ con thích lắm đúng không?
0: Vâng. Các đó là cái cảm xúc. Đó là cảm xúc các bé được gần nhau thì nó sướng. Bình thường ra bây giờ các bé giờ ở nhà

0: Bây giờ là nó có tất cả nó có điện thoại hết.
1: Đấy.
0: Mà có khi trung thu lại cũng chả đi chơi trung thu mà lại đi ngồi cà phê. Đúng không bạn?
1: Và giờ... ở làng nghề của em thì người ta vẫn bớt thời gian để những cái ngày này để người ta gần gũi nhau một tí. Ở làng nghề thì vẫn có cái như vậy.
0: Và
1: mà nói chung là nó cũng không được như ngày xưa. Em cảm thấy cái không khí nó như thế.
0: Như bình thường là tầm này là ở xóm thử đánh mầm đúng không?
1: Vâng, vẫn đang đánh đấy chị ạ.
0: À thế à?
1: Vẫn đánh, đang đánh đấy.
0: À nhưng cũng may là cũng không bị ồn vào đây vào sóng của mình đúng không?
1: Đây em sang em biết nay có lịch nên em phải sang ngoài xưởng một mình em ở đây thì là
0: yên tĩnh hơn.
1: Dạ vâng, yên
0: để
1: tĩnh
0: có thể
1: hơn.
0: Trò chuyện được. Xưởng của bạn có đông người không? Bao nhiêu người cùng làm việc với nhau?
1: Xưởng của em thì giờ hành chính thì có khoảng hơn chục người chị ạ.
0: À hơn chục người. Thời gian làm việc của mình thì có theo giờ hành chính không? Hay là mình cũng làm khi nào đến tối hết việc chẳng hạn? Hoặc là có một cái quy định về thời gian không?
1: Cái này thực sự với chị là cái ngành nghề này nó cũng khác ngành nghề khác một chút. Bởi vì nhiều khi là làm cái đồ này nó cũng liên quan đến cảm xúc một tí. Đấy, có những người thì người ta làm tức là ngày người ta làm có thể là 5-6 tiếng hạn. Nhưng mà tối người ta lại đến người ta lại làm vài tiếng nữa. Đấy, nhưng mà làm sao thì ngày đủ 8 tiếng để đủ ngày công của người ta thì là ok. Đấy, em sẽ làm việc với mọi người là như vậy, không cố định là khoán cứng là thời gian bao nhiêu đến thời gian bao nhiêu. Làm như vậy thì nói chung là cũng được, nhưng mà em thấy là hiệu suất làm việc không bằng cái là cái này nó liên quan đến cảm xúc ấy. Thì mình thôi cho mọi người làm việc theo cảm xúc một tí, nhưng mà làm sao vẫn trong khuôn phép một chút chị ạ. Dạ vâng.
0: Thường thì những cảm xúc đó thì hay phụ thuộc vào điều gì để tạo được một tác phẩm? Nhưng mà bạn cảm thấy là khoảng thời gian bạn làm rất là có hứng, rất là có nhiều cảm xúc và rất là hiệu quả, thì có một cái khoảng thời gian nào không? Ví dụ buổi sáng mình cảm thấy mình làm tốt hơn, hay là buổi tối khi mà yên tĩnh thì mình cảm thấy mình có thể tập trung hơn trong việc điêu khắc.
1: Thường thì nếu như mà làm những vào những chi tiết quan trọng, ví dụ như là diện mặt hoặc là các cái vị trí quan trọng ấy, thì rất muốn là làm một cách gọi là yên tĩnh. Thì thường thì những người như vậy thì ở xưởng em có 1-2 người thôi, thì người ta sẽ tập trung những cái việc chính đấy, người ta tối người ta đến làm để người ta truyền thần. Đấy, còn ban ngày thì làm việc với mọi người thì rất đông vui, vừa làm vừa nói chuyện với mọi người xung quanh. Thì người ta sẽ làm những cái phần mà nó không quá là khắt khe ấy. Quần áo hay là các cái vị trí khác. Đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đấy, ban ngày thường người ta sẽ làm như vậy, và tối thì cũng có 1-2 người làm những cái phần quan trọng. Đấy, thường là như vậy chị ạ.
0: Thường là các tác phẩm của bạn là hình tượng như thế nào?
1: Em làm thì như ngày xưa thì khác, bây giờ thì khác. Hiện tại thì em đang xây dựng đội ngũ để có thể là nhân bản lên những cái tác phẩm về tượng Phật. Và ngoài ra nữa là các danh nhân vị tướng của Việt Nam. Đấy, thì em cũng đang phát triển cái mô hình như vậy. Ngày xưa thì phụ thuộc, như ngày xưa ở làng nghề của em thì phụ thuộc 95% là khách hàng Trung Quốc. Cho nên là hầu đa là làm những cái mẫu mã liên quan đến tướng Trung Quốc là nhiều. Nhưng bây giờ thì từ lúc bọn em lớn lên thì công nghệ mọi thứ cũng như là online mình phát triển lên, thì mình cũng muốn lan tỏa những cái gì của đất nước mình vậy ạ. Thì bọn em cũng đang làm những cái vị tướng của Việt Nam ta, và cũng được rất nhiều anh em cả nước người ta đón nhận. Đây cũng là một cái cơ hội để có thể là phát triển làng nghề. Bởi vì nếu như mà bán hàng online mà tốt, bởi vì khi mà mình phát triển được cái bán online ấy, thì mình mới có thể là nhân bản được đội ngũ. Thì lúc đấy làng nghề mới có thể phát triển được. Thì hiện tại là cũng đang bị mai một chút đấy chị ạ. Dạ vâng.
0: Cảm ơn bạn Sáng đã chia sẻ rất nhiều những điều thú vị và ý nghĩa về nghề điêu khắc của mình. Cảm ơn bạn, và rất muốn bạn chia sẻ điều gì đó với những thính giả của Giám đốc Lên Đèn và VV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, hôm nay thì là ngày rằm trung thu. Thì em là một người điêu khắc về tượng gỗ, thì em có

0: rất là nhiều những cảm xúc vào những cái ngày như này, bởi vì là hiện tại thì em cũng có làm một cái tác phẩm liên quan đến ngày rằm, đó chính là những chú cô cậu bé trẻ con ấy đang múa lân. Bên cạnh đấy thì có những quả đèn lồng thì cũng rất là ý nghĩa vào những ngày này. Đấy thì em mong muốn rằng là lan tỏa những cái thứ gọi là tốt đẹp nhất cũng như là năng lượng tích cực nhất đến mọi người, cũng như là chúc mọi người ngày hôm nay thật sự là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn bạn Sáng rất nhiều và chúc bạn thì sẽ luôn luôn giữ được niềm cảm hứng trong công việc, một đôi tay mềm mại và có nhiều những sáng tạo trong những tác phẩm điêu khắc làm đẹp cho đời nhé. Chúc bạn và gia đình một đêm Trung thu, một mùa Trung thu thật nhiều niềm vui. Cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng Giải Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay.
0: Dạ vâng ạ, em chào chị ạ.
1: Tạm biệt bạn.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trò chuyện với một thính giả là một người thợ điêu khắc lành nghề, và bạn cũng có ba em bé còn nhỏ. Tuy nhiên thì bạn cũng đã chia sẻ cảm xúc rằng Trung thu của bây giờ rất khác so với ngày xưa, khác nhiều lắm. Tuy nhiên với việc tổ chức Trung thu tại xóm của bạn thì vẫn là một cảm giác rất là vui, thắm tình làng nghĩa xóm. Và có lẽ là cảm giác về Trung thu hiện diện nhiều hơn khi mà chúng ta cho con em mình tham gia những hoạt động tập thể như vậy, cùng phá cỗ với những các em bé ở nơi mình ở hoặc là ở trường học. Quý vị và các bạn có nhớ về tuổi thơ của mình ngày xưa đón Trung thu như thế nào không? Cũng hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả nữa của chương trình. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Vâng, xin chào chị ạ.
3: Bạn thân mến, bạn tên là gì và hiện tại thì đang trò chuyện với VOV Giao thông ở Hà Nội hay là ở đâu vậy?
4: Dạ, em là Hảo ạ, em ở Thanh Hóa ạ.
3: Ồ, bạn Hảo ở Thanh Hóa. Và hiện tại bây giờ thì bạn là đang ở Thanh Hóa hay là mình quê ở Thanh Hóa thôi?
4: Em quê ở Thanh Hóa và đang làm việc cũng ở Thanh Hóa luôn chị ạ.
3: Cho mình hỏi là Hảo đang làm công việc gì?
4: Em làm giáo viên mầm non chị ạ.
3: Ồ, giáo viên mầm non. Mình luôn hình dung là giáo viên mầm non thì rất là khéo, các cô rất là khéo léo, không chỉ việc dỗ trẻ mà còn có rất nhiều những kỹ năng khác. Trong đó thì chắc chắn là kỹ năng làm đồ chơi cho các em bé là mình cũng rất là giỏi. Mùa Trung thu này thì ở lớp của Hảo có tổ chức gì cho các con không?
4: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thì Trung thu thì nhà trường và lớp vẫn có tổ chức các chương trình cho các con. Nói chung là chương trình thì vẫn mang tính chất là miễn là sao cho các con vui nhất có thể. Thì ở trường của em đang làm hiện tại là em đang sinh sống ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thì trường của em cũng mới tổ chức chương trình cho các con vào chiều hôm qua. Tổ chức trước để cho các con hôm nay ngày chính các con có thể là vui chơi kiểu như là ở khu phố ấy ạ. Và hiện tại bây giờ thì ở khu phố liên gia mấy nhà ở gần nhà em cũng đang tổ chức chương trình Trung thu cho các con ở ngay tại nhà.
3: Vui quá.
4: Dạ vâng.
3: Thế Hảo thì em bé nhà mình lớp mấy rồi?
4: Em thì có hai bạn, một bạn năm nay lớp 3 và một bạn 4 tuổi ạ.
3: Chắc hẳn là bạn 4 tuổi là rất là thích háo hức đi chơi Trung thu đấy đúng không? Đi xem thôi, dạ. Ngắm thôi.
4: Vâng.
3: Thế Hảo đã dành thời gian để đưa con mình đi đâu rồi?
4: Thì thật ra là không phải mình bạn bé đâu chị ạ, mà cả hai bạn đều vẫn háo hức cho cái đúng rồi. Hay là kể cả bản thân em bây giờ lớn rồi nhưng mà nói đến Trung thu thôi mà cũng có vẫn có một cái cảm giác gì đấy, cũng có một cái chút háo hức, cũng có một chút gọi là cũng đang còn tâm hồn vui giống như các con ngày xưa vậy.
3: Thế quanh khu ở bạn ở thì có khu vui chơi nào không, có chỗ nào họ tổ chức Trung thu lớn không? Đón Trung thu.
4: Trung thu thì năm nay chủ yếu là tổ chức ở các khu phố. Như ở em thì là các khu phố sẽ tổ chức cho các con ra nhà văn hóa. Thì có tổ chức vào tối hôm qua rồi. Còn tối hôm nay thì như em vừa chia sẻ ở phía trên ấy, là hiện tại thì ở mấy nhà liên gia cũng có đang tổ chức tại nhà em, nên mọi người có thể là cũng nghe nó cũng hơi ồn một chút. Các con đang vui chơi, còn người lớn thì ngồi chơi uống nước, uống trà, ngắm trăng, rồi hát karaoke.
3: Vui thế và ấm cúng hạnh phúc nữa bạn nhỉ.

0: Dạ
1: tức
0: vâng.
1: là bạn đứng ra đăng cai để cho mọi người đến và tổ chức trung thu nhà mình luôn.
0: Gia đình em thì cũng hơn mọi người một chút là có cái sân rộng rãi, nên là khu phố sẽ tập trung, thường là có cái chương trình gì là sẽ tập trung tại ở nhà. Thế là các bạn nhỏ là cứ ríu rít ở bên đấy, vừa mới phá cỗ xong chị ạ.
1: Thế chắc hẳn là để chuẩn bị cho mâm cỗ tối nay thì Hảo cũng đã phải chuẩn bị từ sớm rồi đúng không? Bạn đã sắm những thức quả gì của mùa thu cho mâm cỗ trung thu nào?
0: Không chỉ sắm cho khu phố mà ở trường, tại vì là em cũng làm cái chương trình cho các con ở trường nữa. Thế là cũng vừa phải bày mâm ngũ quả cho trường này. Thì hôm là ngày hôm qua thì xong rồi, còn hôm nay lại đến lượt cho các con ở khu phố. Thì cũng vẫn như các em nghĩ là cũng giống như nơi khác thôi. Quả thì cũng một số quả như là bưởi này. Bưởi thì em nghĩ là không thể thiếu được.
1: Đúng rồi.
0: Bưởi này rồi
1: hồng.
0: Quả lựu này, quả hồng này.
1: Bánh nướng bánh dẻo.
0: Đúng rồi, bánh nướng bánh dẻo và một số bánh kẹo cho các con cho các con thích nữa.
1: Thế bạn có tỉa chó bưởi hay là tỉa quả dưa hấu thành các cái hình hoa chẳng hạn?
0: Như các năm trước thì có thời gian tỉa chị ạ, nhưng mà năm nay thì có vẻ hơi bận nên là không thể dành thời gian tỉa được. Nên là để như thế thôi, bởi vì là nhiều lúc tỉa ra thì đẹp thật, nhưng mà đúng là nó cũng kiểu bị hơi lãng phí ấy chị.
1: Ăn thì lại không ăn được.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Chính xác.
1: Nhưng ở trường thì chắc chắn là phải có mâm cỗ trung thu đẹp cho các con rồi đúng không?
0: Đúng rồi chị.
1: Thường thì chuẩn bị một mâm cỗ trung thu như ở trường, thế thì khoảng bao nhiêu cô giáo sẽ cùng tập trung làm?
0: Cũng khoảng 4-5 cô, gọi là như em là làm bên đoàn thanh niên thì sẽ tập trung các cô, huy động các cô ở đoàn thanh niên và sẽ có các cô hỗ trợ, là sẽ tập trung trang trí mâm ngũ quả này, trang trí phông cho các con để check in chụp ảnh. Nói chung là cũng mất nhiều thời gian và cũng sẽ gọi là dành hết tâm huyết để cho các con có một cái, thứ nhất là vừa được vui chơi, vừa được có chỗ check in chụp ảnh thật là đẹp.
1: Mình có chuẩn bị lâu không? Cách đây mấy hôm, từ mấy hôm đã phải chuẩn bị rồi.
0: Chuẩn bị trước 2 hôm thôi chị ạ. Còn mâm ngũ quả thì vì là sợ nhà ở trường em là sẽ bày ở cái phần chỗ sân khấu ngoài trời, nên là mâm ngũ quả là sẽ chỉ chuẩn bị trước 1 hôm thôi. Còn cái phần market và chỗ để cho các con check in chụp ảnh trung thu thì lại sẽ chuẩn bị từ đầu tuần.
1: Ở Hà Nội thì có phố Hàng Mã là phố truyền thống bán những đồ chơi trung thu của trẻ em, từ những đồ chơi truyền thống cho tới đồ chơi hiện đại rất nhiều, và những ngày này rất là đông vui và rất đẹp. Ở Bình Sơn của bạn thì có những con phố nào mà bán những đồ chơi trung thu kiểu như vậy không?
0: Thật ra là các cái dọc đường trên cái trục đường chính ấy chị, thì một số cái gọi là cửa hàng bán kiểu đồ văn hóa phẩm thì vẫn sẽ có những cái chỗ điểm bán những cái đồ chơi như thế. Nhưng mà nó sẽ không tụ tập kiểu như là một dãy phố giống như là ngoài Hà Nội. Cho nên là ví dụ các bạn mà chụp thì chủ yếu là những cái quán cà phê, những cái quán mà họ làm những cái địa điểm check in, thì các con sẽ tập trung, bố mẹ sẽ thường cho các con đến đấy chụp ảnh. Còn vui chơi thì ở những cái trung tâm vui chơi giải trí. Thì ở chỗ em nói chung cũng là Thanh Hóa, nhưng mà cũng Bỉm Sơn thì cũng là thị xã, nhưng mà nó cũng không giống như được ngoài Hà Nội. Cho nên là cái chỗ vui chơi thì nó cũng giải rác ra, chứ cũng không tập trung vào một điểm.
1: Bình thường thì bạn có hay đưa con đi chơi vào những dịp lễ không? Ví dụ như là Trung Thu này, hay là 30 tháng 4 này, hay rồi mùng 2 tháng 9 này, mình có hay đưa con đi chơi không?
0: Có chị ạ. Cũng dù là rất là bận đấy, mặc dù là công việc của em thì giáo viên mầm non này cũng khá là bận với lại các con ở lớp rồi, nhưng mà cũng vẫn cố gắng tranh thủ và sắp xếp thời gian để ví dụ như vào một, có thể là không đi chơi được chính ngày, những cái ngày chính thì sẽ cho các con đi trước hoặc là sau cái dịp lễ đó.
1: Mọi người thì luôn luôn có một ấn tượng tốt và rất là thích nghề cô giáo. Nhiều những gia đình họ thích bởi vì sao? Các cô giáo thì rất là nề nếp này, có kỹ năng trong việc dạy con trẻ này, mà đặc biệt giáo viên mầm non nhé, Mai Lan thì ấn tượng bởi vì là các cô nhé, múa đẹp, hát hay, khéo tay, rồi là có kỹ năng dỗ trẻ. Đúng như vậy không à Hảo?
0: Dạ, nói chung là mỗi người nó giống như kiểu là mỗi người một ngành nghề ấy chị. thì khi mà mình theo với nghề của mình rồi thì nó sẽ có những cái đặc thù riêng. Như là giáo viên mầm non thì thật ra là cũng bạn bè em thường cũng hay trêu là ui giời ơi, làm nghề thì chủ yếu là múa hát với lại dỗ bắt con là chính. Nhưng mà thật ra là cũng em thấy các cô giáo mầm non không phải là một mình riêng cá nhân em, nhưng mà tất cả các cô giáo mầm non đều rất là gọi là đa năng luôn, làm kiêm tất cả các công việc. Rồi từ bữa ăn giấc ngủ vệ sinh rồi cho các con, rồi vẫn phải hoàn thiện hồ sơ sổ sách giáo án, rồi những cái tiết dạy hàng ngày. Mà bây giờ các con cũng không giống như ngày xưa nữa, mà bây giờ các con là vừa phải là chăm sóc vừa phải là giáo dục, chứ cũng không phải là chỉ mình mầm non là chỉ mình chăm sóc đâu.
1: Lớp của bạn thì có bao nhiêu trẻ?
0: Lớp em thì là có 35 bé.
1: Ồ, 35 bé. Và lứa tuổi là mấy, từ mấy đến mấy tuổi?
0: Em dạy là độ tuổi các con 5-6 tuổi chị ạ, mẫu giáo lớn.
1: Mẫu giáo lớn thì đỡ vất vả hơn rất nhiều đúng không bạn?
0: Vâng, nói là đỡ vất vả thì thật ra là mỗi một độ tuổi sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau ấy chị. Như độ tuổi nhà trẻ thì các con sẽ giống như là phải dỗ dành các con nhiều hơn, bởi vì là các con đang cái tuổi mà gọi là ăn này, rồi vệ sinh cá nhân này. Đấy, những cái đấy thì các con chưa chủ động được, thì các cô sẽ vất vả về cái phần đấy. Rồi dỗ dành các con khóc này, các con chưa quen cái môi trường khi mà bắt đầu bước vào cái giai đoạn mầm non là đi học. Thì là các con đang chưa quen thì sẽ vất vả như về cái như nhà trẻ thì sẽ vất vả như thế. Còn ví dụ như cái độ tuổi 5-6 tuổi của em đang dạy ấy, thì các con lại là đang giữa chuẩn bị chuyển giao giữa là mầm non lên tiểu học. Thì các con lại cũng hiếu động hơn, và các bạn thì lớn hơn rồi thì các bạn hiếu động hơn này. Và những cái hoạt động của các con thì nó sẽ nhiều hơn, và các con sẽ vừa phải hoạt động rồi vẫn phải học cái việc mà để song song ấy chị. Nên là mà lớp lại cũng so với lại lớp một lớp mà 35 trẻ mà lớp em là có 2 cô thì như vậy là cũng hơi vất vả một chút, chứ cũng không phải nhàn. Bởi vì các bạn ấy đến cái tuổi hiếu động lắm, các bạn ấy mà bây giờ em thấy con trai lại nhiều hơn con gái nữa.
1: Và ví dụ như lớp bạn là bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái?
0: Lớp em thì chỉ có mỗi 35 thì có 16 bé gái, còn lại là con trai.
1: Các bạn bé trai nhiều thì lại nghịch hơn đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thực ra thì mọi người vẫn nói rằng nghề giáo viên mầm non chưa bao giờ là một nghề nhàn cả. Đều là rất là vất vả, vì là trông trẻ ở nhà mình có một bé này, thậm chí là có 2 bé đã là thấy mệt rồi. Đây còn tận 30 mấy con thì rõ ràng là các mẹ là phải mệt hơn rất là nhiều. Bạn có một cái bí kíp nào khi mà mình dạy các trẻ nhỏ như vậy để làm sao mà các bé biết nghe lời mà vẫn không phải mang bất cứ một cái sự phương pháp nào để các con sợ mà hiệu quả trong cái việc dạy dỗ?
0: Dạ, thì thật ra là nói chung là mỗi người sẽ có một cái phương pháp riêng. Nhưng mà như em thì vẫn luôn với cái cách là có một cái phương pháp song song, đó là cho các con vui chơi thoải mái. Nhưng mà khi mà cô đã, mình phải giống như kiểu là phải giao kèo với các con từ đầu, là khi mà cho chơi thì các con sẽ được thoải mái, nhưng mà khi mà cô đã nói vào cái hoạt động gì đó rồi thì các con sẽ cố gắng để hoàn thiện hoặc là nghiêm túc hơn để chúng ta có thể hoạt động được hiệu quả hơn. Còn nếu như mà mình sẽ luôn phấn gọi là động viên và khuyến khích các con để các con mà có thể được một cái gì đó gọi như là để động viên ấy chị. Giống như là mình đưa ra một số cái mục tiêu để các con động viên các con, để các con có thể là ví dụ như là ngoan hơn thì các cô sẽ ưu tiên cho các bạn ấy được chơi những cái trò chơi tiếp theo chẳng hạn, thì các bạn ấy rất là thích và sẽ nghe lời. Hoặc là thi thoảng trò chuyện với các bạn ấy là về cái công việc của các cô này, rồi các bạn ấy dành được cái tình cảm cho các cô rồi, thì thi thoảng em hay trêu đùa các con là thế bây giờ bạn nào ngoan này, bạn nào yêu và thương các cô, 2 cô nhất, thì là bạn đấy sẽ nghe lời các cô và ngồi ngoan, không nói chuyện, không đánh nhau. Thì nói chung là một số những cái nhỏ như thế thôi, nhưng mà các bạn ấy cũng cảm giác là các con cũng hiểu được và các con cũng sẽ thực hiện được. Nhưng mà nó độ tuổi mầm non mà chị, kiểu như là sẽ dễ tiếp thu nhưng mà cũng sẽ dễ chóng quên.
1: Đúng rồi.
0: Nên là mình cứ xuyên suốt lặp đi lặp lại thế thôi. Còn cái việc mà các con đang còn cái độ tuổi hiếu động thì sẽ không thể nào mà tránh được cái việc là lúc nào các con cũng ngồi yên hoặc lúc nào các con nghe lời được. Cái đấy là điều không thể xảy ra. Cho nên là khi mà làm mình hiểu được những tâm lý của trẻ rồi thì mình sẽ dựa theo trẻ thôi chị, chứ cũng không có một cái gọi là cái phương pháp nào dành chung cho tất cả các bạn cả. Nói chung là cũng cứ phải dựa theo mỗi bạn và mỗi một cái khóa học thôi.
1: Hảo thấy rằng là mình của ngày xưa khi mà đón Trung Thu với các bé bây giờ đến với những buổi tham gia khi mà ví dụ như xóm này rồi tổ dân phố hay là trường tổ chức Trung Thu thì trẻ con ngày xưa với bây giờ cái cảm giác Trung Thu như thế nào? Hảo thấy nó có khác nhau nhiều không?
0: Em thì em thấy cũng có điểm khác. Nhưng mặc dù là khác bởi vì là nói thế là nói về ngày xưa thì nó không có những cái công cụ như là điện thoại và tivi và internet nhiều. Thì trẻ con khu phố nói chung cũng sẽ kiểu gắn kết nhau hơn, vui vẻ hơn và có nhiều những cái trò chơi tự nghĩ ra và tự rủ nhau chơi. Nhưng mà bây giờ thì các bạn ấy có thể là cũng chỉ cũng vẫn có một cái tính là gắn kết là rủ nhau chơi như thế, nhưng mà cũng không được thời gian, không được nhiều. Và nếu như không may chỉ cần một bạn nào đấy thôi có một cái gọi là cái thiết bị như là điện thoại thông minh hoặc là cái gì đấy mà làm cho các con tự nhiên rời khỏi đi thì nó cái sự gắn kết nó cũng bị thay đổi. Nhưng mà em thấy là dù là ngày xưa hay ngày nay thì các bạn nhỏ giống như lúc đầu em chia sẻ với chị thì các bạn ấy vẫn có một cái gì đấy cũng rất là háo hức giống như mình ngày xưa thôi. Còn nó thay đổi thì chắc chắn là theo em nghĩ thì mỗi một thời điểm nó sẽ thay đổi khác nhau thì bản thân mình là người lớn thì mình cũng thế. Chứ cũng không phải là mình con nít. Còn Trung Thu ngày xưa hay ngay bây giờ thì vẫn háo hức và vẫn vui, vẫn thích được ngắm trăng, rước đèn, phá cỗ, giống như thế.
1: Thế Hảo có, các bé nhà Hảo có mong muốn là mẹ mua cho đồ chơi gì vào dịp Trung Thu này không?
0: Các bạn nhà em thì cũng em cũng có hỏi. Nhưng mà vì là trước đó thì em cũng đã mua cho các con một số cái như là bạn lớn thì em tặng cho con cái đồng hồ thông minh. Còn bạn nhỏ thì em tặng cho con một cái máy nghe nhạc kể chuyện. Thế là bạn ấy tặng trước dịp Trung Thu. Thì em cũng chưa nói là mẹ tặng con là quà Trung Thu. Nhưng mà các bạn ấy tự nhận thấy là mình cũng đã có quà rồi. Thì có hôm qua em có hỏi là các con Trung Thu các con muốn quà gì nữa không, thì các bạn có chia sẻ là con có quà rồi nên là con thấy là không cần nữa.
1: Các bé cũng rất là ngoan và cũng không có đòi hỏi gì. Nhưng mà nếu mà so sánh thì chắc chắn là nó sẽ là khập khiễng, vì ngày xưa chúng mình không có những đồ chơi hiện đại như bây giờ, không có đồng hồ thông minh để mẹ có thể thưởng cho vào dịp Trung Thu, mà chỉ được mua những chiếc đèn cù này, hay là đèn ông sao này, hay là những chiếc mũ công chúa này đã vui lắm rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Trong những khoảng thời gian sắp tới, trong năm 2026 này, thì Hảo có một ước mơ gì đối với nghề của mình khi mà hàng ngày dạy dỗ các bé mầm non rồi dìu dắt, vì cái bậc 5-6 tuổi là bậc rất quan trọng để các bé tạm biệt trường mầm non để bắt đầu bước vào năm học lớp 1.
0: Thì trong năm tới thì thật ra là cái nghề của em vẫn phải nói là vẫn phải dành tình yêu nghề đối với trẻ rồi. Bởi vì là có yêu nghề, yêu trẻ thì cũng mới làm được, mới gọi là gắn kết được với nghề. Nhưng cũng chỉ mong muốn, nói là ước mơ thì bây giờ cũng không phải là ước mơ nữa. Mà nói về những cái mong muốn để định hướng tốt hơn thì cũng chỉ mong làm sao là ví dụ như đối với nghề giáo viên của bọn em, nghề giáo viên mầm non của bọn em ấy thì có quá là nhiều công việc. Bởi vì là một ngày các cô có thể kiêm nhiều thứ, thì chỉ mong sao là ví dụ như là càng ngày bây giờ xã hội cũng phát triển rồi, môi trường làm việc của nhà nước cũng thay đổi rồi, thì làm sao để các cô có nhiều thời gian để chăm sóc và giáo dục trẻ nhiều nhất. Em

0: thấy một cái điều vui đáng mừng đó là gần đây thì cũng đọc được những cái tin như là ví dụ như là để tập trung cho các cô vào chuyên dạy chuyên môn ấy. Thì em cũng thấy điều đấy rất là vui và cũng mong là sẽ triệt để được cái những cái ý nghĩa, cái hoạt động mà rút ngắn được những cái không liên quan đến cái mảng mà gọi là tập trung vào chuyên môn của các thầy cô giáo kiểu như thế. Thì cũng chỉ mong vậy để các cô có thể tập trung được để chăm sóc và dạy dỗ cho các con.
1: Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong những câu chuyện về trung thu, về nghề. Và đặc biệt là hôm nay là một buổi tối khi mà nhà mình còn đang rất là vui khi mọi người tổ chức trung thu mà Hảo vẫn có thể trò chuyện với giảm tốc lên đèn. Cảm ơn bạn về điều này. Có người đã nói rằng là nghề giáo thì cũng giống như những vầng trăng rằm lặng lẽ tỏa sáng để soi đường cho những thế hệ học trò. Chúc cho Hảo sẽ luôn mãi mãi có thật nhiều những nhiệt huyết và tình yêu với nghề, luôn luôn hạnh phúc với công việc của mình và có một mùa trung thu thật nhiều niềm vui nhé.
0: Dạ, thì cũng nhân đêm trung thu thì em cũng xin được gửi lời chúc thật xin nhắn gửi lời chúc tới 35 thiên thần nhỏ bé của lớp của mình. Cũng mong là qua chương trình này này, nếu như mà ví dụ gia đình bạn nào mà có đang nghe thì cô Hảo cũng mong muốn các con luôn được khỏe mạnh này, lớn lên thì thật nhiều tình yêu thương và luôn giữ được sự hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Xin gửi lời chúc tới tất cả các cô giáo mầm non, những người mỗi ngày mà đang âm thầm chăm sóc và gieo vào những hạt mầm đầu tiên cho các con. Và đặc biệt là các bậc phụ huynh trên hành trình lái xe, và nếu như đang nghe VOV giao thông thì cô cũng xin chúc bố mẹ luôn bình an trên mọi cung đường, trở về nhà thật là an toàn và có một mùa trung thu thật ấm áp bên gia đình và người mình yêu thương ạ.
1: Cảm ơn bạn Hảo, một lần nữa cảm ơn bạn và chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
0: Vâng, em xin cảm ơn và chúc tất cả mọi người một đêm trung thu thật vui và nhiều tiếng cười ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm rằm tháng 8 rồi cũng sẽ khuyết theo vòng quay của thời gian, nhưng sự ấm áp của tình thân, những ký ức của những mùa trăng chắc chắn là sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng mỗi người trong những quãng thời gian mà chúng ta đã trải qua của tuổi thơ khốn khó cho tới bây giờ khi trưởng thành lại nhìn thấy con em mình với những ánh mắt rạng rỡ đón trung thu, đó là điều hạnh phúc nhất của các bố mẹ. Chúc cho quý vị và các bạn cùng gia đình mình sẽ luôn luôn hạnh phúc đong đầy và trọn vẹn niềm vui và bình yên bên những người thân yêu. Trước khi khép lại giảm tốc lên đèn, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên, giao thông hiện giờ đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp N68 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Giảm tốc lên đèn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Đường tin.

0: Thanh Thúy và Trung Thuận rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay chịu áp lực lớn trên nhiều trục và cầu cửa ngõ. Buổi sáng, vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, khu vực Khuất Duy Tiến, Kiến Hưng và cầu Thăng Long ùn ứ, trong khi cầu Thanh Trì, cầu Mai Lĩnh lưu thông ổn định. Từ cuối chiều, mưa dông cục bộ khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Va chạm trên đường dẫn cầu Thanh Trì và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gây ùn tắc kéo dài. Cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy và trục Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long đều đông xe, di chuyển chậm. Đáng chú ý, đúng ngay rằm Trung Thu, nhu cầu đi lại vui chơi tăng cao cùng mưa lớn và các sự cố càng khiến áp lực giao thông về cuối ngày thêm rõ rệt.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, giao thông đông trên nhiều tuyến trung tâm và cửa ngõ. Buổi sáng, trạm thu phí Lái Thiêu ùn xe, khu vực cầu vượt ngã tư Bình Phước và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ghi nhận sự cố phương tiện. Đến trưa, đường Lê Đức Anh đổ 10 tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường tiếp tục đông xe. Tại km 11 700, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây, một xe gặp sự cố khiến lưu thông chậm. Sang chiều, đường đổ 10 xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe ô tô và ba xe máy. Quốc lộ 1 qua ngã ba Tân Vạn, Trương Trượt ghi nhận nhiều xe máy té ngã, va chạm.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông sáng và trưa nay nhìn chung ổn định trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và cầu lớn. Tuy nhiên, một số điểm phát sinh ùn ứ, sự cố như quốc lộ 91 qua khu công nghiệp Bình Hòa kẹt xe nghiêm trọng, Trần Hoàng Na, Võ Nguyên Giáp và Nam Sông Hậu tại Cần Thơ đông phương tiện. Quốc lộ 54 xảy ra xe tải lật, còn quốc lộ 1 qua Long Định ghi nhận va chạm giữa xe máy và

0: xe tải, một số khu vực có mưa nhỏ, mặt đường trơn trượt.
1: Tiếp tục nhóm câu chuyện giao thông là phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao quốc lộ 13, đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, được VOV Giao thông chuyển tải trong chương trình giờ cao điểm hôm nay. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc do giao lộ bị đóng, phương tiện phải rẽ phải rồi quay đầu, nhất là vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Công an thành phố và chủ đầu tư BOT mở lại giao lộ, đồng thời điều chỉnh kết cấu trạm thu phí để tăng khả năng thoát xe. Ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên, nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá nông ô kết cấu thép được bắt ngang qua phần đầu đường xe chạy, tức là mình lưu thông chạy phía dưới. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá la môn này, chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thuận tiện.
1: Theo kế hoạch, giao lộ sẽ được mở lại trước ngày 10 tháng 10. Việc cải tạo trạm thu phí BOT dự kiến thực hiện trong tháng 10, qua đó giảm xung đột và cải thiện khả năng lưu thông tại khu vực.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng chú ý hôm nay là bài toán giảm ùn tắc trên cao tốc được phản ánh trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn trên VOV Giao thông Quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều điểm nghẽn xuất hiện tại trạm thu phí, nút giao và vị trí nhập tách dòng, nơi tốc độ phương tiện giảm mạnh, dễ khiến dòng xe dồn ứ. Anh Phạm Văn Thành, một lái xe dịch vụ, chia sẻ:
3: thực tế là cái việc ùn tắc nó chỉ xảy ra vào những cái đợt cao điểm lễ Tết, và cũng không phải là ùn tắc trên các cung đường thẳng, mà chủ yếu là ùn tắc ở các nút thoát cao tốc hoặc là trạm thu phí. Do là khi trên đường đang lưu thông với tốc độ cao, lượng xe lưu lượng lớn, nhưng mà khi đến các trạm thu phí là gần như là chỉ dừng lại ở mức độ là 30 km hoặc là 60 km/h, rồi các nút giao cũng tốc độ như vậy, thế nên ra là cái lượng xe nó dồn lại trong một khoảng thời gian ngắn với tốc độ chậm thì nó sẽ gây ra ùn tắc, chứ không phải là do là các cái con đường chúng ta mà thiếu làn đường.
0: Theo các chuyên gia, ngoài mở rộng tuyến chính, cần cải tạo nút giao, trạm thu phí, tổ chức phân luồng từ xa và nâng năng lực các tuyến kết nối. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia tư vấn cao cấp về quy hoạch giao thông JICA cho rằng:
4: chúng ta phải sử dụng tất cả những cái công nghệ hiện đại về chuyển đổi số, đặc biệt là những cái công nghệ điều khiển xe trên đường từ xa bằng cách là cập nhật cái hiện trạng trên đường cao tốc. Nếu xảy ra một tắc ở một vị trí nào đấy thì từ xa là đã phải phân luồng, chuyển cái luồng xe đi. Tất nhiên là cải tạo nút giao rồi mở rộng trạm thu phí thì là điều tốt. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải phối hợp được cả ba phương pháp này lại.
0: Giảm ùn tắc cao tốc vì vậy cần được xử lý đồng bộ trên toàn hành lang giao thông thay vì chỉ tập trung tăng số làn xe.
1: Câu chuyện nào đã được kể chính và sinh sống ổn định nhiều năm, trong khi phần lớn hơn 1.000 căn hộ tại dự án đã có giấy chứng nhận, số hộ còn lại cho biết việc chậm trễ đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu, vay vốn và chuyển nhượng tài sản. Một cư dân bức xúc:
5: việc đòi sổ kéo dài nhiều năm rồi nhưng mà đến nay tôi vẫn chưa nhận được, rất là ảnh hưởng đến các kế hoạch riêng. Thời gian tới là tôi cùng cả các hộ dân sẽ gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng.
1: Luật sư, thạc sĩ, kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý độc lập chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, cho rằng chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.
6: Quan hệ giữa chủ tư và khách hàng là quan hệ hợp đồng, nhưng nguyên tắc là chủ tư khi thực hiện pháp luật thì phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Trong đó có quy định của luật kinh doanh bất động sản là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ cho khách hàng thì chủ tư phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Như vậy là cái việc chậm trễ này, khách hàng hoàn toàn có quyền khiếu nại kiến nghị với cơ quan quản lý nước để cơ quan quản lý nước có sự kiểm tra và lập biên bản xử phạt chủ tư.
1: Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu tổng rà soát việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn động và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà.
0: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là phóng sự về tình trạng live stream khám bệnh, tư vấn và bán thuốc tràn lan trên mạng xã hội của phóng viên Như Nguyên. Chỉ từ những lời quảng cáo có cánh, không ít người đã mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí phải nhập viện. Trường hợp vợ chồng bà Nguyễn Thị Duyên ở Thanh Xuân, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Sau khi nghe tư vấn kê đơn qua mạng và sử dụng loại thuốc không rõ tên, chồng bà Duyên đã phải nhập viện do tác dụng phụ. Bà Duyên cho biết:
7: có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý là uống cái thuốc này, đường Nó là một loại thì là hoàn tán màu trắng, một loại nó lại như cao đen ấy. Nó là tấm một miếng miếng là nó như vậy còn.

0: lại không biết tên thuốc. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ấy ghi số điện thoại, xong là ông điện, xong là ông mua, xong là về nhà ông uống được tháng nay, là bây giờ là người ông vậy.
1: Kết quả kiểm tra cho thấy loại thuốc này chứa fenformin, hoặc chất trị đái tháo đường, đã bị cấm sử dụng từ năm 1978. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo.
2: Đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi. Và độc tính rất cao, đã gây tử vong rất nhiều người và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc dởm, quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc.
1: Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang đề xuất siết kinh doanh mua thuốc qua thương mại điện tử, đồng thời ngăn việc tùy tiện bán thuốc qua livestream.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, rời nhóm vấn đề kinh tế xã hội, Đường Tin đến với câu chuyện nổi bật trong ngày. Tình trạng ngập sâu tại thành phố Hồ Chí Minh sau những đợt mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường. Trong cuộc đối thoại với phóng viên Hồng Lĩnh trên VOV Giao thông, tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, dù nhiều công trình chống ngập đã được đầu tư, tình trạng ngập vẫn phức tạp bởi nguyên nhân không chỉ nằm ở hạ tầng thoát nước, mà còn ở quy hoạch và quản lý đô thị.
5: Cái nguyên nhân gốc rễ chủ yếu là do cái cách làm mình chưa có khoa học, và đặc biệt là thiếu cái sự phối hợp đàn à. Là chúng ta quá chú trọng đến những cái phần cứng để mà mình chống ngập. Hệ thống cống thoát rồi đê rồi kè chống ngập cái này kia, nhưng mà thiếu cái sự phối hợp với những cái yếu tố như là quy hoạch phải hạn chế cái mức độ bê tông hóa, và trong cái quản lý đô thị thì ý thức người dân còn hạn chế, và sâu xa hơn là cái vấn đề là quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ và quản lý phân tán theo địa giới hành chính. Và thêm một cái nữa là mình thiếu cái dữ liệu, thiếu cái dự báo phù hợp và công nghệ quản lý, chuyển từ cái tư duy là thoát nước sang tư duy quản lý nước.
4: Từ những thực tế đó, ông Ngô Viết Nam Sơn cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển từ tư duy chống ngập sang sống chung với nước, dành thêm không gian cho nước và tổ chức phát triển đô thị phù hợp với điều kiện tự nhiên.
5: Khi chúng ta chuyển từ cái tư duy mà chống sang sống chung á, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp thân thiện với môi trường hơn. Đầu tiên á, là mình sẽ khuyến khích phát triển mới cao tầng, mật độ cao, chuyển về cái vùng ưu tiên, về cái vùng cao, cái vùng mà có cái nền đất cao, để mà mình tránh được cái nguy cơ tiềm tàng trong tương lai về cái biến đổi khí hậu nước biển dân. Chẳng hạn thực hiện những cái hồ điều hòa, những cái công viên ngập, thì những cái hạ tầng này nó cũng có thể đồng thời nó mang cái chức năng là cảnh quan sinh thái phục vụ cho đời sống của người dân.
4: Bài toán ngập vì vậy không chỉ giải bằng cống, đê hay trạm bơm, mà cần được đặt trong tổng thể quy hoạch, không gian xanh, mặt nước và cách quản lý đô thị thích ứng với tự nhiên.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị một đêm Trung Thu bình an, sum vầy bên gia đình và mỗi hành trình tối nay đều trọn vẹn niềm vui.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là

0: cảm thấy hơi bối rối một xíu.
1: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Vậy là một ngày đã gần trôi qua, nhưng như Ngọc tin là vẫn sẽ có những người đang tiếp tục công việc của mình, vẫn sẽ có những bác tài đang rong ruổi trên các con đường tuyến phố, hay vẫn có những người đang cần một nơi để nghỉ ngơi, cần một người để tâm sự. Hãy đến với Đường Khuya, chúng tôi luôn là một nhịp cầu để tất cả chúng ta có được những cái sự đồng cảm. Đôi khi những cái sự đồng cảm nó khiến cho chúng ta có thể mở lòng hơn, có thể mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ câu chuyện của mình. Tình cờ đi trên một chuyến xe, bạn nghe thấy một bài hát mình yêu thích. Tình cờ di chuyển trên một cung đường ở một cửa hàng nào đó, bật một bài hát mà bạn từng yêu. Đó chính là sự đồng điệu. Và đôi khi những cái sự đồng điệu, đôi khi những thứ nó có các đặc điểm chung, nó có những cái điểm chung trong tâm lý, trong sở thích, nó khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chia sẻ hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Và chúng tôi hy vọng đến với Đường Khuya, quý vị cũng có thể tìm được cho mình những điểm chung. Nhưng với một điều kiện là quý vị đừng ngần ngại nói ra câu chuyện của mình, chia sẻ những điều mà quý vị còn giấu kín trong lòng. Dù là niềm vui, dù là nỗi buồn, hay dù là những điều bí mật đi chăng nữa, thì chúng tôi tin chắc là nói ra quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, phải không nào? Người ta hay nói rằng không làm thì sẽ không có hậu quả, không yêu thì chẳng bao giờ thất tình. Hãy mở lòng ra đi, cũng như là hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị đi nào. Biết đâu đó sẽ có những người đồng cảm, sẽ có những người muốn chia sẻ. Và Đường Khuya đã mở cửa rồi để quý vị ghé với chúng tôi, đến với quán vắng này để nghỉ ngơi, để dừng chân và để sẻ chia. Cách thức để đặt hẹn với Đường Khuya thì rất đơn giản thôi. Quý vị hãy gọi 024-37-919191 quý vị nhé. Xin nhắc lại số điện thoại để chúng ta đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay: 024-37-919191. Còn giờ thì những giai điệu âm nhạc sẽ đến với tất cả quý vị trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya.

Như đã chia sẻ với quý vị, đường khuya như một trạm dừng nghỉ cảm xúc vậy, để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện mà chắc chắn là sẽ không ai biết quý vị là ai cả. Gọi tới đường khuya, quý vị có thể trò chuyện với chúng tôi về bất cứ mọi điều trong cuộc sống, về những cái niềm vui nỗi buồn mà quý vị đã trải qua trong ngày hôm nay. Và trong ít phút vừa qua thì đường khuya có nhận được những dòng tâm sự của một thính giả. Thính giả này thì chỉ chia sẻ là năm nay ngoài 30 mà muốn giấu tên. Những cái dòng tâm sự tương đối dài, mong quý vị có thể bớt chút thời gian để cùng nghe, và biết đâu đó có thể cho thính giả này một vài lời khuyên chăng. Câu chuyện bắt đầu với một câu hỏi: ở đây có ai phát hiện vợ ngoại tình rồi tha thứ mà vợ chồng vẫn hạnh phúc không? Mình và vợ cùng 33 tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên, kết hôn đã 8 năm, có 2 con. Gia đình mình từng rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn. Hai vợ chồng cùng có công việc lương cao, kinh tế không phải lo lắng nhiều. Mỗi ngày tan làm về là cùng nhau nấu cơm, chăm con, ăn tối, dạy con học, xong cùng nghe nhạc, đọc sách, mặn nồng chuyện vợ chồng. 6 tháng trước, mình tìm ra tin nhắn ẩn của vợ và phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Vợ mình thừa nhận, khóc và xin lỗi mình rất nhiều. Cô ấy thậm chí quỳ xuống xin lỗi mình, xin mình vì gia đình con cái mà cho cô ấy cơ hội sửa sai. Trải qua nhiều ngày đau đớn thì mình quyết định giữ kín chuyện này với gia đình hai bên và tha thứ cho vợ vì con. Vợ mình xin việc ở chỗ mới, chấm dứt với người kia và thật tâm quay lại với chồng con. Mình cũng thật sự cảm nhận được vợ đã hối hận. Cô ấy đã nỗ lực sửa sai rất nhiều, một lòng chăm lo cho gia đình. Nhưng vấn đề lại đang là ở mình. 6 tháng qua, dù mình biết vợ đã hối hận, vợ đã cố gắng yêu thương bù đắp cho mình, nhưng mình không thể vượt qua được tâm lý bị phản bội. Trước đây mình rất chiều vợ. Cô ấy có làm gì sai thì mình luôn coi đó như một sai sót đáng yêu. Nhưng giờ thì mình luôn thấy khó chịu. Mình phải cố gắng để không nói ra những lời khó nghe. Mình chỉ không nói ra miệng thôi, chứ thực sự trong đầu mình đã vang lên những lời nói vô cùng nặng nề với cô ấy. Chỉ cần cô ấy đi đâu về muộn, dù là việc nhà hay việc công ty, thì trong đầu mình đã nghĩ ngay đến việc vợ đang đi với ai đó. Mình không hỏi, không điều tra, nhưng trong đầu mình cứ tự nghĩ ra vậy. Và đặc biệt

là chuyện vợ chồng. Trước đây mình yêu vợ, một tuần có thể gần gũi rất nhiều lần. Nhưng hiện tại mình không còn cảm xúc. Vợ đã cố gắng chủ động cải thiện, nhưng vấn đề vẫn là ở mình. Không còn thích ôm vợ như trước. Hai hôm trước mình đề nghị ly hôn, nhà cửa, xe cộ, tài sản. Để lại cho vợ và con hết, mình chuyển ra sống trọ bên ngoài. Mình vẫn cùng vợ nuôi con, chỉ là không ở cùng nhau nữa. Vợ mình khóc nhiều lắm. Mình bảo mình biết vợ đã nỗ lực nhiều rồi. Bây giờ lỗi không ở cô ấy, vấn đề ở mình. Mình không thể vượt qua. Mình không muốn đến một ngày nào đó mình không kiềm chế được nữa thì con mình sẽ phải thấy bố nó mắng chửi, nghi ngờ, lạnh nhạt với mẹ nó. Nếu vậy thì thà ly hôn cho cả hai đỡ đau khổ. Nỗ lực yêu thương bù đắp cho con cái về sau vậy. Nói ra những dòng này, không biết mình có cảm thấy nhẹ lòng không, nhưng chỉ mong là sẽ nhận được một lời cảm thông và chia sẻ từ ai đó. Kèm theo đó thì nhờ Như Ngọc và Đường Khuya có thể phát giúp mình một ca khúc cũng nói thay cho những tâm sự của mình lúc này. Cũng biết là bạn đang cảm thấy tương đối là rối bời với những điều mà bạn tâm sự. Như chúng tôi đã nói, đến với Đường Khuya thì chúng ta không phán xét đúng sai. Đôi khi câu chuyện tình cảm thì không thể nào mà lấy lý trí ra để giải quyết được. Nhưng mà biết đâu đó sẽ có những người cảm thông với bạn, hay là cũng đã từng có những hoàn cảnh tương tự bạn, để cho bạn những lời khuyên. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ đến với ca khúc mà thính giả này, một người đàn ông 33 tuổi đến từ Hà Nội, có gửi tới cho chúng tôi.

Hy vọng là chúng ta không bị cuốn vào những giai điệu âm nhạc mà quên đi câu chuyện của một thính giả gửi tới tất cả chúng ta trong không gian của quán vắng đường khuya tối đêm nay. Một người đàn ông 33 tuổi, bằng tuổi với vợ, đã kết hôn 8 năm, có 2 con. Gia đình từng rất hạnh phúc, nhưng sau đó thì người chồng phát hiện ra vợ ngoại tình. Dù người vợ đã cố gắng để sửa sai, nhưng người chồng thì dường như là vẫn chưa thể tha thứ, thậm chí là đã có ý định ly hôn. Và xin được tóm tắt câu chuyện như vậy, dù đằng sau câu chuyện đó còn khá nhiều những cái tình tiết mà xin phép mà Như Ngọc không thể kể ra hết, vì nếu kể ra hết thì không khác gì đọc lại lá thư rồi. Nhưng sau đó thì người đàn ông này có mong muốn khi mà nghỉ chân ở quán vắng đường khuya, không biết là có ai có những lời động viên hoặc là có những điều chia sẻ hay có cùng hoàn cảnh như người đàn ông này để có thể đưa ra một góc nhìn tỉnh táo, đưa ra những lời khuyên. Có đấy ạ. Bạn ơi, nếu bạn đang nghe chương trình, nếu bạn vẫn giữ sóng radio tần số FM 91 thì chúng tôi nhận được khá nhiều những lời khuyên, có lời khuyên cũng khá dài, nhưng mà do thời lượng của chương trình không cho phép nên Như Ngọc có chọn ra một vài lời khuyên như thế này. Mình thấy vợ bạn hối hận là vì bị phát hiện thôi, nhưng cuối cùng thì người đau đớn nhất vẫn là người lựa chọn chung thủy. Một thính giả khác là phụ nữ thì có đưa ra góc nhìn thế này. Mình là con gái, cũng đã từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ do ngoại tình. Mình thấy thế này, bạn hãy thử ly thân một thời gian xem sao. Nếu bạn thấy ổn thì ly hôn. Còn bạn cảm thấy vẫn muốn con có bố mẹ và bỏ qua được thì hãy cố gắng thêm chút nữa nhé. Một thính giả khác thì chia sẻ thế này. Anh ơi, anh cân nhắc kỹ đi ạ. Vợ chồng ly hôn con cái khổ lắm. Em sống trong gia đình bố mẹ đã ly hôn, em trải qua rồi. Em nghĩ anh nên nói chuyện lại với chị. Nếu đã tha thứ thì hãy tha thứ cả khi nghĩ đến anh ạ, vì con cái. Một thính giả khác thì chia sẻ thế này. Nếu bạn thấy sống trong hoàn cảnh đó mà bị nặng nề, bị áp lực về tâm lý, thì liệu rằng có nên lựa chọn ly hôn không? Đôi khi trong một cuộc tình, hai người buồn nhưng lại có bốn người vui. Tìm được hạnh phúc cho mình và không phải sống trong áp lực tâm lý, đó cũng là một cách để giải thoát cho cả hai, và cũng là một cách để chính các con có được những hạnh phúc thực sự. Chỉ biết gửi tặng cho anh ca khúc E Là Không Thể cũng là một lời động viên tới anh. Như Ngọc muốn khép lại lá thư này bằng lời động viên đó và bằng ca khúc đó để mời quý vị cùng thưởng thức. Và đừng quên để đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay, quý vị hãy gọi tới số máy 02437919191. Nghe chừng là các thính giả lại muốn ẩn danh và gửi thư tới đường khuya thôi, chứ chưa ai muốn ghé quán để tâm sự đâu. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị đang là những lữ khách dọc đường, đang muốn tìm một chốn để nghỉ ngơi lại một chút, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, thì hãy chọn chiếc ghế của đường khuya tối đêm nay quý vị nhé. Nào hãy đến với ca khúc E Là Không Thể đã, rồi hy vọng sẽ có những vị khách tiếp theo để ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay.

0: chứ.
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Nếu như ít phút trước chúng ta đã nghe câu chuyện của một người đàn ông, một thính giả tôi nghĩ là bạn cũng tương đối là dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Đường Khuya tối đêm nay. Trước hết thì cũng cảm ơn bạn đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bạn đến với Đường Khuya. Còn giờ thì lại có thêm những dòng tâm sự nữa của một người phụ nữ, quý vị ạ. Quả thật là người ta hay nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đôi khi chúng ta nhìn bên ngoài thì không thể biết được là phía sau cánh cửa của mỗi gia đình lại có những câu chuyện nào, nỗi buồn ra sao. Hay chúng ta vẫn thường nói với nhau là đôi khi chuyện tình cảm thì không thể dùng lý trí để giải quyết. Nhưng biết đâu đấy, chúng ta ở những người ngoài cuộc lại có được một ánh nhìn tỉnh táo hơn để chúng ta có thể đưa ra được những chia sẻ, chí là những lời động viên, phải không quý vị? Rồi sau đó là những lời khuyên cho những người trong cuộc. Và giờ thì sẽ là dòng tâm sự của một người phụ nữ gửi tới chúng tôi. À, người phụ nữ này thì có đóng mở ngoặc và chỉ mong là Như Ngọc và Đường Khuya đọc những dòng tâm sự này thôi, không dám nhận lại một lời khuyên nào cả. Được thôi bạn ơi, miễn là bạn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bạn thì chúng tôi cũng đồng ý với yêu cầu của bạn, là mong Như Ngọc cùng với Đường Khuya sẽ chỉ đọc những dòng tâm sự này thôi, và xin phép là không dám được nhận những lời khuyên hay những sẻ chia từ các thính giả khác. Thôi không dài dòng nữa, nhưng Ngọc xin được đọc những dòng tâm sự này. Thật sự giờ chỉ muốn đưa tờ đơn ra trước mặt người kia và nói, mình dừng lại đi. Nhưng quay ra nhìn hai đứa con đáng yêu, nhìn hai anh em quấn quýt bên nhau, anh thì thỉnh thoảng ôm rồi thơm em một cái, thì mẹ lỡ lòng nào đây. 20 năm rồi, mẹ vẫn nhớ mãi bài văn cuộc chia tay của những con búp bê. Nó ám ảnh mẹ. Mẹ đã từng tự nhủ, dù thế nào cũng để con của mẹ lớn lên trong muôn vàn tình yêu. Và hai anh em cũng đang cùng nhau lớn lên. Nhưng biết làm sao đây? Mẹ biết làm gì đây? Khi người các con gọi bằng bố lại vô trách nhiệm tới mức đó. 6 năm qua không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Đó là thời gian mẹ khóc nhiều hơn cười, là thời gian stress khủng khiếp vì bố của các con thích những cuộc chơi hơn là gia đình. Dù các con có ốm, có gọi về thì người đó cũng tắt máy và ưu tiên cuộc chơi trước đã. biết bao nhiêu lần như vậy.

mẹ đã bỏ qua, nhưng lần này thực sự mẹ không chịu nổi nữa. Tại sao một người bố có thể thốt ra câu nói, về thì có giải quyết được gì đâu, khi mà con sốt 40 độ mãi không hạ, nôn chớ quấy khóc. Anh con thì cũng nhõng nhẽo mẹ. Mẹ vừa ôm em mà lại vừa dỗ dành anh. Sau bao năm, người làm bố ấy vẫn ưu tiên bạn bè hơn gia đình, có thể đi nhậu, đi bài bạc từ sáng tới tối. Về nhà vẫn trịnh thượng cho rằng mình không sai. Mẹ mệt quá rồi. Mong ông chủ quán vắng đường khuya Như Ngọc có thể phát giúp mình ca khúc Ước mơ của mẹ để gửi tới hai người con bé bỏng của mình.

0: chắc hẳn là không ít những người phụ nữ Việt Nam mà có những hình ảnh giống như ca khúc Ước Mơ Của Mẹ mà chúng ta vừa nghe. Mẹ đã quên dần quên ước mơ của mẹ là gì, mà đôi khi chỉ cần con có một bữa cơm no. Cũng biết là rất nhiều người muốn chia sẻ câu chuyện với người phụ nữ mà có gửi những dòng thư tới cho chương trình, nhưng mà Như Ngọc cũng rất là tôn trọng mong muốn của thính giả này, đó là chỉ muốn nghe một bài hát thôi, và xin phép Như Ngọc không đọc thêm những bình luận hay là những chia sẻ, những góp ý của các thính giả khác dành cho người bạn vừa rồi. Chúng ta tạm khép lại câu chuyện thứ hai trong Đường Khuya ngày hôm nay và đến với một vị khách đã sẵn sàng lên sóng để trò chuyện với Như Ngọc, Đường Khuya và các thính giả dù đã tối muộn. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Dạ, xin chào bạn. Bạn đang gọi tới chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ bất cứ một cái câu chuyện gì mà bạn muốn nói, mà bạn muốn chia sẻ, muốn tâm sự. Trước hết thì bạn giới thiệu tên được không? Nếu mình không muốn dùng tên thật thì mình dùng một cái tên nào bất kỳ cũng được.
1: Và nói như này, thật sự là cách đây là 2019 là mình có lên trên mọi nẻo đường thì mình có trò chuyện và một chơi chương trình thì chơi gặp Như Ngọc rồi.
0: Vâng.
1: Hôm đấy là mình cũng được một phần quà.
0: Vâng.
1: Thì hôm đấy mình giới thiệu đàng hoàng, giới thiệu đầy đủ thì có chuyện. Thì ngày nào mình cũng nghe trên mọi nẻo đường và bảo vệ giao thông ấy.
0: Vâng.
1: Trên mọi nẻo đường đầy đủ, nhưng mà hôm nay thì mình nghe câu chuyện vừa cùng có một cái bạn của cái bạn đấy là nó trường hợp của bạn, tức là mình nghe tối nào mình cũng nghe nhưng mà mình không lên đâu. Nhưng mà hôm nay là nghe cái bạn câu chuyện của cái bạn đầu tiên, thật sự để mà nói là hôm nay là câu chuyện của bạn ấy nó y chang như của mình luôn. Đến giờ phút này hôm nay mình phải lên để nghe câu chuyện của bạn ấy, mình phải lên gặp Như Ngọc và cũng chia sẻ với mọi người, cho nên mình nghiệp đầu tiên.
0: Rồi, chắc chắn là cũng đã và đang có nhiều người nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Và tôi tin là trong số đó cũng có những người chia sẻ với cả người đàn ông trong bức thư đầu tiên, đúng không hả bạn?
1: Đúng rồi, bức thư của bạn.
0: Một người đàn ông, tôi tóm tắt lại một chút là ngoài 30, bằng tuổi vợ, có một cuộc sống có thể coi là vợ chồng cực kỳ là hạnh phúc trong những năm đầu. Nhưng sau đó thì phát hiện ra vợ ngoại tình. Dù người phụ nữ đó cũng đã khóc lóc xin lỗi, rồi đổi cả việc này, và vẫn cố gắng để chăm lo cho gia đình. Nhưng thực sự là người đàn ông đó có chia sẻ là không thể nào mà quên đi được cái niềm đau đó. Và thực sự là không muốn tha thứ một chút nào cả, và chỉ muốn là sẽ mỗi người một nơi để các con không bị ảnh hưởng về sau này.
1: Đấy,
0: thì không biết là câu chuyện này thì cái yếu tố trùng hợp với câu chuyện của bạn là như nào. Nếu bạn không ngại thì bạn có thể chia sẻ lại câu chuyện mà bạn đã từng trải qua được không?
1: Bây giờ là mình cũng chia sẻ với cả anh Như Ngọc, với cả là tất cả mọi người đang nghe về không. Câu chuyện của mình là đến giờ phút này nó cũng trôi qua, đến hiện tại phút này là hôm nay là khoảng 6 năm. Nhưng mà đến giờ phút này mình cũng không quên được. Nhưng mà nghĩ đến để giờ này mình có, hiện tại là có 3 con rồi. Nhưng mà vì con cái cho nên mình có thể tha thứ, chấp nhận vì con cái, vì để cho con cái nó không có một cuộc sống mà chia ly bố mẹ nó kia. Thì mình đến giờ phút này mình có thể không tầm để chịu đựng, nhưng mà trong lòng mình vẫn không quên. Thì năm 2019 đấy, không dịch Covid ấy. Đấy, thì mình có làm ở, mình đang ở, hiện tại mình đang ở Hà Nội. Giờ phút này mình ở Hà Nội, vợ mình đang ở quê. Mà năm đấy mình đi làm, thì suốt ngày mình đi làm thì vợ ở nhà cũng có, gọi là cũng ngoại tình, đại loại thế. Lúc đấy thì con mình đang còn học với con gái, mình đang học lớp 6, một đứa con gái đầu còn lớn thì lớp 6, lớp 7 cơ, lớp 6 cơ. Thằng cu thì lớp 4. Đấy.

0: cũng phát hiện được, tức là phát hiện được vì nọ kia thì trong lòng mình thì cũng thật sự mình rất là yêu vợ, yêu thương vợ, nhưng mà để cũng có suy nghĩ trong đầu hết rồi, chỉ có một thời gian nghĩ trong vòng nửa năm ấy, quyết định chia tay ly hôn hoặc là ở với nhau. Nhưng mà sau khi con cái nó lớn bây giờ như thế, vì nhiều hoàn cảnh như thế, muốn thành thật mà bố mẹ ly hôn thì con cái rất là khổ. Đấy, cho nên mình cố gắng mình chịu đựng đấy để mình có cuộc sống với con cái này nọ kia. Nhưng mà đến giờ phút này thì tức là bây giờ phút này vợ vẫn biết, nó vẫn là tức là viết file của nó vẫn sửa. Đấy, nhưng mà mình vẫn nhiều lúc mà lên chương trình mình vẫn không quên được. Thì cũng chia sẻ với cả Như Ngọc thì với cả mọi người, cho nên có một lời khuyên như nào vậy, tức là lần thời xưa thì nó gần vui với nhau rất là nhiều. Và kể cả cuộc điện thoại hay là ngồi ăn cơm với nhau thì nó cũng là nó khác. Hoặc bây giờ ví dụ điện thoại về, mình vẫn đi làm điện thoại về thì câu chuyện thì gọi là trong lòng mình thì gọi là đại loại là chửi là con cái là chính. Còn vợ thì nói chung là nó cái tình cảm thì nó cũng được một khi 10 nhưng bây giờ thì còn được 50 hoặc là 40 hay gì đấy. Đấy. Thì nói thật với anh Ngọc với cả là mọi người đang nghe trên tình dục quê là cũng cho mình một lời khuyên là nó câu chuyện của mình là như thế. Rất là lâu rồi. Nhưng mà đến giờ phút này thì vừa nghe câu chuyện của bạn ấy.
1: Thấy thời gian mà... giống quá.
0: Nó giống thời xưa mà lúc mà cái lúc mà vợ mới phát hiện rồi đấy. Thậm chí là mình gọi điện thoại về và gặp chuyện với con gái đầu mà tức là không nói chuyện với vợ ấy. Nói chuyện với con gái đầu mà bật khóc, tức là khóc. Lúc đấy là quyết định để mà ly hôn. Nhưng mà nói chuyện với con gái thì mình còn khóc thầm. Con gái hỏi là bố sao đây, hôm nay bố mệt hay sao cảm hay sao bố nói kiểu chuyện nó khác. Nhưng mà mình không dám nói. Mà đến giờ phút này là mình vẫn tức là chưa có ai biết, để ra trong bên gia đình, bên nội, bên ngoại vẫn tức là mình âm thầm đến giờ phút này. Chưa có ai biết cả. Đến thì con cái cũng thế. Đấy. Câu chuyện của mình như thế. Con bên chưa có ai biết, chỉ có hai vợ chồng biết thôi.
1: Phải công nhận là trước hết là cũng phải chia sẻ với cả bạn khi mà thực sự là cái đau đớn về thể xác ấy, nó không thể nào bằng được những cái đau đớn về tâm lý, về tinh thần. Thực sự nó là những cái nỗi đau mà cực kỳ là kinh khủng. Cũng có một vài thính giả cũng đã có những chia sẻ thế này. Tất nhiên là như tôi đã nói ở trên đường khuya rất nhiều, đấy, đã là câu chuyện tình cảm thì mình không thể nào mình lấy lý trí ra để giải quyết. Mà mỗi một gia đình, mỗi một người sẽ lại có những hoàn cảnh rồi sẽ có cách giải quyết riêng. Thì cũng rất là chia sẻ với cả bạn. Thì như Ngọc có nhận được một vài cái chia sẻ thế này. Mình đang nghe Như Ngọc nói chuyện với một anh ở Hà Nội. Và trước hết là cảm thấy rất buồn khi trong cuộc sống vẫn đang có những người đàn ông âm thầm những chịu đựng những cái nỗi đau về tâm lý như vậy. Thính giả này thì chỉ nhắn thêm một cái câu ngắn gọn thế này. Nếu anh có thể tha thứ được thì không chỉ tha thứ một lần mà có khi sẽ phải tha thứ hàng nghìn lần mỗi khi nhớ tới chuyện đó. Không biết là bạn có thấy đúng không? Tức là cứ mỗi khi nhớ tới là một lần tha thứ. Ý của người bạn đó là như vậy. Tiếp đó thì chúng tôi cũng nhận thêm được một lời động viên thế này. Hay là nhậu say một bữa, giải bày hết tâm sự đi cho khỏe, đừng dồn nén nữa. Sau đó hai vợ chồng đi du lịch, gửi con cho ông bà, quên đi quá khứ bằng một kỳ nghỉ. Tôi chưa trải qua những điều như bạn, nhưng tôi nghĩ bạn hãy cố gắng vì con cái nha. Chúng vẫn cần bạn và vợ, cũng như là cần một gia đình đúng nghĩa và hạnh phúc. Nhờ Như Ngọc gửi những lời động viên này tới cho thính giả đang trò chuyện với chương trình. Vâng, thì...
0: trước tiên là cảm ơn khán giả mới cả là Như Ngọc ấy. Mình trong thời gian đấy đến giờ phút này là mình vẫn

0: mẹ nội nội ngoại chưa có ai biết, nhưng mà hai vợ chồng thì mình có, tức là mình có lôi câu chuyện ra để mà nói, là đến giờ phút này cũng tầm khoảng 3 đến 4 lần rồi. Đấy, cũng là 3 đến 4 lần rồi. Bà. Thì vợ nó cũng bảo là tất nhiên này, nếu mà anh có thể tha thứ được thì quên được, thì anh sẽ quên đi, chứ đừng có lôi kéo ra để cho ai biết cái con cái đến giờ phút này con cái nó lớn rồi. Đấy, thì mình cũng chia sẻ là nếu mà anh không tha, không vì con cái thì vợ chồng mình sẽ đến giờ phút này không thể ở với nhau được. Nhưng mà vì con cái thì anh mới đến phút này với em. Nhưng mà những cái lúc mà hôm nào có cái chuyện gì xảy ra, hay là lúc thì mình vẫn đưa câu chuyện ra để mình, tức là hai vợ chồng nói với nhau thôi ấy.
1: Vâng.
0: Người cũng có người thứ ba đâu. Nhưng mà nó vợ nó cứ bảo là anh đến giờ phút này anh không, vẫn không quên được chuyện đấy. Nhưng mà để mà thật ra để mà nói thì không quên được thật.
1: Dạ.
0: Nó nhầm nhầm như thế.
1: Bà.
0: Không quên được thật, nhưng mà vì con cái lúc đấy, con cái nó mới có 10, con cái của mình giờ hiện tại là giờ 17 tuổi, năm nay là bắt đầu bước vào năm thứ 18.
1: Vâng.
0: Lúc đấy con cái mới có 14. Thì lúc đấy mình đang ở Hà Nội, mình sống ở Hà Nội hôm nay là 20 năm rồi. Mà vợ con hiện tại đang ở quê. Mà gọi điện thoại về nhiều lúc là nói chuyện điện thoại, thậm chí là khóc thầm với hai đứa con. Lúc đấy là mình quyết định là ly hôn, không ở với vợ nữa. Nhưng mà ly hôn cũng một lý do khác, chứ không phải là để mà bây giờ thứ nhất là mình nghĩ là khó coi với bạn bè trước mình đầu tiên này. Bố mẹ hai bên sau này, bạn bè mình. Cho nên mình nghĩ trong đầu là lấy một cái lý do gì đấy để mình ly hôn với vợ. Nhưng sau này mình nghĩ không thể làm được, vì là mình thương con quá. Mà trong đấy là hoàn cảnh của rất nhiều gia đình như thế rồi. Bố mẹ ly hôn là con cái rất là khổ. Người khổ nhất của mình là con cái.
1: Đúng đấy ạ. Bạn ơi, xin ngắt lời bạn, tôi lại vừa có thêm hai cái lời khuyên thế này, mong cũng là một điều chia sẻ dành cho bạn rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Là một người vừa ly hôn xong cũng vì chồng đi ngoại tình, mình khuyên bạn là nếu vợ bạn đã thay đổi hướng về gia đình, chăm lo vun vén cho gia đình, thì bạn hãy tha thứ, cùng xây dựng lại hạnh phúc, hãy vì các con. Bạn biết sao không? Khi mà hai vợ chồng quyết định ly hôn, mình đọc được những dòng con viết đơn bày tỏ nguyện vọng ở với ai, thì mình đã bật khóc. Nhất là khi con liên tục hỏi, bố mẹ không ở với nhau nữa à? Thì mình nghĩ quyết định ly hôn là sai rồi. Một lời khuyên nữa thế này bạn ạ. Mình một người bố đơn thân, con gái mình năm nay 7 tuổi, cháu bị hội chứng tăng động giảm chú ý. Sau khi biết vợ ngoại tình, mình vẫn rất yêu vợ. Dù mình đã cạn kiệt năng lượng với gia đình rồi, nhưng mình vẫn luôn ở trong một trạng thái là nếu vợ mình muốn quay lại thì mình sẽ đồng ý cho một cơ hội. Kể cả sau này vợ mình lại chán mình và ngoại tình tiếp, thì mình mới thôi không còn hy vọng nữa. Còn đã phản bội thì cả đời này không quên được đâu, kể cả là nam hay nữ đi ngoại tình. Nhưng mình chỉ mong bạn, nếu có thể thì hãy cho cô ấy một cơ hội để vì các con. Đó là có tiếp hai cái lời chia sẻ như vậy bạn ạ. Tôi nghĩ là chắc là trong quá trình quãng thời gian từ năm 2019 đến giờ cũng đã là phải 6-7 năm rồi. Hơn 6 năm rồi. 6-7 năm. Mà bạn vẫn tiếp tục nghĩ cho các con như thế thì đúng thật là mình cũng rất vì con. Cái đấy mình phải chia sẻ thật với cả bạn. Là mình cũng đã rất vì con và chỉ muốn con cái cả bố cả mẹ. Cũng giống như là lời khuyên vừa rồi ấy. Cũng có gia đình đó đã lựa chọn là ly hôn này, nhưng mà khi mà đọc những cái dòng con viết ở tòa là bày tỏ nguyện vọng ở với ai thì lúc ý thì mới chợt nghĩ ra là cái quyết định đó là một quyết định không đúng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một gợi ý cho bạn ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn của anh Ngọc với cả mọi người đã có cái lời khuyên cho mình. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ đến giờ phút này mà, thứ nhất là lúc nào bố mẹ cãi nhau

0: thì con cái nó lại hướng về bên phần mẹ, thì mình con cái thấy bố mẹ bố quát với mẹ thì là con cái nằm về hướng mẹ, nhưng mà ngược lại con cái không biết cái câu chuyện của bố, nó rất nhiều hôm
1: Đúng,
0: thật sự với
1: đúng.
0: như Ngọc rất là đau xót, nhưng mà mình không dám nói ra để cái câu chuyện để cho con cái biết đấy. Cho nên nhiều lúc đi uống rượu về, đi nhậu với bạn bè về, có thể mình đưa câu chuyện ra nói, nhưng mà con cái không hiểu thì con cái lại bảo là bố là sai với này nọ kia, bố suốt ngày như kia. Có một thời gian đầu tiên thật sự là ngày nào cũng hai vợ chồng, tức là ngày nào cũng về cũng nói nhau, nhưng mà con cái nó ngược lại, nó nghĩ mình là về rượu chè hay là cái gì về rồi đấy. Cho nên đến đến giờ phút này thì là mình vẫn đi làm, vẫn tức là vẫn kiếm tiền để gửi về cho vợ con, để về cho vợ để, và tháng nào cũng 10 đến 15 triệu về cho vợ để nuôi hai đứa con ở nhà ở quê đấy. Nhưng mà trong lòng của mình thì lúc nào mình cũng nói như câu chuyện vừa nãy đấy, thật ra để nói là nhiều lúc như thời trước thì rất yêu vợ, vợ đi đâu hay làm gì mình không ấy, nhưng mà bây giờ nó cũng kiểu là có một cái vấn đề ấy, cho lúc nhìn soi cam hay là cái gì không thấy, nhiều lúc mình vẫn nghĩ trong đầu những cái ý là nghĩ trong đầu là vợ đi đâu rồi, hay là có quên được người đấy hay không, hay là nó đang đi với người đấy nào kia đấy, thật sự thế. Nhưng mà bây giờ vì con cái nên cũng là biết là vợ bây giờ đến hiện tại giờ phút này là cũng là vì là mình thật ra để nói như Ngọc với mọi người là mình chỉ đi làm ngoài này 1 năm thì mình chỉ về quê được 3 lần thôi, cũng không có thời gian để mà ở quê được. Lần về thì khoảng đến nhiều hôm nào lâu nhất là 1 tuần, còn cứ 5-3 hôm là mình lại đi rồi, bởi vì cuộc sống làm ăn nó như thế đấy. Nói với như Ngọc với cả mọi người đang nghe trên mọi đường là công việc của mình nó là như thế, cho nên là vì con cái mà hai nữa là bây giờ để mà bố mẹ mình cũng có tuổi rồi, thì bây giờ mà với cả là anh em mà bây giờ biết là mình mà vợ tục tặc như thế, thì anh như Ngọc biết là như ở thành phố thì nó bây giờ cuộc sống bây giờ hiện tại giờ vợ chồng ly thân là nó chuyện bình thường, là nó như ăn cơm bữa, nhưng mà quê nó có một là có cái gia đình nó có đến một cái vấn đề, mình có tiếng là con vợ nó kia nó đi ngoại tình, hay thằng chồng nó đi ngoại tình, nó rất là khó khăn, và để bố đến tai tiếng của mình, xong đến ngồi ví dụ ngồi với bạn bè hoặc là ngồi bạn đấy, trong ví dụ mình hôm ngày sau bạn bè đến, nếu để mà người khác biết thì bảo đấy mày suốt ngày đi làm kiếm tiền để vợ nhà nó đi thằng khác nọ kia, đấy cũng là vấn đề. Cho nên em là đến giờ phút này là em để mà chưa có người thứ ba biết, mà trong đấy 6 năm đến giờ 6 năm rồi chưa có người thứ ba đấy.
1: Tôi rất hiểu, thực sự là đúng thật là cực kỳ cảm thông với những cái nỗi đau về tâm lý mà mình đã phải chịu đựng. Nhưng mà tôi thì tôi có một cái lời khuyên là tôi nghĩ là nó sẽ cần với bạn vào lúc này, bạn ạ. Đó là có thể các con bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa hiểu hết được những câu chuyện của người lớn. Đấy, mà bây giờ mình sống là mình sống cho các con, đúng không? Mình sống bây giờ quan trọng là mình sống cho các con như bạn nói đấy.
0: Vì các con
1: Vì các con, đó. Nhưng mà đôi khi là các con thì lại chưa hiểu chuyện. Tôi muốn nói chưa hiểu chuyện đấy, tức là nó chưa hiểu chứ không phải nó không hiểu đâu. Đấy, tôi khẳng định với bạn như thế. Các cháu chỉ là các cháu chưa hiểu chuyện thôi. Và đôi khi các cháu thấy là bạn nói những cái chuyện cũ với vợ ra để mà mình có thể mình uống vào, mình nói những câu chuyện cũ vợ, không phải là mình muốn sát thêm vào những cái nỗi đau mà mình chỉ muốn nhắc lại cho cô ấy biết là cô ấy như thế như thế. Đấy, rồi sau đó các con thì lại nghĩ là do bố uống say rồi bố mới gây chuyện. Đấy, nhưng đấy như tôi nói đấy, chỉ là các con chưa hiểu chuyện thôi. Đấy, còn khi mà các con lớn và tôi nghĩ là khi mà các con bạn đã trưởng thành và bạn thấy các con đã đủ trưởng thành để tự lo cho mình. Đấy thì có khi mình sẽ có những quyết định khác và khi đó thì các con sẽ hiểu được bố của các con đã phải chịu những cái sự đau đớn về tâm lý như thế nào để cho các con có được một cuộc sống trẻ thơ nó trọn vẹn. Đấy thì tôi muốn đưa cho bạn một cái lời khuyên cuối cùng như vậy. Đấy là dù mình có làm điều gì vì các con rồi đến một ngày thì tôi tin là các cháu ở nhà nó sẽ hiểu. Và đến khi nó hiểu thì nó sẽ lại càng thương

0: nhiều hơn. Thế nên bạn đừng buồn là bạn sợ là các con nó không hiểu. Không phải đâu, các cháu nó chưa hiểu thôi. Đấy, còn đến khi mà đến cái quãng thời gian phù hợp thì tôi nghĩ là đến lúc ý bạn sẽ có một cái cách giải quyết khác để bạn còn không không bị vướng bận nặng nề về tâm lý nữa. Và lúc ý khi mà bạn đưa ra quyết định đó thì bạn có thể tự hào là đó, trong những năm qua thì bố đã làm tất cả ở Hà Nội để gửi tiền về nuôi các con khôn lớn, và đến bây giờ thì các con đã đủ trưởng thành để các con tự lo cho mình thì bố cũng sẽ phải tự lo cho mình thôi. Ừ, thì tôi cũng chỉ biết khuyên bạn như vậy thôi, chứ nên là như bạn nói, bạn vì con thì bạn cứ yên tâm là rồi sẽ có một ngày con vì bố, và con sẽ hiểu tất cả những điều mà bạn đã làm cho các con.
1: Vâng, và cũng chia sẻ luôn câu chuyện cái này rồi. Biết mình vẫn là cái thời buổi bây giờ, từ lúc phát hiện bây giờ, tức là đấy là mình chỉ nói câu chuyện nhắc lại, thì trong lúc mà nhắc lại thì vợ nó cứ kiểu là nó cáu gắt mà. Nếu anh không tha thứ được thì nó lại ngược lại, nó lại nặng tiếng mình. Nếu mà anh cảm thấy không tha thứ được thì anh viết ly hôn đi. Đấy. Nó nhắc lại mình đến giờ 3 lần rồi. Nhưng mà nghĩ để mà nghĩ lại thì mình đã chịu đựng được như thế rồi. Mà vì con nó chịu đựng được. Nhưng mà nhắc lại câu chuyện là anh không chịu được, anh cứ giơ lên đặt xuống như thế thì một anh quên đi, mà anh không quên được thì anh viết đơn em ký cho. Thống nhất là thế thì không nhắc lại nữa. Đấy. Mà thật sự để mà nói một câu là nhiều lúc em nghĩ là mình là con người rất là hiền, là chưa bao giờ tầm, tức là tác động vật lý, cho là tác động con người vợ một lần nào, một là dù là một bật tay nọ kia cả. Đấy, chưa hề động chạm vào vợ. Nếu trường hợp này, trường hợp người khác thì nó có thể tác động vào vợ hay là đánh đập hay là nọ kia, nhưng mà mình chưa bao giờ động với vợ. Thì không biết là con vợ nó có nghĩ là mình sợ nó hay là không dám hay gì, mình sợ, trong lúc mình sợ như thế.
0: Rồi, tôi hiểu.
1: Mình thương con gái rất nhiều.
0: Rồi. Thôi cũng trước hết là thay mặt ekip thực hiện chương trình Đường Khuya, và cũng xin phép các thính giả đang nghe chương trình là cũng phải gửi lời một lần nữa, gửi lời động viên và chia sẻ tới bạn. Nhưng mà thêm một lời nữa mà Như Ngọc muốn nói, thì Như Ngọc muốn nói một chút tới cái quan niệm của nhà Phật, đó là quan niệm nhân quả ấy. Đấy, thì gieo nhân nào thì ắt là sẽ gặt quả nấy. Để mình làm những cái điều tốt cho gia đình, mình làm những điều tốt cho vợ, dù vợ sai trái nhưng mình chưa giờ mình có những cái hành động tận chân tay cả. Để rồi mình có những cái chăm lo săn sóc cho các con với dùng hết tất cả những cái sức khỏe, những cái ngay cả những cái niềm đau về tâm lý của mình để mình quên đi, để mình một lòng một dạ mình lo cho gia đình, lo cho các con. Thì đôi khi là cái thành quả mình gặt được nó chưa đến thôi bạn ạ. Mình cứ tin tưởng vào cái luật nhân quả, là rồi sẽ có một ngày mình hái được quả ngọt, rồi sẽ có một ngày là cái bệnh tâm lý, những cái dằn vặt về tâm lý đó nó sẽ qua đi. Và đấy, như bạn nói đấy, mình đã chịu đựng được cả một quãng thời gian 6-7 năm như vậy rồi, tức là tôi nghĩ là những cái lúc đau đớn nhất là thực sự nó đã qua rồi, đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, vâng. Những cái lúc đau đớn nhất chính là cái giai đoạn mà như bạn nói là những cái khoảng tầm nửa năm đầu tiên ấy. Đấy, nửa năm đầu tiên ấy, thì thực sự là nó cũng đã qua rồi. Mà trong tất cả những cái nỗi đau ấy thì thời gian nó là cách chữa lành tốt nhất. Thì tôi nghĩ là mọi cái sự đau đớn dằn vặt nhất, những cái niềm đau về tâm lý mình đấy, như bạn nói mà con nó hỏi là sao bố hôm nay bố khác thế, bố làm sao mà bố lại khóc thế, bố công việc bố không thuận lợi à, thì đôi khi những lúc ấy mình lại càng tủi thân khi mà con nó không biết.
1: Đấy,
0: đó, nhưng mà mọi thứ thì tôi nghĩ là những cái đau đớn nhất mình đã qua rồi, mình đã vượt qua được cái đỉnh cao nhất của một ngọn núi rồi, nên bạn cứ yên tâm là giờ phía trước mình cứ cố gắng sống tiếp. Đấy, mình tất nhiên là bảo quên đi thì thực sự là không thể quên được, cái đấy tôi phải khẳng định. Đấy, nhưng mà đó, nhưng mà đấy, mình có nhiều cái động lực để mình phấn đấu mà. Mình còn vì con chứ đâu phải mình cứ dằn vặt như thế để mình lại càng khổ tâm hơn đâu. Và đấy, như tôi nói đấy, nhà Phật thì có luôn có cái quan niệm luật nhân quả. Thế nên bạn cứ yên tâm, rồi sẽ có ngày mình sẽ có được quả ngọt bạn ạ. Thế chỉ mong là đó sẽ là những lời động viên cho bạn để bạn tiếp tục có được những cái mục tiêu để mình phấn đấu trong quãng thời gian phía trước, được không bạn?
1: Dạ, vâng.

0: Vâng, anh Ngọc, cảm
1: Và
0: ơn mọi
1: đó.
0: người có lời khuyên cho trẻ cho anh
1: Đã, nhưng
0: con
1: mà
0: nữa.
1: cũng phải chia sẻ thật với bạn là chưa bao giờ mà có tình huống là có một thính giả đang nói chuyện này mà có rất nhiều người nhắn tin mà để đưa lời khuyên đâu bạn nhé. Như như bạn hay nghe ngay cả cái bức thư đầu tiên tôi đọc ấy, thì sau bức thư đó phải phát một bài hát cỡ khoảng 5 phút thì các thính giả mới có thời gian để nhắn tin và đưa ra được những cái lời khuyên, những lời tâm sự. Còn như bạn là chúng ta đang nói chuyện mà cũng có rất nhiều những lời động viên gửi tới bạn, thì chứng tỏ là vẫn có rất nhiều người ủng hộ bạn.
0: Và bên như Ngọc là cái chương trình VV giao thông này thì ở trên mọi nẻo đường này thật ra để nó 1 tháng 30 ngày thì ngày nào em cũng giờ một giờ 1:30 đến 2:30 3:30 là ngày nào em nghe này, với cả trên là chương trình này em nghe nhưng mà em ít khi em đăng ký lên gặp.
1: Rồi,
0: Chỉ
1: tôi
0: có một
1: hiểu.
0: lần một cách đây 2020 19 gì đấy thì em đăng ký một lần một thì chúng luôn là gặp anh Ngọc đấy. Còn
1: Rồi.
0: là em cũng đăng ký nhưng mà hôm nay em nghe cái câu chuyện của cái anh vừa đọc bức thư đấy và
1: Thì
0: nó
1: là
0: là
1: mình buộc phải đăng ký vì thấy giống
0: đúng
1: mình
0: là bắt
1: quá.
0: buộc em phải gọi lên cô nói ngay để mà tức là để mà cho nói chuyện với bạn ấy, bạn nhớ để mình sẽ đẩy cái bạn ấy có trường hợp giống mình luôn thì em mới ấy đăng ký, còn bình thường em không đăng ký đâu
1: Tôi hiểu
0: đấy.
1: mà, tôi hiểu mà. Và đấy thì cái điều bạn nhận lại đấy, như bạn nói đấy, như tôi đã nói rồi đấy, đôi khi có những cái luật nhân quả đến rất sớm, mình chia sẻ cái cảm xúc của bạn, đôi khi mình giấu trong lòng trái biết cả. Đấy, nhưng mà bạn đến với đường khuya, bạn muốn giấu tên, cuối cùng thì cũng không biết ai biết bạn là ai, nhưng mà bạn lại nhận lại được rất nhiều lời khuyên như vậy, chí ít là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, đúng không? Chí ít là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn và mình tiếp tục có thêm những cái động lực để mình phấn đấu thêm, để mình quên đi và mình cố gắng hơn trong cuộc sống bạn nhé. Rồi, và tôi thì tôi còn có thêm một món quà nữa động viên các bạn. Đây là một ca khúc viết về người cha, viết về những cái sự hy sinh của người cha. Đấy, để tôi hy vọng là nó cũng sẽ là một cái món quà an ủi bạn trong buổi tối ngày hôm nay, để biết đâu đó rồi sẽ có một ngày các con của bạn sẽ hiểu, về câu chuyện của bạn, và nó sẽ nhận ra được là tại sao 6 năm trước bố mình lại khóc khi mà nói chuyện với mình. Tại sao lại có những lần mà khi bố về nhà bố lại to tiếng với mẹ, và tại sao từ trước đến nay có những điều bố muốn tâm sự nhưng mà bố lại không nói. Tôi tin là các con sẽ có một ngày các con nó sẽ hiểu. Nhá. Thế giờ mình nghe bài hát này để cố gắng là mình quên đi những cái điều mà nó khiến cho mình bị ảnh hưởng, để mình hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống bạn nhé. Những
0: Trước
1: lúc
0: tiên
1: buồn nhất là
0: là em
1: qua rồi, cái đấy là tôi có thể động viên được bạn là buồn nhất, đau đớn nhất đã qua rồi nhé.
0: Trước tiên là em cảm ơn chương trình đã kết nối máy cho em nói chuyện với anh Ngọc. Thứ hai là cảm ơn tất cả quý vị khán giả là cho một lời khuyên.
1: Không phải một đâu, nhiều đấy chứ, nhiều lời khuyên đấy.
0: Rồi em cảm ơn chương trình với cả tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối nghe nhạc vui vẻ, cho em nghe bài nhạc bài hát của anh Ngọc gửi
1: Rồi.
0: gửi cho em ạ.
1: Nhất trí bạn nhé. Rồi, để cảm ơn bạn đã đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Và giống như tôi đã chia sẻ với bạn, như Ngọc cũng đã nói rồi đấy, đây là một ca khúc mà tôi muốn dành tặng cho bạn. Bạn xứng đáng với bài hát này, với những điều mà bạn nói đấy. Trong quãng thời gian vừa qua không có người thứ ba biết câu chuyện của bạn. Rồi hy vọng là khi mà các cháu ở nhà lớn thì các cháu sẽ hiểu chuyện, để chí ít là bạn cũng sẽ cảm thấy nguôi ngoai hơn và bạn cảm thấy tự hào với những điều mà bạn đã làm. Sau đây bài hát mà Như Ngọc sẽ không không không giới thiệu tên đâu, nhưng mà quý vị nghe lời bài hát này thì quý vị sẽ thấy rất ý nghĩa về những sự hy sinh của người cha cho gia đình mình. Tới đây thì Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt từ quý vị. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông.

0: Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 9191 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Đại lộ giải trí.
5: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, Mạnh Thắng sẽ mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 10 ngày diễn ra với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại vào tối ngày 20 tháng 9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, Festival có hơn 16 hoạt động tại nhiều không gian văn hóa, di sản của thủ đô, thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.
6: Điểm đáng chú ý của Festival năm nay là cách đưa di sản đến gần với công chúng hơn thông qua những hình thức nghệ thuật và trải nghiệm đương đại. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các chương trình như Nhất Trống Một Tiếng Trống, Ngàn Năm Văn Hiến, Nét Chữ An Niên hay 3D Mapping Vun Đắp Hiền Tài mở ra những cách tiếp cận mới với di sản. Trong khi đó, chương trình Thanh Âm Gốm tại Bát Tràng đã kết nối câu chuyện làng nghề với âm nhạc, trải nghiệm nặn gốm, vẽ lam và đời sống cộng đồng. Riêng đêm khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin đáng chú ý trong cao tốc thông tin ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, Sơn Tùng MTP tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau đại nhạc hội diễn ra tối ngày 19 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Nam ca sĩ là nghệ sĩ đã khép lại chương trình với loạt ca khúc quen thuộc như Hãy trao cho anh, Muộn rồi mà sao còn, Chúng ta không thuộc về nhau. Hàng vạn khán giả đã đồng loạt hát theo, tạo nên những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi sau đêm diễn. Sơn Tùng cũng lần đầu mang ca khúc Come My Way hợp tác cùng rapper Mỹ Tyga lên sân khấu kể từ khi phát hành. Phần trình diễn còn gây chú ý với những màn tương tác trực tiếp và súng phun nước tạo một không khí vô cùng sôi động. Đáng chú ý, sau chương trình, lời hẹn cà phê trứng tại bốt hàng đậu của Sơn Tùng đã thu hút người hâm mộ. Vào sáng ngày 21 tháng 9, anh cùng ekip xuất hiện tại địa điểm này trong khoảng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ. Hình ảnh nam ca sĩ tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sức hút của Sơn Tùng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Phùng Khánh Linh sẽ tham gia Vla Concert Bay Về Phía Mặt Trời của nam ca sĩ Tùng Dương với vai trò đặc biệt khi sáng tác hai ca khúc mới dành riêng cho đàn anh, trong đó có ca khúc Hai Kẻ Lang Bạt. Phùng Khánh Linh cho biết cô vốn ít sáng tác cho người khác, nhưng nhận lời mời từ nam ca sĩ Tùng Dương đã khiến cô muốn bắt tay ngay vào thực hiện. Cô kỳ vọng ca khúc vừa phù hợp với giọng hát cá tính của Tùng Dương, vừa giữ được dấu ấn âm nhạc riêng. Đây cũng là lần đầu Phùng Khánh Linh đứng chung sân khấu cùng với Tùng Dương. Cô thừa nhận có phần hồi hộp và áp lực khi biểu diễn trước lượng khán giả vốn yêu mến của ca sĩ. Về phía nam ca sĩ Tùng Dương, anh đánh giá cao màu sắc riêng và nguồn năng lượng trẻ trung của Phùng Khánh Linh. Hai ca khúc mới được mô tả với hai sắc thái, một mạnh mẽ, giàu năng lượng và một nhẹ nhàng. Live concert dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, quy mô khoảng 50.000 khán giả vào ngày 19 tháng 12 năm 2026 với 30 ca khúc và chia thành 4 chương, hứa hẹn là một live concert đình đám nhất của ca sĩ Tùng Dương từ trước tới nay.

0: một cỗ máy lừa đảo khổng lồ được dựng lên.
1: Trại buôn người là bộ phim Việt gây chú ý khi khai thác đề tài buôn người và sử dụng chất liệu từ những câu chuyện có thật. Sau 4 năm hoàn thiện, phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 24 tháng 9 với quy mô hơn 700 diễn viên tham gia. Phần lớn là vào các vai nạn nhân để tái hiện không gian trại giam. Điểm đặc biệt của dự án là Hồ Hải Hiếu, một người từng là nạn nhân của đường dây buôn người ngoài đời thực, trực tiếp tham gia diễn xuất. Anh vào vai nhân vật mang áo số 56, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm thực tế với ekip. Theo lời kể của Hiếu, có những tòa nhà từng giam giữ từ vài trăm đến khoảng 2.000 người, cho thấy quy mô lớn của các đường dây này.
2: Để xây dựng kịch bản, ekip đã tham khảo báo chí, khảo sát thực tế tại khu vực biên giới, cũng như tìm hiểu lời kể của những người từng tham gia giải cứu nạn nhân. Phim xoay quanh Ni do Steven Nguyễn thủ vai và tìm cách cứu em gái bị lừa vào đường dây buôn người. Cùng các nạn nhân khác, Ni đã lên kế hoạch phản kháng và trốn chạy khỏi nơi bị giam giữ. Phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu và nhiều các diễn viên khác. Tóc Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2016, sân chơi âm nhạc quốc tế dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin được fanpage chương trình công bố vào ngày 16 tháng 9, sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Theo ban tổ chức, phần trình diễn của ca sĩ Tóc Tiên sẽ được lựa chọn thông qua cuộc thi thanh âm Việt Nam. Vòng chung kết Eurovision Song Contest Asia dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 ở Bangkok, Thái Lan, với khoảng 9 đến 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
1: Các đại diện sẽ tranh tài bằng ca khúc gốc dài dưới 3 phút. Kết quả được quyết định với tỷ lệ 50% từ ban giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả. Trước Tóc Tiên, một số đại diện đã được công bố như là Rendra của Bhutan, Anya Adu của Malaysia và Kameli của Philippines. Việc Tóc Tiên tham gia cuộc thi nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước và quốc tế. Với nhiều năm hoạt động âm nhạc cùng thế mạnh về trình diễn, nữ ca sĩ được kỳ vọng mang đến một tiết mục có dấu ấn riêng tại sân chơi quốc tế.

0: Vào ngày 20 tháng 9, Vương Anh Tú đã tổ chức đêm nhạc Tinh Tú tại nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm ca hát. Ban đầu dự định là buổi gặp mặt nhỏ, chương trình sau đó được đầu tư thành sân khấu lớn để tăng sự kết nối với khán giả. Trong hơn 2 tiếng, nam ca sĩ đã nhìn lại hành trình âm nhạc qua loạt các khúc quen thuộc như Anh sẽ ổn thôi, Anh cứ đi đi, Gặp nhưng không ở lại, Giúp anh trả lời những câu hỏi và Hết thương cạn nhớ.
1: Anh Tú cho biết sau thời gian chạy show và tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bản thân anh cũng đã tự tin hơn với khả năng hát live. Chương trình còn có sự góp mặt của BB Trần, Miu Amazing, Win, Huỳnh Lập, Thơm và Tùng Min. Vương Anh Tú cùng khách mời giao lưu, sáng tác ngẫu hứng và biểu diễn nhiều ca khúc từng đặt hàng chục triệu lượt xem. Đặc biệt, cộng đồng fan Jet Jet từ Hà Nội và các tỉnh cũng đến tham dự, tặng tranh, thư tay và đồ thủ công, tạo nên một không khí gần gũi trong đêm nhạc.
2: Làm sao duyên không đến với

0: Sự tích của dưa hấu được chuyển thể thành nhạc kịch mang phong cách Broadway, dự kiến công diễn ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Vở diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện của Mai Ân Tiêm, kể về hành trình sinh tồn và tìm ra giống dưa quý trên hoàng đảo bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng và vũ đạo truyền thống. Dự án quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, Dennis Đặng đảm nhận vai Mai Ân Tiêm, Mira Trần vào vai công chúa Mỹ Linh, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân đóng Hoàng Tử Khang, Huỳnh Kiến An và Phạm Yến lần lượt đảm nhận vai Vua Hùng và Hoàng hậu Thi Thi.
1: Mira Trần dành 3 tháng luyện tập để làm quen với phong cách nhạc kịch Broadway. Đạo diễn kiêm biên kịch Spencer Leaf, người từng 2 lần được đề cử giải Emmy phụ trách dàn dựng. Dot Casaros đảm nhận phần giám đốc âm nhạc. Vở Sự tích quả dưa hấu do Happy Sunshine Entertainment, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn và Arabesque phối hợp sản xuất. Một phần doanh thu dự kiến sẽ dành để hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn. Phần doanh thu dự kiến sẽ dành để hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn.
0: Harry Khang gây bất ngờ khi lần đầu thử sức với Sẩm và Ca Trù trong tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm tại chung kết Tinh Hà Xây 2 phát sóng vào tối 19 tháng 9. Nam rapper cùng Bùi Trường Linh, Jason, Kongbi kết hợp với chất liệu dân gian như là Sẩm, Ca Trù trèo quan họ với rap, hát và vũ đạo đương đại. Harry Khang đảm nhận phần mở màn bằng Sẩm, sau đó hóa thân thành một chàng trai miền Nam ra Bắc hỏi cưới. Anh cho biết đây là thử thách rất khó bởi những chất liệu truyền thống đòi hỏi cách phát âm, xử lý giai điệu khác với rap.
1: Sau khi chương trình lên sóng, phần thể hiện Harry Khang nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Khán giả bất ngờ trước chất giọng của nam rapper và cho rằng anh phù hợp với âm nhạc dân gian. Nhiều bình luận như mở khóa kỹ năng mới, giọng hát quá hợp. Ở phần solo thì Harry Khang đã tiếp tục tạo một không khí hài hước khi trình diễn 1000 thắc mắc cùng với Vương Bình, hóa thân thành Nhĩ Khang. Harry Khang cho biết Tinh Hà C2 đã giúp anh thêm tự tin, kiên định và để hiểu rõ màu sắc trên hành trình âm nhạc của mình.

0: Chiều 21 tháng 9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của nghệ sĩ, trong đó có vụ việc của Trường Giang. Sở nhấn mạnh, nghệ sĩ, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng lớn, cần tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng, đồng thời có trách nhiệm với phát ngôn và hành vi của mình. Những chuẩn mực này được quy định trong quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã ban hành vào năm 2021.
1: Đối với trường hợp cụ thể, Sở cho rằng việc đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh và tính chất cũng như mức độ từng hành vi, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh và thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các phản ứng của công chúng cần bảo đảm tính khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự nhân phẩm của các bên liên quan. Trước đó, Trường Giang đã xin lỗi về những thiếu sót trong quá khứ và thông báo vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm.
0: Sau khoảng 9 tháng vắng bóng, O'Day Project chính thức trở lại với MV Talk phát hành vào tối ngày 21 tháng 9. Đây là sản phẩm mở đường cho EP thứ 2, Crust, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 9. Talk mang màu sắc hip-hop mạnh mẽ, kết hợp beat dồn dập, những đoạn rap dứt khoát và hook lặp lại Talk Talk Talk cùng bla bla bla. MV gây chú ý với hình ảnh đường phố, các góc quay nhanh và phong cách trình diễn tự tin của 5 thành viên là Annie, Tarzan, Bailey, Uchan và Youngshell.
1: O'Day Project ra mắt vào ngày 23 tháng 6 2025 với single album Famous. Nhóm được chú ý bởi mô hình nam nữ kết hợp và khá hiếm tại K-pop hiện nay, cùng với một sắc hip hop và electronic pop dưới sự định hướng của nhà sản xuất Teddy. Thì trong thời gian vừa qua, hoạt động của nhóm đã chịu ảnh hưởng khi mà Annie tạm dừng lịch trình tại Hàn Quốc từ tháng 1 2026 để sang Mỹ học tập tại Đại học Columbia. Nữ thần tượng cũng nhận được sự quan tâm bởi xuất thân từ một gia đình tài phiệt Hàn Quốc. Với Top, O'Day Project đã mở ra một giai đoạn mới khi EP Crush chính thức phát hành vào ngày 28 tháng

Mariah Carey công bố tour diễn Christmas Time tại Anh và Malta vào cuối năm 2016, mang những ca khúc Giáng sinh quen thuộc đến với khán giả châu Âu. Tour diễn bắt đầu tại Birmingham vào ngày 27 tháng 11, tiếp đó là London vào ngày 30 tháng 11 và Manchester vào ngày

0: 2 tháng 12. Sau đó, Mariah Carey sẽ đến Malta biểu diễn một đêm vào ngày 8 tháng 12.
1: Trung tâm của chương trình dự kiến sẽ vẫn là All I Want For Christmas Is You, ca khúc phát hành vào năm 1994 trong album Merry Christmas. Sau nhiều năm, bài hát trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh phổ biến nhất trên thế giới. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ và bảng xếp hạng của Anh vào năm 2019-2020. Đến tháng 12 năm 2025, All I Want For Christmas Is You đạt tổng cộng 22 tuần ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Mariah Carey đã thực hiện các tour Giáng sinh tại Anh và châu Âu từ năm 2018, đồng thời nhiều lần tổ chức chương trình Christmas Time in Las Vegas, biến âm nhạc mùa lễ hội thành một phần quen thuộc trong hoạt động biểu diễn của cô.

0: Macklemore ghi nhận lượng nghe trực tuyến tăng mạnh tại Mỹ sau những diễn biến liên quan đến tour diễn của Ed Sheeran. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn âm nhạc Luminate, tổng lượt stream các ca khúc của nam rapper đã tăng 97%, từ khoảng 1 triệu lên gần 2 triệu lượt chỉ trong vòng 48 giờ. Đáng chú ý, các ca khúc solo của Macklemore tăng 172%, tương đương với khoảng 767.000 lượt nghe. Bản hit là Can't Hold Us, hợp tác cùng Ray Lewis và Ray Dayton cũng đã trở lại Spotify US Top 200 ở vị trí 166, sau đó tăng lên vị trí thứ 95. Ca khúc tiếp tục đạt vị trí 49 trên Global Top 50 với khoảng 1,81 triệu lượt nghe.
1: Tin Hồ, ca khúc phát hành năm 2024 thể hiện sự ủng hộ của Palestine, ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Lượt nghe theo yêu cầu tại Mỹ tăng từ 5.000 lên 43.000 lượt chỉ sau một ngày, tương đương 693%, rồi đạt tới 87.000 lượt vào ngày tiếp theo. Tin Hồ 2 cũng tăng từ 2.000 lên tới 22.000 lượt nghe, cho thấy sự chú ý dành cho Macklemore đã tác động rõ rệt đến hoạt động nghe nhạc trực tuyến.

0: Ca khúc Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars vừa thiết lập kỷ lục mới trên Spotify khi vượt mốc 4 tỷ lượt phát vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đáng chú ý, bài hát chỉ mất 765 ngày kể từ khi phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2024 để đạt cột mốc này, qua đó trở thành ca khúc cán mốc 4 tỷ lượt nghe nhanh nhất ở Spotify, vượt kỷ lục ca khúc đó là As It Were do Harry Styles thể hiện. Ra mắt với màu sắc pop ballad, Die With A Smile tập trung vào giọng hát và cảm xúc với thông điệp về tình yêu, sự trân trọng những khoảnh khắc bên nhau và mong muốn đồng hành đến cuối cùng.
1: Sự kết hợp giữa hai ngôi sao Lady Gaga và Bruno Mars nhanh chóng tạo sự chú ý ngay khi ca khúc phát hành. Sau hơn 2 năm, bài hát vẫn duy trì lượng nghe lớn thay vì chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn. Cột mốc 4 tỷ lượt phát tiếp tục cho thấy sức bền của bản hit trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những sản phẩm mới.

0: Cardi B xác nhận đang bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 3, dự kiến phát hành trong năm 2027. Chia sẻ tại thảm đỏ iHeart Radio Music Festival, nữ rapper cho biết dự án hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng đã hoàn thành hai ca khúc đầu tiên. Cardi B dự định sau tháng 11 sẽ dành thời gian tập trung cho phòng thu thay vì phân bổ lịch trình cho nhiều hoạt động khác. Album mới sẽ tiếp nối Invasion of Privacy năm 2018 và Am I the Drama năm 2025.
1: Trước đó, cô từng hé lộ kế hoạch thực hiện album mới trước khi năm 2026 kết thúc và Cardi B vừa hoàn thành Little Miss Drama Tour gồm 35 đêm bán khoảng 453.000 vé và đạt doanh thu 70 triệu đô la. Chuyến lưu diễn cũng giúp nữ rapper tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới những kế hoạch biểu diễn quy mô lớn hơn. Trong năm nay, Cardi B tiếp tục hoạt động âm nhạc với đĩa đơn Aha, phát hành vào ngày 31 tháng 7 và đạt vị trí thứ 25 trên Billboard Hot 100.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí, tiếp tục với Music Trends. Chúng ta sẽ cùng cập nhật một bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Nếu mà nhìn vào top 5 tuần này, ngôi đầu vẫn đang được giữ vững và chuỗi thống trị đã kéo dài tới 10 tuần liên tiếp. Đáng chú ý hơn là top 5 tuần này xuất hiện một tân binh và ca khúc này đã có màn ra mắt thẳng vào nhóm dẫn đầu. Một bảng xếp hạng với ngôi đầu ổn định, những vị trí phía sau bắt đầu có sự xáo trộn và một gương mặt mới lập tức tạo dấu ấn.
1: Vậy 5 vị trí đầu tiên của Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đang có những chuyển động gì? Và ai sẽ tiếp tục giữ vững vị trí?

0: dẫn đầu, ai đang tăng tốc hay là cái tên mới nào vừa xuất hiện trong top 5. Hãy cùng Phương Hiền, Mạnh Thắng và Đại Lộ Giải Trí khám phá ngay sau đây.
1: Đứng ở vị trí thứ 5 là Không Buông của Hưng Ly và Ari. Đây là một trong các khúc có sức bền đáng chú ý trên các nền tảng nhạc số. Riêng với Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, ca khúc đã có 51 tuần góp mặt, từng đạt thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 4.
0: Một con số cho thấy sức sống khá dài của ca khúc trên thị trường. Trên Spotify, ca khúc Không Buông hiện đã vượt 54 triệu lượt stream. Và tuần này thì ca khúc này đang tăng một bậc lên vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.

0: Vị trí thứ tư thuộc về ca khúc Là Vì Em với Quang Hùng, Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ bản demo của Phan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng, Master D làm mới để trình diễn ở Tinh Hà C2.
1: Điểm đáng chú ý là Vì Em nhanh chóng tạo được sức hút trên các nền tảng nhạc số sau khi chương trình lên sóng. Tiết mục của đội Quang Hùng Master D từng vươn lên nhóm đầu bảng thịnh hành âm nhạc tại Việt Nam, đồng thời trở thành một trong những màn trình diễn nổi bật của Live Stage 4.

tiến lên vị trí thứ 3 là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady. Các khúc tiếp tục duy trì sức hút trong nhóm đầu bảng xếp hạng nhạc số, cho thấy khả năng giữ người nghe của một sản phẩm đã tạo được dấu ấn riêng từ trước tới nay.

0: lòng.
1: Và vị trí thứ hai là Sương Rồng, ca khúc của Đăng Răng To và Donan. Ca khúc từng có màn xuất hiện đáng chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc số với hình ảnh và màu sắc âm nhạc mang dấu ấn riêng của Đăng Răng To. Trong tuần này, Sương Rồng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, một vị trí cho thấy sức hút của ca khúc vẫn được duy trì, dù thứ hạng có sự thay đổi so với tuần trước.

0: Ngôi đầu bảng tuần này tiếp tục thuộc về ca khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một trong những ca khúc có sức bền đáng chú ý trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song khi đã giữ vị trí số 1 trong 10 tuần liên tiếp.
1: Tìm Em có một hành trình khá đặc biệt trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 2, sau đó vươn lên vị trí số 1 và từ đó duy trì ngôi đầu bảng suốt nhiều tuần. Đến tuần này, chuỗi dẫn đầu đã kéo dài tới con số 10 tuần liên tục.

0: lặng nhìn xe phố ta cách xa nhau, hàng triệu nỗi đau chẳng nói nên câu. Ai khác mà anh nhận ra
1: tại mày nghèo bền, không có tiền nuôi nổi vợ mày. Già đầu rồi mày cái gì cũng đổ lỗi cho người khác chứ phải do mình. Mày cứ như vậy là mày còn khổ hoài, gia đình mày khổ dài. Đi ra! Nghèo mà mày đặt thái độ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của sân khấu hài, nghệ sĩ Kiều Anh trong lần trở lại màn ảnh rộng với Út Lan 2. Lần này, Kiều Anh đảm nhận vai Tư Bảnh, một nhân vật có nhiều không gian để thể hiện hơn so với những vai hỗ trợ nữ nghệ sĩ từng đảm nhận trong một số dự án trước. Từ những phân đoạn hài hước, tâm lý cho đến các cảnh hành động, vai diễn mang đến cho Kiều Anh nhiều màu sắc hơn.
3: Điều đáng chú ý là quá trình ghi hình cũng đặt nữ nghệ sĩ vào những điều kiện khắc nghiệt của miền Tây sông nước. Đoàn phim làm việc tại khu vực U Minh Thượng, nơi di chuyển khó khăn, có muỗi, đỉa và nhiều thử thách trong quá trình quay. Kiều Anh còn tự thực hiện một số cảnh giằng co, hành động và bị chảy xước, bầm dập trong lúc ghi hình. Út Lan 2 hiện cũng đang được chú ý tại phòng vé trong những ngày chiếu sớm. Phim bắt đầu có suất chiếu từ tối ngày 18 tháng 9, đạt hơn 17 tỷ đồng sau 2 ngày. Trong bối cảnh tác phẩm vẫn chưa chính thức phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
2: Với Kiều Anh, đây là một lần trở lại đáng chú ý sau thời gian tập trung nhiều hơn cho sân khấu và gia đình. Nhưng có lẽ điều thú vị nằm ở chỗ sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ bước vào vai diễn lần này với một tâm thế khá nhẹ nhàng, không đặt nặng chuyện mình phải đứng ở đâu, mà tập trung vào việc nhân vật có thể để lại điều gì cho bộ phim. Từ sân khấu hài đến màn ảnh rộng, từ những vai diễn hỗ trợ đến một nhân vật có nhiều đất diễn hơn, Kiều Anh đang có thêm một chương trình mới trong hành trình làm nghề. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại màn trở lại của nữ nghệ sĩ trong Út Lan 2 và câu chuyện phía sau vai Tư Bảnh.
4: Về cái vai diễn thì thật sự thì nếu mà nói cực thì đối với anh là cái vai này, cái cực nó không có vượt qua được những cái vai trước đây mười mấy hai chục năm về trước. Thật sự ngày xưa đóng đất phương Nam và những nhau đường phù sa nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì những nhau đường phù sa lúc đó là đóng một cái người mà nằm ở trong rừng á. Và lúc đó không có được mặc, chỉ là một cái bộ đồ bảo hộ rất mỏng manh thời đó mấy chục năm về trước. Và trên người là lạc tay gì hết. Trời ơi, kiến như là côn trùng nó bu, nó cắn, trời ơi nó cắn cũng muốn chết mà ráng. Tức là không phải diễn tại vì quay toàn đêm. Thì so với cái vai này cho nên ở đây thì Quân không dám nói là không cực, nhưng mà Quân đã được trui rèn lâu lắm rồi. Cho nên là mình đã sẵn sàng chinh chiến với cái vai này. Còn tất cả những cái cảnh hành động thì lúc đầu thì ekip với các anh, các chị cũng rất là thương, cũng như thương má Phương, thương anh, cũng muốn cascader nhiều, nhưng mà hầu như là tụi Quân làm được, tụi Quân ráng làm. Giống như anh ráng sẽ rất là sợ độ cao, sợ kinh khủng lắm. Lên chút xíu là cái tim nó nhảy, nó không muốn nghẹt thở rồi. Nhưng mà vì mình nghĩ lâu quá mình mới được một cái vai như vậy. Đâu phải ai cũng được đâu. Đủ thứ tâm lý diễn rồi còn bay, rồi còn nhảy, còn quắn nữa. Chơi luôn. Chơi luôn. Lúc đó kệ nó ra sao thì ra, thì sau đó là tầy xước ô tá lãm. Nhưng mà lấy thuốc sức vô chơi tiếp. Dạ. Nên là hạnh phúc. Đối với anh như thế này nè. Một cái câu mà Quân đặt ra cho cái nguyên tắc làm việc của anh luôn là người nghệ sĩ mà càng được cực khổ và còn được trải nghiệm nó thì điều đó là điều hạnh phúc lớn nhất của một người làm nghệ sĩ.
3: Có một điều khá thú vị trong hành trình của Kiều Anh. Khán giả nhớ đến chị trước hết như một nghệ sĩ hài duyên dáng, nhưng điểm bắt đầu của sự nghiệp lại là sân khấu cải lương. Sinh ra ở An Giang, Kiều Anh theo học khoa cải lương trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường đến với nghệ thuật của chị không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi mới 18 tuổi, chị đã một mình lên Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghề, trải qua những năm tháng sinh viên nhiều thiếu thốn nhưng vẫn giữ quyết tâm đứng trên sân khấu.
2: Một trong những dấu mốc đầu tiên đến khá sớm, sau khi tốt nghiệp, Kiều Anh được trao huy chương vàng và danh hiệu diễn viên trẻ tài năng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1995. Đây là sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ trẻ bước ra từ cải lương. Trước khi cái tên Kiều Anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua hài kịch hay truyền hình, rồi một bước ngọt khác lại xuất hiện từ ca cổ và cải lương. Kiều Anh dần chuyển sang kịch nói và hài. Ban đầu chính chị từng nghĩ mình không có duyên với hài, nhưng bằng đối diễn đậm chất Nam Bộ, khả năng biến những câu chuyện đời thường thành tiếng cười và cách tung hứng trên sân khấu, nghệ sĩ Kiều Anh từng bước tạo được một vị trí riêng. Chị có thời gian biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ hài như Tấn Bèo, Bảo Trung, và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu hài phía Nam. Cù Nèo Vàng 2009 là một cột mốc đáng nhớ trong giai đoạn này. Nghệ sĩ Kiều Oanh được trao giải cùng nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân và tác giả Lê Chí Trung. Giải thưởng do các phóng viên theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh bình chọn, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong sân khấu hài trong năm. Nhưng nói về dấu ấn trên màn ảnh, có lẽ không thể bỏ qua bộ phim Đất Phương Nam, vai cô Đào Năm Xuân giúp Kiều Oanh để lại một hình ảnh khác hẳn với những vai hài quen thuộc. Nhân vật là một cô đào tài sắc nhưng có số phận bi kịch. Phân cảnh Nam Xuân biểu diễn Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà rồi kết thúc bằng bi kịch được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những vai diễn nổi bật của nghệ sĩ Kiều Oanh.
3: Sau đó, nghệ sĩ Kiều Oanh tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Những Nẻo Đường Phù Sa, Dã Từ Dĩ Vãng, Ông Thần Nước. Điều đáng nói là có những nhân vật không phải tuyến chính nhưng vẫn đủ sức ở lại trong ký ức khán giả. Với Kiều Oanh, sân khấu và màn ảnh dường như luôn có sự qua lại, từ cải lương sang hài, từ hài sang kịch nói, rồi truyền hình và điện ảnh. Có giai đoạn Kiều Oanh sang Mỹ và hoạt động tại các sân khấu hải ngoại, sau đó chị trở lại Việt Nam, tiếp tục đóng phim, diễn kịch, duy trì sự gắn bó với sân khấu cải lương. Năm 2013, nghệ sĩ Kiều Oanh từng chia sẻ rằng dù đi qua nhiều thể loại, chị vẫn xem mình là người mang một món nợ với sân khấu cải lương, bởi đó là nơi chị bắt đầu. Hơn 30 năm làm nghề, Kiều Oanh hiện diện theo một cách khá đặc biệt. Chị không xuất hiện liên tục trên truyền thông, nhưng vẫn có một lượng khán giả rất riêng. Những chuyến lưu diễn từ Bắc vào Nam, những video hài và cải lương được khán giả tìm xem lại, cho thấy những vai diễn từ nhiều năm trước vẫn còn sức sống.
2: Và có lẽ một trong những điều đáng chú ý nhất ở nghệ sĩ Kiều Oanh hôm nay nằm ở cách chị nhìn về sự nghiệp. Sau hơn 3 thập niên, nữ nghệ sĩ vẫn tự nhận mình là một tân binh trong điện ảnh, bởi chị cho rằng mình chưa có vai diễn lớn đủ để gọi là vai để đời trên màn ảnh rộng. Thay vì xem đó là điều đáng tiếc, nghệ sĩ Kiều Oanh chọn cách tiếp tục học hỏi và chờ đợi cơ hội phù hợp. Quan niệm ấy phần nào lý giải vì sao Kiều Oanh vẫn có thể bước vào những dự án mới với tâm thế khá nhẹ nhàng. Năm 2006, chị trở lại màn ảnh rộng với Út Lan 2, đảm nhận vai Tư Bảnh. Để chuẩn bị cho những cảnh hành động, nữ nghệ sĩ tập luyện thể lực trước khi quay và tự thực hiện phần lớn các cảnh vật lộn trong điều kiện ghi hình tại rừng U Minh Thượng. Nhìn lại hành trình ấy, Kiều Oanh có một sự nghiệp tạo nên nhiều lần chuyển hướng như cải lương, kịch nói, hài kịch, truyền hình, sân khấu hải ngoại rồi điện ảnh. Mỗi một chặng đường lại cho chị thêm một kinh nghiệm. Có lẽ vì thế mà sau hơn 30 năm, điều còn lại không chỉ là những giải thưởng hay những vai diễn được nhớ đến. Đó còn là khả năng bước qua nhiều sân khấu khác nhau mà vẫn giữ được một điều cốt lõi: tình yêu với nghề diễn.
3: Và với nghệ sĩ Kiều Oanh, có lẽ thành tựu lớn nhất của một người nghệ sĩ không nằm ở việc lúc nào cũng đứng ở giữa ánh đèn, mà ở chỗ sau nhiều năm mình vẫn muốn bước ra sân khấu, vẫn muốn hóa thân thành một nhân vật mới và vẫn còn điều gì đó để trao cho khán giả.
4: Nói cái này một tâm linh một chút xíu, tức là giờ phim kinh dị thì mình cũng phải gắn tâm linh vô chút xíu tức là nó cũng phải sự may mắn nữa, và phải là giống như tổ nghiệp đặt để cho mình một cái vai để khán giả nhớ và yêu và thương. Thời gian qua thật sự Quỳnh đóng rất ít, có một hai phim, và cái đó là gì, quá quý ekip và đoàn phim, Quỳnh chấp nhận để làm một cái vai dàn bao để support cho các em mà Quỳnh yêu.

lắm. Bởi vì chỉ một câu nói thôi, chị Oanh ơi, em rất cần chị cái vai này. Mặc dù không phải vai chính, nhưng mà chị sẽ giúp được các bạn xung quanh. Một câu đó thôi thì Kiều Oanh sẵn sàng để mà giúp đỡ và quên đi những cái mà mình phải chọn lựa hay là mình

Hơn 30 năm đứng trên sân khấu, đi qua cải lương, hài kịch, kịch nói, truyền hình và điện ảnh, nghệ sĩ Kiều Anh vẫn giữ cho mình một tình yêu đặc biệt với nghề diễn. Mỗi chặng đường mang đến một trải nghiệm, mỗi vai diễn mở ra một cách khác nhau để người nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Và ở tuổi nghề đủ dài, chị vẫn sẵn sàng bắt đầu lại, thử sức với những nhân vật mới, đón nhận từng cơ hội bằng sự trân trọng. Có lẽ, hành trình của một nghệ sĩ không được đo bằng việc mình đã đứng ở đâu, mà còn bằng việc sau bao nhiêu năm, mình vẫn còn muốn bước ra sân khấu, kể thêm những câu chuyện mới. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và

0: Tổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
1: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Lê Yến xin gửi lời chào đến quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc quý vị có một buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, Trịnh Công Sơn, người được mệnh danh là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc bằng những bản tình ca bất hủ và những bài hát mang đầy tính triết lý nhân sinh. Trịnh Công Sơn lớn lên trong một gia đình yêu văn nghệ. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ rất sớm và nhanh chóng bộc lộ tài năng đặc biệt của mình. Những tác phẩm đầu tay của ông đã phản ánh một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim luôn trăn trở về tình yêu, cuộc sống và thân phận con người. Một điểm đặc biệt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu và ca từ, tạo nên những bản nhạc đầy mê hoặc và quyến rũ. Ông thường sử dụng các hình ảnh thiên nhiên để diễn tả cho tình yêu và nỗi buồn, mang lại cho người nghe cảm giác bình yên và sâu lắng. Diễm xưa, một biểu tượng về tình yêu và nỗi nhớ, đồng thời cũng là một bức tranh tinh tế về cuộc sống và tình người, cũng là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của ông. Với mỗi nốt nhạc, Diễm xưa mang đến cảm xúc sâu lắng và lời ca đầy ý nghĩa, khắc họa một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy bi ai. Bài hát này lấy cảm hứng từ hình ảnh của một tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương giữa những đôi trai gái trẻ trong một thế giới đầy sắc màu và bí ẩn của tuổi trẻ. Giai điệu nhẹ nhàng êm đềm của Diễm xưa như là một cuộc hành trình qua những kỷ niệm, qua những cảm xúc, đưa người nghe đến với một không gian tinh tế và mơ mộng.

Ca khúc tiếp theo cũng da diết không kém, đó là Hạ Trắng. Thưa quý vị, Hạ Trắng nổi tiếng là một trong những tác phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vẫn còn đang hằn sâu trong tâm trí của ông khi còn là một sinh viên tại trường sư phạm Quy Nhơn. Khoảng 5 năm sau, khi danh tiếng của ông lan rộng, bài hát này càng trở nên phổ biến hơn, được đánh giá cao và sánh vai cùng với Diễm Xưa. Hạ Trắng không chỉ là một bản tình ca, mà còn là một hành trình sâu lắng vào những giấc mơ và suy tư về cuộc sống. Như cố nhạc sĩ từng miêu tả về cuộc đời của mình, bài hát này là một tâm sự về những giấc mơ viển vông của cuộc đời, khi ông tự nhìn nhận bản thân mình là một người hát rong, đi qua cuộc đời để thể hiện những linh cảm riêng về những ước mơ và hy vọng. Mặc dù không chứa đựng một câu chuyện tình cụ thể, Hạ Trắng vẫn khiến cho người nghe bị cuốn hút bởi sự thú vị và sâu sắc của nó. Những giấc mơ của người nhạc sĩ kết hợp với cảm xúc về mối quan hệ thân thiết giữa một cặp vợ chồng già đã tạo nên một bức tranh tinh tế và đẹp đẽ về cuộc sống và tình yêu. Nhưng điều đặc biệt nhất của Hạ Trắng chính là khả năng của Trịnh Công Sơn làm cho mọi chất liệu trở nên đẹp và tình thấm đến lòng người khi đưa vào trong bài hát của mình. Đó là điều làm cho tác phẩm này trở thành một trong những kiệt tác của âm nhạc trữ tình Việt Nam, được người nghe trân trọng và yêu mến hàng đầu.

ngôi sao sáng, với sự sáng tạo khi ông mới 23 tuổi, tiếp nối thành công của Diễm Xưa và Hạ Trắng. Bản ballad này được coi là một tình khúc cảm động, lấy cảm hứng từ câu chuyện thực sự của chính nhạc sĩ, đã trải qua những đêm dài trên bãi biển Quy Nhơn, chìm đắm trong kỷ niệm về người tình tôn nữ Bích Khuê. Câu hát "Ngày mai em đi" lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn của nỗi buồn sâu thẳm trong tâm trí của tác giả. Đó là lời tiên tri của sự xa cách, khi người con gái sắp phải rời xa anh mà không hẹn ngày gặp lại. Sự mơ mộng và thơ trong những câu đầu tiên của bài hát tạo ra một bầu không khí huyền bí và lãng mạn, khiến cho người nghe bị cuốn hút mà không thể lý giải được ý nghĩa sâu xa. Có lẽ khi viết những dòng lời ca này, Trịnh Công Sơn đang ở trong trạng thái mơ màng của tâm trạng, đong đầy cảm xúc. Bài hát mang đến sự rung động nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động, làm cho người nghe cảm nhận được tất cả những nỗi lòng đau đớn và nỗi buồn vô tận của tác giả.

biết nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu rũ lê thế.

Thưa quý vị, sau thành công vang dội của Biển Nhớ, Trịnh Công Sơn tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong thế giới âm nhạc Việt Nam với bài hát Như cánh bạc bay, giai điệu nhẹ nhàng.

lời ca sâu lắng và ý nghĩa sâu xa đã khiến cho ca khúc trở thành một biểu tượng của tình yêu và sự tự do. Khi nghe Như cánh vạt bay, người ta như được dẫn vào một không gian bao la và mênh mông, nơi mà cánh vạt tự do tung bay giữa bầu trời xanh thẳm. Giai điệu êm đềm, nhẹ nhàng như một làn gió mát cho mỗi nốt nhạc trở nên thăng hoa và lôi cuốn người nghe vào một thế giới đầy ảo ảnh và lãng mạn. Những câu hát của Như cánh vạt bay cũng đượm buồn, đầy tình cảm và suy tư. Những từ ngữ sâu lắng và hình ảnh tuyệt vời về cánh vạt tự do tung bay trên bầu trời rộng lớn đã khiến cho người nghe cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt và đong đầy tình yêu thương.

Để tiếp nối mạch cảm xúc, chúng ta hãy cùng đến với bài hát tiếp theo sau đây. Ông tiếp tục làm say đắm lòng người qua ca khúc Còn tuổi nào cho em, một bản tình ca mang đậm tinh thần của tự do và tình yêu. Còn tuổi nào cho em là một bài hát tình được sáng tác vào năm 1964, thuộc thời kỳ đầu của sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Qua lời bài hát, người nghe dường như lạc vào một không gian thanh xuân tràn trề nhựa sống, khi một chàng trai đầy nhiệt huyết theo đuổi một cô gái xinh đẹp. Anh chàng đó đem lòng yêu thương nàng say đắm từ cái nhìn đầu tiên và khao khát được ở bên cạnh, được chăm sóc nàng mãi về sau. Tình yêu ấy thật ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng rất chân thành và thiết tha. Còn tuổi nào cho em là một kiệt tác về tình yêu thanh xuân, đậm dấu ấn của Trịnh Công Sơn. Bằng âm nhạc, nhạc sĩ đã gói ghém những tình cảm chân thành, nồng nàn của lứa đôi mới lớn theo một cách rất giản dị và cũng rất cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe Còn tuổi nào cho em ngay sau đây.

Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa, rất cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng với Lê Yến. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc. Nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỹ thuật chính xác tuyệt đối. Trên cao tốc, không phải cứ thấy vạch đứt hay xe trước vượt được là mình có thể vượt theo. Bởi chỉ một pha vượt ẩu, vượt nối đuôi hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể dẫn tới tai nạn dùng toa rất nghiêm trọng. Trong Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta cùng nhắc lại những nguyên tắc vượt an toàn. Không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, không vượt nhiều xe cùng lúc, chờ đủ khoảng trống, đủ tín hiệu rồi mới nhập làn, quan sát kỹ biển báo và không cố vượt khi đã gần tốc độ tối đa. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự nóng vội. Sound of Caffeine giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và an toàn bằng những quyết định đúng sau vô lăng. Nào, hành trình Sound of Caffeine cùng Duy Thanh xin được phép bắt đầu.

Samba Di Janeiro, Mark York Cheese, Blink Pam. Mở đầu lít với nhịp điệu và sáng, đường cao tốc thoáng không có nghĩa là được vội. Trước khi nghĩ đến vượt, hãy giữ đủ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Tiếp theo là Alphonse Ondain, Nup Dog Stromac. Xe trước vượt không đồng nghĩa bạn có thể vượt theo. Trên cao tốc, tránh vượt nối đuôi, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 3 giây để còn kịp xử lý tình huống bất ngờ.

và đây là ba song Gratifying, Keno Silva, Norman Alexander, nhịp nhạc cuốn nhưng tay lái cần tỉnh khi chưa đủ tầm nhìn và khoảng trống phía trước, đừng tăng ga bám đuôi để vượt, đó là nguyên nhân dễ dẫn tới tai nạn dồn toa.

Slim Shady, Robert Falcon tiếp tục giữ năng lượng cho hành trình. Nhưng các bác tài nhớ nha, hạn chế vượt nhiều xe cùng lúc, đặc biệt là xe lớn, cao tốc.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, không gian âm nhạc Việt mở ra với Say Sóng cùng Canh Duy Tân. Các bác tài chú ý quan sát kỹ biển báo, tránh vượt ở lối ra, khúc cua hay đoạn đường sắp đổi làn.

nói là Connor, Henry Fonz, Jason Derulo. Khi đã vượt, đừng chuyển làn liên tiếp, hãy giữ làn ổn định, tạo những khoảng cách an toàn rồi mới tính đến tình huống tiếp theo.

Eudonic Z-Hype vang lên nhẹ nhàng, nhắc rằng bạn không cần vượt chỉ vì bị thúc ga từ phía sau. Giữ nhịp của mình, giữ an toàn cho chính mình và cho cả dòng xe. Chúng ta đừng mất bình tĩnh với tiếng còi xe ở phía sau nhé.

0: a sexy pee-pee.
1: Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc DJ giữ bạn tỉnh táo, kỷ luật tay lái đưa bạn về nhà bình an. Bạn đường quen thuộc trên từng km

Cabin trên hành trình cao tốc hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp vượt xe an toàn, tránh tai nạn dồn toa. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách đủ dài, quan sát kỹ trước khi nhập làn và chỉ vượt khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Khi thấy căng thẳng hay mệt mỏi, hãy chậm lại một nhịp. Âm nhạc DJ giúp bạn tỉnh táo, kỷ luật tay lái sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Cabin trong những đêm tiếp theo. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Chúc

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Nghệ Thuật. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 20

0: 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Đây là chương trình Feel the Music. Hy vọng rằng 60 phút cùng chương trình hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có một khoảng thời gian thật là thư giãn.

chúng ta đang sống, tồn tại vì điều gì nơi cuộc đời này? Có ai ở đây đã từng suy ngẫm về điều này chưa? Riêng Thanh Thảo thì đã có rồi quý vị ạ. Thậm chí là còn rất rất nhiều lần nữa là đằng khác suy nghĩ để có thể tìm ra được những cái mục tiêu nè. Mình phấn đấu để có thể tìm ra con đường đích đến phù hợp cho hành trình tồn tại của mình. Đó là một cái hành trình rất là đặc biệt mà chỉ duy nhất của mình có thôi. Và hiển nhiên là khi mà chúng ta đặt ra những cái mục tiêu càng lớn thì hành trình để đạt đến những cái mục tiêu đó nó lại càng trắc trở và gian nan hơn. Đó là những cái nỗi bất an nè, sự mệt mỏi trong lòng ngày càng chồng chất. Và lúc này thì bản thân Thanh Thảo chỉ muốn là ước gì cuộc sống của mình không có quá nhiều áp lực, mình không có phải suy nghĩ nhiều, sống một cuộc đời an nhiên cho bình an và thanh thản trong lòng thôi. Nói đến đây thì không biết là quý vị có

một cái định nghĩa nào riêng cho mình về cuộc sống an nhiên là như thế nào chưa? Để Thanh Thảo sẽ gợi ý cho quý vị qua một bài hát nhé. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Thành mang tên Miền An Nhiên.

Nghe xong bài hát mở màn vừa rồi á, thì Thanh Thảo cảm thấy được một cái sự bình yên, thư giãn trong lòng rất là nhiều quý vị. Không biết là quý vị ở đây có cái cảm giác giống như Thanh Thảo không ha? Lần đầu tiên khi mà Thanh Thảo nghe bài hát này đã là cách đây một năm về trước rồi. Và lúc đó thì bản thân mình cũng có những cái sự khó khăn trong cuộc sống, những cái bận lòng riêng của mình. Khi mà nghe những cái giai điệu của ca khúc này á, nó vang lên á, thì mình chỉ muốn là buông bỏ hết những cái vấn đề đang gây đau đầu thôi, và tự thưởng cho mình một cái kỳ nghỉ ngắn hạn thôi, nhưng mà nó thật sự rất là chất lượng nha quý vị. Đó là những cái phút giây mà mình không có phải gồng mình lên để chịu đựng bất kỳ một cái nỗi lo âu hay là cái sự căng thẳng nào từ cuộc sống bên ngoài hết. Đó chỉ còn lại là những cái phút giây thật sự yên bình và thoải mái thôi. Và an nhiên là như vậy đó quý vị. Nhưng mà để đạt được đến một cái trạng thái cuộc sống như vậy á, thì bắt buộc là con người chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều thử thách. Và chính từ những cái lần thử thách như vậy thì bản thân của mình mới rút được những cái kinh nghiệm. Và từ đó thì rèn luyện được một cái sự tỉnh thức nè, tập trung vào hiện tại nhiều hơn.

xây dựng cho mình một tâm hồn thật là mạnh mẽ và linh hoạt để có thể đối diện với bất kỳ một biến động khôn lường nào của cuộc đời. Và ca khúc thứ hai nằm trong tập phát sóng của Feel the Music hôm nay, bản nhạc vô cùng dễ thương, bài hát hệt như là một lời nhắn nhủ tâm tình từ chàng trai dành cho cô gái hay lo âu của mình vậy đó. Em không được phép buồn rầu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu vui tươi này nhé.

Và vừa rồi là sự thể hiện của giọng ca trẻ Văn Nhật, một bài hát tuổi teen mà bất kỳ ai nghe vào cũng phải nhún nhảy theo điệu nhạc của nó, bởi vì nó quá là ngọt ngào và tràn đầy năng lượng tích cực, từ giai điệu cho đến những câu chữ trong bài hát. Và ngay từ những câu hát đầu tiên được cất lên như là: "Em à, anh bảo này, em không được phép buồn rầu bởi vì anh sẽ mang đi hết muộn sâu." Tự nhiên hát xong cái Thanh Thảo cảm thấy là mình yêu đời yêu người hơn bình thường luôn rồi đó. Bài hát như là một lời dặn dò tâm tình rằng là dẫu biết rằng cuộc sống sẽ có những ngày vui, cũng chắc chắn sẽ có những ngày buồn, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ tích cực hơn một chút, bình tĩnh để giải quyết những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, thì chắc chắn chuyện tốt rồi sẽ quay trở lại, cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta những ngày vui. Và điều này giống như là Thanh Thảo nghe được một câu nói khi mà mình lướt mạng xã hội TikTok vậy đó quý vị. Khi mình tin vào chuyện tốt chắc chắn sẽ đến. Và vui hay buồn là do chúng ta tự lựa chọn. Sẽ không ai mãi buồn rầu trừ khi họ cho phép nỗi buồn của mình làm chủ cuộc sống. Nối tiếp những khúc hát mang trạng thái chữa lành tâm hồn vừa rồi, chúng ta sẽ đến với một giọng ca mà đã từ rất là lâu rồi, cô đặc biệt được khán giả hâm mộ ưu ái đặt cho một cái tên thân thương, đó là Họa Mi Tóc Nâu, chính là ca sĩ Mỹ Tâm. Nhạc của Mỹ Tâm thì phải nói là quá quen thuộc trong danh

sách của các bài hát để dùng hát karaoke rồi đúng không quý vị? À, là một ca sĩ có giọng hát không lẫn vào ai. Bên cạnh đó thì Mỹ Tâm còn có một ngoại hình rất là sáng sân khấu. Với những điều kiện đó thì dù rằng là cô đã hoạt động trong nghệ thuật 28 năm rồi, nhưng hình ảnh và vị trí của Mỹ Tâm trong lòng cộng đồng fan hâm mộ vẫn không thay đổi là bao. Nhạc của cô vẫn rất là nhiều người nghe, nhiều người thuộc, và không để tất cả chúng ta chờ đợi lâu thêm nữa. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục chuyến hành trình thư giãn với ca khúc Cứ Vui Lên.

ca khúc vô cùng sôi động đến từ nữ ca sĩ Tóc Tiên, đó là ca khúc Ngày Mai. Sự kết hợp cực kỳ ăn ý từ phần nhạc beat bắt tai do phù thủy âm nhạc Hoàng Tuliver nhà nặng cùng với sự xuất hiện độc lạ của màn vũ đạo mang tên Vũ Điệu Cồng Chiêng đã thực sự tạo nên một cơn sốt cho ca khúc Ngày Mai.

Lần đầu tiên được ca sĩ Tóc Tiên cho ra mắt bài hát cách đây khoảng 9 năm về trước. Ở lúc mà bài hát này được ra mắt, đi đâu Thanh Thảo cũng nghe được những giai điệu của Ngày Mai và vũ điệu Cồng Chiêng, thì nó tràn ngập tất cả các trang mạng xã hội cũng như ngoài đường phố luôn. Và bởi vì đó là một cái dòng nhạc pop EDM cho nên là giai điệu của bài hát cực kỳ sôi động, khiến cho bất kỳ ai nếu mà nghe lần đầu tiên cũng đều cảm thấy mình thoải mái và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc đó vậy. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì ca khúc này vẫn giữ được lượt view rất là khủng. Các phiên bản MV của ca khúc vẫn đều đặn tăng view, khi mà MV bản gốc của Tóc Tiên có 27 triệu lượt xem, vũ điệu Cồng Chiêng có hơn 48 triệu lượt xem, phiên bản dance có gần 30 triệu view. Và sức hút của nữ ca sĩ cùng với Ngày Mai không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam, mà bài hát này càng được đông đảo bạn bè quốc tế bày tỏ cái sự yêu thích

đến là một bài hát cũng không có kém phần giai điệu bắt tai, cùng với sự khỏe khoắn trong từng câu chữ sẽ khiến cho khán giả của chương trình sẽ phải nghiện không lối thoát. Hãy cùng với Thanh Thảo lắng nghe và thưởng thức bản nhạc đã xuất hiện trong bộ phim Anh Thầy Ngôi Sao ngay bây giờ nhé.

Rất là cảm ơn tiếng hát của hai ca sĩ Young Anh và Nguyễn Minh Chiến đã góp phần tạo nên sự thành công trong ca khúc vừa rồi. Và bài ca Tôm Cá thu hút khán giả là chính nhờ cái sự đơn giản, dung dị và gần gũi đối với cuộc sống từ những người dân lao động vùng biển cả chài lưới và những người lao động ở ngành nghề khác. Với tính chất công việc là quanh năm họ luôn phải đối mặt với những cái nguy hiểm bất ngờ từ nơi đáy đại dương rộng lớn. Thế nhưng mà dù cho có khó khăn đến cách mấy á, thì điều đáng trân quý nhất của những người ngư dân này chính là họ vẫn luôn giữ cho mình một cái nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, có phần đen sạm đi vì nắng trời, muối mặn nè. Đó chính là một cái tinh thần lạc quan từ thực tế cuộc sống mà tác giả của bài hát muốn gửi gắm đến cho tất cả chúng ta. Một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì, để có bao lâu có mấy khi

Nhạc phẩm mở đầu với lời ca mát lành như dòng suối, được tác giả đồng thời là ca sĩ Ngô Lan Hương giải thích luôn. Đấy là tượng trưng cho tâm hồn của những con người trẻ nè, họ có phần vô tư, đặc biệt là chưa có vướng bận nhiều vào vòng xoáy của những cái lo toan khắc nghiệt trong cuộc sống. Và nhân vật trong ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ đúng nghĩa là một người đi theo một cái lối sống rất là tích cực, họ sống hết mình cho tuổi trẻ tươi đẹp. Quả thật là khoảng thời gian tuổi trẻ với rất là nhiều người đó là một khoảnh khắc đẹp nhất, và họ tận dụng tuổi trẻ để có thể trải nghiệm nè, học hỏi và để khám

gây thương nhớ đến từ các chàng trai của nhóm Chillies đã một lần nữa tạo nên cái sự thành công và viral cho bài hát kể từ khi ra mắt thị trường âm nhạc. Nhạc của Chillies vốn dĩ nó là những cái điều rất là giản dị nè, từ phong cách sáng tác cho đến phong cách biểu diễn. Thanh Thảo đã từng đi xem nhóm nhạc này biểu diễn rồi. Đúng thật là những anh chàng này rất là giản dị. Họ chỉ mặc những cái áo phông hay là những quần jean hơi cách điệu một tí thôi. Nhưng mà điều đáng trân trọng nhất của họ chính là cái sự đầu tư vào âm nhạc của mình. Lúc nào Thanh Thảo cũng thấy là họ set up rất là kỹ cái set diễn của mình nè. Và Thanh Thảo nghĩ là đó là một cái nét đặc trưng trong âm nhạc của Chillies. Và chính bởi vì cái điều đó cho nên là âm nhạc của Chillies giống như là những liều thuốc chữa lành tâm trạng con người và luôn chạm vào nơi sâu nhất của trái tim người thưởng thức âm nhạc.

chúng ta quay bánh xe thời gian về khoảng 10 năm trở về trước. Khi đó thì nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đã viết nên một ca khúc gây bão trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Bài hát là sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, và cho đến hiện tại thì ý nghĩa cũng như là cái thông điệp nhân văn đến từ bài hát vẫn là một cái gì đó rất là đáng để chúng ta có thể cố gắng để từng bước tỏa sáng mỗi ngày trong cuộc đời của chính mình. Và đúng như cái tinh thần chủ đề của chương trình hôm nay, đó là đời có bao nhiêu ngày vui, cớ sao chúng ta cứ phải buồn. Ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa là một sản phẩm âm nhạc mang lại giá trị nghệ thuật rất là lớn. Nó khiến cho chúng ta đều phải tự ngẫm nghĩ lại rằng là liệu từ trước đến nay mình đã thật sự sống tỏa hương như một đóa hoa chưa?

Nhạc sĩ đã đưa những câu chuyện thật từ những phận người kém may mắn trong cuộc sống. Họ là những người giáo sư nè, vận động viên rất là nổi tiếng, đồng thời họ cũng có những cái khuyết tật trên người. Vì vậy mà họ không được hưởng trọn vẹn thì những cái hạnh phúc của mình từ khoảnh khắc chào đời. Và dù rằng đã có lúc cuộc đời đối xử với họ không được tốt cho lắm, nhưng mà thay vào đó, những người mà họ không được may mắn á, thì Thanh Thảo cảm thấy là họ luôn luôn có một cái tinh thần rất là quyết tâm hơn những người bình thường rất là nhiều. Họ quyết tâm nè để vươn mình thoát khỏi những cái số phận đó. Họ quyết tâm trở thành một người sống có ích, sống vì những ước mơ của chính mình. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Và sáng tác của Tạ Quang Thắng đã góp phần truyền tải đến cho tất cả người nghe nhạc một cái thông điệp rằng là

Chắc chắn ai cũng đã từng phải gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta vượt qua được chính bản thân mình để có thể hướng đến một cái tương lai tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc như vậy thì Sống Như Những Đóa Hoa đã trở thành một sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ đến triệu triệu trái tim con người Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế. Tiếp theo sau đây thì Thanh Thảo xin gửi đến quý vị bài hát, một sáng tác nằm trong một dự án thiện nguyện của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, kết hợp cùng với giọng hát ngọt ngào sâu lắng đến từ anh chàng ca sĩ Trúc Nhân. Ngay sau đây sẽ giúp Feel the Music khép lại chương trình ca nhạc tuần này. Bài hát mang tên Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời.

Không biết là cảm xúc của quý vị khi mà nghe xong món quà âm nhạc cuối cùng vừa rồi như thế nào nhỉ? Còn riêng đối với Thanh Thảo á, thì ca khúc gần như là khiến mình bị nghẹn đi ở rất là nhiều đoạn. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Và khi mà được biết là bài hát này á, dựa trên một câu chuyện có thật từ một đôi bạn bị mắc bệnh tim bẩm sinh, ngay lúc đó mình đã thật sự rơi nước mắt. Bởi vì là thấy thương cho những cái số phận con người trong câu chuyện là điều thứ nhất. Thứ hai là mình khóc vì nhận ra rằng là hóa ra bản thân của mình rất là may mắn, bởi vì ít nhất là hôm nay mình vẫn còn được khỏe mạnh và ngồi đây làm công việc mà mình yêu thích nè. Và hy vọng rằng là quý vị đã có 60 phút tái tạo năng lượng, biết yêu quý và trân trọng cuộc sống này hơn. Một lần nữa, Thanh Thảo xin phép được gửi lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Feel the Music.